0: apskrityje. Tądien pranešta apie du iš šalies teritorijai skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas jau šiandien. Trumpas savo socialinėme tinkle rašo, kad po to iškart turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas. Bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Dėrybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi įtampa išlieka. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytai komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas. Ir samiau Justas Buividas.
1: Pagal naująją sistemą bus ženkliai didinamas užmokestis Ukrainos gynėjams. Kaip skelbiama, algos skirtingiems kariams didės nuo maždaug 50% iki kelių kartų. Pavyzdžiui, pėstininkai, tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose, už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingus ryčių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktų, kuriuos užbaigė 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek savanoriams iš užsienio.
0: Daliai vilniečių teigiant, kad prekybos centruose sunku rasti oranžinių maišelių skirtų maisto atliekoms rūšiuoti, sostinės savivaldybės atstovė primena, kad tokių maišelių gyventojai nemokamai gali pasimti kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje. Pasak savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėjas Eglės Bernotavičienės, prekybos centruose gali būti sunku rasti maisto atliekoms skirtų maišelių, nes patys prekybininkai sprendžia ar pardavinėti tokią prekę ar ne.
2: Tas pačias rūšiavimo priemonės galime pasiimti kiekvienoje seniūnijoje, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, taip pat ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, bet matyt, kiekvienas prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyt ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkletų parduotuvių.
0: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė. Prieš porą metų sostinės gyventojai imta raginti maisto atliekas kaupti oranžinės spalvos maišeliuose, kuriuos galima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Vėliau iš bendro atliekų srauto ryškias spalviuose maišeliuose sukauptos maisto atliekos yra išrušiuojamos. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, bus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: LRT radijas. Ketvirtą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai padedami vietos kolaborantojai į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Vyriausiojų jų vykdytojų paskirtas liaudies komisaras Lavrentijus Berija. Nors aktyviai prisidėjo ir vietos komunistai. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremiami buvo ne tik lietuviai, bet ir Lietuvoje gyvenę lenkai, rusai, baltarusiai, žydai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
0: 10 valandą Seime prasidės minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusė pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Minu už Lietuvą, kuriame laukiame kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Rusija prie sienos su Baltarusija įrengė dronų paleidimo bazės, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbė Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius 2 ar 3 metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Dėl jų vietos Rusijos pajėgos gali lengviau pasiekti taikinius Kyjive ir vakarų Ukrainoje, nes gerokai sumažėjo atstumas, kurį dronams reikia įveikti, ir šie bepiločiai orlaiviai dažnai kerta Baltarusijos oro erdvę. Visgi Minskas viešai pripažįsta, kad tokie pažeidimai yra susiję su Rusijos dronais, bet kaltina Ukrainą arba nenurodo jų kilmės šalies. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusijos keliama grėsmė Europai ilgalaikė.
2: Reikia
3: turėti omenyje Rusijos ilgalaikius ketinimus ir atkreipti dėmesį, kad šalia Europos sienų statomos Rusijos karinės bazės. Ir tokiose vietose, kur net sovietų laikais jų nebuvo. Tai labai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų, be mūsų patirties Europai gali būti labai sunku. Saugumo iššūkiai, kuriuos kelia Rusija, neišsispręs po metų ar net po 5. Rusija pasirinko ilgalaikę antieuropietišką, antidemokratišką strategiją ir aplink ją konstruoja savo politiką.
2: Strategijai pidnai buduje savo politikų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas sekmadienį. Trumpas savo socialinėme tinkle rašo, kad iškart turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstybėmis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas. Bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Dėrybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi įtampa išlieka. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai 2 didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkamą instituciją ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
4: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbam apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje bus 13-18 laipsnių šilumos. 4:05.

Kaip galvojate, kurio miestelio žmonės Molėtų rajono savivaldybėje gyvena karališkose žemėse? Taip atspėjote, Inturkė. Vos 12 km į pietryčius nuo Molėtų prie kelio Molėtai Pabradė, seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė.

0: Inturkės seniūnijoje gyvena apie 2000 gyventojų. Miškai, ežerai traukia poilsiautojus ir turistus. Traukia ir paveldas. Architektūros paminklas Inturkės bažnyčia Rudesoje, 18 amžiaus liaudies architektūros medinė koplyčia. Inturkę galima pasiekti naujai tiesiamų kelių Molėtai Pabradė, kuris jungia regionus, veda per vienas gražiausių Lietuvos vietų, reikšmingas tiek turizmui, tiek kariniam mobilumui. Inturkėje prie Galuonų ežero žmonės su negale gali mėgautis paplūdimiu, kuriame specialiai pritaikyti vežimėliai kėdės, leidžiantis lydinčiajam asmeniui lengviau pervežti negalę turintį žmogų nuo automobilio iki vandens. Vežimėliai kėdės nesunkus, lengvai sulankstomi ir išskleidžiami. Šiais vežimėliais kėdėmis galima ne tik įvažiuoti į vandenį, tačiau jame ir plūduriuoti, vandens lygių reguliuoti. Yra 6 skirtingos padėtys, todėl kiek būti panirus vandenyje, kiekvienas gali spręsti individualiai. Maksimaliai atlošus vežimėlių kėdžių atlošus, jais galima gana lengvai naudotis kaip paplūdimio gultais. Taip pat Inturkėje gausų kaimo sodybų, kurios kasmet laukia poilsiautojų. Na ir Inturkė šiais metais pasitvirtino vėliavą ir herbą. Tad gera proga susitikti su seniūne Almute Navickiene ir bibliotekininke Onute Cesiuliene. Ir į priekį pasakysiu, kad kiek vėliau su seniūne užvažiuosime pas Molėtų krašto metraštininką, fotografą Algimantą Pečiukaitį. Susipažinsime su jo dukros vyru Robertu Audėju, kuris augina kolekcinius sodus, riešutmedžius, įkūrė skiepytų graikinių riešutmedžių medelyną Audėjų sodai. Na, o dabar Almutė Navickienė ir Onutė Cesiulienė.
1: Smagu gyventi Inturkėje, dirbti Inturkėje, ilsėtis Inturkėje. Mes esam seniūnija, kuri šiais metais turime jau pasitvirtinę vėliavą ir herbą. Vėliavoj pavaizduota paukštis ir šakelė. Paukštis vien todėl, kad Inturkės pavadinimas kilęs nuo Urkio ežero, kuris yra ichtiologinis draustinis. Ten yra paukščių periklos. Šakelė – tai mūsų graži gamta. Mes dalis esam Labanoro regioninio parko teritorija, kita dalis ežerai, kurių skaičiuojame virš 10 tikrai ir gana didelių ežerų, tai tokie kaip Galuonai, kur žino visa turbūt Lietuva, nes mes sulaukėme svečių atostogautojų atvykstančių. Be abejo, mūsų tas herbas dar turi ypatingą spalvą, purpurinė spalva. Heraldiko jinai reiškia didinga spalva, karališka spalva, o karališka todėl, kad mes Inturkės kraštas, Bonos Forsos žemės. Iš tiesų mes tose žemėse gyvename.
0: Aš dar detalių matau. Šakelė ir vaisiai.
1: Čia yra uogos, kadangi miškai pilni ne tik žvėrių, bet ir turtingi uogomis, mėlynių, pilni laukai ir visokių kitokių gėrybių.
0: Kam reikia miesteliui vėliavos? Ką tai duoda? Kodėl jūs taip stengiatės turėti tą vėliavą?
1: Mes norime turėti savo, kas mus išskirtų, kas mus atpažintų. Tiesiog didžiuojamės tuo, kad mes gyvenam būtent šitam krašte, kad mes nenaitumėm į užmarštį, parodom, kad mes esam gyvi. Ir herbetas paukštis, jis giedantis paukštis. Vadinasi, čia verda gyvenimas, gražėja raštas ir mes juo džiaugiamės.
0: Man teko čia važiuoti pas jūs, praėjo metai kiti. Ir aš atsimenu kelius, tai jau reikėjo pavargti, o dabar magistralė nutiesta.
1: Per Inturkę jau pernai buvo priduotas kelias galutinai įrengtas su visa infrastruktūra ir apšvietimai ir šaligatviai ir visa kita. Turime prie Inturkės tiltą, tai šito kelio tesinys ir mes daug netekdavom pravažiuojančių, kadangi buvo ribojamas greitis, o dabar džiaugiamės naujų kelių, to kelio dalis ir tiltas naujasis.
0: Tai, kad čia yra netoli poligonas, sunkusis transportas, ar jis kažkaip jums netrūkdo ir ar negaila to kelio? Čia Pabradės poligonas.
1: Taip, turbūt ir tvarkomas yra kelias įtakojant Pabradės poligonui, tai yra judėjimas, yra karinės technikos. Bet mes vietiniai gyventojai įpratę jau matyti, koks kelias bebūtų, visą laiką ta technika vyko per mūsų teritoriją. Bet naujas kelias, mes džiaugiamės tuo, kad jisai yra padarytas pagal naujas technologijas ir yra uždėta triukšmą mažinanti danga ant kelio. Saugiau jaučiamės.
2: Ir žmonės įprato, jeigu girdi vakarais šaudimus, sprogimus, neskuba dėtis lagaminų.
1: Žinoma, kad ne, nes mes gyvename ne pirmi metai, kiek menam, tiek yra. Buvo kažkada karinė bazė ir artimolėtų juk, bet irgi šitam kelyje. Toliau jau dabar čia raketinė bazė buvo kažkada, tai o dabar jos nėra. O poligonas yra dalis gyvenimo.
2: Tai nesumažino, pavyzdžiui, poilsiautojų, neišgazdino?
1: Ne, nes čia tik, kad pravažiuoja keliu ir viskas. O prie žerų, miškai, tai jokių būdų tikrai negazdina žmonių. Bent neteko girdėti, kad kažkas bijotų. Tiesiog tai gyvenimas. Aišku, mes prie vat, gamtos gražios istorijos, žmonės kūrėsi, puoselėja kraštą, aš kaip sakau, labai turim nemažai kaimo turizmo sodybų, kurios kviečia atvykti ramiam poilsiui pasibūti. Turime įrengę ir galim pasiūlyti ir neįgaliesiam prieigas prie ežero. Čia gali atvykti ir su ratukais, ir privažiuos prie ežero, galėsim paplukdyti ir katamaraną turime pramogai. Jeigu neįgalieji nori maudytis gėlam vandenį, mes irgi šitą paslaugą galim suteikti. Ir iš tiesų mes turistų sulaukiam ir nuo pajūrio, kadangi ežerų ten nėra, į jūrą įvažiuoti taip jau nebūtų lengva, o į mūsų ežerus galima. Taip pat mes didžiuojamės turėdami ir kultūros paveldo objektų ir tikrai atvykstantiem visada maloniai pristatysime, papasakosime, parodysime, nes tai yra unikalūs dalykai ir tai yra kultūros paveldo objektai. Tai ir bažnyčia, ir cerkvę turime gražiai, ir Rudesos koplyčią, turime nepriklausomybės kovų paminklą, paminklą laikraščio pogrindinio varpas leidėjams skirtą, turime ir gamtos objektų, dvikamienę pušį, ir alkūno ąžuolą, dėja jau nykstantį. Ir daug medžiagos yra surinkusi mūsų Inturkės bibliotekos bibliotekininkė Onutė Cesiulienė.
3: Šiame krašte gyvenu nuo 1983 metų. Be abejo, ši žemė tapo sava. Aš esu kilus iš Vilniaus krašto, bet po universiteto ši čia atvykusi dirbti ir iš mokytojos persikvalifikavusi į bibliotekininkės. Tai apie šį kraštą praėjusieji metai mums buvo labai tokie produktyvūs. Pavyko organizuoti dvi tokias konferencijas. Tai viena iš jų buvo skirta Inturkės bažnyčios 470 metų sukakčiai, pristatė leidėjai knygą Molėtų krašto istorinės atodangos ir susijėjo su mūsų tema, skirta Inturkės bažnyčios sukakčiai ir dar kultūriniam paveldui Inturkės. Be abejo, gal platesniame kontekste išgirdome, išvydome savo miestelį, nors buvo sugriauta keli mitai. Mes vis taip didžiuodavomės, kad legenda apie karalienę Boną. Iš tiesų labai gaila, bet kai kurie mitai išsisklaidė. Tačiau Inturkė vis tiek nenustoja tikėjusi. Buvo laikas prieš 470 metų, kai Inturkės dar niekas nežinojo, kai ši čia augo ištekiniai miškai ir artimiausia gyvenvietė buvo Rudesoje, o ten atvykdavo medžioti didikai, nes tos žemės priklausė karališkajam dvarui. Ir vienas įkį su savo palyda gausia atvyko medžioti karalienę Boną, kuri didžiulėje medžioklėje daug žvėrių nušovė, gausus laimikis buvo viso šio būrio, o vakarop ėmė vytis vieną briedį, kurį pašovė, tol vijosi, kol suprato, kad paklydo ir niekaip negalėjo rasti kelio atgal, tai kelią pastodavo ežeras, tai pelkė, tai neįžengiami miškai. Suklupusi, pavargusi, nulipusi nuo žirgo, Bona meldė Dievo, kad padėtų jai rasti kelią atgal ir pažadėjo, kad jeigu bus surasta, išgelbėta, toje vietoje pastatysianti bažnyčią. Palyda surado kunigaikštienę, ši patvirtino savo pažadą ir jį įvykdė, nes istoriniai šaltiniai byloja, kad 1555 metais ji pasirašė fundacinį raštą, kuriuo paskyrė 16 valakų žemės Inturkės bažnyčiai, taipogi Rudesos kaimą kaip kraitį Inturkės bažnyčiai ir buvo pastatyta bažnytėlė, o apie ją ėmė kurtis kaimas. Tai mūsų didžiam nusivylimui buvo pasakyta, kad karalienė Bona niekada nesilankė šiuose kraštuose.
2: Šitaip žiauriai.
3: Tai, bet didžiuojamės, kad Inturkės bažnyčia buvo viena paskutiniųjų jos fundacijų, nes jau vėliau po metų jinai išvyko į Italiją ir mirė. Tai dėl ko be abejo mums labai gaila.
2: Ką daryti su leidyba, tiek išleista brošiūrų, knygų ir tiek mums į galvą kalite?
3: Matot, legenda yra toks pasakojimas, kuriuo niekas nedraudžia tikėti. Mes juk tikime, kad Inturkės vardas, sakykime, atsiradęs iš karaliaus Urkio laikų. Ir dar viena legenda, kuri pasakoja, kad gyvenęs toks karalius Urkis, ten, kur dabar yra Urkio ornitologinis draustinis, turėjęs be galo gražias tris dukras. Ir štai tos dukros buvo taip tėvo

akilai saugojamos, kad karalius Urkis draudė joms išeiti iš pilies, kad niekas jų nepagrobtų. Na, bet tėvui išvykus į kelionę, vienas iki dukros nepaklausė, išėjo iš

0: Ir apie jį buvo vienas iš pranešėjų. Gaidamavičius pasakojęs labai labai įdomių dalykų, kad kai pirmą kartą jis ten lankėsi Urkio ežere, vos nenugarmėjo į dugną tenai, nes labai buvo įdomios bebro buveinės jam ir gerai, kad laimingai pasibaigęs tas pasakojimas. Bet štai dar skausminga mums buvo tai, kad knygoje Raguotienė istorikė rašo, kad Inturkės vardas nebuvo paminėtas iš tiesų 1373 metais, tai visi mūsų jubilėjai, suprantat, kuriuos taip minėdavom.
1: Juokas, bet tai toks nepiktas, aišku.
2: Bet čia irgi, ar tikėti ar ne, sunku pasakyti.
1: Vieni... Bet ką dabar su jubilėjais, taip. Tai visi tiesų šventėmis.
2: Tęsime turbūt pagal turimą mūsų legendą. Turbūt neatsitrauksime, nes mumise jau jaugia nuo senų laikų. Mes tuo tikėjome, tuo žavėjomės, tą minėjome visą laiką. Tai palikim istorikam dar toliau analizuoti.
1: Vargti ir nieko jie nerodys. Taip. Jūs istorijos klastotojai.
0: Tai čia nuo Livonijos kronikoje paminėto Jankreto vardo mes traktuojame, kad ten vis dėlto buvo Inturkė paminėta. 1373 metais, kai kryžiuočiai traukėsi nuo Terioja. O dabar ginčiamasi, kad Inketrių žemė yra ir Inturkės dvaras. Anot profesoriaus Laužiko, pirmą kartą istoriškai kaip ir minimas 1554 metais.
1: Per du amžius.
0: Tai šitiek pasistūmė, tai kaipgi čia širdies skausmas didelis jau mums.
1: Tai jau ne tik jums, bet čia visiems.
0: Bet nepaisant to, konferencija įvyko taip, kaip įvyko, su visomis legendomis. Ir dar norėjau pasakyti, kad iš šio krašto buvo kilęs architektas Algimantas Umbrasas, yra jo knygelė Užburtos pasagos, kur jis domisi mitologija, savitai traktuoja mūsų vietovardžius, kalba apie miškų deivę Urkę, kuri štai maitino, rengė to krašto žmonės. Na, labai įspūdingai sukurti poetiniai tokie vaizdeliai, juo labiau, kad domėjosi ir istorija, ir archeologija, ir mitologija, ir netgi bandė sukurti pirmąją Inturkės herbo prototipą.
2: Dailinko Šakalio buvo sukurta emblema, tik jinai dėja buvo ilgą laiką nepatvirtinta, bet joje kaip tik matėme giedantį paukštį ir šakelę su lapija. Tai buvo architekto Umbraso pamąstymai, jo dėka toks vaizdas buvo ilgą laiką, mes laikėm jį kaip neoficialiu Inturkės herbu. Bet jau rengiant tikrąjį mūsų herbą ir buvo remtasi Šakalio sukurta emblema. Mes vis tiek tikime, kad Inturkės atsiradimas labai nuo ilgą laikotarpį ankstesnis buvo, negu dabar teigia istorikai. Nes mes matome prieš akis ir fundacinį raštą pasirašytą Bonos Sforcos, aišku, mes turime jo tik tai kopiją turbūt yra bažnyčioje laikoma. Iš tiesų, tuo tikėti ir keisti dabar mūsų istoriją susikurtą būtų kažkaip be galo skaudu turbūt.
1: Kiek gražaus darbo. Viską pakeisti, vėl įtikinti žmonės,
2: taip,
1: surinkti.
2: O gal ir keisti, labai daug ko nereikėtų. Vis tiek mes gyvenam karališkose žemėse. To mums pakanka, tą rodo dabartis, tą patvirtina istorikai.
1: O apie bažnyčią daugiau nebuvo ko nors pasakyta?
0: Oi, ne, džiaugiamės turėdami gražią, puikią bažnyčia, nes neseniai čia turėjome tokį susitikimą su molbertinės tapybos restauratorė Terese Blažiūnienė, kuri patvirtino, kad bažnytinio meno paminklai mūsų bažnyčioje yra tinkamai prižiūrimi, jais rūpinimasi paveikslais ir nepaisant to, kad jie yra centrinėme altoriuje, pagrindiniai priklauso 17 amžiui, kiti dauguma yra 18 amžiaus meno kūriniai, bet gerai, užlaikomi ir tuo buvo tikrai pasidžiaugta specialistės akimis. Ši bažnyčia, dabartinis pastatas, datuojama yra 18 amžiaus viduriu. Pirmoji 16 amžiaus, 1555, 120 metų jinai buvusi, po to antroji buvo pastatyta, jinai 60 metų, sudegė po to. Dabartinis pastatas, 18 amžiaus, nekartą perstatyta.
1: Bet vėliau ir vėl buvo medinė.
0: Tuo ir labai džiaugiamės, nes būtent medinės architektūros grožis ir žavesys čia priklauso liaudiško klasicizmo ir romantizmo stiliui 19 amžiaus pradžioje. Buvo būtent tuo romantizmo gal stiliumi žavimasi ir mūsų bažnyčia papuošė ir tos medininės kesoninės lubos, kurios išskirtinė

0: Yra, nes Lietuvoje nedaug tokių yra ir tas portikas toks pristatytas įeinant čia į bažnyčią. Na ir visas tas medinis ansamblis, trys arkiniai vartai įeinant į bažnyčią ir ta varpinė, viskas alsuoja istorija. Ir susijęs su daug labai tokių asmenybių, pradedant tuo, kad 18 amžiaus vatie pastatymai ir in Turkijoje, ir Odesoje, tai čia su klebonu Mykolu Odlenskiu siejami jo laikais, tačiau ir po to daug stiprių asmenybių čia yra dirbusių iš tikrųjų ir kiekvienas kiek galėjo tiek rūpinosi bažnyčios išlaikymui ir rūpesčių.
1: Kaip plėtojusi pati Inturkė? Mes dabar seniausius laikus prisimenėme, bet kaip plosėsi įvykiai?
0: Inturkės miestelis formavosi tarp trijų maldos namų, nors dabar mes turime juos du. Inturkės švenčiausios mergelės ėmimo į dangų bažnyčią, toliau kelias veda į Dievo motinos užtarėjos Inturkės Stačiatikių cerkvę, kuri įsikūrė jau čia 19 amžiaus antroji pusėj. Spaudos draudimo metais, čia sakom kolonistai, buvo atkelta 30 stačiatikių šeimų. 1865 metais pradėta statyti ši cerkvė, apie kurią kūrėsi kaimas Pokrovskoje. Čia būtent pagal tą pavadinimą motinos užtarėjos. O pirmosios pamaldos įvyko 1868 metų rugpjūčio 18 dieną ir todėl po mūsų žolinės mini cerkvė šią dieną kaip pirmųjų pamaldų dieną. Taip, yra žinių ir apie buvusią žydų sinagogą, tačiau tai jau yra tragiška istorijos dalis. Šiandien sakoma, kad lyg ir netoli tilto yra ta vieta, kurioje stovėjusi ta sinagoga, bet gal ši Inturkės gyventojų dalis 41 metais vasarą tragiškai baigė savo gyvavimo dalį Rašės miške, ten buvo sušaudyti. Na, liko gal ta miestelio dalis, kuri mena šią gana gausią gyventojų dalį, tačiau šiandien mes neturim tikrų tokių labai liudėjimų, nors matome ir tenka girdėti, kad palikuonis šio krašto gyventojų ieško savo buvusių gimtųjų vietų, prašo, kad būtų ši čia atvežti, kad jiems pasakotų apie tai, rodo savo vaikams ir anūkams. Ir yra tokie namai Inturkėje, čia dabar gyvena mūsų Stanislovo Kleniausko namai, kurie susiję ir su Inturkės istorija. Tai štai, kai reikia ieškoti nuotraukų čia gyvenusių, buvusių, galbūt kultūrinių faktus menančių nuotraukų. Tai kreipiamasi į šios šeimos palikuonis, nes ten gyveno pirmasis Inturkės fotografas Stanislovas Kleniauskas amžinatilsi. Tie namai irgi mums kaip savotiškas atminties paminklas. Situacija metai iš metų keitėsi, nes sakykim, 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje čia buvo aktuali lietuvybės problema ir todėl labai džiaugiamės, kad šiame krašte nuo 1924 metų iki 40-tų dirbo lietuvybės skleidėjas, knygnešys Stanislovas Šlamas, kuris labai daug prisidėjo prie vietos kultūros gyvenimo, lietuvinimo, vėlgi, nes visą gyvenimą su tuo buvo susijęs. Būtent su ta tolerancija vėliau matysim susijusi čia atvažiavusi kunigauti 1948 metais kuniga Vincentą Slatkevičių, kuris nuo 48-ųjų metų iki 52-ųjų čia yra dirbęs ir prisiminimuose žmonės sako, kad jis buvo labai tolerantiškas įvairių tautybių žmonėms, su parapiečiais mokėjo sutarti ir skirti dėmesio bažnyčios remontui, o tuo metu kiti bažnyčiai priklausantys pastatai buvo nacionalizuoti, tai teko jam apsigyventi ne klebonijoje, o to paties Stanislovo Kleniausko motinos namuose pas Eleną Kleniauskienę. O vėliau jau kunigas Vincentas Latkevičius, kaip žinia, 1988 metais buvo išventintas į kardinolus popiežiaus paskirtas. Tais metais per žolinę jis buvo atvykęs į Inturkę ir teikė čia sutvirtinimo sakramentą. Labai žmonėms buvo miela, kad jis yra čia dirbęs. Neseniai turėjome žmogų iš Biržų krašto, Evaldą Timuką, kuris renka medžiagą apie kardinolą Vincentą Slatkevičių, padovanojo bibliotekai knygą Moralinio autoriteto gale. Čia kartu su signatare yra išleidęs Andrukaitienė šią knygą, tai va tiesiog grįžta istoriniai pėdsakai ir ieškojo taipogi žmonių prisiminimuose, kokius atgarsius yra palikęs Vincentas Slatkevičius. Nes po mūsų jau Vincentas Latkevičius iš čia išvyko į Kauną, kur pradėjo vadovauti kunigų seminarijai ir jau jo kelias nusidriekė tolin, bet va, pradžia buvo čia, Inturkėje. Tai kaip šiuo metu atrodo Inturkės bažnyčia, kiek jinai yra išsaugota, išpuoselėta, labai daug jėgų yra įdėjęs monsenjoras Juozas Dabravolskas, kuris čia yra dirbęs nuo 1974 iki 86 metų. Buvo restauruoti altoriai, buvo įrengti vitražai, buvo štai tas grįstas takas į bažnyčią tuo laikotarpiu, restauruoti ir bažnyčios stogas, varpinė stogas, bažnyčios tvora, cinkuota skarda buvo uždengta. Labai daug padaryta ir žmonės prisimena ir patį jį dirbusi kartu su tais meistrais, supratusi, kad rūpesčio reikia.
2: Be abejo, yra ne tik mūsų bažnytėlė, bet yra Rudesos koplyčia. Tai irgi unikalus statinys, irgi 18 amžius. Ir iš tiesų jinai buvo begriūvanti tarybinių laikų, kadangi medinis pastatas ir varpinė labai buvo jau varganos būklės, bet patys Rudesos krašto kaimo gal gyventojai sutvarkė dabar, apkalė naujai, atstatė varpinę. Labai džiugu, kad žmonėm tas yra svarbu. Ir būtent kitokių lėšų nebuvo, buvo privačiom lėšom sutvarkyta visa koplyčia. Čia irgi kaip ansamblis. Bet labai graži koplyčia, labai senovinė koplyčia ir joje jinai yra aplink kapinaitės, yra norinčių jaunųjų, kad suteiktų santokos sakramentą. Vadinasi, yra kažkuo patrauku, kažkas unikalaus, nors labai labai mena senus laikus. Dabar vyksime pas mūsų gerbiamą Algimantą Pečiukaitį. Tai yra mūsų fotografą, mūsų metraštininką, mūsų žmogų, labai patriotišką, pilietišką žmogų, kuris savo gyvenimu liudija meilę Lietuvai.
3: LRT radijas.
4: Ačiū Inturkės bibliotekininkei Onutei Cesiulieniai, na o su seniūne Almute Navickiene važiuojame pas sąjūdžio žmogų, Molėtų krašto metraštininką, fotografą Algimantą Pečiukaitį ir jo žentą Robertą Audėjų į Jukniškių kaimą.
5: Labą dieną. Žinokit, kai mes čia išsirinkom tą vietą prieš 26 metus. Su žmona atėdam ten nuo kalnelių žiūrim. Absoliučiai nieko nėra. Šitas namelis jau griūnantis, nu viskas, vienu žodžiu. Tai žmona sako, vo čia kaip tik tai. Tai tą vietą ir išsirinkau.
1: Iš kur jūs čia su žmona atsikraustėt?
5: Seredžiui gimiau, užaugau, su žmona Seredžiui gyvenam, pasistatėm namus, paskui prasidėjo nepriklausomybė, papuolėm į Vilnių, Vilniui išėjau į tarnystą, 12 metų išbuvau, žmona irgi išdirbo, vaikai baigė mokslus universitetus, paskui pasilgų mes nuo šalios vietos, ramybės. Galvojom, reikia surasti nors kokią bakužėlę, tai vat ir susiradom šitą bakužėlę ir atvažiavom ir tai vat į kritom, nors būtą, tai aš turiu žmoną Molėtuose. Aš čia nais, aš kibau į man ramybė.
1: Bet atvažiavau dėl to, kad sakė, kad jūs labai toks įdomus žmogus čia. Buvęs kariškis, esamas ar būsimas?
5: Aš buvau savanoris nuo pat Jurbarko. Tai krašto apsaugos. Buvo tik viena tarnyba savanoriška. Tai visi stovėjo. Taip, visi stovėjo. Paskui pradėjo skirstytis. Kas ėjo į pasienio tarnybą, o aš ir išlikau savanoris. 96-ais į Vilnių pervažiavom, kadangi mane pasikvietė į Vilnių, ir aš paskui vidaus reikalų VRM mane pasikvietė. Asmeninio vairuotojo apsauga buvo. Nu, vienu žodžiu, VRM taip pat buvo 12 žmonių, kurie aptarnavo tik vadovybę. Buvo ta tvarka, o paskui jau ten susismulkinu. Jau tenais būdami, čia susiradom namelį va šitą, dar dirbau, paskui išėjau į jasargą, nu kaip jasargą, išėjau į pensiją.
1: O fotografija?
5: Nuo mokyklos, nuo fotoburelių, paskui pradėjau sportuot, rankinį žaidžiau, Jurbarko rinktinė ir teko ir už Lietuvos ten jaunimą kažkiek pažaist, paskui kariuomenė ir paskui fotografija prapuolė, pradėjau akmenį stašyti ir visokius tokius dalykus.
1: Akmenį stašyti?
5: Taip, paminklinius dariau. Tai va.
1: O aš taip einu, galvoju, tuoj fotografijos, kur nors čia bus?
5: Fotografijos yra pas mane sudėtos. Šiuo momentu turbūt 3 parodos plaukėjo po Lietuvą. Viena Latvijoje.
1: Ką jūs fotografuojate?
5: Viską. Pavyzdžiui, ir jūs norėsiu nufotografuoti paskui.
1: Niekada. Fotografai nemoka manęs
5: fotografuoti. Pro mane neprasplūst, aš ką nufotografuoju, viskas, žinokit, labai tinka. Na. Po kiek laiko tinka? Po 5 metų. Tai žinokit, labai tai pasilgsta. Ir džiaugiasi.
1: Niekas nemoka padaryti ir aukštesnės, ir lieknesnės, ir jaunesnės.
5: O kam to reikia? Kaip jau duota? Aš irgi važiuoju, kaip. Aš džiaugiuosi tai,

0: Aš turiu.
1: O jeigu pagailėjo duoti?
0: Nu, niekas jums negaili, jau jūs nesakykit, aš jau jūs kaip klausau per radio šitas, tai jau jums tikrai niekas nieko negaili, jūs džiaugiasi, kad jūs atvažiuojat.
1: O, koks taktiškas, pasakė, kad klausosi laidos atrask
0: Lietuvą. Visada. Mano ir, pavyzdžiui, mano šeimynos, žmonos ar visa kita, bet mūsų kas pirma ir paskutinė informacija yra Lietuvos. LRT, radijas, dabar va štai ir įjungta. Nu,
1: tai kad... žinote, kad mes LRT 100 metų išvengėme.
0: Žinau.
1: Šaunuolis.
0: Žinau.
1: Pagarba.
0: Tokius dalykus žinau. Neprasprūsta.
1: Na ir kai fiksuosite savo fotografijose?
0: Kai jeigu leisitės nufotografuojama šypsausitės, tuomet aš jau žinosiu, ką parašyti.
1: Norėjau pagauti. Tai koks gudrus?
0: Tai, žinau, gyvenimas išmokino visai būti.
1: Vėl jūs stumiu link namų, bet sakėte, kad nėra parodos. Gerai. Tada po kiemą pasivaikštom.
0: Jau vieną parvežiau, bet tai ją čia labai nesunku išnešti ir jums parodyti, jeigu jūs norėtumėt.
1: Aišku, nu,
0: bet jos daug.
1: Jums yra kas svarbu, Inturkė ir Inturkės kraštas.
0: Aš važinėjau po visą Lietuvėlę, kas kur, ir pavyzdžiui, dabar vėl numatyta važiuoti į Vilnių, važiuoti į Medininkus.
1: Man seniūnė apie jūs pripasako, aš jau ir pamiršau. Seniūnė, prašau, pakartokite.
2: Mes labai džiaugiamės, kad yra mūsų tarpe metraštininkas. Per fotoobjektyvą fiksuoja visus įvykius, kas vyksta. Ir be abejo, ne tik tai Inturkiai, bet ir rajone visą Molėto. Ir kaip va dabar pats Algimantas teigia, net visoje Lietuvoje, be abejo. Ir mes visada laukiam Algimanto nuotraukų, fotoreportažo, mes taip ir sakom. Vienos nuotraukos niekada ir nebūna, būna jų daug. Kiekvienas atrasime mes tose nuotraukose save. Ir labai džiaugiamės, ką tik nesenai buvo paroda personalinė Algimanto reprezentacija. Reprezentuojantį Molėtų kraštą Seime, buvom atidarime toje parodoje, taip, Molėtų daug krašto, bet Inturkės krašto buvo didžioji dalis nuotraukų. Ačiū, Algimantai, jums.
1: Čia apie jūs.
0: Taip turi būt. Aš čia dabar apsistoju, aš dar kitą kartą lygtai noriu pabrėžti, kad aš atvažiavęs. Ne, sakė, jau tu viskas, jau mūsų ir žmonės.
2: Ir iš tiesų pirmą kartą mes seniūnijoje pamatėm Algimantą 2013 metais per mūsų švenčiamą 640 metų jubiliejų Inturkėje. Tiesiog tokia ryški buvo asmenybė mūsų tarpe, būtent Algimantas, nes mums visą kaip kaleidoskopą mūsų šventės tada užfiksavo. Ir mes labai džiaugiamės, labai didžiavomės. Ir čia buvo tiesiog draugystės pradžia.
0: Jeigu taip atvirai, tai nenoriu ir nupeikti ir kitų ir visą kitą, bet kaip visą tai dedu aš į Facebook. Dedu į savo tą personalinę, paskui ten jau ten yra Molėtų formas, dar kiti dalinas ir visą kitą. Bet aš labai daug nuotraukų dėliu. Aš paprasčiausiai atvažiavau jau į čia, kai pradėjau fotografuoti, jau aš išalkęs buvau, nes aš tos fotografijos visą laiką norėjau. Bet man paprasčiausiai, mano darbai, pareigos man neleido. Aš netgi į VRM-ą kaip įstojau, man buvo pasakyta, kad tu turi išėti iš visų absoliučiai organizacijų. Absoliučiai. Neturi būti nei vieno organizacijų. Aš už tai išėjau ir savanorių, iš visų. Tai vat, kai atėjau, tai paskui aš jau fotografavau po 100, po daugiau 100, jau man Facebookas įblokuoja mane, paskui vėl paleidžia. Tai aš žiūriu, kad labai taip nuribota. Įdeda 2-3 nuotraukėlės, ten parašo ir pasibaigė. O aš fotoreportažus darau, po 200, po 150 nuotraukų ir taip toliau.
1: Iš kur tiek laiko?
0: Neturiu. Ir labai gaila, žinokit, ir tikrai neturiu. Gal ir žmona į miestą išvažiavo į Molėtus, kad jinai su manim kantrybės jau neturėjo. Kad
1: tai kas čia man... turės?
0: Tai vat irgi, prifotografuoju, paskui sėdžiu. Saulė šviečia, oras geras, galėčiau kažką tai daryt, va matot, kaip apleista pas mane viskas.
1: Bet ir, jūs ir... ne, o ką jūs darote?
0: Nu ką, sėdžiu prie kompų ir reikiuoju fotografijas. Ir paskui paleidžiu į svietą, o paskui vėl kviečiu.
1: Fotomanas ir... kažkoks
0: taip,
1: esat?
0: Taip, priklausomybė.
2: Bet dar labai įdomus faktas, kad Algimantas fiksuoja, va, ne tik renginiuose mes jį matom, bet kartais mes pamatom įvykius, kas vyksta vat, aplink mus iš jo fotoreportažų. Iš vis, nebūtinai renginys, ten bokštas kažkur nugriuvo, sakykime, bus Algimanto užfiksuota. Tai iš tiesų stebiuosi, kaip žmogus gali viskuo domėtis, arba viskas įdomu ir viskas per fotoobjektyvą. Ir kai mes daug tokių dalykų kartais ir iš aplinkos, ne iš spaudos kažkur sužinome, bet iš Algimanto foto. Tai žmogus, kuris be galo pastabus yra pokyčiams, įvykiams, tai, kas vyksta aplinkui, o kiek gražios gamtos. Mes kiekvieną rytą atsikeli ir jeigu Facebook'e nėra gerbiamo Algimanto ar gandriukų, ar driežiukų, ar žalčiukų, tai net keista, vasara bus, tai juk taip, sutikime su tuo.
1: Taip. O jūsų Facebook'as?
0: Algimantas Pečiukaitis. Ten viską dedu, paskui Molėtų forumą dedu, myliu tėviškiai.
1: Bet jūs bent atrenkate nuotraukas, juk ne visos taip jo gerai išeina.
0: Ne. Gal per tą didelį kiekį vis tiek būna ir tokių biškitį, ir nešiokių tokių, bet aš jau taip stengiuosi, kad žmogaus neužgaut, aš visą laiką atsiklausiu. Man taip patinka žmonės fotografuoti. Žmogus yra jų akis, jų visa kita, tai yra jo DNR. Visas, absoliučiai. Tai tiesiog man gražu žiūrėti iš žmonės ir kada netikėti jį. Ir visą laiką stengiuosi žmogus, mimika ar ką, kiti padidžiuojasi galbūt. Man, pavyzdžiui, man nepriimta, mane galima taip. Aš taip to neleidžiu, bet yra to brokų, yra daug. Per tą didelį kiekį, žinot, kaip būna.
1: Algimantai, kaip visada, mes turim darbo daug, paliksim jūs ir trauksim.
0: Tai man liūdna. O tai pas mane nieko. Turiu braškių, vynogių.
1: Vynogių, braškių.
0: Turiu obolį.
1: Kad pasaugintumėte braškės, perkate.
0: Kavutės galiu paruošti greitai. Galiu mėtų arbatos, tai parovės šviežių mėtų.
1: Aš jau pamiršau, kur mes čia baigiam.
0: Jūs sakėt, kažkur ruošėtis keliautų. Aš tik tai pradedu, suprantit, bendrauti su jum. Aš jūsų laukiau ir dabar, žinokit, labai ir vis žiūrėjau į laikrodį. Tai jūs nueinat, o aš stebėsiu, kada jūs pareinat, gerai? Tai aš padarysiu kavutės po puodelį. Kavutė ar arbatą?
1: Arbatą.
0: Arbatą su pernyčiais liepžydžiais.
1: Jau galvoju, su, tai ir prasidės.
0: Taip, ir turiu tortuką tokį jogurtinį.
1: Ką jūs žadate į priekį?
0: Tai kad jūs nepabėgtumėte taip greitai.
1: A, jūs norite sulaikyti. Tai žodžiu, mums pirma važiuoti ten.
0: Jeigu norite, tai galite net nevažiuoti. Štai čia, nes pro tuos mano griuvėsiukos aš juos baigiu. Ten per lentutę ir tiesiai pasinuojame.
1: Užsimušime čia per brusginus.
0: Tai vat mokykitės gyvent kaime. Ekstremaliai, nes
1: tai
0: ką gali žinot.
1: Paims ir išmoksi per 5 minutes.
0: Labai greitai.
1: Gerai, prašom kaisti arbatą, ruošti kavą. Mes einam per brusginus tiesiai.
0: Ir ar į vidų eisim gert, ar čia gersim?
1: Gal pusiau taip į vidų.
0: Kad nebūtų per daug šalta.
1: Laukia šalta šiandien,
0: supratau,
1: o vidui
0: viskas.
1: Per karšta.
0: Labai gerai.
1: Nežinau kur. Esit kur.
0: Susitarsim.
1: Gerai.
0: Iki.
1: Alma, perėjom į naują vietą, o po to grįšim pas Algimantą. Nors porą žodžių apie tai, su kuo jūs norite mane dabar supažindinti?
2: Noriu supažindinti su Roberto audėjumi, auginančiu ir besidominčiu riešutmedžiais. Ir būtent unikalu tuo, kad jis selekciją užsiima riešutmedžių.
1: Tik buvo, nebematau. Pabėgo, visi šiandien slaksto. Pamato mikrofoną ir visas pusės.
3: Važiuosim, tai gal laukiam.
1: Va, eina. Labą dieną.
4: Sako diena.
1: Robertas audėja jūs.
4: Bet žodžiu, ne audžiam, o auginam.
1: Riešutus.
4: Riešutmedžius. Sadinukus. Šiaip tai riešutmedžiai kaip medžiai labai gražus, nu man asmeniškai. O dar labai skanius ir sveikus riešutus nukinat. Graikiniai riešutai.
1: Ir auga pas mus?
4: Auga jau senokai. Klimatas atšilo ir kita vertus, žmonės tokį įsivaizdavimą turi, kad jie labai mažą atsparumą šalčiui turi. Bet tarkim, šią žiemą pas mus čia atviruose vietose, tai jau persikai, kad nušalo, tai nieko nuostabaus, bet ir trešnės ir kriaušės pašalo neblogai kai kurios. Riešutmedžiai, tarkim, geriau peržiemojo šią žiemą. Kol jie mažiukai, tai reikia pasaugoti, o toliau jie, kai jau įsibėgėja, gerai auga, tai ta prasme, yra veislių skirtingų. Yra veislių, kurios pas mus neauga, bet yra tos, kurios atsparios mūsų žiemoms. Na, antra rizika, tai pavasarinės šalnos, bet vėlgi yra tokių veislių, kurios pramiega tas pavasarinės šalnas ir vegetacija vėliau prasideda.
1: Derlių turėjote ar svajojate apie jį?
4: Mes pirmus savo riešutus dar Molėtuose, prie namų pasisodinom riešutmedžius, nors buvo sėjinukai, ta prasme, jau vadinama loterija, tai 6 metais pradėjo derėti ir gana neblogai. Tik tai sėjinukų problema, kad riešutai būna prastesnės kokybės. O dabar čia jau į tą mūsų sodą ūkio, tai sodinam tik tai skiepytus veislinius. Tai riešutai jau būna, identiški tam motininiam medžiui, jau kokybė gera.
1: Persikai kaip?
4: Na, persikai pas mus atviroj vietoj stipriai nušalo, bet pavyzdžiui, kaukazinės slyvo tiesiog vat, krūmai sudaro užuovėje ir jie ten dabar ruošiasi žydėti. Na, tokiems liepesniems medeliams, kaip abrikosai, persikai reikia parinkti vietą. Tai mes auginam čia tokius kolekcinius sodus. Lazdyno riešutus, graikinius riešutus, širdžiavaisiai yra riešutai, juodieji riešutai, karijas ir kaštainius.
1: Kur visą tai dedate?
4: Kol kas dar yra maži medeliai. Lazdynai jau ir kai kurie vaismedžiai dera, riešutmedžiai irgi pradėjo, bet dar to derliaus nėra taip, kad...
1: Tai kiek metų laukiat ir kiek metų dirbat ir vis svajojate?
4: Tarkim, lazdyno riešutai tai labai greitai pradeda derėti, bet mes juos visgi iškasėm, pardavėm ir jų vietą graikinius, nes nors graikinių keliai kitais metais ilgiau palaukti, bet tarkim apsauga ir priežiūra na, yra paprastesnė. Tarkim, lazdyno riešutus norint užauginti, kad jų nesuvalgytų kirminai, neužpultų lygos, tai taip kas 10-14 dienų turi purkšti. O tarkim, riešutmedžiai, graikiniai riešutmedžiai, jeigu parenki atsparesnės veislės, tai gali ekologiškai auginti. Kartais net mes, kai dauginam, dabar skiepijam, tai net tais pačiais metais, kai paskiepijam, vazonėlį jau būna riešutų kartais. Na, juos iš tikrųjų nuskinam dažniausiai, kartais paliekam žmonėm parodyti, kad jų iš tikrųjų būna. Faktiškai taip jau, kad toks normalesnis derlius, tai nu, apie 6 metus. Nes medelį tą graikinys, jis yra nu, didelis medis užauga, tai jam reikia leisti užaugti. Nereikia kankinti, kad jau nuo pirmų metų pradėtų dirėti.
1: Robertai, teritorija kokio dydžio?
4: Čia dabar sunku įvardinti, nes jeigu visą sklypą imti, tai čia apie 16 ar 17 hektarų, bet didesnė pusė yra tikros pelkės. Nu, žmona labai džiaugiasi, nes jai vat, natūralūs tie augalai, žodžiu, aplinka labai patinka. Na, man reikia daugiau geresnės žemės. Sunku čia su žeme, jinai nėra labai derlinga, bet riešutmedžiai vis tiek, jie įkimba ir auga. Iš pradžių vat, tas augimas būna lėtesnis, derlingesnis žemė geriau auktų. Tarkim, lazdynai greičiau pripranta prie šitos žemės, bet ir
1: riešutmedžiai. Jūs turite žmoną.
4: Agnė.
1: Ir jūsų Agnė iš Molėtų čia atsikraustėte.
4: Taip.
1: O į Molėtus atvažiavote iš Vilniaus.
4: Taip.
1: Tikras Vilnietis?
4: Ne, aš iš Širvintų, Agnė iš Seredžiaus. Po to vis tiek arčiau gamtos.
1: Arčiau gamtos ir atsidūrėte šitame kaime. Mes kai dabar kalbame, yra balandžio paskutinė diena. Šalta, medžiai jau susprogė, bet vis tiek nuogi. Matosi.
4: Taip, riešutmedžiai truputį vėliau pradeda.
1: Tai to grožio neparodysi, kas čia vyksta, kaip čia vyksta. Bet čia jūs įsikūrėte ir čia yra, vat kas čia yra? Ar čia jau jūsų gyvenamasis namas?
4: Nu taip, dabar mes jau čia tokį gyvenimui pasistatėm namą.
1: Gyvenimui turite, o čia sandėliai, o ten kas?
4: Čia yra iš esmės ne sandėliai, o skiepikla, nes skiepijimas riešutmedžių skirtingai negu vaismedžių vyksta žiemą, ne vegetacijos metu. Tai žodžiu, ištisus metus yra darbo, tai aš juos skiepiju, tada juos reikia laikyti šiltai prie 27 maždaug laipsnių temperatūros ir drėgnose pjuvenose, tik tai taip tas skiepas prigyja, nes lauko sąlygom nu, labai sudėtinga būtų Lietuvoj paskiepyti.
1: Bet jūs taip rimtai man aiškinate, Robertai, tarsi aš norėčiau auginti riešutmedžius, nemokėčiau, dievaži.
4: Na, kantrybės reikia.
1: Ką jūs baigėt?
4: Tai vat ir aš, ir Agnė, tai baigėm humanitarinius mokslus.
1: Filosofas, tai?
4: Nu, iš pradžių dar blogiau, teologas, paskui socialinius
1: mokslus. Teologas. Ir baigė teologiją?
4: Baigiau.
1: Kodėl tada vėl pasukote?
4: Na, kažkaip tas, nors baigiau humanitarinius, bet man kažkaip, ta prasme, labiau patiko rankom kažką dirbti. Iš tikrųjų, net kai pagalvoju, tas sodas, nu, tarkim, nu, jau čia verslinis, tai noriu užsidirbti, bet tarkim prie namų, kai augini. Tai ten ne kažin ką uždirbi, bet vis tiek nori auginti tą medį, nes ir jauku, ir gražu, kai prie namų auga medžiai, ypač aukšti, vat, kaip graikiniai riešutmedžiai. Na ir derlių gauni, bet nu, visgi tai labiau yra turbūt dėl vidinio poreikio. Tai čia ta prasme dera. Bet dievaži,
1: tas Inturkės kraštas prikipštas tokių žmonių, kuriuos malonu sutikti, pabendrauti, gaila tik laikas riboja. Teologija po to?
4: Socialiniai mokslai.
1: Socialiniai mokslai irgi nepaėjo.
4: Viską baigiau, bandžiau dirbti, bet ta prasme kažkaip paskui statėmės namą ir aš kažkaip trumpam laikui buvau tapęs statybininku.
1: Ir tada?
4: Paskui mokslus praktiškai dėl riešutmedžių reikėjo iš naujo, jau skaičiau, daugiausiai internete žiūrėjau. Nes mato tie, kurie baigė žemės ūkį, man sakė, kad riešutmedžių iš vis neįmanoma skiepyti. O laimė, aš nebuvau baigę žemės ūkio akademijos.
1: Tai ėmėt ir paskiepyti?
4: Ėmėjau ir pradėjau skiepyti. Ir pavyko. Nu, ta prasme, ne pirmais metais, 2-3 metai beveik be rezultato, o paskui kuo toliau, tuo rezultatai geresni.
1: Jūs, o žmona?
4: Lietuvių kalbos filologija buvo baigusi. Ta soda, tai abu, žodžiu, entuziastingai pradėjom sodinti, bet paskui jinai visgi nutarė, kad nori ir mokytoje pabūti. Tai tarkim, jinai jau per pačius darbymečius, kai reikia sodinukus sodinti, kartu sodinam, o šiaip, nu, jinai jau dabar mokykloj.
1: Molėtose?
4: Taip, Molėtose lietuvių kalbos mokytoja.
1: O vaikų turite?
4: Taip, 3. Jau 2 dukros studijuoja, dar 3 dar
1: mokykloj. O, toks jaunas man pasirodė. parodėte.
4: Nu jau ne.
1: Noriu grįžti prie jūsų teologijos mokslų, tai vis tiek jūs kaip žmogus linkęs į apmąstymus.
4: Taip, esu labiau introvertas, žmona ekstravertė. Nu tai va, jinai mokytojauja. Bet ir aš, tarkim, vat, sužinojau dabar, va, kaip auginti tos riešutmedžius ir kad reikia auginti skiepytus, o ne taip, kaip vat, nu, mūsų medelinai kol kas parduoda neskiepytus sėjinukus ir užauga loterija. Kažkam pasiseka, o kažkam ten su dideliu plaktuku turi trankyti tos riešutus, kad išgliaudytų. Tai tarkim, aš žinau, kad galima pasisodinti normalius riešutus ir sėkmingai užauginti, tuo ir dalinuosi, va, tarkim. Ir...
1: Vaikai ką sako? Sako, tėvai, nu gal tu baigsiu tais medžiais?
4: Na, nesako. Mama etnokultūra domisi ir būrelius veda, tai va, dukros kartu sutartinės gėdodavo ir folkloro renginiuose dalyvavo. Tarkim, jaunimas kažkaip prie sodo, tai ne iš karto, tas jam ne taip įdomu. Na, tarkim, ir aš augau nedideliam miestelį Širvintose, ten buvo sodas, tai man patiko laipėt viską ir tėvas, tarp kitko, ir gėlės augino, ir daigus, tai kažkiek panašu, bet tada man tas auginimas tai nelabai įdomus buvo, tai kažkada vėliau atsirado.
1: Kodėl pasukote į teologiją iš karto?
4: Kažkaip tada buvo tas atgimimo laikotarpis ir tėvai buvo katalikai ir aš tada buvau katalikas. Na, kažkaip tas, kai užspausta tas tikėjimas, mokytojai tais laikais, tarkim, einu į bažnyčią ir stabdo ir sako, viskas, kur eini, turi apsisukti ir eiti. Ir kažkaip tas tikėjimo draudimas blogis mano sąmoniai buvo, nes, nu, ta prasme, jis buvo per prievartą kritikuojama, ten viskas šaipomosi, tai...
1: Protestavote?
4: Na, aš mačiau, kad tikėjime, ką jisai skelbė, krikščioniškos vertybės ir dabar taip galvoju, yra svarbu, Europos kultūros pagrindas.
1: Tarkime pas jūs, jeigu žeitų, lankytojai svečiai, žinodami, kad jūs turite sodą, auginate riešutmedžius...
4: Tai laukiam, kviečiam, iš esmės, viena priežastis, dėl ko, pavyzdžiui, ir parduodu sodinukus tiems, kurie atvažiuoja į ūkį, nes tarkim, riešutmedis toks įvaizdis, kad jam nereikia juo rūpintis. Iš tikrųjų, kai užauga, jis beveik nekelia rūpesčių, labai minimaliai žolę ten apsišienauti ar patręšti, bet tarkim, mažą medelį pasisodinus, jo reikia pasirūpinti. Tai ta prasme, kad tas medelis nežūtų ir auktų, aš stengiuosi kiekvienam tą informaciją pateikti ir skambina net ir tie, kurie nieko neperka ir ar kartais ir atvažiuoja pasitarti, pasikonsultuoti ir visus priemot.
1: Jūs interneto platybėse galima rasti?
4: Taip, puslapis audijų sodai ir ten rašau informaciją apie priešutmedžių auginimą. Žmonės kartais užduoda klausimus, pats sakau.
1: Ačiū.
4: Dėkui jums.
1: Algimantai, mes jau atsivedėm svečių. Oho, aukšti standartai, visi prezidentai.
0: Matot, kokią valstybę turim. Pagavau Seime.
1: Tai dabar jūs man politikų paradą, prezidentus visus.
0: Taip.
1: Kokio siužeto bereiktų, visi yra.
0: Nu, daug. Jeigu taip atvirai, tai tikrai bėgu. Stengiuosi. Čia mano laikas vačio patriotas prie kompelių. Mano, bet pasirodo anukai, tai jie mane nustumė, aš paskui kaunuosi, nes jie man viską sumaišo. Ir man viską atstatyti reikia, tai yra labai sudėtingas reikalas.
1: Reikia kausis. Tai gyvenimas.
0: Tai va, tai stengiuosi, kad anukų ko mažiau būtų, atvažiuotų, bet jų daug yra.
1: Kad būtų, tai
0: Jų šeši yra net. Iš dviejų mano, iš porelės gavosi šeši, nu tai krūvelė jau šiokia tokia. Trys studentauja universitete, kiti dar siekia.
1: Gražus jūsų gyvenimas.
0: Gal ką ir glumina, pavyzdžiui, vat, ta aplinka visa kita, bet man jinai patinka.
1: Bet ji labai autentiška.
0: Praktiškai aš vat, dabar atsikrausti į kaiminystę, jau žentas su dukra.
1: Ai, čia žentas?
0: Taip, jie seki paskui mane. Jūs žinokit, jie atsekė pirmiausia į Molėtus, nusipirko didžiausius namus, atsekė vėl, paskui tik tai jau šypsosi, per kokią tai šventę atėję, kas sakau, yra, sakė, mes namus nusipirko Molėtuose.
1: Nežinojote? Su jumis nesitarė?
0: Nieko, labai paslaptis buvo.
1: Kaip čia taip, su savo uošviu?
4: Nu, tai svarbu, vėliau prisistatėm.
1: A jeigu jam būtų nepatikę?
4: Nu, jau dabar tokie laikai jau žodžiu.
1: Tektų susitaikyti.
4: Taip.
1: Gana draugiškai jūs čia gyvenate visi.
4: Na taip.
1: Uošvis padeda?
4: Taip, jums? padeda labai.
1: Kvočiu prie uošvio.
4: Na, bet iš tikrųjų padeda. Tai ir žemė padovanojo mūsų ūkiui.
0: Aš atsikračiau.
1: Tai kaip čia taip?
0: Nežinau, čia turbūt 14 daugiau hektarų. Bet
1: o jūsų plotas?
0: Hektaras 600.
1: Tai jums čia per akis? Taip.
0: 60, hektaras 60, kažkur tai.
1: Taip, taip.
0: Ne, tai man jau čia iš vis.
1: Šalia dukra,
0: jie daro, bet man jau labai gaila. Jūs žinokit taip, serečiu, kada prasidėjo prasidėjo ta nepriklausomybė visą kitą, pradėjo susigražinti žemės. Aš parsigražinau žemės mamos, jinai iš Kybartų, 10 hektarų kažkur. Tai aš ten atsikėliau, prisireidžiau, kiti niekas dar nenorėjo, nes kolūkį dar gyva. Sakau, atsikelkit žemės. Ne. Tai aš paskui pasivėjau, tai pradėjau ūkininkauti. Žinokit, nu, paprasčiausiai mačiau, kad nespėsi visur ir visą laiką. Arba reikia dirbti ir ūkininkauti. Tai žinokit, užaugindavom didžiausias mašiną. Aš turėjau aviją nusipirkau. Tai morkų, bulvių, nuvažiuoju į Kauną, vežu į turgų, niekam nereikia, nuvažiuoju į čia, o paskui galiausiai nuveži į sąvartinę išpilį. Vat buvo tokia pati pradžia, bet kas įkybu, kas jau visą laiką dirbu. Nu, aš vis tiek tai vat, dar vaikai mokėsi, tai iškeliavom.
1: Tai gerai. Į geras rankas žemė atidavo.
0: Tai blogas būčiau netidavęs.
1: Supratau.
0: Būtų miškas buvęs.
1: O stalas puikus, taip nukrovėte.
0: Tai dabar prašom atsisėst.
1: Braškės.
0: Ir mane drąsiai, žinokit.
3: O man Algimantai labiausiai, tai jūsų.
1: Čia rankų darbas, suolai.
0: Ir stalas tik čia jau nubrūžintas. Aš norėjau nušlifuoti, ale paskui vis gaila. Dabar norėjau šičia išversti tą visą sieną, sakau, prasiplatyti. Va dabar paskutinį kartą vėl Vaidas buvo atvažiavęs sūnus su anūkais. Sakau, versi, sakė, tėtė, jokiais būdais. Niekaip. Prasilaisvisim, padarysim, aptvarkysim, niekaip neversk. Nu tai va taip ir pasilikau.
1: Bet čia Juška, Fortka, taburetka.
0: Taip, čia Juškus.
1: Ir pasilikote?
0: Taip, pavyzdžiui, sienos. Čia tų žmonių palikta, nes šitas namas statytas iki 40 metų. O čianais tų žmonių daryta ir matot, su rankusiu pirštais va, dar tepta.
1: Švaru, jauku, jeigu gera gyventi, tai ko?
0: Taip.
1: Tai ilgi man tai prie stalo sodinsit, ar tik tai rodysit?
0: Ne, tai kad jūs mane klausinėjat, aš nieko nesąmonės.
1: Sąmonės kalbate, bet tai tos braškės labai gražiai atrodo.
0: Prašom sėsti. O jūs kodėl nededa? Dėkit, dieve, mano ir tą. Ar jūs nevalgo šitokių dalykų?
1: O sriupšiuoti galima?
0: Ką tik norit. Čia pas mane viskas yra galima. Tai edukai atėna, tai jūs net įsivaizduojat atvažiuoju.
1: Kaip nemandagu. Bet skanu. Ačiū už vaišės, braškės, vynogės, tortas, sūris.
0: Ačiū, kad pagyrit. Ačiū, kad nepasididžiavot, atvažiavot. Nu visi tokie turėtų būti žmonės. Paprasti, dušos, tvirti. Įsitikinimu, mylėti Lietuvą. Tai, kas yra praeity, tai visą laiką nieko nereikia užmiršti. Žmogus, kad ir aplinkai turi būti pavyzdys, kiekvienas žmogus.
1: Na ir gražų žmonės gyvena Inturkėje ir aplink ją.
2: Tikrai taip, ir aš labai laiminga, kad esu šitam krašte, kur tikrai yra įdomių, kūrybingų žmonių ir svarbiausia, labai pilietiškų.
5: Stipru. Tokie žmonės gyvena ir kūrė Molėtų rajone, Inturkės krašte. Ačiū seniūnei Almutei Navickienei, ačiū Molėtų krašto metraštininkui, fotografui Algimantui Pečiukaičiui ir skiepytų graikinių riešutmedžių medelyno audėjų sodai puoselėtojui Robertui Audėjui. Tai tiek su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene. Būkime šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visos laidos lieka radiotekoje ir tinklalai.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai padedami vietos kolaborantų į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Ir Samuelas Adomas Šimkus.
1: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
0: 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Nepriklausomi Telegram kanalai praneša, kad Ukraina galimai smogė pramoniniams objektams Rusijoje, įskaitant chemijos pramonės gamyklą Tulos srityje. Tuo metu Švedijos kariuomenė praneša, kad šalies naikintuvai reagavo į incidentą Baltijos jūroje, kai du Rusijos kariniai lėktuvai priartėjo prie Švedijos oro erdvės. Tuo metu Laisvosios Europos radijas savo ruoštų praneša, kad Rusija prie sienos su Baltarusija įrengė dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbė Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius dviejus ar trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusijos keliama grėsmė Europoje ilgą laikę.
2: Įvrachovujučią daugotrivalį namirį Rusijai.
0: Reikia turėti omenyje Rusijos ilgalaikius ketinimus ir atkreipti dėmesį, kad šalia Europos sienų statomos Rusijos karinės bazės. Ir tokiose vietose, kur net sovietų laikais jų nebuvo. Tai labai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų, be mūsų patirties, Europai gali būti.

0: būti labai sunku. Saugumo iššūkiai, kuriuos kelia Rusija, neišsispręs po metų ar net po penkių. Rusija pasirinko ilgalaikę antieuropietišką, antidemokratišką strategiją ir aplink ją konstruoja savo politiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lankamiausio praėjusių metų gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regionuose parkuose lando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainos brangiau. Nuo birželio įsigaliojo nauja greta skardžio esančio stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol teks mokėti pustrečio, už kiekvieną kitą pusketvirto euro. Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus teigimu tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilius rūtus šioje teritorijoje.
1: Tai visų pirma motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas užstovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eikmas vyksta per šį karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti aplinkos tvarkymą. Ir aplinkos gerinimą. Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslai čia yra, kad nuo antros valandos jis brangsta.
0: Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus. Teigiama, kad norintiems lando kepurę pasiekti pigiau yra ir kitų alternatyvų. Galima atvykti viešuoju transportu arba dviračiu. Norintiems atvykti automobilius siūlomos ir pigesnės alternatyvos.
2: Yra alternatyva visai netoli, už kilometro Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne? Tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
0: Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Po įvartį pelnė Vinicius Juniors ir Ismaelis Aibaris. Aikštėje nepasirodė brazilų žvaigždė Neymaras. Kiek anksčiau skelbta, kad 34 futbolininkas vis dar gydusi blauzdos traumą. Brazilijos treneris Carlos Ancelotis patikino, kad prie rinktinės treniruočių jis turėtų prisijungti kitą savaitę. Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužeidė taikiai rezultatu 1-1. Šiuo metu C grupėje taip pat tęsiasi Haičio ir Škotijos rungtynės. Škotai šiuo metu pirmauja 1-0. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigai rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, superkūnyje, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas bus 13-18 laipsnių šilumos. 5:05.
3: Čia LRT radijas. Su aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai iš mažosios studijos, pradedame Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Birželio 14-ąją, minėdami Gedulo ir Vilties dieną, prisimename ir pagerbiame kankinį vyskupą Teofilių Matulionį, kurį popiežius Pranciškus 2017 metais paskelbė palaimintuoju. Sovietų valdžia, garbinga kuniga, kuris nėjo į kompromisų su sąžinę, nuteisė 16 metų kalėjimo, 4 metams namų arešto, nuodijo, tačiau nepajėgė užgesinti kunigo pasitikėjimo Dievo valia, tad ir lageryje patarnavo įvairių tautybių katalikams, likimo broliams, puoselėdamas troškimą, kurį savo širdyse giliai užslėpė maldose, išsakydavo tūkstančiai tremtinių ir kurį palaimintasis vyskupas parašė viename laiškų iš Vladimiro kalėjimo broliui Juozui. Turiu troškimą pamatyti dar kartą mylimą tėvynę Lietuvą, pasimatyti su visais brangiais mano širdžiai, pasiruošti ir išsiskirti su šiuo pasauliu krikščioniškai, atlikus išpažinti prie mus komuniją ir padėti kaulus gimtojoje žemėje. Padėkite išprašyti šių malonių aukščiausiojo per saldžiausią išganytojo širdį ir nekalčiausios mergelės Marijos užtarimą. Jo troškimas buvo išpildytas, o šią gedulo ir vilties dieną pagerbėme ir prisimename tuos, kurie negrįžo, kurių kauleliai ilsisi svetimoje žemėje, turėdami viltį, kad tokia istorija niekada nepasikartos. Klausykimės Dievo žodžio, ištrauką lydės kunigo Mindaugo Ragaišio homilija.

Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas. Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite.

0: Evangelijoje girdime šventajame rašte plačiai sutinkama avių ir piemens įvaizdį. Šį kartą kalbama apie apleistų avių situaciją. Būdamas naminiais gyvūnais, jos pačios ne visada pajėgia susirasti maisto ir vandens, nes yra praradusios įgūdžius orientuotis aplinkoje. Yra reikalinga, kad jas kas nors vestų ir neleistų atsiskyrus nuo bandos pasimesti. Taip pat jos nežino, kaip slėptis nuo galimų priešų ar šiems užpuolus apsiginti. Ir kur ieškoti atėjus nakčiai šilto prieglobščio. Pasiremdamas šiuo įvaizdžiu, Jėzus kalba visų pirma apie išrinktosios tautos vadovo aplaidumą. Jie nesirūpina savo pavaldiniais ir dėl to šie yra suvargę ir apleisti. Beje, panašiai prieš keli šimtmečius yra kalbėję Senojo testamento pranašai. Ypač aštriais ir nedviprasmiškai žodžiais apie tautos vadovų netinkamą elgesį pasisako pranašas Ezechielis 34 savo knygos skyriuje. Čia jis nurodo, kad šie gano tik save. Tai reiškia rūpinasi tik savimi ir savo asmeninė nauda. Kerpa vilną, valgo mėsą. Dievogi uždėta pareiga rūpintis jiems pavestaisiais, tačiau ignoruoja. Avių nešeria, sergančių negydo, sužeistų netvarsto, paklydusių neieško ir valdo jas jėga bei šiurkštumu. Evangelijoje paminėtų įvaizdžių taip pat netiesiogiai įvardyjama žmogaus egzistencinė padėtis. Jis yra būtybė, kurios gyvenimo prasmė neįsitenka elementarių poreikių patenkinime. Jam neužtenka tiesiog egzistuoti, kaip kad kitiems gyvosios ar negyvosios gamtos atstovams. Žmogus ieško daugiau. Jis nori žinoti, dėl ko ir kam egzistuoja. Siekia prasmingai praleisti, išpildyti savo gyvenimą. Jis nepasitenkina žemiškais dalykais, bet ieško daugiau. Tai, kas yra tobula, idealu, absoliutu. Kaip antai tobulo teisingumo, idealios visuomenės, absoliučios meilės. Jos širdis niekada nenurimsta. Ieškomų dalykų savyje jis surasti negali, nes jie priklauso dieviškai sričiai. Dėl to yra pasimetęs ir besiblaškantis. Jam yra reikalinga, kas parodytų ieškojimų kryptį, pateiktų ar pagelbėtų surasti atsakymus į neraminančius klausimus. Tam tikra pagalba čia buvo jau Senojo testamento tikėjimas. Jis apreiškė Dievą, mokė, jog pasaulis ir žmogus yra šio kūrinys. Pateikė įstatymo nuostatus, kurie atskleidė pamatines elgesio normas ir rodė kelią link tobulumo. Vien to tačiau neužteko. Anuomet tikro Dievo pažinimu galėjo džiaugtis tik maža žmonijos dalis – viena tauta. Nuodėmės realybė klaidino ir pančiojo žmogų, ir šis realiai jautėsi kaip avis be piemens. Jam į pagalbą ganytojų ir gelbėtojų Dievas atsiuntė savo sūnų, kuris galutinai apreiškė Dievą, įkūnijo šio meilę. O svarbiausia, savo aukant kryžiaus nugalėjo nuodėmės jėgą ir išplėšė žmogų iš jos valdžios. Tai buvo atverta galimybė įeiti į nuodėmės neapsunkintą santykį su Dievu. Dabar per tikėjimą žmogus gali surasti atsakymus į egzistencinius klausimus bei suvokti gyvenimo prasmę. Be viso to, Dieveis gali atpažinti tą, kuris yra pajėgus išpildyti jo širdyje glūdinti absoliučios meilės, teisingumo ir laimės siekį. Kaip kad girdėjome Evangelijoje, Jėzus ne tik gali, bet ir nori pagelbėti pasimetusiam ir besiblaškančiam žmogui. Matydamas jo žodžio pasiklausyti susirinkusias minias, Jėzus gailisi žmonių. Jis žino, kad artėja pjūtis, tai reiškia laikų pabaigos teismas, ir nori suteikti paskutinę įsigelbėjimo galimybę. Čia jam reikalinga mokinių pagalba. Pastarieji turi skelbti gerąją naujieną apie prisiartinusią Dievo karalystę ir kviesti atsivertimu ir tikėjimu įžengti į ją. Perteikdami Dievo artumą, šie tuo pačiu galės išlaisvinti iš kūno ir dvasios negalių. Kol kas šiai misijai siunčiami tik 12 ir jų veikla apribojama išrinktosios tautos teritorija. Vėliau po prisikelimo Velykų bus praplėstos mokinių veiklos laukas ir į šį darbą įsijungs visi atgimusieji iš vandens ir šventosios dvasios. Taip iki laikų pabaigos bus užtikrintas Jėzaus veiklos tęstinumas. Melskime Dievą, kad kiekvienas čia sugebėtume atlikti savo darbo dalį.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Čia mažoji studija, mėly klausytojai, laidą tęsime prisimindami palaimintai Teofilių Matulionį ir jo atminimui parengtas knygas. Viena tokių, Vaidoto Žuko išleista Teofilius Matulionis laiškai. Kokią vertę jie turi mums, pasakoja kunigas Marius Talutis ir Vaidotas Žukas.
2: Mokėjo, kaip sakyti, taip švelniai apie save kalbėti ir nusileisti žmonių kalbą, ar tikrai jame nebuvo kažkokio tai tokio susireikšminimo. Man, pavyzdžiui, labai graži viena yra nuotrauka, kur 1930 kažkuriais tai 8 metais, ar kuriais Antalieptėje jaunimas vyskupą Matulionį, turbūt jo gimtadienio proga, jį kilnoja ant kėdės.
3: Čia pavasarininkai.
2: Pavasarininkai ir ateitininkai. Kad leistųsi, kad jaunimas kilnotų. Aišku, grįžtant vėlgi prie tų laiškų, aš dabar neatsimenu, ar jo pokalbiuose, ar jo laiškuose buvo aprašyta vieną kartą, kaip, tai turbūt laiškuose, bet čia bus iš Šeduvos, kur rašo, kad toks ir toks vyskupas, vat, sulaukęs tokio ir tokio meto, myrė, tas ir tas myrės, ir jis rašo, tie dar galėjo, jauni buvo, dar gyvent, o aš jau sulaukęs tokio amžiaus, dar vis gyvenu, ką ten gyvenu, tiesiog, kaip ten sako, rioksau maždaug, vat, toks va. Bet tikrai mokėjo pašmaikštauti, mokėjo ir labai nesusireikšminti iš tikrųjų ir turėti na, tokį didžiulį dėmesį kiekvienam žmogui ir tikrai niekada taip kažkaip tai neskirstyti, kad čia, žinai, aš vyskupas ir bendrauju tik tai su savo jau lygiais, su savo panašiu dignitoriais tik tai, bet jis tokį dėmesingumą tikrai visiems ir labai daug švelnumo, labai daug rūpesčio. Pavyzdžiui, kai tas brolis Juozas jo sirgo ir paskui tai brolienė rašydavo, tai tuose laiškuose tokios gražios pagarbos, familiarumo niekada nebuvo, bet tikrai tai didžiai gerbiama brolienė, tenais įvairiausių tave mylys, reiškia, labai mokėjo pradžią, pabaigą ir tiek išreikšti, kad vat, suraminti žmogų kitą, paguosti, kad tas brolis sirgo, kad gal bus viskas gerai, bet kai mirė, jis irgi pasipergyvino, bet sako, na, mirė, bet mes gyva susitiksim su jau amžinybėje, tikrai ten bus laimė ir niekada neišsiskirsim, taip gražiai jo aprašyta.
3: Tų laiškų aš neturiu giminaičių, net ir kunigų laiškų jam, vien tik tai jo laiškai kitiems. Gal ateis laikas ir šitiem dalykam, nors kai kas yra tikrai sunaikinta, nes žmonės turėjo kažkaip per tuos va okupacijos laikus žinojo, kad čia inkriminuojanti medžiaga šitie dalykai. Bet pavyzdžiui, šita Marytė, jisai rašo tai Marijai, kai sugrįšiu į Kauną, norėsiu aplankyti tavo darželį ir tavo pomidorus, kuriuos tu man augini ir grušnelės, kurias ragausim kartu ir panašiai. Arba pavyzdžiui, dar tas, nu, sakykime, lingvistinis toksai jautrumas jo, jisai netgi rašydamas laišką, jisai skirtingai pasirašydavo savo vardą. Jisai 4 formom pasirašydavo. Jeigu kunigas, tai jis rašydavo vyskupo kryžiukas ir TH Teofilus, nu, lotiniškai. Kartais jis rašydavo tas kryžiukas ir normiškai Teofilius, evangeliškai. Kartais jis rašo Teofilas, o kartais Teofilis. Jisai žaidžia, net su savo vardu žaidžia. Jisai gali neprisirišti prie šitokio dalyko.
2: Dar prie kalbų labai gražu, pavyzdžiui, kai jisai kartais mėgsta, žino, pavyzdžiui, vienas iš kunigų kažkuris tai lagerį būdamas studijavo anglų kalbą ir jisai pats studijavo anglų kalbą. Būdamas lagerį, žinot, kalėjimuose tikrai ten žmonės tam tikrą prasme
3: prašo atsiųsti žodynų.
2: Žodynų prašo jisai ir bandė mokytis anglų kalbą ir paskui kažkuriam tai kunigui rašo, how you tenais student in English, ar kažkas tai tokio panašaus. Aš irgi tenais mokausi. Na, vat, taip pažaidžia tomis kalbomis, bet vėlgi, žino, skatina studijuoti. Nenustojo niekada iki gyvenimo pabaigos mokytis. Aš žinau, kad jis pas žydų gelbėtoje garsų į prelatą Jokubauskį Kaune eidavo mokytis siūti batų, nes vat jam tai visokių meistravimų, visokiausių maisto gaminimų, įvairių kitų dalykų tikrai, na, visą laiką kažkuo jis buvo užsiėmęs, tas labai gražu.

Tiek prisiminimų apie šiandien pagerbiamą tremtinį, kankinį, palamintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Iš mažosios studijos su jumis iki kitų susitikimų atsisveikina Jūratė Kuodytė. Turėkime viltį ir likime su Dievu.

0: Лрт радиос. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai padedami vietos kolaborantų į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Ir Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis – politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
0: 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusė pirmos

0: bus dedamos gėlės prie paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Minų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Nepriklausomi Telegram kanalai praneša, kad Ukraina galimai smogė pramoniniams objektams Rusijoje, įskaitant chemijos pramonės gamyklą Tulos srityje. Tuo metu Švedijos kariuomenė praneša, kad šalies naikintuvai reagavo į incidentą Baltijos jūroje, kai du Rusijos kariniai lėktuvai priartėjo prie Švedijos oro erdvės. Laisvosios Europos radijas savo ruoštų praneša, kad Rusija prie sienos su Baltarusija įrengė dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbė Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius dviejus ar trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusijos keliama grėsmė Europai ilgalaikė.
1: Įvrachovujučiai daugotrivalį namirį Rusijai.
0: Reikia turėti omenyje Rusijos ilgalaikius ketinimus ir atkreipti dėmesį, kad šalia Europos sienų statomos Rusijos karinės bazės. Ir tokiose vietose, kur net sovietų laikais jų nebuvo. Tai labai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų, be mūsų patirties Europai gali būti labai sunku. Saugumo iššūkiai, kuriuos kelia Rusija, neišsispręs po metų ar net po 5. Rusija pasirinko ilgalaikę antieuropietišką, antidemokratišką strategiją ir aplink ją konstruoja savo politiką.
1: Strategijų įpidnai buduje savo politikų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu esą bus pasirašytas šiandien. Jo teigimu, iš karto po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas. Bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Dėrybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Vilniaus kino biuro duomenimis per praėjusius metus sostinėje nufilmuota daugiau kaip 20 ilgojo metro filmų ir televizijos serialų. Vilniaus kino biuro direktorė sako, kad filmavimo darbai įvairiose miesto vietose vyko praktiškai kiekvieną dieną. Pasak Juratės Pazikaitės, Vilniuje taip pat filmuojama daug lietuviškos bei užsienio reklamos. Praėjusiais metais sostinėje sukurta beveik 70 reklaminių klipų.
2: Per metus viešosiose erdvėse nufilmuoti 22 ilgo metro filmai ir televizijos serialai, 5 trumpametražiai filmai, 9 studentų darbai ir dar kelios dešimtis mažesnių projektų. Iš viso 490 filmavimo dienų filmuojama praktiškai kiekvieną dieną. Vilnius išlieka patrauklus ir reklamų kūrėjams. 25 metais čia buvo nufilmuotos 65 reklamos.
0: Vilniaus kino biuro direktorė Juratė Pazikaitė. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Po įvartį pelnė Vinicius Juniors ir Ismaelis Aibaris. Aikštėje nepasirodė brazilų žvaigždė Neymaras. Kiek anksčiau skelbta, kad 34 futbolininkas vis dar gydosi blauzdos traumą. Brazilijos treneris Carlos Ancelotis patikino, kad prie rinktinės treniruočių jis turėtų prisijungti kitą savaitę. Tuo metu Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužaidė taikiai, rezultatu 1-1. Škotija C grupėje 1-0 įveikė Haitį. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, pusvidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Rytas su muzika.

0: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jūs išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. Šį kartą laidoje apie kariuomenių indėlį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą. Kas daroma Lietuvoje ir NATO ir ko trūksta?
1: Mano nuomonė, reikėtų išplėsti tuos reikalavimus, kuriuos šiandieną mes jau esame sukūrę, iki labai aiškių konkretybių. Kokie būtų tie skaičiai, mus vedantis prie pažangos?
0: Ekspertai dažniausiai kalba apie atsinaujinančią energetiką, bet yra pasiūlymų ir stiprinti švietimą šią temą.
2: Kalbant apie šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Europos Sąjungoje visos Europos Sąjungos šalių kariuomenės pateikė Europos gynybos agentūrai duomenis ir tikslius duomenis apie emisijas ar apie energijos vartojimą, apie skirtingų energijos rūšių vartojimą. Šitai yra pateikiama, tik tai nėra atskleidžiama visai visuomeniai.
1: Kaip juokauja dėstytojas ir tyrėjas Gintaras Labutis, kariuomenės mėgsta būti paslaptingos. Jis dirba Lietuvos karo akademijoje.
0: Ir taip pat tenka darbuotis ir NATO projektuose, kurie taip pat susijęs su taupia energija arba taupiu energijos vartojimu, o kariuomenėse, pripažinkim šiandieną, pagrindinis vartojimo šaltinis arba pagrindinė energijos rūšis yra benzinas arba dizelinas. Vadinasi, taupiai naudosime tai, kas mums patikėta, o papildomai galima įvesti ir atsinaujinančius elektros visų pirma energijos išteklius ir pasiekti geresnį rezultatą. Prieš kelis metus NATO yra patvirtinus metodikas apie tai, kaip yra skaičiuojamos tos emisijos. Mums paprastiems gyventojams gal ir nereikalingos tos didelės metodikos, tiesiog vieną litrą dizelino padaugini iš 2 ar 3, 2,5 tikėtina, štai turi paprastą atsakymą, kad vienas dizelino litras sukuria 2,5 kg anglies dvideginio. Gal čia nėra visiškai taip tikslu, bet galime surasti tam tikrus analogus, žiūrėdami į tai, kokia ginkluotė yra naudojama ir panašiai.
2: Ir tas iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolega, yra labai svarbu.
1: Su tyrėjus susitikome NATO energetinio saugumo kompetencijų centro būstinėje Vilniuje. Jį pakvietė Kristina Rimkūnaitė, šio centro ekspertė, prieš tai 17 metų dirbusi energetikos sektoriuje.
2: Jeigu turim karinę bazę, kad atgabenti vieną kurą dizeliną, vidutiniškai sudeginam 1,1 litro dizelino. Bet jeigu turim misiją karo lauko sąlygom, Sirija, Irakas, Afganistanas, susidūrėm su tokiais skaičiais, kad atgabenti vieną kuro litrą gali reikėti nuo 4 iki 5,5 litro dizelino. Praktiškai gabini 1/5, 1/6, visą kitą sudegini, kad atgabentum į paskirties vietą. Ir tada gaunasi tos kaip ir emisijos, beprotiškai didelės. Tai viską, ką galim sutaupyti, ką galim nesudeginti, ką galim pagaminti vietoj, ypač jeigu yra elektrifikacija, tai supaprastina pačią visą logistiką vien todėl, kad tarkim, jeigu naudojam tokią technologiją, kaip yra kietas vandenėlis su magnio oksidu, dabar viena iš kaip ir temų, ką analizuoja NATO mokslo ir technologijų organizacija, turi tam skirtą projektą, kurį veda kanadiečiai. Ta technologija iš tikrųjų sprendžia kariškiam dvi problemas. Tu turi elektros energiją ir tu turi vandenį, nes tuo metu, kai yra naudojamas vandenėlis, gaminasi tyras, gražus, distiliuotas, geriamam vandens reikmėm tinkamas vanduo.
1: Kaip pasakoja Kristina Rimkūnaitė, ši technologija buvo pristatyta tarptautinėje konferencijoje Vilniuje. Iki 2030-ųjų ją planuojama ištestuoti lauko sąlygomis. Dėmesys kietam vandeniliui toks didelis ir todėl, kad kuro ir vandens tiekimas tiesiogiai susijęs su karių gyvybėmis.
2: Nes jeigu pasižiūrėti visas NATO misijas per paskutinius 10 metų, Irake, Afganistane 50% visų žūčių buvo gabenant kurą arba vandenį.
1: Kristina Rimkūnaitė su užsidegimu pasakoja apie kitas technologijas, kurias finansuoja Diana, NATO gynybos inovacijų akceleratorius.
2: Dabar yra tyriama technologija ir tam tikra dumblių kompozicija, kurie naktį tamsoje šviečia. Ir to šviesa, jinai teko ją matyti, kai buvau Vokietijoje, nes Müncheno saugumo konferencija, jinai turėjo prieš tai 3 dienas su Diana agentūros įmonėm. Jų šviesa nėra ryški, bet naktį apšviesti oro uosto taką, bet kokiam sąlygom, nesvarbu pietuose ar šiaurėje, to šviesos pakanka. Ir tau nereikia automatiškai elektros, nes tu tiesiog išdėlioji tuos jundus su dumbliais. Ir žiūri ir kartu tai atrodo beprotiška keista, bet tada supranti, kad tai yra visiškai netarši technologija. Dumbliai yra tas, kas, okay, jie turbūt ten truputį genetiškai modifikuoti, bet kartu parodo, kiek mes galim, jeigu norim kažką tai padaryti, pakeisti. Ir čia yra viena iš 150 metais NATO Dianos agentūros atsirinktų įmonių, kuri yra akceleruojama. Realiai yra investuojami pinigai, yra investuojama į jų kontaktų tiekėjų tinklą, į tarkim prieigą prie laboratorijų.
1: Vilniuje NATO energetinio saugumo kompetencijų centras buvo įsteigtas 2012 metais. Iš viso NATO šalyse yra 30 kompetencijos centrų. Naujausias jų įsteigtas Kanadoje, Monrealyje. Jis skirtas klimato kaitai ir saugumui.
2: Klimato kaitos centras, jisai turbūt yra vienas iš moderniausių, nes jie leidžia labai daug ataskaitų, turi savo tinklalaidę ir turbūt kaip vienas iš tokių kaip ir didžiausių matomumų pačioje kaip Europoje, būtent kas susijęs su klimato kaitos tikslais.
0: NATO kaip organizacija nuolatos rengia dokumentą, kuris vadinasi NATO organizacijos ateities įžvalgos. Ir tokiame dokumente yra išvardinamos pagrindinės tendencijos ir su jomis susijusios grėsmės, tai klimato kaita yra viena iš tų grėsmių.
1: Sako tyrėjas iš Lietuvos karo akademijos Gintaras Labutis.
0: Ji yra įvardinta ir rengiami atsako planai, arba rekomendacijos kiekvienai šaliai, taip pat yra priderinamas ir kariuomenių veikimas arba kariuomenių pajėgumų vystimas. Tai visa tai yra šalia ir tai yra nuolatos prižiūrima. Greta kitų grėsmių, kaip galėtume sakyti, geopolitinės grėsmės ar terorizmo grėsmės ar visa kita.
1: Svarstau, kad galbūt pasikeitus saugumo situacijai pasaulyje, klimato kaita nueina į antrą planą. Tačiau pašnekovai nesutinka, sako, iškastinį kūrą vienaip ar kitaip reikės pakeisti.
2: Šiuo metu yra turbūt vištos ir kiaušinio klausimas, nes jeigu pasižiūrėsime į platesnį kontekstą, nuo 90-ųjų metų Europoje mes uždarėm maždaug ketvirtadalį visų naftos perdirbimo gamyklų. Tai reiškia, reikia prie tos kaip naujos situacijos taikytis, nes iki 50-tų praktiškai Europoje turbūt ir nebeliks nei vienos naftos perdirbimo gamyklos veikiančios.

0: Kariuomenė negali naudoti to, ko nėra civiliniam sektoriui. Tai tiesiog dabar analizuojam, kaip galim, tarkim, prisitaikyti. Ir 22 metais buvo priimta koncepcija Energy Transition by Design. Tai kaip ir iki 50 metų visos NATO kariuomenės jos dekarbonizuosios. Kaip tai bus padaryta šiuo metu, sudėtinga atsakyti, bet tarkim, naujausias kompetencijų centras, kurį NATO greičiausiai kaip ir turės, nes jis dabar yra sertifikavimo procese, jisai bus Švedijoje ir bus skirtas tiekimo saugumo, security of supply.
1: Kristina Rimkūnaitė pasakoja, kad vienas iš pavyzdžių galėtų būti Vokietija, kuri kelia konkrečius emisijų mažinimo tikslus.
0: Vokietijoje jie buvo išsikėlę iki 21 metų kariuomenė 10% visos reikalingos kariuomenė energijos gauti iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tas tikslas iš tikro saulės energijos dėka buvo pasiektas ir viršytas. 23 metais buvo priimta atnaujinta strategija, bet jinai paseno. Ir va, kas buvo labai įdomu, šiuo metu yra pasamdyti rangovai, kurie rengia naują strategiją kariškiam. Ir jos svarstymas, vienas iš galimų kaip ir variantų, pasiūlymų susirinkimas iš suinteresuotų šalių, iš įmonių, iš, tarkim, valdžios institucijų. Jisai buvo organizuotas Bundestage. Pats visas kaip renginys jisai sutapo su Reza Pahlavi vizitu. Tai buvo labai įdomu stebėti didžiulės dvi minės už ir prieš protestuojančių žmonių, kai gretimavo pastate parlamentarai ir parlamento kaip pirmininkas priminėjo ir iraniečių delegaciją. O mes diskutavome apie energetinį efektyvumą ir tarkim, kokios technologijos galėtų būti į tą dokumentą įtrauktos. Aš buvau vienintelis nevokiškai kalbantis žmogus ir turėjau man priskirtą vertėją, kuri bandė, kiek jai pavyko išversti viską į anglų kalbą, kad galėčiau sekti pačią diskusiją ir ją įsijungti. Bet Vokietijos kariuomenė tą iš tikrųjų žiūri labai rimtai. Ir tai su turkais, prancūzais yra praktiškai vienos iš didžiausių NATO kaip kariuomenių. Tarkim, jeigu žiūrėti vien tik Europą, atmetus Kanadą ir Ameriką, jos yra pačios didžiausios. Ir jų sprendimai, jų naudojamos technologijos yra automatiškai tą, ką perims ir kitų NATO šalių mažesnių kariuomenių, tarkim, logistikos tiekimo grandinės.
1: Lietuva turi parengtą krašto apsaugos sistemos energetinio saugumo ir efektyvumo strategiją. Krašto apsaugos sistemos prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją dar planuojama rengti. Gintaras Labutis mano, kad tokia strategija padėtų išsikelti konkretesnius tikslus. Tiek anglies dvideginio emisijų mažinimui, tiek infrastruktūros gerinimui. Jo manimu, tokioje strategijoje taip pat vertėtų nusimatyti, kaip derinti kariuomenės ir visuomenės veiksmus, didinant atsparumą klimato pokyčiams.
2: Kur galėtų būti tas atskaitos taškas, tai tikriausiai strategija arba dokumentas, kuriame aiškiai kariuomenės įsipareigotų sumažinti anglies dvideginio išmetimus, padidinti energinį efektyvumą pastatuose pradžiai, na ir taip pat naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, visų pirma elektros šaltinius, bet gamintis patiems tik tai tiek, kiek būtinai reikia, siekiant užtikrinti atsparumą. Mano nuomone, reikėtų išplėsti tuos reikalavimus, kuriuos šiandieną mes jau esame sukūrę, iki labai aiškių konkretybių, kiek galėtume sumažinti, kuriuose srityse, ir kokie būtų tie skaičiai mus vedantis prie pažangos.
1: Ekspertė atkreipė dėmesį ir į NATO šalių įsipareigojimą gynybai skirti 5% bendrojo vidaus produkto. Iš jų 1,5% bus skirtas su gynyba susijusioms reikmėms, taip pat ir energijos efektyvumui didinti.
0: Tiesiog ateina su krize, kuri turbūt bus didžiausia per 100 metų energetinė krizė, ką esame turėję. Naujos technologijos, postumės ir netgi naujos investicijos į tai, kas yra vietinis, saugus, švarus energijos šaltinis. Ir kariuomenė turbūt bus viena iš tų kaip ir pionierių per visas NATO valstybės, vien todėl, kad turime tą 1,5% ir greičiausiai dalis pinigų į tą visą kaip pokytį ateis iš jų.

0: Su jumis Vienkartinė planeta. Šiandien kalbamės apie kariuomenės indėlį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą.
1: Tai esu kapitonė Gintarė Dapkuvienė iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento. Ir šiuo metu studijuoju magistratūros studijose Vilniaus universitete. Studijų pavadinimas yra klimato sistemos studijos. Mano magistro darbo tema yra paros debestumo kaita Lietuvoje ir vertinu, kaip keičiasi paros debesuotumas Lietuvoje per 20, maždaug 20 metų laikotarpį.
0: Prieš tapdama karininkė, Gintarė Dapkuvienė baigė hidrologijos ir meteorologijos studijas. Keliarius metus Lietuvos kariuomenės aviacijos bazėje Šiauliuose dirbo sinoptikė.
1: Man apskritai dvi temos yra svarbios, tai kariuomenė, mūsų saugumas nacionalinis, man yra be proto svarbu. Manau, kad čia savaime suprantamas dalykas kiekvienam lietuviui, kodėl tai yra svarbu, ir klimato kaita. Klimato kaitos sukeliamos rizikos mūsų saugumui NATO lygmeniu jau jis yra suvokiamas, bet ir NATO lygmenyje tai, sakyčiau, visai nesenai buvo priimtas kaip faktas, kad tai yra labai reikšmingas ir esminis faktorius įtakojantis mūsų veiklą. Ir dėl to, na, jeigu NATO lygmeniu tai yra naujas reiškinys, sakykime, tai natūralu, kad ir mūsų kariuomenės lygmenį tai irgi yra naujas dalykas ir dar galbūt mažai pažintas ir įsisavintas.
0: Gintarė Dapkuvienė sako mananti, kad kariuomenėje reikia daugiau švietimo apie klimato kaitos poveikį planetai ir nacionaliniam saugumui.
2: Kaip jūs įsivaizduojat, kaip galėtų tas švietimas kariuomenėje, jeigu kalbant ar ne, tai yra struktūra, kurioje jūs dirbat, koks jis turėtų būti?
1: Mano mintis šiuo klausimu yra tokia, kad tai turėtų būti iš abiejų pusių, tai yra iš apačios, kai yra šviečiamas jaunimas, atėjęs į kariuomenę, sakykim, paprastas tas karys, ir tiek iš viršaus. Iš viršaus, iš vadų lygmenio turi ateiti suvokimas, kam tai yra reikalinga. Kai vadas suvokia, pats suvokia, kam tai yra reikalinga ir kodėl, jam yra lengviau įtikinti, sakykim, savo pavaldinius, kodėl tai yra reikalinga. Jis tada labiau moka išaiškinti, kodėl mes tai darom. Ne tiesiog, kad darom, kad užsidėt varnelę, bet kam tai darom. Kalbant apie vienetus, apie dalinius, apie tuos pačius šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia. Ir edukuojant jau tą jaunuomenę klimato kaitos klausimų, kaip tai yra susiję su mūsų nacionaliniu saugumu ir kodėl tai yra svarbu, galbūt tas jaunuolis nepasiliks kariuomenį po tos tarnybos, bet jis išėjęs į visuomenę, sugrįžęs į savo civilį, paprastą gyvenimą, mes jau busim pasėję tą grūdelį, tą suopračio grūdelį, kodėl klimato kaita yra svarbu. Ir galbūt į savo kasdieniam gyvenime susimastys ir pagalvos, aha, o ką aš galėčiau padaryti, kad mažinčiau tą savo paliekamą pėdsaką, galbūt CO2, ar ne, ar tą poveikį aplinkai.
2: O kaip sinoptikė esat susidūrusi su tais ekstremaliais reiškiniais?
1: Na, taip visko yra buvę, ir prognozuojant, ir stebint orus, yra buvę ir tų orų, nes tai yra natūralūs gamtos reiškiniai, galbūt tiesiog labiau suintensyvėję dėl kažkokios žmogaus apskritai globalios veiklos. Kiek esu kalbėjusi, bendravusi su kolegomis, tiek lietuviais sinoptikais, tiek užsienyje, užsieniečiais sinoptikais, nes bendraujam ir su jais, ypač kursų metu. Vienas kolega iš Belgijos sako, žinai, iš tikrųjų dabar sunkėja tas sinoptiko darbas, labai smarkiai apsunkėja ir natūralu, kad na, tiems sinoptikams jiems ir sunkiau prognozuoti ir kartais atrodo, galbūt, kad jie nekompetitingi, bet ne kompetencijos trūkumė yra problema, jie tikrai yra kompetitingi ir apsimokę. Problema yra ta, kad prieš, na, gal 20, sakykime, jau metų, prieš 20-30 metų būdavo lengva prognozuoti orus, nes viskas buvo pagal vadovėlį. Mes žinojom, kaip veikia atmosferos visa cirkuliacija, kaip veikia procesai ir kas po ko ateinama, tai toks frontas šiltas šaltas ir tu žinai, kokie reiškiniai. O dabar, kai dėl klimato kaitos poveikio yra visas šis procesas smarkiai išsimušęs ir nuklydęs nuo savo to vadovėlinio kurso, yra žymiai sunkiau prognozuoti. Tai vat čia atsiranda sinoptikams problema. Jie turi išmokti adaptuotis, turi suvokti, kad nebėra to vadovėlinio prognozavimo, kuris buvo prieš 20-30 metų ir keičiasi viskas, keičiasi visą atmosferą cirkuliaciją ir procesai ir turim išmokti prisitaikyti. Bet taip, su tais ekstremaliais reiškiniais yra tekę ir kaip sinoptikiai susidurti, ir šiaip asmeniniam gyvenime, ir mano transportas buvo nukentėjęs dėl tų ekstremalių reiškinių.
2: Užvirto medis?
1: Ne, 23 metais, kai buvo rugpjūčio mėnesį, praužė čia pietričių, man atrodo, pagrindę Lietuvoje ėjo ta kruša, škvalas su kruša intensyve, tai... Žiūriu, ateina juodas, gražus, didelis debesis, galvoju, o va čia tai duos dabar Lietuvos, kaip tik kaime buvau. Išbėgau į lauką, džiaugiuosi, čia pradėjo lyti, kai pradėjo kumšio dydžio ledėkai krist, tai prisiglaudžiau prie namo sienos ir galvoju, dieve, kaip man dabar namo reikės pareiti, nes baisu pasidarė, iš tikrųjų, baisu. Ir aišku, mašina stovėjo kieme, tai nu, reikėjo atiesinti po toje, atitiesinti biškį, ačiū Dievui, langai nesudužo, bet taip, tai per tą.
0: Pasak karininkės, didėjantis nestabilumas pasaulyje yra susijęs su klimato pokyčiais, kurie veikia geopolitiką ir mūsų nacionalinį saugumą.
1: Dabar mūsų jautriausi klimato kaitos tematika regionai, tie vadinamieji hotspotai, ar net Sahelio regionas, ta Šiaurės Afrika, artimieji rytai, tai ten klimato kaita yra labai skaudus reikalas. Kas vyksta, na, tai ten vyksta dykumėjimas, ar ne, ten ekstremalūs orai ir visa kita, karščiai, karščio bangos ir taip toliau. Šie regionai yra ne tik jautrus klimato kaitos atžvilgių, ne tik jautrus, ta prasme, kad ten gamta kažkai vyksta, ar ne, bet tie procesai ten vykstantis, jie sukelia ir kitus dalykus, tokius kaip vietinių žmonių nepasitenkinimą, galbūt dažniausiai ta aplinka tokia... Tas destabilizavimas, tos politinės aplinkos destabilizavimas, ekonominis jautrumas, galbūt kažkoks neišsivystimas, ta aplinka yra labai gera terpė plisti radikalioms idėjoms ir mintims. Mes galim įsivaizduoti, kad gyvenam toli nuo tų regionų ir mūsų tai neliečia. Na, tai yra didžiulė netiesa ir savęs apgaudinėjimas, mus tai labai smarkiai liečia, nes tie žmonės, jie yra tokie patys žmonės kaip mes, ir jie, visi žmonės ieško kur geriau. Tai natūraliai prasideda ta klimato kaitos migrantų problema. Jie kažkur turės eiti, ten darosi vis blogiau gyventi, ten mažėja kritulių, sunkiau užsiauginti maisto, tiek kultūrinio, tiek gyvulių vietų galima ten trūksta. Tie žmonės, jie visą laiką ieškos, kur geriau, o kur yra geriau, ten, kur yra švelnesnis klimatas, kur yra Lietuva, Lietuva yra ten, kur yra švelnesnis klimatas. Taip, dalis žmonių galbūt iš jų atėjusių, jie bus linkę prisitaikyti, adaptuotis ir priimti mūsų pačius tokie, kokie mes esame. Ir jie labai nori adaptuosis ir viskas bus gerai, bet dėja dalis kita dalis žmonių ateis tokių, kurie turės savo minčių, savo radikalių idėjų. Ir tada, na čia gal jau filosofavimas gaunasi, bet jie vis tiek skleistas mintis, prasidės susiskaldimas ir visuomenėje, ir vėl atsiranda tas politinis nestabilumas ir pas mus tada. Ir ekonominės problemos, na tai vėl kyla tada vidiniai konfliktai. O kai mes viduje konfliktuojam, tai yra žalia šviesa nedraugiškoms kaimynėms, kad mus lengviau yra kažkaip paveikti, gal net okupuoti. Tiesą pasakius, ta valstybė, kuri čia taip intensyviai žvangina ir imasi tam tikrų, visi aiškiai žinom, kokių veiksmų prieš tą pačią Ukrainą, ji gal, sakyčiau, yra, jeigu ne vienintelė, bet viena iš tų valstybių, kurios laimi iš klimato kaitos, nes Arkties regionas tirpsta, atsiveria nauji ištekliai, nauji logistiniai keliai ir šito vietoje jie laimi.
2: Bet kaip suprantu, galbūt daug kas pasakytų, kad na, dabar ne laikas galvoti apie tai, dabar yra didesnių grėsmių.
1: Pasakytų. Taip, yra didelė grėsmė ir visgi prioritetas, norim, nenorim, šioje geopolitinėje situacijoje, kokioje jo gyvenam, taip, prioritetas dėja bus apsigynimas pirmiausia nuo to priešo ir savo suvereniteto išsaugojimas. Bet neturim pamiršti ir klimato kaitos, nes kaip ir sakiau, klimato saugumas yra labai labai didelė nacionalinio saugumo dalis, mūsų nacionalinio saugumo. Pati NATO yra įsivardinusi, kad tai yra didelė grėsmė ir amplifikuojanti visus kitus vykstančius procesus. Šiaip manau, kad mes kaip kariuomenė privalom, net negalėtume, bet privalom prisimti lyderio vaidmenį klimato kaitos tematiką, nes visgi NATO alijansė dauguma tų kariuomenių, na, jos kaip ir yra pirmaujančios dažniausiai visuomenėse pagal pasitikėjimą ir tai yra labai didelė atsakomybė iš mūsų pusės, dėl to mes privalom prisimti tą lyderio vaidmenį ir klimato kaitos tematiką.
0: Pasak Gintarės Dapkuvienės, kariuomenės indėlis į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą pelnys pasitikėjimą ateityje.
1: Kariuomenė niekada nebus 100% žalia. Turim tą įsisavinti, nes ne ta yra mūsų funkcija visgi, bet auga jauna karta, auga jauna ir tikrai, manau, jauni, protingi, sąmoningi žmonės auga ir jie gali ateiti tas momentas, kad jeigu mes nesimsim tų veiksmų mažinti iš savo kariuomenės pusės klimato kaitai, jie suvoks, kad, na, kariuomenė yra negerai, nes jį teršia aplinką, jį kenkia, jį skatina klimato kaitą ir jeigu norim išlaikyti tą aukšto pasitikėjimo lygį visuomenėje, savo struktūrą, turim atsižvelgti ir klimato kaitą ir tai, kokį poveikį mes kaip kariuomenė jai darom.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šias ir kitas mūsų laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
1: Pasaulis nėra toks, kokį matome plika akimi. Erkės, parazitai, mikroorganizmai ir jų paslaptys yra ir egzotiška, ir įdomu, ir dažnam netikėta. Šiltas ir jaukus pokalbis apie nematomą gyvybę, kuri kartais pasako apie mus daugiau, nei norėtume žinoti, ir apie gyvenimą, kuris skleidžiasi už mikroskopo, su nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parazitologinių tyrimų poskyrio vedėja Daiva Veitienė pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Istorija radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė, nužudė, įkalino apie 23 tūkstančių šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančiai lietuvių buvo įkalinti. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
1: 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Nepriklausomi Telegram kanalai praneša, kad Ukraina galimai smogė pramoninėms objektams Rusijoje, įskaitant chemijos pramonės gamyklą Tulos srityje. Tuo metu Švedijos kariuomenė praneša, kad šalies naikintuvai reagavo į incidentą Baltijos jūroje, kai du Rusijos kariniai lėktuvai priartėjo prie Švedijos oro erdvės. Laisvosios Europos radijas savo ruoštų praneša, kad Rusija prie sienos su Baltarusija rengia dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbia Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius 2 ar 3 metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusijos keliama grėsmė Europai ilgalaikė.
3: Įvrachovujčiai daugotrivalį namirį Rusijai.
4: Reikia turėti omenyje Rusijos ilgalaikius ketinimus ir atkreipti dėmesį, kad šalia Europos sienų statomos Rusijos karinės bazės. Ir tokiose vietose, kur net sovietų laikais jų nebuvo. Tai labai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų, be mūsų patirties Europai gali būti labai sunku. Saugumo iššūkiai, kuriuos kelia Rusija, neišsispręs po metų ar net po 5. Rusija pasirinko ilgalaikę antieuropietišką, antidemokratišką strategiją ir aplink ją konstruoja savo politiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašyta šiandien. Jo teigimu iškart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas vyks ateinančiomis dienomis. Darybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. New York Knicks komanda tapo NBA čempionais. Komanda 94-90 nugalėjo San Antonio Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. O pasaulio futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužaidė taikiai rezultatų 1-1. C grupėje taip pat esasi Haičio ir Škotijos rungtynės. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje taip pat 12, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai. Geras sekmadienio rytas, sakau tiems, kurie dieną pradeda kartu su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Prie mikrofono iki 9 valandos iš studijos Klaipėdoje su jumis, mėly klausytojai, būsiu aš Paulius Selezniovas. Dabar trumpai apie tai, ką girdėsite šio ryto laidoje. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie šios bei artimiausių dienų orus. Ar sulauksime vasariškesnių orų, ar lietus vyraus ir artimiausiomis dienomis. Taip pat ar šią valandą apžvelgsime ir svarbiausius užsienio bei užsienio kultūros įvykius. Lankomiausio praėjusių metų gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigaliojo nauji greta skardžio esančios stovėjimo aikštelės tarifai. Pasakojimas šia tema kiek prieš 8. Šiandien minima Gedulo ir Vilties diena. 1941 birželio 14 apie 3 valandą nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą Sibirą. Apie tai jau po 8 žinių. Vasaros pradžioje Lietuvos pakelės ir pievos nusidažo ryškiai mėlynais, violetiniais ir rausvais žiedais. Daugelis jais žavisi, fotografuoja, skina puokštėms. Tačiau ne visi žino, kad lubinas ne tik akį traukiantis augalas, bet ir viena agresyviausių invazinių rūšių mūsų gamtoje. Šiemet startuoja akcija Mėlynoji banga, kviečianti gyventojus ne tik grožėtis lubinais iš tolo, o aktyviai prisidėti prie jų mažinimo. Pokalbis šia tema po 8:30. Nors Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos statusas panaikintas prieš metus, grumtynės dėl šios mokyklos nesibaigia. Vietiniai toliau protestuoja, kreipiasi net į teismą, kad būtų sugražintas gimnazijos vardas. Taigi visos šios temos ryto garsuose iki pat 9:00, kviečiu sekmadienį pradėti kartu su Lietuvos radiju ir šias 2 valandas praleisti drauge. 7:07 laikas sinoptikų informacijai, o ją šįryt pristatys sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
5: Sveiki.
0: Tai ir pradėkim nuo sekmadienio. Naktį bent jau Klaipėdoje stipriai palijo ir dabar dangus apniukęs. Tai kokia sekmadienio diena laukia Lietuvoje?
5: Na, labai panašiai vakar. Diena tikrai sąlygos panašios. Diena tikrai bus debesuota, nors kai kur sulauksime ir pragiedrulių. Daugelį rajonų sulauksime trumpo lietaus, na, bet kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose jisai bus smarkesnis. Vietomis sugriaudės per kūnę, na, o vėjas bus pietvakarių 7-12 per sekundę, bet per kūnę kai kur gūsiai gali sustiprėti ir iki 15 metrų per sekundę. Na, o dėl didelio debesuotumo temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių šilumos.
0: Nauja darbo savaitė, ar atneš vasariškesnius orus, ar sulauksime pokyčių, ar vyraus panašus orai kaip ir savaitgalį?
5: Na, tikrai vyraus panašus orai, ypač pirmadienį ir antradienį, jos net galima būtų apvienyti į vieną prognozę, tai daug kur tikrai palis ir vyraus trumpi lietus. Galima bus perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis jisai bus apie 50 metrus per sekundę, nuo dienomis stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūros pasiskirstis tarp 8-13 naktį ir vos 14-19 laipsnių šilumos dienomis.
0: Bent jau telefono orų programėlėje matau, kad kitas savaitgalis turėtų būti vasariškai šiltas ir 27 laipsnius šilumos, panašu, kad prognozuoja. Turbūt dar sunku tiksliai pasakyti, ar tos prognozės išsipildys, bet ar yra ženklų, kad antra savaitės pusė gali būti šiltesnė?
5: Na taip, jau nuo trečiadienio pamažu orai keičiasi, nors dar daug kur sulauksime lietaus kiek trečiadienį, tiek ir ketvirtadienį. Bus galima perkūnija, vėjas išliks vidutinio stiprumo, na bet temperatūros jau pamažu švelnės ir primins labiau vasarą dienomis šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Na ir užvelgiant toliau, penktadienis taip pat nusimato gražesnis ir link savaitgalio orai nusimato, kad šiltės.
6: Belieka tikėtis, kad tos prognozės ir išsipildys. Ačiū Jums, tai sinoptikas Janas Vaitkevičius su išsame orų prognoze šiai bei artimiausioms dienoms 7:10 Lietuvoje.
7: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Svarbiausius užsienio įvykius apžvelgsime su žurnalistu Justu Buividu. Justai, kelkimės į Jungtines Valstijas ir Donaldas Trumpas skelbia, kad susitarimas su Iranu turėtų būti pasirašytas jau šiandien, bet ką apie tai sako Teheranas?
8: Na, Iranas kol kas atsargiai vertina būtent šią datą ir teigia, kad galutinis pasirašymo laikas dar nėra patvirtintas. Trumpas socialiniame tinkle Truth Social rašė, kad iškart po susitarimo įsigaliojimo visiems laivams bus atvertas Hormūzo sąsiauris, vienas svarbiausių pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų transportavimo kelių. Tarpininkaujantis Pakistanas taip pat pranešė, jog taikos susitarimas gali būti galutinai suderintas per artimiausias 24 valandas, o jo pasirašymas, apie ką jau kalbėjau ir vakar, vyktų nuotoliniu elektroniniu būdu. Pasak Irano užsienio reikalų ministro Abaso Arakči, susitarimas numato ne tik Hormūzo sąsiaurio atidarymą, bet ir tai, kad baigtųsi Jungtinių Valstijų karių blokada Irano uostuose. Jis taip pat teigia, kad į susitarimą įtrauktas ir konflikto tarp Izraelio ir Hezbollah Libane užbaigimas, bet anksčiau Izraelis buvo kalbėjęs, kad na, sustoti neketina. Vis dėlto brandulinės programos klausimas būtų nagrinėjamas kiek vėliau. Iranas jau daugelį metų neigia vakarų kaltinimus, kad siekia sukurti brandulinį ginklą ir tvirtina, jog jo programa skirta tik taikiems tikslams. Trumpas taip pat pareiškė, kad jei derybos žlugtų. Vašingtonas turi galutinę alternatyvą, tačiau jos, anot prezidento, tikimasi, kad neprireiks. Panašiai kalbėjo ir Pentagono vadovas Pitas Heksetas, kuris šią naktį sakė, kad jei prireiktų, amerikiečiai būtų visiškai pasirengę atnaujinti karo veiksmus. Esame daugiau nei pasiruošę, jei prireiks vėl imtis karinių veiksmų. Mūsų atsargos tam yra visiškai paruoštos, tiek ten, tiek visame pasaulyje. Mes sugebame išlaikyti pusiausvyrą tarp aukštos gamybos kokybės ir didesnio kiekio šaudmenų, todėl esame labai gerai pasirengę. Taip sako Jungtinių Valstijų Pentagono vadovas Pitas Heksetas. Na, tik priminsiu, kad konfliktas prasidėjo vasario pabaigoje po amerikiečių ir Izraelio smūgių Irano teritorijoje. Iranas atsakė atakomis prieš Izraelį ir amerikiečių sąjungininkus Persijos įlankoje ir faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį. Ir nors balandį buvo sutarta dėl paliaubų, bet abi pusės ir toliau karts nuo karto apsikeičia smūgiais, įskaitant ir vakar, kai buvo numušti dronai skrendantis į Persijos įlankos šalis. Pauliau?
6: Justai, ir šiek tiek naujienų iš sporto pasaulio, nors visų akys dabar nukreiptos turbūt į pasaulio futbolo čempionatą, bet nemažiau svarbus įvykis ir NBA lygoje. New York Knicks po daugiau nei 50 metų pertraukos tapo čempionais. Nustebau, nes išvažiuodamas iš namų dar mačiau pirmaujančius San Antonijaus Spurs krepšininkus. Tai papasako, ką šis titulas po pusės amžiaus reiškia New Yorkui ir Knicks klubo gerbėjams.
8: Pauliau, žinok, mano ritualas ryte buvo visiškai toks pats. Atsibudau, pasižiūrėjau, kad Spursai pirmauja ir galvoju, ramu, šiandien dar niekas nesibaigė. Plius, na, neslėpsiu šitoj finalo serijoje, nežinau kaip tu, bet aš tai už Spursus buvau, nuo vaikystės palaikiau Grego Popovičiaus

0: auklėtinius, dabar aišku ir trenerio nebėra ir titulo iškovoti nepavyko, bet lemiamose penktose rungtynėse Knicksai visgi sugebėjo laimėti 94-90 ir nors ir šį kartą Spursai turėjo dviženklę persvarą, bet New Yorkas ir vėl grįžta ketvirtajame kelinyje, perėmės iniciatyvą ir taip New Yorko komanda tampa NBA čempionais, finalo serijoje 4-1 įveikė San Antonio Spurs ir iškovojo pirmąjį lygos titulą per 53 metus ir aš tiesiog kviečiu paklausyti šio istorinio momento, kas dedasi paskutinėmis rungtynių sekundėmis ir kaip New Yorko krepšininkai tampa NBA čempionais.
1: Now, 4-point lead. Here comes Fox. 5 seconds remaining. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: Na, tik trumpai išversiu, kai komentatorius sakė, kad Knicks gerbėjai tai nėra sapnas, jūs tampate NBA čempionais ir dabar verkite, darykite ką norite po to, kai po tiek laiko jūsų komanda galiausiai išlipa iš to ilgo nesėkmių liūno. Knicks į NBA finalą pirmą kartą pateko nuo 1999 metų, o čempionų titulą pastarąjį kartą buvo iškovoję 73-aisiais. Tai, na, tikrai laikas yra praėjęs didžiulis ir New York'e tai laikoma vienas svarbiausių sporto pergalių per pastaruosius dešimtmečius, o pagrindiniu finalo herojumi tapo Jalenas Brunsonas. Jis pelnė net 43 taškus ir svarbiausiais momentais vedė komandą į pergalę. Būtent jo taiklus baudų metimai paskutinėmis minutėmis suteikė Knicksams persvarą, kurios jie jau nebepaleido ir apskritai visa ši serija. Na, buvo mažų mažiausiai įspūdinga, netgi teko skaityti, kad ir jos žiūrimumas yra didžiausias nuo berods 1998, kai dar Michaelas Jordanas žaidė finale prieš Utah Jazz ir tai buvo paskutinis kartas, kai Jordanas iškovojo NBA titulą. Tai buvo vienas žiūrimiausių ir labiausiai įtemptų finalų, nors ir galutinis rezultatas serijos yra 4-1, bet būtent San Antonio Spurs pirmavo dviženklių skirtumų visose penkiose rungtynėse, bet Knicks nuolat atsitiesdavo antroje rungtynių pusėje, o ketvirtose serijos rungtynėse jie net panaikino 29 taškų deficitą ir tai yra didžiausias sugrįžimas NBA atkrintamųjų varžybų istorijoje. Tad, na, tikrai istorinė naktis, istorinis rytas New York'e, įdomu, kas darosi jo gatvėse.
2: Manau, kad rytoj užsienio naujienų apžvalgoje tikrai galėsime apžvelgti ir New York'o šėlsmą. Ačiū tau, tai užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas.

0: Čia LRT radijas.
1: Metas užsienio kultūros naujienų apžvalgai. Šį kartą apie 7 Sakartvelo piliečius teisiamus dėl retų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagysčių iš Prancūzijos bibliotekų, į Vašingtono statybos projektus nukreiptas Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių parkų bilietų pardavimo pajamas, bei apie teatro apdovanojimus Tony. Plačiau apie viską Ieva Radzevičiūtė.
2: BNS rašo, kad Paryžiuje 7 Sakartvelo piliečiai teisiami dėl retų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagystės iš prestižinių Prancūzijos bibliotekų. Vagys taikėsi į retus rusiškos klasikos kūrinius, bendra jų vertė siekia milijonus eurų. Tarp jų yra Aleksandro Puškino ir Nikolajaus Gogolio darbai. Pastaraisiais metais visoje Europoje pastebėta panašių vagysčių banga, už kurią, kaip įtariama, atsakingas organizuotas tinklas. Prancūzijoje teisiami asmenys kaltinami nusikalstomų sąmokslų ir ketinimų įvykdyti nusikaltimą. Kai kurie iš jų taip pat kaltinami eksponuojamo kultūros objekto vagyste. Jiems gresia kalėti iki 10 metų. Du asmenys teisiami už akių. Jiems išduoti arešto orderiai. Kiti du, Michailas Zamtaradzė ir kitas įvardyjamas tik kaip BKT, jau nuteisti kalėti kitose šalyse už panašius nusikaltimus. Jie laikinai perduoti Prancūzijai. 50-metis Zamtaradzė pernai Lietuvoje nuteistas kalėti 3 metus ir 4 mėnesius už organizuotą 19 amžiaus leidinių įvertintų 606 tūkstančiais eurų vagystę. 2023 metais iš Vilniaus universiteto bibliotekos pagrobta didelės vertės istorinę ir kultūrinę reikšmę turinčių knygų rusų kalba.

Ekspertai mano, kad šios knygos atsidūrė Rusijoje, bent dalis jų parduota per paskubomis surengtus aukcionus Maskvoje. O 49-erių be KT Estijoje nuteistas kalėti pusketvirtų metų. Vagystės, nuo kurių taip pat nukentėjo Vokietija, Šveicarija ir Čekija, paskatino įkurti jungtinę tyrimo grupę, kuriai vadovauja ES policijos ir teisminio bendradarbiavimo agentūros Europolas ir Eurojustas. Tai 2024 metais padėjo sulaikyti kelis asmenis. Nusikaltimai Prancūzijoje įvykdyti 2023 metais. Tyrėjų teigimu, vagys eidavo į biblioteką susipažinti su retais ir vertingais kūriniais, juos fotografuodavo ir matuodavo, o vėliau grįždavo pakeisti jų beveik neatskiriamomis kopijomis. Ne vienas iš pavogtų kūrinių nerastas.

Trumpo administracija nukreipė mažiausiai 90 milijonų Jungtinių valstijų dolerių surinktų iš įėjimo mokesčių nacionaliniuose parkuose į projektus Vašingtone, rodo National Park Service dokumentai, kuriuos peržiūrėjo Washington Post. Tai skelbiama portale Art News. Pranešama, kad šios lėšos paskirtos įvairiems projektams, susijusiems su Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-osiomis metinėmis, įskaitant 1,600,000 dolerių vertės fejerverkų šou, daugiau nei 5 kartus didesnį už įprastą šio renginio biudžetą, ir 76 milijonų dolerių vertės Lincolno memorialo atspindžio baseino ir kitų fontanų renovaciją. Interesų gynimo grupės sukritikavo lėšų perskirstimą kaip netinkamą federalinių pajamų panaudojimą ir atkreipė dėmesį į tai, kad nacionalinių parkų sistemai trūksta lėšų sukauptiems remonto darbams. Neprižiūrėtos infrastruktūros ir kitų objektų tvarkymas kainuotų apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Nacionalinių parkų apsaugos asociacijos Vidurio Atlanto regiono vyresnysis vadovas Edas Tirlis Post teigia, kad įėjimo mokesčiai skirti parkams visoje šalyje, o ne vienai konkrečiai vietovei remti. Neturėtų būti taip, kad visos lėšos skiriamos vienam parkui, kitų nacionalinių parkų sąskaita, sakė jis. Stirlis taip pat išreiškė susirūpinimą, kad administracija vykdo statybų projektus sostinėje, tačiau jų planavimas ir įgyvendinimas stokoja skaidrumo ir gyventojų įtraukimo. Be to, jį neparodė, kad svarstė kelis pasiūlymus. Keiti Martin, vidaus reikalų departamento prižiūrinčio nacionalinių parkų tarnybą atstovė, elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme teigė, kad Trumpo administracija aktyviai sprendžia atidėtų priežiūros projektų klausimus ir ieško alternatyvių pajamų šaltinių. Nors kitos administracijos leido miestui nykti, prezidentas Trumpas padarė Vašingtoną saugų ir gražų. Ir mes visi turėtume būti dėkingi, sakė Martin ir pridūrė, kad vyriausybė sutartis sudaro taikydama teisėtus viešųjų pirkimų procesus. Baltųjų rūmų atstovė Taylor Rogers taip pat teigia, kad dėl administracijos restauruota daugiau nei 20 fontanų ir beveik 30 statulų, o daugelis vykdomų projektų turėtų būti užbaigti iki istorinių 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimų.

0: Jonas Lithgow, Leslie Manville ir Laurie Metcalf tarp pagrindinių Tony apdovanojimų laimėtojų, rašo BBC. Tai prestižiniai Jungtinių Valstijų teatro apdovanojimai skiriami geriausiems metų pastatymams. 80-metis Jonas Lithgow tapo vyriausių vyrų aktoriumi, kada nors laimėjusių Tony apdovanojimą. Jį pelnė užrašytojo rolio Dalio vaidmenį spektaklyje Giant. Tai antras jo gautas Tony apdovanojimas. Pirmą aktorius pelnė prieš daugiau nei 50 metų. Per tuos metus dirbau su šimtais fantastiškų teatro kūrėjų. Teko patirti daugybę nepakartojimų akimirkų scenoje, bet turiu pasakyti, kad ši viena geriausių, sakė Lithgow. Britų aktorė Leslie Manville pirmą kartą laimėjo Tony apdovanojimą už vaidmenį graikų tragedijoje Edipas. Atsiimdama apdovanojimą, jis sakė, su šiek tiek priblokšta. Tai pirmas mano kartas Brodvėjuje, todėl tai labai didelis įvykis. Artūro Millerio pjesės Komivojažieriaus mirtis naujas pastatymas tapo didžiausių vakaro laimėtojų. Jis pelnė net 6 apdovanojimus, įskaitant geriausio atgaivinto spektaklio ir geriausios aktorės apdovanojimą, įteiktą Laurie Metcalf. Kiti ryškesni laimėtojai buvo Ragtime, pasakojantis apie 3 šeimas siekiančias amerikietiškos svajonės 20 amžiaus pradžioje, ir Schmigadoon, komiškas teatro aukso amžiaus šventimas, sukurtas pagal Apple TV serialą. Abu spektakliai laimėjo po 2 apdovanojimus, kaip ir miuziklas The Lost Boys. 1987 metų kultinio filmo apie vampyrus adaptacija pankroko stiliumi. Cats The Jellicle Ball laimėjo 3 apdovanojimus, o feministinis kūrinys Liberation neseniai pelnęs Pulitzerio premiją pripažintas geriausia pjese. Ceremoniją vedė dainininkė Pink. Vakarą jį pradėjo atlikdama dainos Lady Marmalade versiją. Įtraukė nominantų vardus į dainos tekstą. Žvaigždė save vadino didžiausia Brodvėjaus gerbėja, norėjusia pagerbti sunkiausiai dirbančių žmonės šou versle. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
1: Žinios trumpai.
2: Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menų už Lietuvą, kuriame laukima 200 jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Renginiai skirti gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti vyks ir kitose Lietuvos miestuose. Nepriklausomi Telegram kanalai praneša, kad Ukraina galimai smogė pramoniniams objektams Rusijoje, įskaitant chemijos pramonės gamyklą Tulos srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas šiandien. Jo teigimu iškart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstybėmis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks artimiausiu metu. New York Knicks komanda tapo NBA čempionais. Komanda 94-90 nugalėjo St. Antonijos Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kuo trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:33.
3: Su jumis ryto garsai.
4: Šį sekmadienį pasirodys antra dalis iš radio dokumentikos ciklo skirto Lietuvos radio šimtmečiui. Antrojoje dalyje skirtingos istorijos apie nematomą radio galę, kaip jis gali įkvėpti, įžiebti viltį, praplėsti horizontus ir sujungti žmones. Ką reiškia būti pašnekovu ir ką reiškia su pašnekovu kurti ryšį? Paklausykime trumpos radio dokumentikos ištraukos.
5: Trukę NATO gynybos ministrų pasitarimai. Jie pritarė NATO santarvės sprendimui bazuoti Europoje vidutinių nuotolio branduolines raketas, priėmė planus ištirti galimybės, kaip pagerinti NATO įprastines pajėgas.
6: Bet sykį per Amerikos balsą Algimantas išgirdo vieną mintį.
7: Imperija subyra iš vidaus. Va tav, aš per... Tai man tokia viltis, kad va vis viena imperijas. Tai gal kada ir... Tai aš va tada man tokia viltis, kad va gali būti tas subyrėjimas. Kad, va,
8: kad nereikia iš išorės.
7: Jo, kad ka, nors karas tai būtų susinaikinimas. O čia va, kad tai man tokia va uždegė viltį, kad visos imperijos subyra iš vidaus. Tolima viltis, bet viltis buvo. Ir va, taip ir įvyko.
6: Ta mintis, išgirsta per radiją, Algimantui išliko iki dabar. Jo pasidalinimas ilgai pasiliko su manimi. Pradėjau galvoti apie nematomą radio galią. Kai vienas kito žmogaus pasakytas sakinys, pasiekęs kitą žmogų radio bangomis, gali palikti stiprų pėdsaką, įkvėpti, palaikyti, padėti suprasti. O gal net pats radio klausimasis gali nematomai veikti žmogų. O kartais gali būti labai svarbu, su kuo to radio klausaisi.
8: Ar norėtumėj save girdėti? Galiu duoti ausį?
9: Trikdys.
8: Trikdys?
9: Trikdys, jo.
8: Tada aš girdėsiu.
6: Apie tai papasakos Saulius.
8: Aš girdžiu.
9: Labą dieną, esu Saulius Šalnaitis, sielovadinės rūpybos studijų studentas. Studijuoju Švento Ignaco Loyolos kolegijoje ir jau dirbo pagal specialybę senelių namuos. Tai palydžiu žmonės į namus, tam tikrą prasme.
8: Ir norėčiau tada eiti iš karto prie to radio klausimo. Nuo keliarių metų tu save laikytum radio klausytojų.
9: Ne, čia ir pasinėjau, dabar susimaščiau. Turbūt, kai 5 kokie, pirmasis santykis su radiju, jo klausimu, tai per močiutę, nes pati buvau pamaldi, pati meldėsi. Ir tą patirtį turėjau tiesiog, vat, negalėdama į bažnyčią nueiti, tai nors per radiją. Iš karto būdavo Lietuvos radijas antroji programa, tuo metu vadinosi ne klasika, transliuodavo pusę pirmos mišės iš Vilniaus. Tai būdavo taip, vis tiek tai yra pietų metas, jinai virdavo, gamindavo pietus, vat net dabar akyse stovi momentai. Ten puodas pastatytas ant duinės ar ten ant... Suvalkėjus sako mašina, bet yra kūrenama krosnis, kur tiesiog galėdavo irgi gaminti maistą. Tai ir taip, bet visada būdavo veiksme. Ir tada kvepėdavo namai maisto gaminamo.
8: O pats tu tuo metu sėdėdavai ir klausydavai, mačiutė?
9: Sėdėdavau ir klausydavau, tikrai.
8: Mačiutė sukasi virtuvėje, o tu...
9: Sėdžiu ir klausau, paskui dar ir aptariam, žinai, ten būdavo vienas kitas koks momentėlis, žinai.
4: Girdėjote ištrauką iš naujausios radio dokumentikos, kurią paruošė Vita Ličytė. Šiandien įprastų metų eteryje jos negirdėsite, nes tuo metu vyks gedulo ir vilties dienos minėjimo transliacija, bet šią laidą galite rasti LRT LT portale esančioje radiotekoje. Taip pat LRT eteryje laida bus kartojama pirmadienį po 9 valandos vakaro.

žemai, kryžių ir dainų šalyje, tavo lopšyje išsuptiems vaikams reikia saulės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins, prievar

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT radijas.
3: Savaitgalis už Vilniaus.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandien jums papasakosiu apie žmogų, kuris bebrus nekeikia, o su jais sugyvena. Ta žmogus tai 77-erių Vytautas Šmaižys, gyvenantis Mažeikių rajone, Grūstyje, 19 amžiaus vandens malūne.
5: Draugaujam, draugiškai gyvenam, man medžių nereik pjauti, jie patys, va matot, pripjauna malkų žiemą ir ruošiamės.
6: Ir pusė to medžio dabar yra vandenį, upiai, tai čia jūs...
5: Čia jų maistas.
6: Pakirto tą medį ar bebrai?
5: Ne, bebriukai, va, matot, tai gražiai atsikirti, atsibuvę, pakasi šaknis, palauki vėjų, atei vėjelis dar pagriauži, medis guli pas juos upėje. Va ten jau gyvena maistą pasiruošę jiems. Nu, paskiau reiks, kai jau nužėvins, pjausim ir bus malkų gražių.
6: O kodėl jūs dabar nepaima to medžio,
5: ne,
6: jūs paliekat bebrą?
5: Jie pasiverti, tegu jie suvalgo, nužėvina. Atot, kai gražiai nužėvina.
6: Jie tik žievę valgo?
5: Tik žievę. Medienas neužtink palieka mum malkom žiemai pasiruošti.
6: Tai jūs realiai tuos bebrus matot, ar jie supratė, kad jūs ateinat jų link dingsta?
5: Ne, kai jau pamato, tada jau dingsta. Bet jeigu pasidės ten į toks akmenėlis, atsisėdu ir... Matos, daisi vakar vakarą, visa brigada darbavosi, 3 bebrai. Vienas pirmiau pamatė, tyliai nuplaukė, paskiau įsižiūrėjo ir antras. Tas suodė, gadavė signalą, žiūri, dar vienas išlindo, visi 3 dėjo į padas. Nu.
6: Kiek maždaug tokių didesnių medžių bebrai išverčia čia jūsų sodybos apylinkėse?
5: Per met, nu, mažiausiai kokį 10-15.
6: 10-15?
5: Taip,
6: tokių medžių. Jūs nebijot, medžių. Kad dar po, nežinau, 5 metų čia medžių didelių nebeliks jūsų sodybos?
5: Sudinam, sudinam. Nespėjai dar nugriaužti, tiek pasodinam.
6: O šiaip, reikia kovot su bebrais? Yra kur nors priemonių juos baidyti, kad jie kažkur kitur tuos medžius graužtų ir nuverstų, išverstų?
5: Nu, juk jeigu ne pas mane, pas kaimyną griauž. Nu,
6: jum jokas
5: mes skirtų. Pavydus, geriau jau pas mane. Malkų padėt pasiruošę žiemą, pensininkai esam. Žin matyt, kur padėti.
6: Gerai, bebrai nužėvinu, jūs tada ką ten susipjaustot, susiskaldot,
5: susiskaldot malkų. Jo, turiu puikiausių malkų.
6: Jūs čia 20 metų gyvena šitoj sodyboje, jūsų namas yra ant upės pastatytas, turbina, čia vanduo teka, apsišildot namą. Bet suprantu, jūs daug laiko skiriat gamtai, jai stebėti ir gyventi su gamta, su tais pačiais bebrais, paukščiais, antim.
5: Nu, turim sugyventi, visi esam kaimynai. Užtad yra su 7 inkilus antims, klikolėms įkėlis. Ir visi užimti buvo, bet jie dabar visi upėje mažiukai. Mat, jie išperi ir ančiukus met į upį ir daugiau inkilus joms nereikalings, gyven upėje, maitinas iš upės. Na.
6: Jūsų vieta yra fantastiška, toks vienkiemis ant upės kranto, netgi upė teka praktiškai pro jūsų namą, tiksliau jos kanalas, jeigu taip galima sakyti. Papasakokit apskritai šitos vietos atsiradimo istoriją, kaip jis čia apsigyveno trumpai.
5: Nu, apsigyvenau. Paprastai pasiūlė šeimininkai, ar nenorit, jiems nepasisekė gyvendinti.
6: Nes čia buvo vandens malūnas.
5: Jo, buvo vandens malūnas.
6: Kur dabar jūs gyvenat?
5: Jo, norėjo turbiną didelį statyti, bet matyt, vandens neužteko. Na ir verslui netiko, pardavimum, na ir nupirkom. Atstatėm, susitvarkėm, nu, taip ir gyvenam puikiausiai.
6: Turbina, kuri yra po jūsų namu ir gamina energiją, sukama yra ypatinga kuo?
5: Nu, ypatinga, 1906 metų gamybos švedų gamyklą pagaminusi ir tokios Lietuvoje vertikalios tik 6 tuo momentu buvo, nu, daugiau tokių nebuvo. Nu, ir po šiai dienai veikia ir vienintelė dabar veikianti bėra likusi. Tai vat ir gamykla, gamintojai norėjo į muziejų pasiimti, irgi neberado tokių kitur turbinų.
6: Dar įdomi detalė, turbina buvo dviejų aukštų namo aukščio ir jums reikėjo pasitrumpinti. Taip. Ir suprantu, kad jūs praktiškai turėjot kryžiaus kelius, kad ją patrumpintumėt.
5: Kol nutrumpinom, iš vis negalėjom nieko padaryti, gavom naują daryti kito metalo, to nepavyko nupjauti. Nu, ypatingas metalas, nerudijantis kažkoks lėjinys, kalviško padarimo. Lyjinys, na.
6: Ir kiek tas tekantis vanduo, kuris suka jūsų turbiną, apšildo jūsų namą?
5: Nu, 5 kilovatai. Iki minus 5, minus 10 pilnai užtenka. Nu,
6: nieko daryti jums nereikia. Automatiškai nieko, jo, tas namas gali būti pašildomas.
5: Jo, ir šildoms ir karštas vanduo gyvenam. O paskui jau padeda bebrai su malkom. Nu.
6: Pačiam nereikia pjauti. Bebrai nusprendžia, kurio medžio jau paskutinioji.
5: Jo.
6: Tai. Didelė teritorija, pieva prižiūrėta. Pats čia su traktoriuku važinėjot?
5: Pats, kas čia kits. Tu dabar gausi ką pasamdyti, čia nėra tokio.
6: Nėra ką.
5: Jo. Kol dar kojus leidžia, sukam patys. Su traktoriu aplėtėm. Ir malonums.
6: Čia klausytojai jau gali girdėti tą nuolatinį vandens ošimą. Visą laiką jis toks judantis yra, skleidžia tą savo ošimo garsą.
5: Nu, praktiškai ne visą laiką, nu, vandens kiekiu.
6: Visgi vandens čiurlenimas čia yra beveik nuolatinis jūsų palydovas. Tas vandens čiurlenimas jums malonumas ar kančia?
5: Mes jau pripratom, kai prie važiuojančio traukinį pro langus važiuotų ir jo tiesiog nebegirdėm. Nu. Malonums, man tai malonums.
6: Jei dabar dingtų tas garsas, turbūt net keista, pačiam pasidarytų įprastą.
5: Einam žiūrėti, kas čia nutiko, nu, kodėl tokia ramybė atsiranda. Nu.
4: Pasakoja Vytautas Šmažys iš Mažeikių rajono, kuo puikiausiai savo sodyboje sugyvenantį su bebrais. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau mano pasakojimų savaitgalius už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
2: Septynios valandos 49 minutės Lietuvoje. Po 8 valandos pasikalbėsime apie minimą gedulo ir vilties dieną, tačiau prieš tai dar šiek tiek naujienų iš pajūrio. Lankomiausių praėjusių metų gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigaliojo nauji greta skardžio esančio stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol teks mokėti trečio už kiekvieną kitą pusketvirto euro. Teigiama, jog tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilius srautus būtent šioje teritorijoje. Išsamiau apie pokyčius reportaže. Daugiau nei 400 tūkstančių. Tiek lankytojų per praėjusius metus aplankė Klaipėdos rajone Karklėje esantį unikalų gamtos objektą – Olando kepurės skardį. Tačiau nuo šiol skardžio lankytojams teks plačiau atverti pinigines. Nuo birželio įsigaliojo nauji stovėjimo aikštelės greta Olando kepurės tarifai.
7: Tai visų pirma motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios Karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas už stovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eikmas vyksta per šį Karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių ir žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti į aplinkos tvarkymą ir aplinkos gerinimą.
2: Sako Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus. Pirmoji valanda stovėjimo lankytojams kainuoja pustrečio, o kiekviena kita pusketvirto euro. Tarifai galios visus metus. Pernai už stovėjimą prie Olando kepurės sezono metu nuo gegužės 1 iki rugsėjo 15 reikėdavo mokėti po 2,5 euro už valandą, kitais mėnesiais valanda kainuodavo eurą.
7: Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslas yra, kad nuo 2 valandos jis brangsta.
2: Teigia Vytautas Butkus. Olando kepurės skardžio lankytojų automobiliai kelia problemų ir dėl eismo saugumo. Neradę vietos stovėjimo aikštelėje transporto priemonės žmonės palieka šalikelėse. Anot Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovo Dariaus Niciaus, ši teritorija nėra skirta ilgalaikiam stovėjimui.
8: Ši vieta yra skirta trumpalankiam apsilankymui, būtent susipažinti su Olando kepurės skardžiu, o ne, sakykime, šitoj teritorijoje skirti kaip, na, visos dienos poilsiui eiti į pležą, į paplaudimą ir panašiai. Nes kitu atveju yra 29 automobilių parkavimo vietos. Jeigu žmogus atvažiuoja visai dienai, tai realiai tada kiti nebeturi kur apskritai pasilikti. Tai čia yra iš esmės, kad žmogus valandai dviem atvažiavo ir kad na, keistus tie srautai turėtų galimybę ir kiti žmonės atvykti.
2: Teigia Darius Nicius. Karklės gyventojai pritarė sprendimui didinti rinkliavą už automobilių stovėjimą greta Olando kepurės, tačiau mano, kad eismo saugumui kylančių problemų tai neišspręs.
9: Tie visi įstatymai ne kontroliuojamoj teritorijoje ir toj teritorijoje, kurioje negalima iš principo statyti mašinų, tai yra nusižengimas, todėl ten pastoviai tos žmonės baudžia. Šitoje vietoje pirmiausiai mes matome tą problemą, kad neįsiemama tinkamai sutvarkyti toms mašinoms atvažiuojančioms stovėjimą. O jų statymas ant kelio, atsidarimas durų įėjimas tiesiog labai dažnai daro avaringas ir labai, sakysim, taip nepatogias situacijas vietos gyventojams, kurie važinėjasi šituo keliu dėl to, kad jie šičia gyvena.
2: Sako Karklės bendruomenės atstovas Arvidas Urbis. Ar padidinta rinkliava už stovėjimą išspręs gyventojų vardinamas problemas, nežinia, tačiau vietiniai tikisi, kad lėšos bus panaudotos gerinant infrastruktūrą prie Olando kepurės.
8: Šiuo metu projektuojama nauja automobilių aikštelė Karklės pietinėje dalyje, kuri irgi bus skirta būtent Olando kepurės skardžio lankytojams. Tai panašiai kokių 2 metų bėgė turėtų būti jau šitas projektas ir išvystytas ir užbaigtas, tai iš esmės tada jau spręstų tą klausimą, atsirastų dar papildomą, na, šiek tiek netgi didesnė už dabartinį aikštelę, dar vieną aikštelę, iš kurios bus galima patekti Olandų kepurės skardį.
2: Pasakojo Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius. Skardžio lankytojai, pamiršę susimokėti už stovėjimą bei gavę pranešimą apie baudą, galės susimokėti už maršrumo mokestį. Kol kas pažeidimus fiksuoja ir pranešimus apie juos palieka kontrolieriai, bet jau artimiausiu metu procesas bus automatizuotas. Automobilius fiksuos vaizdo stebėjimo sistema. Asmenims, kuriems stovėjimas prie Olando kepurės skardžio atrodo per brangus, yra ne viena alternatyva. Ją aplankyti galima vykstant viešuoju transportu. Iki skardžio veda ir dviračių takas. Alternatyvų gali rasti ir norintis atvykti automobiliu.
8: Yra alternatyva visai netoli, už kilometro Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne? Tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
2: Sako Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Pernai už parkavimą Karklėje ir prie Olando kepurės Klaipėdos rajono savivaldybė surinko apie 120 000 eurų. LRT

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padėdami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Vyriausiojų jų vykdytojų paskirtas liaudės komisaras Lavrentijus Berija, nors aktyviai prisidėjo ir vietos komunistai. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremiami buvo ne tik lietuviai, bet ir Lietuvoje gyvenę lenkai, rusai, baltarusiai, žydai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė, nužudė, įkalino apie 23 tūkstančių šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančius lietuvių buvo įkalinta. 10 val. Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai dviejų didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Leknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
3: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbame apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašyta šiandien. Jo teigimu iškart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuomet Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstybėmis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi Pentagono vadovas Pitas Hegstas sako, kad jei prireiktų, amerikiečiai būtų pasirengę atnaujinti karo veiksmus.
4: Esame daugiau nei pasiruošę, jei prireiks vėl imtis karinių veiksmų. Mūsų atsargos tam yra visiškai paruoštos, tiek ten, tiek visame pasaulyje. Mes sugebame išlaikyti pusiausvyrą tarp aukštos gamybos kokybės ir didesnio kiekio šaudmenų, todėl esame labai gerai pasirengę.
1: Pentagono vadovas

0: Pitas Heksetas. Niujork Niks komanda tapo NBA čempionais. Komanda 94-90 nugalėjo San Antonijos Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 m per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
1: Garsai. Šiandien minima gedulo ir vilties diena. 1941 birželio 14-ąją apie 3 valandą nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą – Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkstančių Lietuvos piliečių, iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliu į tremtis skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941-1952 metų laikotarpiu iš Lietuvos ištremta apie 132 tūkstančiai žmonių, apie 28 tūkstančiai iš jų žuvo. Apie tai pasikalbėsime su Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Elena Povilaitienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat mūsų studijoje ir Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buvęs pirmininkas valdybos narys Pranciškus Vytautas Mickus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Pone Mickau, pradėkim galbūt nuo jūsų. Jūs minėjot, jums buvo 10 metų, kai trėmimai prasidėjo ir trėmimai palietė ir jūsų šeimą, buvo trėmimi jūsų tėvai. Koks yra pats pirmas vaizdas ar jausmas, kuris iškyla, prisimenant būtent tas dienas?
3: Pirmiausias vaizdas tai buvo greičiausiai jausmas, tai baimė, sukrėtimas. Pirmiausia, trėmimas kaip vyko, anksti rytą labai anksti surinkdavo vyrus, šeimos galvos, kai jie matyti nepasislėptų, išvesdavo pas kaimynus, juos surinkdavo, o po to jau ateidavo trėmimo komanda ir pasakydavo, kad ruoškitės. Ir iškia, be abejo, sukrėtimas buvo didžiulis, tėvai pasimetė, nežinojo, ką daryti, laimėje atsirasdavo iš tų trimikų, stribų vienas kitas padoresnis žmogus, kuris davė patarimus, gerai prisimenu, kas sakys, svarbiausia, pasimkit kirvis ir pjūklus, nes ten bus reikalingi, tai matyti, jie žinojo, kur mes keliausim. Aiškia, ir nežiūrėjo jokios šeimos aplinkybės, sakykime, mūsų šeimoje buvo serganti tata, kuri gulėjo lovai, mirs šiandien rytą. Mama vos ne ant kelių maldavo, kad ji būtų palikta, tačiau buvo nesižvelgta į nieką, sako, važiuokit ten, kur važiuojat. Ir buvo į po to, kai patekom jau į Sibirą į tremties vietą, jį mirė maždaug po savaitės, po dviejų. Taigi buvo nesižvelgti nieko. Dažnai užduodamas klausimas, už ką trėmė? Aš pasakyčiau kitaip, kodėl trėmė? Trėmė ne už ką, o trėmė todėl, kad vyko totali sovietinė sovietizacija valstybės ir kartu nacionalizacija jau buvo pertvarkoma visuomenė visiškai kitokiais pagrindais. Ir visi tie, kurie galvojo kitaip, reiškia, mąstė kitaip, galėjo priešintis kokiu tai būdu sovietiniai santvarkai, visi tie buvo nepagidaujami, ar tu turėjo turto, ar tu buvo išsilavinimas, ar tu galėjai būti prieš sovietinį valdžią, visi buvo potencialiai priešai.
1: Pone Povilaitienė, kokia yra jūsų ir jūsų šeimos istorija? Jūs minėjote, jūs gimėte Mordovijoje, ar ne? Papasakokite šiek tiek
2: plačiau. Taip, mano mamytė, jeigu taip kalbėti, tai ištekėjo sausio 6, o vasario 16 nuėjo paimti, pasikeisti paso. Pasiėmė, pasikeitė turbūt pasą ir išvažiavo į Lukiškių kalėjimą. Į Lukiškių, paskui Panevėžio, paskui Vilnių vėl ir rugpjūčio mėnesį buvo nuteista 25 metam ir be teisės grįžti į Lietuvą. Na, rugsėjį pakeliui į trėmimo vietą Mordovijoje gimiau aš. Taigi to vežimo baisumo aš pati nemačiau. Tačiau mamytė visada, žiūrėdama į besilaukiančias moteris, sakydavo, kaip joms gera jos namuose, jos šalia mylimų žmonių. O mano mama visą neštumo laikotarpį išbuvo kalėjimo kameroj. 10-12 kvadratų, tiek pat ten ir moterų po tardymo grįždavo, matyt, labai sužeistos. Tai mama netgi eidama gult, sakydavo, Dieve, duok man ramiai atsigulti ir ramiai atsikelti.
1: Pone Pavlaitinė, jūs minėjote, kad jūs save vadinate politkalinių vaikų. Ką jums asmeniškai reiškia šis apibūdinimas ir ar tai yra daugiau skausmo, ar daugiau atsakomybės ir galbūt stiprybės ženklas?
2: Ko gero, tai visa telpa tame. Ir skausmas, ir atsakomybė, ir galų gale siekis, kad tas nepasikartotų. Nes politkalinio vaikų buvo būti ganėtinai sunku. Jeigu kol mamytė buvo kalėjime, aš augau pas labai gerus ir mylinčius žmonės. Ačiū jiems ir ačiū kaimui, tam, kuris mane priglaudė. Tai būtų Radviliškio rajonas Mankiškiai. Ačiū jiems visiems, kurie tuo metu ten buvo, nes aš augau laiminga. Kai mamytė grįžo, padėtis šiek tiek pasikeitė. Mes išvažiavom gyventi Radviliškį. Neturėjom nei būto, nei registracijos, nieko. Mamytė dirbo, o aš viena šešiametė sėdėjau namuose. Tik tai tiek. Aštuonmetė mokykloje aš nejutau to savo politkalinio vaiko. Pajutau, kai stojau į aukštąją mokyklą. Nes ten, kai kuriuose aukštosiose mokyklose, reikėjo pirmiausiai paso. O pase buvo parašyta gimusi Mordovijoje ir pašto dėžutės numeris. Mums tokie nereikalingi.
1: Pone Mickau, jūs buvote 10, bet būdamas vaikas, ar jau tada jūs suvokėt, kas vyksta, ar tik vėliau galbūt supratot, kokio masto tragedija iš tiesų ištiko Lietuvą tuo metu?
3: Be abejo, vaikų supratimas yra kitoks. Daugiau išgaščių pajunta, o jau po to, kai patekom į Sibirą, kai prasidėjo visus tos negandos ir šaltis ir badas ir lygos viską kitką, tada ir vaikas suprato, kokioje aplinkoje mes gyvenom. Taigi, per laiką buvo visko be abejo. Tačiau negaliu nepasakyti, kad ir grįžimas į Lietuvą buvo ne ką lengvesnis, pasakyčiau. Yra toks terminas, svetimas savam krašte. Tai trepniems visiškai tinka šitas posakis. Gerai žinau, ką išgyveno tėvai ir kas asmeniškai, kokius kryžiaus kelius turėjom praeiti, kad kokiu tai būdu įsitvirtinti Lietuvoje. Ir kad taptumėm, kad ne visai pilnaverčiais, bet kažkokiais tai piliečiais. Reiškia, nes buvom visiškai nepageidaujami. Pasą negali gauti, o pasas tuomet buvo viskas, neturiu paso ir nesi žmogus, o kad gauti pasą, tai buvo praktiškai neįmanoma. Todėl reikėjo daug pastangų dėti, kad kokiu būdu įsitvirtinti. Bet nustebino vienas dalykas, kai tuos kryžius kelius reikėjo praeiti, nustebino tai, kad sutikau tame keli labai daug nuoširdžių Lietuvos žmonių, kurie kiek galėjau, patiliukais pagelbėjau.
1: Jau grįžtant šiek tiek į šių dienų kontekstą, ponia Pavilaitinė, minime Gedulo ir Vilties dieną. Ko labiausiai norėtumėt, kad galbūt jaunoji, jaunesnė karta suprastų apie tuos įvykius, kuriuos jūs pasakojate kartu ir kuriuos teko išgyventi?
2: Manau, tie, kurių seneliai, tėvai, proseneliai yra susidūrę su tremtimi ar kalėjimu, politinių kalinių kalėjimuose, tai jie supranta ir jaučia. Ir jų atsakomybė Lietuvai yra visai kitokia. Jie myli tą žemę, kurioje buvo seneliai, kur, kai nuvažiuoja į senelių gimtuosius kraštus, visada domisi. Ir jiems širdelėse gimsta meilė Lietuvai, siekis ją auginti, siekis jai dirbti ir ginti. Tai yra gerai, tačiau matyt, ne visi vaikai tą supranta. Ir mes matome išėję į gatvę, iš elgesio netgi mūsų tremtinių skvere, kad ne visiems mes esam Lietuvos žmonės ir mylintis Lietuvai ir tokie reikalingi.
1: Ne visi supranta, ar ne, ką teko išgyventi taip, jums?
2: Ne visi supranta.
1: Grįžtant dar prie šių laikų, ponė Mickau, visai netoli Lietuvos pašonėje šiuo metu vyksta karas Ukrainoje. Ar matote galbūt kažkokių ir istorijos pamokų, kurios skaudžiai primena ir jūsų išgyvenimus?
3: Taip, be abejo, esu iš tokio amžiaus, kai prisimenu dar antrojo pasaulinio karo metus, tuos įvykius. Ir be abejo, dabar, kai galvoju, kas vyksta Ukrainoje, tai yra baisu. Tai yra didžiulė atsakomybė visos Europos, visų pasaulio ir neduok Dieve, kas nors tokio atsitiktų Lietuvai. Nes ir karo, ir pokorio įvykiai iš atminties tikrai nėra išblėsę.
1: Pone Pavilaitinė, jūs prieš tai minėjot, kad na, ne visi supranta, ką tuo metu žmonėms teko išgyventi, bet kaip jūs galvojat, ar dabartiniai įvykiai Europoje gali padėti jaunimui, tą jaunąjį kartai, geriau suprasti, ką iš tiesų reiškia netekti laisvės ir būti priverstam palikti namus? Na, mes šiuo metu to nepatiriame, bet mes matome skaudžius pavyzdžius Ukrainoje, tokių istorijų yra. Tai kaip jūs galvojat, galbūt tie įvykiai na, privers mus labiau branginti tą praeitį istoriją ir suprasti ją?
2: Aš manau, kad taip, įvykiai Ukrainoje veikia ir mūsų jaunimą, ir jie yra itin labiau pasiryžę kovoti už laisvę Lietuvai, už savo Lietuvą. Renginiuose mes matom, kad jaunimas supranta, ką reiškia netekti tėvynės, ką reiškia likti be namų, ką reiškia išvažiuoti iš namų nieko neturint, tik tai ryšelį rankose. Manau, kad jaunimas supranta yra, ir didelė dalis jaunimo tikrai yra pasiryžusi kovoti už savo tėvynės laisvę, už Lietuvą ir siekį gyventi be karo.
1: Kaip bebūtų, šios dienos pavadinime yra ne tik gedulas, bet ir viltis. Ir aš jau norėčiau grįžti į tuos laikus anuomet. Kas padėjo jūsų nuomonę neprarasti žmonėms vilties, ponė Mickau, galbūt nuo jūsų?
3: Vis tik tai aš gimiau ir augau tokiai pasiturinčių ūkininkų ir, sakyčiau, patriotiškoj šeimoj. O išgyventi ten, palaikyti tą kažkokį tai dvasę, ypač pirmom tremties dienom, kuris buvo ypatingai sunkius, palaikė tie patys tremtiniai, burdavosi vakarais, melsdavosi, gėdodavo, dainuodavo patriotinės dainas ir vienas kitą stengdavosi palaikyti. Sunkiais metais padėdavo ir maistu, ir kitokio pagalbą, kad jį galėdavo. O išgyventi buvo labai sunku. Aš dabar galvoju, kad kaip turėjo jaustis mūsų tėvai. Dažnai mane vadina tremtiniu. Aš pasijundu, kad šiek tiek ir nepatogiai, juk tikrieji tremtiniai tai buvo mūsų tėvai. Tie visą tą vargą, tą kančią, tą

baimę, jie turėjo prisijimti. Ir dažnai, kai kalbama apie tremtis, kalbama aplamai, apie istorinį įvykį.

0: sunkesnis už tos fizinės kančias, tai pirmiausiai tėvų nerimas dėl vaikų, dėl jų išlikimo. Tas nežinomybė, kas bus ateity, kas jų laukia, kaip prisitaikyti prie aplinkos, į tai slėgį niekiek nemažiau negu fizinės netektis, fizinės kančios.
1: Ponia Povilaitinė, ir šiandien, minint Gedulo ir Vilties dieną, jeigu galėtumėt perduoti žinę, prašymą Lietuvos žmonėms, kokia ta žinia būtų?
2: Mylėkim ir saugokim savo Lietuvą. Mylėkim. Ne žodžiais, o darbais. Dirbkim Lietuvai, puoškim Lietuvą, statykim naują Lietuvą. Ir mes seneliai, taigi auklėkim anukėlius ir taip, kad jiems gimtų širdelėse meilė Lietuvai. Meilė Lietuvai ir mokėjimas ją apginti nuo pat vaikystės. Ginti savo kraštą, savo kaimą, savo miestą, savo laukus.
1: Ačiū Jums, kad atvykot pas mus šiandieną į studiją. Tai Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Elena Povilaitinė ir valdybos narys Pranciškus Vytautas Mickus. Ačiū, kad pasidalinote tais prisiminimais. Mačiau, kad tikrai nelengva apie tai kalbėti. Aš tik primenu, kad šiandien minima Gedulo ir Vilties diena. Ir nuo 10 valandos per LRT radiją tiesioginę transliaciją iš minėjimo Lietuvos Respublikos Seime 11:55 valstybės vėliavos pakelimo ceremonija nepriklausomybės aikštėje.
3: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpoji numeriu 1430.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Šiaurės Amerikoje pamažu įsibėgėjo ketvirtadienį prasidėjęs pasaulio futbolo čempionatas. Vakar vėlai vakare prasidėjusiose B grupės rungtynėse Šveicarijos rinktinė San Franciske lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kataro futbolininkais. Šiąnakt Lietuvos laiku vykusiose C grupės susitikimuose Brazilai naujajame Džersyje taip pat rezultatų 1-1 sužaidė su Maroku, o Škotai Bostone 1-0 įveikė Haičio komandą. Šiuo metu Vankuveryje D grupės rungtynės žaidžia Turkijos ir Australijos futbolininkai, ten po 60 minučių 1-0 pirmauja Australai. Tuo metu rubrikos skirtos šiam čempionatui rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, kol turnyras dar tik įsivažiuoja, siūlo pažvelgti į šias pirmenybes kiek kitokių kampų, nes tai ne tik didžiausias sporto renginys planetoje, bet ir vienas ambicingiausių logistinių projektų šiuo laikinio sporto istorijoje dėl savo masto, geografijos ir kainų.
8: Ekspertai prognozuoja, kad šis pasaulio futbolo čempionatas sugeneruos 10 milijardų dolerių ekonominės naudos. Daugiausiai uždirbs avialinijos, viešbučiai, restoranai, taksi paslaugų tiekėjai ir prekybininkai. Kai kuriems miestams tai

0: Bus didžiausias turistinis įvykis per kelis dešimtmečius. Dar niekada vienas čempionatas nebuvo įsidėstęs per tokį didelį plotą. Rungtynės vyks 3 šalyse ir net 16 miestų. Meksikas, Gvadalachara ir Monterėjus Meksikoje, Torontas su Vancouveriu Kanadoje, o Jungtinėse valstijose rungtynės vyks Los Andželė, San Franciske, Sietle, Dalase, Hiustone, Kansas City'e, Atlantoje, Miami'e, Bostone, Filadelfijoje ir New Yorko regione. Kai kurios stadionus skiria didesnis atstumas nei tarp Vilniaus ir Lisabonos. Kai kurie sirgaliai, sekdami paskui savo komandas nuo grupių etapo iki finalo, įveiks daugiau nei 10 ar net 15 tūkstančių kilometrų. Tai beveik pusę kelio aplink žemę arba kelionė nuo Vilniaus iki Tokijo. Todėl šis čempionatas jau vadinamas ne tik futbolo švente, bet ir milžiniškų kelionių festivaliu. Šio festivalio dalyviu bus ir vienas mano kolega, portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas, kuris darbuosis čempionate iki grupių etapo pabaigos ir ketina aplankyti 10 miestų.
1: Prasidės kelionė Toronte, tada skrydis yra į New Yorką, autobusu keliausiu į Filadelfiją, 2 valandas trunka ta kelionė, bus vienintelis autobusu mano maršrutas, iš Filadelfijos skrydis į Bostoną, iš Bostono į Meksiko miestą, tada Guadalajara, Monterėjus, iš Monterėjaus į Dalasą, iš Dalaso į Hiustoną, iš Hiustono į Atlantą ir tada namo per Amsterdamą. Visada renkuosi į didžiuosius turnyrus nuvykti per grupių etapą, dėl to, kad rungtynės vyksta dažniau nei kai prasideda atkrintamosios, rinkausi tą rytinę pakrantę dėl logistinių visų sumetimų ir amerikietiško futbolo NFL. Esu gal ne fanas, bet toks simpatikas, tai man visi tie ikoniniai jų stadionai, kurių dauguma bus pritaikyti ir šitam futbolui per čempionatą. Norėjau Dalase ir MetLife apsilankyti labai New York'e.
0: Nemažiau nei apie futbolą prieš šį čempionatą buvo kalbama ir apie kainas. Pigiausi grupė tapo bilietai prasideda nuo maždaug $300, tačiau prestižinių rungtynių ar finalo bilietai gali kainuoti tūkstančius. Oficialiai skelbiama, kad brangiausios vietos finale gali viršyti $6,000, o prabangus VIP paketai kainuoja $10,000. Pasak Marius Bagdono, artėjant čempionato pabaigai, tos kainos gali išaugti kelis kartus.
1: Kiek teko domėtis, bent jau dalyvauti toje loterijoje finalo, 5,000, man atrodo, yra minimali suma, kur tu galėjai dalyvauti. Po to jau toj juodojo rinkoje, tai jau tos sumos jau turbūt ir dar ypatingai artėjant finalui, kai jau bus aišku, kurios komandos žaidžia, tai manau, kad ten išauks dar kelis kartus.
0: Prie bilietų reikia pridėti ir kelionės išlaidas. Skrydžiai iš Europos į Šiaurės Ameriką čempionato metu kainuoja maždaug nuo 600 iki $1,500 už ekonominę klasę. Jei norima aplankyti kelis miestus, prisideda ir vidaus skrydžiai, kurių kainos vyruoja nuo 100 iki $400 už vieną maršrutą. Karšta šio čempionato tema ir viešbučių kainos, kurios vyruoja nuo 120 iki $500 už parą. Pasak Marius Bagdono, kainos labai priklauso nuo miestų, kuriame tu apsistosi.
1: Labai skiriasi, kur tu keliausi, jeigu ten į Kansas City yra apgyvendinimo kainos didžiausios, jeigu tu keliausi į tą patį Meksiką, kur pasirinkimas yra didžiulis, visai kitos kainos. Aš spėčiau, kad ta suma gali skirtis kokius 3 kartus, jeigu tu renkiesi Meksiką ir jeigu tu renkiesi, pavyzdžiui, Kansas City arba Vancouverį.
0: Įdomu ir tai, kad šis čempionatas vyksta 3 skirtingose kultūrinėse erdvėse. Sirgaliai galės patirti meksikietiškų fiesto atmosferą, Kanados daugiakultūriškumą ir amerikietiškų megapolių tempą. Kai kurių kelionių organizatoriai siūlo maršrutus, kurie primena ne sporto išvyką, o Šiaurės Amerikos pažinimo turą. Paklaustas, ar savojo turo metu nesibaimina kelionės į narkotikų kartelių siautėjimų garsėjančią Meksiką, Marius Bagdonas turi savo versiją, kuri, pasak jo, šiek tiek jį ramina.
1: Išgirdus jūsų klausimą, artimieji pakels antakį, tikrai nebus turbūt labai patenkinti. Taip, Guadalajara yra tokioje pavojingoje zonoje, bet vėlgi bent jau Meksikos prezidentė užtikrino, kad saugumas čempionato metu tiek dalyvių, tiek sirgalių bus užtikrintas, tai aš tikiuosi, kad taip ir bus. Iš kitos pusės, kiek teko domėtis, ir tie karteliai, kurių visi baiminasi, apie kuriuos yra kuriami filmai, yra nelabai suinteresuoti kažkokias provokacijas ar kažkokias savo akcijas daryti šito čempionato metu, nes dauguma tų verslo šakų yra labai stipriai susijusios arba net priklauso karteliam, tai jie šitą pasaulio čempionatą irgi mato kaip galimybę surinkti turistų pinigus, uždirbti ir taip toliau. Tikiuosi, kad pavyks išvengti tų visų neramumų, kuriuos ši šalis pastarąjį pusmetį patyrė.
0: Šis pasaulio futbolo čempionatas išsiskiria ne tik rekordiniu komandų ir rungtynių skaičiumi. Tai vienas brangiausių istorijoje turizmo ir logistikos eksperimentų, bei renginys, kuriame futbolas susipina su kelionėmis, pramogomis ir milijardiniais verslo interesais. Pastiravus, su kokiais didžiausiais iššūkiais šio čempionato metu gali susidurti jo organizatoriai ir sirgaliai, Marius Bagdonas teigia, kad šis turnyras smarkiai skirsis nuo prieš tai vykusių planetos pirmenybių.
1: Šitas čempionatas bus jau truputėlį kitoks nei keli pastarieji, vien dėl to, kad jį priimančios šalys neteikia tam turnyrui tokio didžiulio prioriteto, koks tarkim buvo ten Rusijoje ar Katare, kur valstybė suinteresuota pademonstruoti savo gebėjimus, savo įtaką, parodyti pasaulyje save. Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmas dalykas ir istoriškai žinom, kokią vietą tas futbolas visada šioje šalyje užimdavo. Kitas dalykas, visa ta politinė situacija ir tas neapibrieštumas, tas visas vizų klausimas, ypatingai tom šalim, kurios įtrauktos yra į Trumpo juoduosius tos sąrašus, tai vat sirgalėm yra labai sudėtinga keliauti. Kitas dalykas, manau, pats keliavimas, tie logistiniai iššūkiai laukia labai didžiuliai. Tai vat tokie iššūkiai laukia sirgalių jau atpratusių per tuos didžiosius turnyrus, nes jeigu mes ten prisimenam Katarą arba tą pačią Vokietiją, na, tai tu turėdamas bilietą, jau tu gauni labai daug naudų. Viešasis transportas tau būdavo nemokamas, valstybės finansuojamas. Dabar Jungtinės Amerikos valstijos nėra suinteresuotos subsidijuoti kažko, o FIFA padengti visas tas išlaidas irgi iš savo kišenės nesiruošia. Vien dėl šitos priežasties dar tas čempionatas paprastam sirgaliui tikrai kainuos žymiai daugiau.
0: Tai buvo pasaulio futbolo čempionate šiuo metu jau besidarbuojančio portalo 15 min sporto žurnalisto Marius Bagdono įžvalgos apie jo kelionę po Šiaurės Ameriką. Kitą savaitgalį šioje rubrikoje jau koncentruosimės į sportinę šio čempionato pusę, nes visos komandos bus sužaidusios bent po vienas grupės etapo rungtynes. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijoj.
2: Žinios trumpai.
3: Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 10 val. Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos ir Tulos srityje, kur smogė azotchemijos gamyklai ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Pranešama, kad tai ne vienintelė ataka. Dronai taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei lokomotyvų depą Donecko srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas šiandien. Jo teigimu, iškart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstybėmis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas. Bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks artimiausiu metu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgrįžtas vienas neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba šeštadienį savo šalį neįleido 205 migrantų, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą penktadienį tokių asmenų pranešė nefiksavę. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių 7-12 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8 valandos 34 minutės.
2: Ryto garsai.
4: Vasaros pradžioje Lietuvos pakelės ir pievos nusidažo ryškiai mėlynais, violetiniais ir rausvais žiedais. Daugelis jie žavisi, fotografuoja, skina, tačiau ne visi žino, kad lubinas ne tik akį traukiantis augalas, bet ir viena agresyviausių invazinių rūšių mūsų gamtoje. Šiemet startuoja akcija Mėlynoji banga, kviečianti gyventojus ne tik grožėtis lubinais iš tolo, aktyviai prasidėti prie jų mažinimo. Kodėl lubinai kelia grėsmę vietiniams augalų rūšims ir kaip juos naikinti atsakingai, pasikalbėjau su valstybinės saugomų teritorijų tarnybos biologinės įvairovės skyriaus vyriausia specialistė Dagmara Žebrauskinė ir lankytojo aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Vilma Balčiauskaitė. Ponia Žebrauskienė, daugeliui lubinai atrodo gražus ir net tapė lietuviškos vasaros simboliu, tai kodėl gamtininkai ragina juos skinti ir naikinti?
5: Taip, tai na, augalas išties gražus, tačiau nors atrodo jisai labai gražiai, Lietuva jis laikomas invazinių augalų, jie įrašyti į invazinių, Lietuvos invazinių rūšių sąrašą, taigi pirmiausia, juos reikia naikinti, nes įpareigoja teisės aktai. Gamtininkai daug laiko būna gamtoje ir mato, kaip jie naikina vietinius augalus, keičia ekosistemas, mato pokyčius, kaip atrodo pievos prieš paplintant gausialapiams lubinams ir kaip atrodo pievos dabar. Ir visa, kas ten augo tose pievose, būtent yra užgožę lubinai.
4: Kas konkrečiai nutinka pievoms ir vietiniams augalų rūšims, kai teritorijoje įsivyrauja gausialapiai lubinai?
5: Taip, lubinai labai greitai plinta ir sudaro tankius sąžalynus, tai reiškia, kad jie užgožia vietinius pievų augalus, sumažina vietinių rūšių įrovę, nyksta reti ir saugomi augalai. Lubinai auga tankiais sąžalynais ir užima daug vietos, todėl vietiniams augalams lieka vis mažiau šviesos, vandens, maistinimo medžiagų. Taip sumažėja vietinių augalų įvairovė, o kai kur net visiškai išnyksta ir lieka augti tik lubinai. Kadangi lubinai geba kaupti azotą iš oro, tai pakeičia dirvožemio sudėtį, dėl to dirvožemis tampa turtingesnis azotu, o tai pakeičia natūralių pievų ekosistemas ir suteikia pranašumą augti būtent nevietiniams rūšims. Kenkia bendram ekosistemų balansui, sumažėja vietinių augalų rūšių skaičius, mažina kitų žydinčių augalų kiekį ir taip nukenčia vabzdžiai, kurie yra prisitaikę maitintis būtent vietiniais augalais. Ir ilgainiui vabzdžiai praranda įvairesnį maisto šaltinį, sumažėja tokiose buveinėse tų vabzdžių ir taip sutrinka visa pievų ekosistemos pusiausvyra.
4: Pone Balčiauskaitė, iniciatyva vadinasi Mėlynoji banga, tai kodėl pasirinktas būtent toks formatas, visuomeninė akcija ir net kūrybinis konkursas?
6: Tai pavienio žmogaus ėjimas skinti lubinų gali tikrai atrodyti labiau simbolinis. Tačiau, kai tą daro didesnė žmonių grupė, tuomet ir rezultatų galime pasiekti apčiopiamesnių. Todėl kartu su nacionaliniu regioniniu parku kolegomis ir kviečiame jungtis į mėlynąją lubinų bangą, eiti skinti lubinų, puošti jais namus ar biurus ir įkėlus į socialinius tinklus pridėti grotažymę mėlynoji lubinų banga. Jau dabar paspaudėjant šitos grotažymės matysime daugiau kaip 100 įrašų su įvairiausiais lubinų panaudojimo būdais. Lubinai tampa gražiausiomis puokštėmis, meno kūriniais, jais dekoruojamos jubiliejinio gimtadienio erdvės ir daug kitų. Kad būtų lengviau sugalvoti, kur vykti skinti lubinų organizuotai, gali padėti ir savanorystės žemėlapis. Tarnyboje turime kitą jau 6 metus puoselėjamą tradiciją savanorystės saugomose teritorijose. Tai Labanoro, Nemuno deltos regioniniai parkai tarp savanorystės darbų yra nurodę ir lubinų rovimo darbus. Tad kviečiame burti draugų kompaniją, darbo kolektyvą ir atvykti į talką.
4: Ar vien žmonių skinimas gali turėti realų poveikį, kai lubinai jau taip plačiai paplitę Lietuvoje? Na, kur yra ta riba tarp simbolinio veiksmo ir tikros gamtosaugos?
6: Kai lubinai taip plačiai paplitę Lietuvoje, tai tikrai žmonių skinimas gali prisidėti, tačiau nežymiai, ypač jeigu kalbame nacionaliniu mastu. Bet lokalioje teritorijoje poveikis gali būti ir apčiuopiamas, ypač jei augalai nuskinami dar prieš subrandinant sėklas. Taip mes sumažiname naujų augalų plitimą, o nuoseklus šalinimas mažose vertingose pievose, pakelėse ar saugomose teritorijose gali padėti vietiniams rūšims išlikti. Tai šiuo atveju visos iniciatyvos yra sveikintinos, kuo jų daugiau, tuo didesnis būrys ir žmonių įsitraukia, atsiranda ir didesnė tikimybė išnaikinti vis daugiau invazinių šiuo atveju lubinų.
4: Pone Žebrauskienė, kartais girdime argumentą, kad jeigu augalas gražus, kodėl jo negalima palikti. Tai kaip atsakytumėte žmonėms, kurie nemato invazinių rūšių keliamos problemos?
5: Na taip, augalas išties gražus ir yra tapęs vasaros peizažo dalimi. Tačiau gamtoje svarbu ne tik estetika ir grožis, bet ir labai svarbu balansas. Gausialapis lubinas labai greitai ir lengvai plinta ir yra sunkiai kontroliuojama rūšis. O nekontroliuojami jie greitai apauga pakelės, pievas, miško pakraščius, Todėl grožis iš pirmo žvilgsnio slepia didelę žalą. Kai invazinis augalas išplinta, lieka tik jis vienas ir dingsta kiti augalai, vabzdžių rūšis. Taigi iš spalvingos pievos lieka vien monokultūra, graži bet skurdi. Ir jeigu nepakanka argumento dėl gamtinės įvairovės nykimo, dar siūlyčiau susimastyti ir apie ekonominius dalykus, pavyzdžiui, kaip žemės ūkyje invaziniai augalai užteršia laukus, mažina derlių, didina piktžolių kontrolės sąnaudas. Miškininkystėje jie mažina natūralių miškų produktyvumą, trukdo savaiminiam miškų atžėlimui. Patys valdymo procesai yra sunkus ir sudėtingi, o teigiamų rezultatų pasiekimui reikia tada labai daug lėšų ir laiko.
4: Ar lubinų istorija gali būti pamoka platesniame kontekste, kaip Lietuva turėtų tvarkytis su invazinėmis rūšimis ir kiek čia svarbus kiekvieno gyventojo įsitraukimas?
5: Na, vienkartinės akcijos ir tai duoda ilgalaikį rezultatą, tai yra tikrai ne vienų metų darbas, tai turi būti nuoseklus plitimo stabdymas, reikalingas kelerių metų darbas. Na, o pradžioje tai labai yra svarbu prevencija, griežta kontrolė, kad naujas invazinės rūšis nepatektų į šalį per prekybą, sodininkystę ar transportą. Reikalinga šių sričių kontrolė, kurią vykdo valstybės institucijos. Turi būti draudimai importuoti, platinti pavojingas rūšis, riboti prekybą, sodinimą. Nes būtent dalis problemų ir prasideda nuo dekoratyvinių augalų, kurie vėliau ištrūksta į gamtą. Taip pat labai svarbu yra, kad veiktų ankstyvojo perspėjimo sistema, tai yra kuo greičiau pastebėti naujas invazinės rūšis arba naujus žydinius, nes kuo anksčiau invazinė rūšis yra pastebima, tuo pigiau ir lengviau po to ją suvaldyti. Vėlgi, plačiai paplitusių rūšių visiškai išnaikinti dažnai neįmanoma, reikalinga ilgalaikė kontrolė, todėl reikia riboti jų plitimą, sistemingai naikinti žydinius ir apskritai stebėti situaciją. Na, žinoma, ir visuomenės švietimas labai svarbu. Be visuomenės dalyvavimo net geriausios strategijos neveikia, nes invazinės rūšis dažniausiai plinta būtent žmonių kasdieninėje aplinkoje, tai kiemuose, soduose, pakelėse. Daugelis žmonių net nežino, kad gražiai atrodantis augalas arba egzotiškas gyvūnas gali kelti grėsmę vietinį gamtai. Todėl reikia šviesti visuomenę, kaip atpažinti ir invazinės rūšis ir ką daryti jas pastebėjus.
4: Apie startuojančią akciją Mėlynoji banga, kuri kviečia gyventojus ne tik grožėtis lubinais iš tolo, bet aktyviai prisidėti ir prie jų mažinimo, kalbėjausi su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiaja specialiste Dagmara Žebrauskiene ir lankytojo aptarnavimo bei komunikacijos skyriaus vedėja Vilma Balčiauskaitė.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: LRT radijas.
4: 8:47 Lietuvoje, ryto garsuose, dabar komentaras, kurio autorius šįryt etnologas Libertas Klimka.
5: Šiandien minime Gedulo ir Vilties dieną. Skaudi yra mūsų tautos istorinė patirtis. Nelengva buvo išlikti nepriklausomai valstybei, kryžkelėje tarp vakarų ir rytų, visų galingųjų mindomai. Vilties pragėdruliai nušvito tik 20-ame amžyje, iš pagrindų pakeitusiame pasaulyje. Šiame istorijos tarpsnėje du kartus lietuviams pavyko atstatyti savojo krašto valstybingumą. Tačiau nuolat ir nuolat turime prisiminti tuos skaudžius įvykius ištisą tautos nelaimių virtinę, kai Raudonoji armija, jos ordos 1940 metų birželio 15 dieną užplūdo mūsų tėviškę žemę. O jau po metų, birželio 14-ąją, prasidėjo mūsų visuomenės masinė prievartinė sovietizacija. Pirmasis blogio imperijos smūgis buvo nukreiptas į visuomenę, imta ją naikinti fiziškai, įbauginant likusius. Į kalėjimus ir šiaurės lagerius buvo uždaryti, iš tėviškės į Sibiro platybės ištremti mokytojai, kunigai, karininkai, pažangūs ūkininkai, visuomenės veikėjai ir jų šeimos. Štai kokia nušvito Lietuvai Stalino saulė. Sukrečiantis tautos dvasinių kančių dokumentas – tai poezijos rinktinė Tremtinio Lietuva. Iš ten ir šis kalinio Vytauto Cinausko posmas, parašytas 1954 metais. Rašiau anglim ant beržo tošės, ant maumedžio gelsvos kedros, kada pūga per kūną košės, kai tirpo veidas nuo kaidros, rašiau ant šachto štrechų sienų, karbido lempų ugnimi, rašiau ant rūdžių grotų plieno, karščiojančiomis akimis. Ta pati viena šventa žodį, ta skaudų žodį – Lietuva. Kokios dvasinės stiprybės reikėjo, kad katorgoje, šaltyje, badaujant, nežmoniško elgesio sąlygomis, nastovint tiesiog ar nebūties lenkščio, sukurti tokias eiles. Apskritai aktyvioji, kūrybingoji

0: lietuvių tautos dalis buvo 20 amžiaus audrų sunaikinta. Žuvo Sibiro lageriuose, rezistencijos kovose, išblaškyta po platų į pasaulį. Neliko lietuviškos giminės ar šeimos nepaliestos blogio imperijos gniauštų. Tragiškus tautos istorijos puslapius turi žinoti jaunimas. Ir ne tik iš vadovėlių teksto, o iš gyvų dar liudininkų pasakojimų, iš valstybinių švenčių vyksmo, surengiamų parodų apie represijas. Nes ir įžengę 21-ąjį amžių dar turime paveldėtų bėdų, neįspręstų problemų, o ir sielo žaizdos, ne visos dar užgydytos. Liūdna, kai netikima tiesos pranašumu, moralės ir doros verte. Daugam iš tautiečių tai pakerta tikėjimą ateitimi ir verčia nuleisti rankas, užsidaryti tik asmeninių interesų rate arba net palikti gimtinę. Tačiau viskas pataisoma, nes esame laisvi žmonės laisvoj šalyje. O istorija moko, kad lietuvių tauta rasdavo išeitį ir atrodo visai beviltiškose situacijose. Rasdavosi žmonių, kurių protas bei energija gelbėdavo valstybę. Žinia, bėgantis laikas nuolat atneša naujų iššūkių ir rūpešių, naujų pavojų, kuriems įveikti reikia išsiugdyto kritinio ir savarankiško mąstymo. Ogi svarbiausia – meilės tėviškiai Lietuvai. Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekoje prieš keletą dienų atidaryta paroda Rešotai. Tai to baisaus lagerio Sibire pavadinimas. Mat 1989 metais buvo surengta viena pirmųjų ekspedicijų į lietuvių tremties vietas. Jos metu Rešotuose pastatytas ten žuvusiems atminimo kryžius. Kaip žinia, dabartinė Rusijos valdžia seniausia nutraukė tokias keliones, naikina ir jaunimo ekspedicijų misiją Sibiras pastatytus įkalinimo ženklus, kapinių kryžius. O toje ekspedicijoje dalyvavęs fotomenininkas Mindaugas Černiauskas užfiksavo jaudinančius atminties kelionės vaizdus. Šiai parodai kartu su broliu Algimantu jiedu parengė sukrečiantį pasakojimą juodai baltomis nuotraukomis ir trumpais komentarais apie Sibiro lagerius, dramatiškus susitikimus su vietiniais žmonėmis, ekspedicijos darbus. Kartu keliausi žymi mūsų tapytoja Marija Teresė Rožanskaitė turėjo viltį rasti nors kokį ženklą apie Rešotuose žuvusi savo tėvą, nepriklausomos Lietuvos ūkininką ir atkuriamoje Seimo narį. Bibliotekos parodoje eksponuojami jos sukurti tėvo atminimui nepaprastai įtaigus tapybos darbai. Tad ar bereikia įsimintinesnės istorijos pamokos nei šį parodą?
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos komentarą.
2: Ryto garsai.
1: Nors Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos statusas panaikintas prieš metus, grumtynės dėl šios mokyklos nesibaigia. Vietiniai toliau protestuoja, kreipiasi net į teismą, kad būtų sugražintas gimnazijos vardas. Daugiau iš Kelmės rajono pasakoja Aina Mizgirdė.
3: Kražių gimnazijos ištakos siekia 17 amžių, kai čia kūrėsi jėzuitai ir steigė ugdymo įstaigas. Tačiau pasak visuomenininko Kražių gyventojo Marijaus Čekavičiaus, vietiniai nerimauja, kad mokyklos istorija baigėsi. Prieš metus gimnazijos statusas panaikintas.
4: Mūsų Kražių gimnazija yra Žemaitijos švietimo lopšys. Labai daug iškilių žmonių dėstė, mokytojavo. Praeitais metais Sarbievijaus metai, šiemet Valančiaus yra metai paskelbti. Čia Valančiaus buvo nuo 1834 iki 1840 dėstytojų. Ir gėda, kad šitą gimnazijos tipą pakeitė.
3: Mokinių tėvų bendruomenė tikina skaudžiai priėmusi žinia, kad gimnazijos statusas naikinamas. Dabar daliai mokinių tenka rinktis kitas mokyklas. Tai, pasak mokinių tėvų, silpnina vietos kultūrinį, ekonominį gyvybingumą, mažina vietovės patrauklumą.
2: Turim vaiką, 6 klasę baigė šiemet. Labai buvom ramus, kadangi žinau, kad yra gimnazija ir mes ramiai atsikraustysim ir gyvensim čia, kad gimnazija yra ir vaikas turės kur mokintis. Bet kadangi panaikinta gimnazija, mes čia nesikraustysim dar 6 metus, tol kol baigs vaikas Tauragėj mokyklą.
5: Kai nėra šitos gimnazijos, daugelis vaikų jau dabar išsibarsto ir jie priversti važiuoti į Kelmę mokyti. Arba galų gale mes atiduodam savo vaikus Krasteinių rajonui, atiduodam Šilalės rajonui, atiduodam Telšiam ir taip išeina, kad mes net nereikalingi niekam.
3: Vietos bendruomenė nepasiduoda, siekia, kad gimnazijos statusas būtų grąžintas. Dar pernai, pasak Ražiškio Marijaus Čekavičiaus, kreiptasi į prezidentą vyriausybę.
4: O Kelmės taryba, Kelmės administracija tai užversta prašymais. Netgi 122 mokinių tėvai pasirašė prašymą, kad išsaugotų Kražių gimnazijos statusą.
3: Kelmės rajono politikai Kražių gimnazijos statusą pernai panaikino vieno balso persvarą. Opozicijos narė Janina Skeberdienė sako, tai nenaudingas sprendimas.
6: Išsaugant Kražių gimnaziją, mes tikrai būtume turėję didžiulį potencialą, didžiulę reikšmę eiti į priekį, išsaugant istorinę dvasę ir taip pat keliant čia gyvenančių žmonių dvasę.
3: Už gimnazijos išsaugojimą kovojantys kražiškiai sako, nesulaukia mokyklos vadovės palaikymo. Dabar jau pagrindinės mokyklos direktorė plačiau komentuoti atsisakė. Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius teigė, sprendimas priimtas atsižvelgus į mažėjantį mokinių skaičių, taip pat pedagogų trūkumą, o ateityje situacija tik prastės.
7: Valdžia tikrai tos gimnazijos negražins, nes kadangi nėra vaikų, pagrindinė problema yra vaikai. Mokykloje yra dabartinių laikų 160 mokinių. Galėtume ir universitetą sugražinti Kražius, bet jo nesugražinom. Kaip sako, istorija neturi trukdyti gyvenimui.
3: Bendruomenė dėl gimnazijos statuso gražinimo kreipėsi į teismą. Vilniaus administracinis teismas sprendimą priims birželio 17 dieną. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Kelmės rajonas.
1: 3 minutės lieka iki 9 ir tai jau paskutinė informacija šios dienos ryto garsuose. Visai netrukus naujausios žinios, o po jų laida pas Nemirą ir Nemirą Pumprickaitė. Primenu, jog nuo 10 valandos per LRT radiją minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Na, aš Paulius Selezniovas šiandien su jumis jau atsisveikinu. Ačiū, kas šias valandas leidote kartu. Ir primenu, jog visų LRT laidų įrašai jums patogiu metu LRT LT portale esančioje radiotekoje. Gražaus sekmadienio.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
1: 10 valandą Seime prasidės minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusė pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos Tulos srityje, kur smogė azot chemijos gamyklai ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Pranešama, kad tai ne vienintelė ataka, dronai taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei naftos saugyklą Jaroslavlio srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas sakė, kad Ukraina ir toliau taikys tolimojo nuotolio sankcijas Rusijos kariniams ir naftos pramonės objektams. Šveicarijos rinkėjai šiandien nuspręs, ar nustatyti viršutinę šalies gyventojų skaičiaus ribą. Tokį siūlymą pateikė dešinioji Šveicarijos liaudės partija, siekianti pažaboti imigraciją ir apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek per 9 milijonų žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei iniciatyva sulauks palaikymo, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 milijono bus įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai. Premjerė Inga Ruginienė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sveikina 75-metį mininti kino režisierių Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Algimantą Puipą. Premjerė palinkėjo kūrybingo ateities dienų. Pasak kultūros ministrės, režisieriaus kūrybinis kelias iš tiesa nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha. Viena žymiausių jo filmų Moteris ir keturi jos vyrai. Tarp žymiausių Puipos režisuotų filmų Naktinis seansas, Dievų miškas, Bilietas iki Taj Mahal. New Yorko Knicks komanda tapo NBA čempionais. Paskutinėse finalo rungtynėse jie rezultatu 94-90 nugalėjo San Antonio Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. Finalo seriją New Yorkas laimėjo rezultatu 4-1. Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias buvo Knicks komandos kapitonas Jalenas Brunsonas, pelnęs 45 taškus. Jis buvo pripažintas naudingiausiu finalo serijos žaidėjų. New Yorko Knicks treneris Michael Brownas pergalės skiria komandos gerbėjams.
3: Tai neįtikėtina pergalė. Mūsų fanams Niujorke parvežti taurę po šitiek metų yra tiesiog nuostabu. Tai neapsakomas jausmas. Nežinau, kiek laiko praėjo nuo rungtynių pabaigos, bet iki šiol negaliu to patikėti. Turiu įsižnypti. Mūsų žaidėjai yra fantastiški ir aš kalbu ne tik apie startinį penketuką, bet visą komandą. Myliu juos, myliu šią organizaciją. O svarbiausia, pirmi Niujorke. Nekantraujame grįžti namo ir atšvesti.
1: New Yorko Knicks treneris Michael Brownas. Tai trečias kartas istorijoje, kai Knicks iškovojo NBA čempionų taurę. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje, Šiauliuose taip pat 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos, 5 minutės.
1: Pas Nemirą.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Šiandien studijoje žmogus, kurį pamačius, ar kažkam ištarus jo pavardę, man iškart prisimena filmas apie tarpukario Kauną, kuriame pagrindinis herojus yra gydytojas. Tuo metu Lietuvos telefilme tai buvo 5 berods serijų videofilmas Raudonmedžio rojus pagal to paties pavadinimo Sirijos, Vytauto Sirijos geros romaną. Tas gydytojas Karolis Tuleikis. Jį vaidino Valentinas Masalskis. Ten labai daug žinomų aktorių filmavosi, aš dabar pamenu, ir kai kurių jau net nėra šitame pasaulyje, bet man tas filmas kažkaip liko labai atmintyje ir galvoju, gal todėl, kad man tas metas labai įdomus yra tiesiog pačiai, kaip tiesiog kaip laikmetis to metu. Ir tik tai Kaune dar ir dabar man regis gali pajusti tą laikmetį. Aš negyvenau tuo metu, aš bandau tik įsivaizduoti, kaip tas laikmetis turėjo atrodyti. Ir tai ne visur. Pavyzdžiui, muzikinėme teatre man tas labai jaučiasi. Kai, man atrodo, aš taip įsivaizduoju ten nuvažiavus, kad čia svečių ložiai sėdėjo Smetona su savo sutuoktine, kad čia ateidavo ministeris pirmininkas Tubelis su savo gražuolė žmona, Jadvyga Smetonienė seserimi. Ir netgi už tos ložės stovėdavo telefonas prezidento Smetonos reikmėms. Bet mes ne apie Smetoną šiandien, o apie Valentiną Masalskį. Tai laba diena.
3: Laba diena dar kartą.
2: Aš neveltui, žinokit, prisiminiau tą Raudonmedžių rojų. Tai noriu dabar jūsų paklausti, ką jums tas filmas reiškia? Ar čia tiesiog vienas iš daugelio buvo tų filmų? Ir kaip jūs jį patekote? Ar jūs buvot vienintelis kandidatas Karolį Tuleikį suvadinti? Ar jūs pamenat?
3: Šito nežinau visai, bet pirmiausia, pradėkim nuo to, kad pakartosiu tai, ką jau turbūt keletą kartų interviu esu sakęs. Mačiau tik pirmą seriją ir paskutinę. Aš jau pats nemačiau.
2: Jums nepatiko tas?
3: Ne, aš negalėjau į save žiūrėti, man tiesiog bloga nuo savęs. Aš tiesiog, kine žiūrėti save yra taip labai sunku įprasti. Tu paprasčiausiai neįpranti, tau bloga nuo tavęs.
2: Ir neįpratot per visą laiką?
3: Dabar pradėjau, galiu jau į save žiūrėti kai kuriuos filmus, galiu stebėti, va žiūrėjau Kaupinio filmą, kur prezidentą, kur tas, va, užmiršau pavadinimą.
2: Novalitanį.
3: Taip, Novalitaniką šitoj, va, taip, šitam galėjau žiūrėti, Barto žiūrėjau filmą, jau galiu žiūrėti, įpratau nuotrauką savo žiūrėti, kas įdomu, bet net nuotraukų negalėdavau žiūrėti. Tu jauti, koks tu šlikštus, koks tu neįdomus, koks tu... Nu, viskas prieš tave, tai viskas, tavo rankos, kūnas, viskas yra prieštaraujai.
2: Man regis daugybė šio laikinių aktorių jau čia pradėtų nervintis, jie visai man regis kitaip galvoja apie savo.
3: Nu, galbūt, aš nežinau, bet reiškia tada aš ir žinai, kas buvo. Tas filmas, jisai Talačka man jį pasiūlė, aš perskaičiau tą filmą. Buvo labai įdomus darbas su Talačka, mes suradom ryšį tada su jo. Šis labai šiltas žmogus, baisiai šiltas žmogus ir Margarita Amžinatilsi Kosmauskaitė, kuri montavo tą filmą. Tai buvo sunkus, tai kodėl tas buvo? Nu, tu turi suprasti vieną labai svarbų daiktą, kad mes tada filmavom, ne tai mikrofonas nebuvo įkabintas prie manęs. Jis buvo, pavyzdžiui, tu įsivaizduok, situacijos būdavo kvailiausios. Mikrofonas, pavyzdžiui, kažkur tai šone, aš turiu bendrauti su tavimi atsisukęs į tave, o paskui daryti pauzę, pasisukti mikrofoną ir sakyti, na taip, brangioji, taip. Aš turėdavau kalbėti mikrofonui. Mes eidom su laidais pririšti, mes... Nu, buvo skurdas tas, kuris mus vertė, bet kodėl jis patinka visiems, aš galiu tau drąsiai pasakyti. Jis labai patiko todėl, kad buvo gražus, parodytas gražus žmonių, buvusių žmonių gyvenimas. Viena senutė man sako, kaip tu daktarą vaidini ir tu palto nenusijėmėjai, tu nenusijėmi palto atėjęs pas ligonį, raini į prieškambarį, kaip tu taip elgėsi? Sakau, nu, suprantu jūs ir sakau, turbūt būčiau nusijėmęs, bet jo neįmanoma nuimt, nes jis be pamušalo. Ir sakau, visos vatos jį nuimt, man reikia kokio pusvalandžio nuo savęs.
2: Skurdas.
3: Skurdas buvo. Bet... Žmonėm patiko daug meilės, paprastumo, švelnumo, daug intrigos.
2: O jūsų pora su Onaityte, su Anita Reslerytė.
3: Taip, taip, su šokėja, taip, taip.
2: Taip, tai buvo fantastiška pora, aš irgi atsimenu.
3: Ir man iš visų su Iratė Onaityte buvo visą laiką gyvenime labai nuostabu vaidinti, mes su ją vaidinam ir kreditorius, ir daug, labai daug spektaklių su ją vaidinau. Tai atsidavusi aktorė, tai yra tiesiog visą laiką gali ją pasitikėti, kaip, nu, kaip alpinistas, kur lypa, žinai, kalnus. Tai čia jau taip jau tikrai. Bet tas filmas man atnešė tokią keistą dalyką, žinok, aš pradėjau protestuoti, aš buvau biednas, aš visai skurdžius buvau, aš neturėjau pinigų, aš niekad apie juos negalvodavau, o visi galvojo, kad tas filmas man turbūt davė pinigų, ar kaip, kad jie mane nužiūrėdavo, ir pamatyti, paskaičiavę, kiek ant mane rūbų, kokios jų kainos, kokie batai, jie turbūt taip žmonės sakydavo, turbūt prasigėrė. Aš antras dalykas labai po to filmo kaip tik pradėjau elgtis labai, nenorėjau visai, kad mane tenais gerbtų, žinai, garbintų, nes kažkaip nenorėjau.
2: Bet pradėjo po to filmo, taip?
3: Jo, tas
2: Buvo, iš tikrųjų, padarė jūsų karjeroje.
3: Jis padarė, tarp menininkų, tarp tų vadinamojų, tuo metu kino režisierių, jis padarė tokį, nu kaip, tai prie ko čia, kad kodėl taip žmonės žiūri, žinai. Nu panašiai, kaip mes dabar žiūrime į kokį domino teatrą. Tai taip maždaug dominuoti yra komedijos, niekam, bet žmonės eina. Nu, jie eina tai kvaili arba kaip žinai.
2: Mm-hmm.
3: O jau į tą tikrą mūsų meną, kur mes darom. O tada jau kažkas tokio buvo, santykis toks. Nors tas filmas buvo, aš kaip jį pavadinčiau, jis buvo prie arbatos. Jis buvo lengvas.
2: Lengvas.
3: Man buvo labai, aš nikodėl negalėjau žiūrėti, mano vienodos frazės, netidirbtos scenos, greitas skubus filmavimas, netrepetuota, netieškota, kameros atsitiktinės, nu, viskas buvo tokiam, man tai buvo ne kinas, man tai buvo toks, nu, serialas, dėl to šiuo dabar juose
2: negirbtų. Ten video jisai net vadinasi.
3: Jo, video. Taip.
2: Video filmas. Aš kadangi buvau skaičiusi tą romaną, bet jis, tai man buvo labai įdomu žiūrėti.
3: Jis labai supranti, kaip pasakyti, jisai žmonėm patiko todėl, kad jis parodė kitokią Lietuvą. Pirmą kartą po šitiek metų jis parodė Lietuvą, kurioj žmonės vaikščiojo, valgė tortukus, gėrė arbatą, kalbėjo, skribelėjom vaikščiojo, taip, ir tai buvo to jojo. Ir tai buvo tokia, ir jis plus turėjo intrigą, jis buvo dinamiškas. Greitai keitėsi, moteris keitėsi, muštynės, pjautynės, intrigos. Va kas buvo, ko reikėjo kine. O pas mus buvo baltas arklys, rūkas. Toksai buvo labai mėgom romantika. Ir aš suprantu, kodėl, nes kiekvieną cenzūrą reikėjo praeiti Maskvoje. Ir jeigu tu daugiau ką nors pasakai, tai...
2: Bet jūs esate kaunietis, taip? Jūs esate gimęs Kaune?
3: Taip, gimėjau Kaune.
2: Ir gyvenote daug laiko Kaune, tiesa?
3: Ne, nu tai jau iki mokyklos gyvenau, paskui įstojau į vadinamą tada konservatoriją.
2: Aha.
3: O kai grįžau iš kartai, grįžau į Kauną, į dramos teatrą.
2: Nes Kauno dramos teatras visada buvo visais laikais, bent jau mano jaunystės laikais, tai buvo, na, toks šviesulys. Vilniui bilietų gauti buvo neįmanoma.
3: Taip,
2: jo. Į patį teatrą važiuoti irgi kažkaip, na,
3: protestuojantis teatras.
2: Toks buvo
3: ieškantis
2: labai...
3: teatras.
2: Ar toks ir išliko jūsų akimis?
3: Nežinau, jau senėjame buvau. Manau taip, manau, kad
2: jūs seniai išvažiavot iš Kauno?
3: Jo, daug metų jau. Aš iškart po nepriklausomybės, aš išėjau iš teatro, kai atėjo Jurašas.
2: Kodėl?
3: Nu, galbūt pajutau, kad mes su Jurašu gal nerasim bendros kalbos.
2: Gal nerasit ar neradot?
3: Gal nerasim, mes tik pradėjom, jis man pasiūlė mešką daryti, galvot apie mešką. Ir aš kažkaip pagalvojau, mes pasikalbėjom ir aš po to pokalbio atėjau žmonai, sakau, išėjau iš teatro. Išėjau į niekur, visai niekur. Iš vis man atsibodo fabrikas, man atsibodo amatystė, man atsibodo tingėjimas, man atsibodo... Daug kas man atsibodo, atitirė, man atsibodo kažkokas tai. Ir išėjau daryti savo teatrą. Tai buvo toksai periodas, kada
2: aš tikėjau...
3: Ne, aš pradžioje dariau Kaune, mažajam, paskui dariau menų sambūris, paskui menas į šoną, paskui darėme ir operą, Bartulis, aš Jonas Arčikauskas. Tai buvo toks laikas mūsų ieškojimo, begalinio ieškojimo laikas. Ir paskui ir Faustą darėm su Arčikausku, čia Vilniuje pastatėm bažnyčioje Katrinos. Daug tokio ieškojimo ir paskui, kol aš atsidūrėjau, kol Jansonas amžinatilsi prie manęs ir sako, Valentinai, gal nori pastatyti pas mus. Ir tada pradėjau dirbti nacionalinio mažajam ir pradėjau irgi daug pridariau spektaklių. Vaidinau kartu, vaidinau ir stačiau. Toksai buvo mano periodas, nes ir režisierium tapau ne todėl, kad aš norėjau kokį režisierių, bet aš niekad jo nenorėjau. Bet man pasirodė, kad tada labai tam periode, tam šitam nepriklausomybės visi režisieriai labai pasipūtė. Jie pradėjo negerbti aktoriaus, negerbti to molio, iš ko jie minko, tą molį ir iš ko jie daro tą podą. Ir pradėjau nebebendrauti su jais. Tiesiog pradėjau dirbti ir gerbti, imdavau grupę žmonių, aktorius, kurias aš gerbiau, mylėjau ir su kuriais bendramičiais kažką darėm. Pasisekė, nepasisekė kitas dalykas. Bet tai buvo kūrybos periodas, paskui pedagogai irgi taip pat atėjau, ne todėl, kad aš norėjau, bet išgirdau, kad kaip jie stato, man pasidarė keista, kaip jie dėsto, pasidarė keista.
2: Bet su Jurašu aš teisingai supratau, nesutarėt kažko, ne, kaip sako, charakteriai nesutapo, laukai.
3: Matai, aš buvau apie jį labai daug priklausęs, labai prisiklausęs, girdėjęs apie jį daug ir tas matyt periodas jo Amerikoje mūsų atitolino vienas nuo kito, aš buvau visai kitoks. O žinai, dar plus jaunas, aikštingas, galbūt keletą žodžių, kuriuos aš kažką išgirstu, ar kažką ne apie mane, bet iš vis apie meną, gal mūsų požiūrėjai pasirodė, man tada pasirodė, kad mes nesutarsim.
2: Aikštinga, sakot, visą gyvenimą toks buvot? Ar tik jaunystė? Ar ir dabar dar laikot?
3: Ne, dabar aš jau sušvelnėjau, bet tiesa, aš pasidirbau dar vienam spektaklį, pradėjau dirbti ir jisai, aš labai daug siūlymai visokie kišimais į viską, nes man tai, man atrodo, kad mes visi turim daryti spektaklį.
2: O čia jis pats taip darydavo?
3: Ne, ir kažkaip jisai paskui sako, vieną kartą patėjo, sako po repeticijos, sako, Valentina, man atrodo, kad tu įneši destrukciją mūsų darbą. Ir tada aš supratau, kad aš turiu pasitraukti iš jau. Nes aš suprantu, nu, spanti, kaip tau pasakyt, čia gali būti visai net ne iš blogos valios. Ir tai yra, būna, kad trukdo tavo siūlymai, nes išdaužo žmogui režisierių, kuris mato taip ar kaip. Man, pavyzdžiui, labai patinka siūlymai. Aš metu savo, aš priimu iš studentų, iš visų, aš atviras. Man labai įdomu taip. Nebijot, neusiciklint, nors kažkur blogai kažką prarandi.
2: Tai su tuo aikštingumu dabar grįžtam?
3: Aha.
2: Apie tą aikštingumą. Sako, dabar jau nebe aikštingas esate? Pakišo kojo aikštingumas kada nors?
3: Ne, niekad neįsigandau, paprasčiausiai pasenau. Ta prasme, supranti, kaip tu sensti, tu atsiranda, viskas sušvelnėja ir matai kartais, kad nu, ar to reikia, ar ta atsiranda beprasmybė kažkokia būti aikštingam.
2: O labai čia gerai pasakėt sensti. Aš galvoju, pavyzdžiui, aktorius, kai sensta, nežinau, režisierius tas pats, tai tarsi kaip ir visi žmonės senstam, ar ne? Bet galva tai senstant visada turėtų pilnėti, aš turiu galvoje protingėti, ar ne? Ir tada tu jau kažkaip kitaip matai visą tai. Ar turi įtakos tas amžius vis dėlto, ar ne? Vaidybai pačiai, kaip jūs matote pasaulį, vienokį ar kitokį?
3: Ne, tai vaidyba čia nieko prie ko, tai čia nieko bendro. Vaidyba yra dar kiti dalykai, bet reiškia, eina kalba, kad kai tu sensti, tu vis mokaisi, ne? Tu vis eini į priekį, vis eini kažkur tai gilin. Vis gilin, ir dar mokais, ir dar kažką pridedi. Ir paskui tu taip, o tas pridėjimas, tas tavo mokymas, jis kaip tik tave tolina nuo to, kam tu dėstai. Va, kas atsitinka. Ir jam galbūt reikia paprasčiausio, primityvaus pasakymo. O tu jau kalbi jiems apie aukščiausias materijas ir pradedi darytis panašus į dedelį. Taip, dedelis, jau ne tėvas. Ne vyresnis brolis, kuris gali padėti. Ne tėvas, kuris griežtai pasako, ne, darysi kaip aš, bet tu daraisi dedelis. Ir jie žiūri tave, ir jie net tų pasakų nelabai supranta.
2: O
3: nes tu
2: matai, jie juokysi
3: aišku,
2: tą dedelį,
3: aišku,
2: ar ne?
3: Taip. Ne, tu matai tą egzistenciją, tu kalbi visą apie egzistenciją, apie būti, apie prasmę. O jų prasmė dar žinai, kur tik tai kelnėse, tas viskas yra dar, nu kaip ir pas mus tas pats buvo, viskas tas pats.
2: Taip, taip.
3: Va, čia labai įdomu yra tas. Iš vis labai, labai įdomu save stebėjot, kaip tu keitiesi, kaip stebėjot, juoktis į savęs, matyti save. Tai turi būti šmaikštumas, turi būti vis laiką autoironija. Tik ne ironija, nekenčiu ironijos, bet kenčiu autoironiją, kada žmogus save kritikuoja, kad jis juokiasi iš savęs.
2: Bet tai čia...
3: Bet

0: kitų.
1: Bet tai čia juoktis iš savęs, čia irgi reikia dvasinės stiprybės. Kiek yra tokių, kurie iš kitų juokiasi?
0: Nu, tai paskui jau, kai pasensi, tai jau nieko tau nereikia. Nieko nebelieka jau.

0: Jau per radiją vieną garbų žmogų, irgi jisai kalbėjo apie, jo klausė, kaip jūs išlaikot jaunatviškumą, jisai pasakojo apie tai, kad sportuoja ir dar tarp kitko užsiminė, kokius vaistus geria. Ir jos vardino, kokius tabletės, nuo ko. Čia nuo spaudimo, ten nuo širdies, trečias dar nuo
1: kažko. Aš dar vieną menininką tokį mūsų žymų žinojau, kuris slovikėlė nešiojasi savo išpjautą auglį ir sako, man vieną kartą savo gal nori prasat, ką tu išprotėjai, aš tau parodysiu jį, sako, jisai. Sakvojažę turėdavo, jam buvo įdomu. Tas kūno meilė, ne?
0: Yeah. Aha, tikrai. Aš galvoju, dar pakalbėkim, dabar vis tiek sugrįžkim prie to teatro. Man kažkaip įdomu pasidarė.
1: Taip.
0: Ar, kaip jūs vis tiek matėt teatrą tada, kai pats buvot jaunas, pats vaidinot, paskui tą, vat, kaip sakot, tas raudonmedžio rojus čia visiems buvo gražu, jūs negalėjot į tai žiūrėti, jam atrodė, kad čia tai kamera ne taip, tai ne, pastatymas ne toks, tai dar kažkas.
1: Ne, ir kitus filmus negalėdavau žiūrėti, labai
0: ir kitus. Jo, bet dabar jau kažkiek laiko, žiūrėkit, praėjo vis tiek. Aš sakau teatras, bet kalbu apskritai apie visą tą vaidybą. Kaip visa tai keitėsi jūsų akise? Ar tai tobulėjo ar ne? Pasakysiu, kodėl klausiu. Todėl, kad man atrodo, kad aš kartais nueinu į teatrą, atsisėdu ir galvoju, arba aš kažko nesuprantu, arba man netaip rodo. Ir dažniausiai man atrodo, kad aš kažko nesuprantu, nes tie spektakliai apdovanojami, jie gauna prizus, svarbiausius prizus Lietuvoj. Tai vadinas, aš kažko nesupratau. Bet aš negalėčiau pasakyti, kad man buvo smagu ten sėdėti. Tai galvoju, gal čia tas teatras taip toli nuėjo, kad žiūrovas, toks kaip aš nesusivokęs, nesupranta. Kaip jūsų akimis tas teatras keitėsi?
1: O jis pasikeitęs labai stipriai, žinai. Temomis. Nu, jeigu taip pradėkime paprastą dalyką, visas postmodernas ir, sakykime, jų taip, jeigu taip vienu keliai žodžiai įsivardinant postmoderno visą esmę, kuo jisai skiriasi nuo kitų laikotarpių, tai turbūt tai, kad neieškokim prasmės, jos nėra. Prasmės gyvenime nėra. Žaiskim formų. Viskas yra žaidimas. Ir ta filosofija žaidžianti žmogus atvedė į tokį begalinį. Nu, toks man tai tinka labai žiaurų žodis ananizmas. Tai yra grinai žmogus užsiėmęs tik savimi. Na, pavyzdžiui, aš tau galiu pasakyti labai paprastus dalykus. Iš ko tai galima spręsti? Pavyzdžiui, šiandieniai kalbėjimai su headsetu. Pastebėjai, kaip vaidinama su headsetu, ar ne? Per radio teatrą, tu girdi per kolonėlės. Nenatūralų balsą.
0: Mm-hmm.
1: Aktorius nesugeba pasiūsti į paskutinę eilę garso.
0: Bet ir teatre taip yra mikrofonai.
1: Nu, įsivaizduok, opera, dainininkas dainuoja be balso.
0: Mm-hmm.
1: Žiopčiai ir eina jo įrašas. Norėtume tokią operą ateiti?
0: Nelabai.
1: Tai vat. Tai eina kalba, kad tai yra du skirtingi žanrai. Radio per kolonėlės einantis garsas, tu gali kaip tu nori jį padaryti. Jis yra einantis per kolonėlę. Ir kodėl taip atsitinka? Vėlgi taip pat iš mūsų gyvenimo filosofijos, iš mūsų sociumo. Aktorius, garsas atsiranda ne nuo garsumo, nuo intencijos, noro tau pasakyti, su tavim pasidalinti. Tau pasakyt. Ir kad aš sakau, tau įskamba, eina obertonas. Jis yra virštoniais, mes veikiam žiūrovą. Ne garsu. Ne tokio kalbėjimu, ne. Ne tokio, žinai, padarytų, pastatyto balso kalbėjimu. Ne, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie intenciją. Ir kada tavo intencija yra tokia serialinė intencija, virtuvinė intencija. Aš dainuoju savo, le, le, le, le, le, le, le, le, kalbu savo. Ateisit kaus, gart, neteisit. Ir tada viskas labai natūralu, organiška. Tu gersi nemirą kavą? Gersi? Aš irgi gersi. Aš vakar pralašiau milijoną, mano mama vakar užmušė. Viską, žinai, taip, toks kalbėjimas gali vaidinti, ką tu nori, gali mėnesiais vaidinti nieko. Gali kalbėti, tik tai išmok kalbėti, prisimink, ką kalbė. Yra šitas. Antras dalykas. Mene atsirado toksai didžiulis daiktas, kad mes nebenorim nieko pasakyti, kas sėdinčiam žmogui salėje. Mes pradam pagarbą žiūrovui.
0: Čia tas, kur aš. Aš nieko nesuprantu,
1: ką tu nieko nesupranti. Ir labai, labai gražiai pasakė, vat man patiko Gavenonio sūnus, jam buvo 15 metų. Mes pastatėm tokį spektaklį. Vieną spektaklį, nenoriu sakyti pavadinimo, nenoriu reklamuotis, nereikia šito visai, bet buvo

0: spektaklį, jis atėjo tas vaikas, jam buvo 15 metų, jis atėjo tą spektaklį, jis pažiūrėjo, sako, žinot, sako, ir jame vaidino Gavenonis, ir jisai sako, žinote, sako, kai aš anksčiau ateidavau į teatrą, man sako, atrodo, kad teatras tyčiasi iš manęs. Jisai sako, vat, nuo scenos visi man sako, tu esi durnas. Tu esi neišprūsęs, tu nieko nesupranti, jeigu tu net neįsivaizduoji, kas čia vyksta, tau nesuprasi nieko. O sako, šitas spektaklis, aš žintu, kad jis man pastatytas, o sako, aš viską supratau, man buvo įdomu, aš užsimiršau. Teatrasgi turi užsimiršimo elementą. Teatras turi, aš turiu tave nuliūdinti, ten menas yra kaip labai socialusis yra, jis yra skirtas šiai dienai, labai daug jo yra, paskui jis tampa antikvaru. Bet jis yra mūsų pareiga turbūt paprasčiausiai, jeigu žmogus per daug juokas, reikia jį nuliūdinti, priminti jam, kad yra būtis, mirtis. Jeigu jis labai liūdnas, jį reikia pralinksminti, paskait šiltą žodį. Va, kokia mūsų misija. Ir meno misija yra padėti šitai visai kartai, kuri dabar atėjo, nugyventi šitą sunkų gyvenimą. Tiesiog padėti nugyventi. Ir gyventi su jais kartu. Ir padėti, nes labai sunku nugyventi tą gyvenimą. Sažiningai, tai yra labai sunku. Tai mes turim, sakau, praliūdinti, nu ir pralinksminti. Va, kas mūsų misija. Ir jeigu ta misija pamirštama, tada aš... Man atrodo, dabartinis kažkaip daugelis iš dabartinių vat, menininkų yra labai nuoširdus, kada jie rašo projektą kultūros tarybai, kad gautų pinigų. Tada jie būna nuoširdus, tada... bet gauna tos pinigus ir tada viską pamiršta. Ir tada maždaug aš tik statau, aš atsiskaitau ten prieš datą, kuri bus premjera. O kas išėjęs, kodėl? Raidynas, aš ateinu kartu, aš atvirai su tave suprantu, pavyzdžiui, aš ateinu su geriausiais ketinimais. Ir teatras yra, kaip sakyti, nu, aš ateinu skaityti raidės, susidėti žodį iš jų ženklų, kurie bus ant scenos. Staigiai matau vieną raidę lietuvišką, tada ateina kinietiška raidė. Aš bandau iš tų dviejų raidžių sudėti žodį, neišeina dar, pasirodo kinietiška raidė, kuri visai netinka, tada... ateina iš rusiško hieroglifo kažkokis, tai žinai, ten raidynas. Dar kažkas. Ir aš negaliu žodžio sudėti, jau nekalbu, kad sakiniu ir jame dar būtų mintis. Ir aš ateinu ir paskui žiūriu, galvoju, kaip? Nu, kodėl? Ir va tada pradedu galvot, kad mes prarasim žiūrovą, publiką. Mes tiesiog nevaidinam jam. Ir kodėl man labai daug dėmesio, man labai patinka prancūzų teatras, dėl to, kad jų mokykla, ne pats teatras, bet jų mokykla yra visą laiką nukreipta į žiūrovą, į patį žiūrovą. Tai taip manau, kad dabartinis mūsų menas, jis darosi labai egoistiškas, labai...
1: Sau ir apie save.
0: Jo.
1: Gerai, dabar atsirado o kodėl?
0: Naują žodį. Nu, toks laikas, supranti, kaip yra visa visuomenė, jį pagimdo tokį.
1: Tai kas su mes ta visuomenė blogai?
0: Mes gyvenam su svetimėje, mes labai norim individualumo. Aš matau su studentais, pavyzdžiui, kas dabar kiekvieną kartą ateina vis ateina kiekvienas dabar vis daugiau individualumo. Ir, pavyzdžiui, mes su kompozitore Nijole Sinkevičiūtė visą laiką bandom jos išmokyti kartu dainuot, kad norėtų jie dainuot, kad kartu... Nes teatras man visą laiką buvo sinergija, kad mes visi vaidinam spektaklio, ne ten kažkoks tai didesnis, mažes. Man visą laiką sinergija patiko. Man nepatiko, kad gyrė tave, kad tu gerai vaidini, o spektaklis neįdomus. Man neįdomu tai. Man turi būti spektaklis įdomus ir mes jame visi įdomus. Neatskiriame įdomus, o tada man įdomu. Nes žiūrovas nežiūri į tave, kaip tu gerai vaidini. Jis žiūri visumą. Ir jeigu visuma jam neįdomu, tai sako, nu, jeigu tavo partneris blogai vaidins, tai sakys, nu, neįtikino tas dialogas. Jis turi tam tikrus čiulptukus, per kuriuos jisai tą teisybę ieško. Nu, žino, kad čia ne melas, bet žino tą teisybę, nes atitinka jo gyvenimo garsus. Na, tai vat, man atrodo, kad yra dabar labai daug tokio, sakau, pati visuomenė labai pasidarė.
1: Taip sakant, teatras yra visos visuomenės atspindys, visiškai aišku, ar ne?
0: Banalios senos frazės,
1: taip, bet tai yra...
0: bet,

0: Tai yra tai tiesa.
1: Tai yra tiesa.
0: Tiesa. Antras dalykas, mes patys tokie esam, dabar mes nebegerbiam kito. Kito nebėra. Nors visi filosofai šaukia apie kitą.
1: Aha.
0: Kad matykim tą kitą. Pavyzdžiui, Viktoro logoterapija, Viktoro Franklino. Tai yra vien tik apie kitą. Tu gali gyventi tik tai patarnaudamas kitam. Kaip jisai sako, jo ta tokia galinga frazė. Aš tampa aš tik susitikdamas su tu. Aš tampa aš. Tik susitikdamas su tu. Su tavim. Per tave aš galiu tapti. Aš. Tai va, tai va šito va dabar to trūksta ir dėl to ir menas taip pat yra toks, man atrodo, yra taip pat toks laikmetis. Žinai, man atrodo, kad jeigu mes dabar taip kalbam, tai mes turim sakyti, kad tai yra proporcijos pasislenka. Kažko daugiau, kažko mažiau, žinai. Bet nėra, kad išnyktų tas, sakykim, kažkas. Tų laikų teatras, kuris mes darėm, ar ten ne visi, irgi taip pat buvo visko. Buvo ir tokių pačių buvo visokių nesąmonių. Bet kažkas prasimuždavo su tom paieškom, tokiam tiesos paieškom. Ir tada manyčiau, kad ir dabar jo yra. Proporcijos pasikeitė.
1: O gerai, dar vienas klausimas man kyla. Man atrodo, mes esam tokia valstybė, kuri ne vieną talentingą kūrėją kažkokį, kultūros, gal ne tik tai kūrėją, bet ir kultūros vadybininką esame išgrūdę iš savo postų, iš Lietuvos galų gale. Ir jau šiais laikais, aš ne apie sovietmetį kalbu, aš apie šiuos laikus kalbu. Ir tada tokioj situacija atrodo, kad ei, bet tas kažkada toks atrodė nevykęs paskirtas ministras, pamačius kokį dabar gauni, atrodo labai neblogas buvo. Ta prasme, kad mes patys esam kalti, kad nuskriaudėm save, kad mes atsisakėm daugybės kultūringų ir pajėgių ir mąstančių žmonių, kurie galėjo užimti dar kažkokius ir postus, aš turiu galvoje, ir tokiu būdu daryti įtaką, ar ne?
0: Manau, kad
1: kas vadovauja teatrui, kas vadovauja, nežinau, nebūtinai teatrui, ir teatrui.
0: Net ne, čia nebūtinai vien apie teatrą.
1: Taip,
0: ne?
1: taip.
0: Tu nori pasakyt, kad mes esam tokie kandus, ar ne? Labai daug kandam, išgrūdam, nepripažįstam, ar ne?
1: Taip, ir nepripažįstam
0: protingesnių. Bet per tą nepripažinimą yra irgi taip pat didžiulė kova ir žmogus auga per tą nepripažinimą. Jis, jeigu atlaiko tą susidoroja su tuo,
1: tik jis gali išeiti iš tos erdvės į kitą.
0: Jis gali aukti. Jo, pavyzdžiui, nu, sakykime, man asmeniškai stebint dabar visą mūsų, sakykime, aš politiką, nu, kiek aš ten diletantas joje, bet stebint mūsų Lietuvos pasiekimą, jeigu taip galvočiau politišką, tai dabar galiu drąsiai pasakyti, kad mūsų didžiausias pasiekimas yra tai, kad mūsų Kubilius vadovauja Europos Sąjungos kosmoso visai tai programai, arba gynybai jos.
1: Gynybai, taip.
0: Nu, tada aš galvoju, kad mes daug pasiekim. Ir kad mes pasiekim, aš galvoju. Ir čia nesvarbu, čia mes, čia nekalbėkime apie partijas, ar kartais labai padeda kandimas. Turi būti opozicija, privalo būti, ir jinai gali būti net banali ir lėkšta. Bet jin turi kasti. Jin turi kasti. Bet aš manau, kad tai yra mūsų visų laimėjimas, kad šiandien mes Europoje turim tokį svarų žodį ir mumis pasitiki Europą. Va. Aš manau, jo asmo ne vienas asmo, jis yra pas mūsų žaugęs, jis mūsų žmogus, jis mes. Dėl to aš galvoju, kad mes pasiekėm labai neblogai, politiniam tokiam žemėm. Toliau mes pasiekėme labai daug kultūroje, gražių dalykų, ir tai čia aš tiesiog, ieškojimai vyksta visose srityse, mokslo srityse, ne, eksperimentuose, tai čia labai džiugu. Taip kaip mes šiandien gyvename, taip niekad negyveno Lietuva niekad.
1: Gerai, pažiūrėkim tada iš kitos pusės. Taip. Mes turim Kubilių Europos komisarą.
0: Taip.
1: Ir pažiūrim, kokį mes visai neseniai turėjom kultūros ministrą.
0: Nu, tai čia, sakykim, taip.
1: Kas čia buvo čia atsitikę?
0: Čia putos.
1: Tokio. Dar nesibaigė tas atsitikimas.
0: Taip, nu, čia yra putojimas, čia yra pavasario upė. Kada, žinai, pavasarį upė plaukia, tai joje plaukia, nu, ko ten neplaukia? Vaikeli, vaikeli. Ten atsistoji. Ir, žinai, nors ta pati nerisa, ne? Ir tas pats Nemunas. Bet kas pavasarį ten plaukia? Ir mirusios katės, ir šūnės, ir bebrai, ir kelnaitės, ir kas tik nori, viešpatė tu mano. Ir putos kokios eina, ne? Tai gal nustokim putot.
1: Nu, tekės, sako, tada.
0: Nu, ne, nu, bet užeina periodai. Periodai. Pavasarinio tekėjimo periodai tokie, žinai.
1: Tai čia laikina. Praeis.
0: Na, aišku, laikina viskas. Ir mes laikini.
1: Aha.
0: Ir viskas laikina.
1: Na,
0: manau, labai laikina.
1: Bet vis dėlto, ar jūs sutinkat su tą mintim, kad, kaip sako, sunaikink švietimą ir kultūrą ir kas liks iš valstybės?
0: Nu, aišku, čia yra viskas čia tada pabaiga.
1: Švietimas mūsų nualintas. Kaip ten bebūtų, bet nualintas. Nesibaigiančios reformos padarė savo darbą.
0: Galiu rėkti ir kalbėti, aš nesuvokiu, nors... Bet nesuprantu vieno dalyko. Kalbam apie prestižinę mokytojo profesiją, ar ne? Tai norint ją padaryti prestižinę, jin turi gauti ir atlyginimą prestižinį. Per 30 metų nepriklausomybės mes kažkaip nesugebam rasti pinigų, kad mokytojas gautų tokią sumą pinigų, kad visi norėtų tokį darbą dirbti. Aišku, tai nepasakyčiau, kad tai yra... Žinai, panasėja, kad čia išgelbės, ar ne, kad čia mes toj pat išsigelbėsime su to atlyginimu. Ne apie tai kalbu. Bet tai būtų bent jau paskata, kad atsirastų kiekybė stojančių į pedagoginį. Atsirastų pagarba galų gale mokytojui. Tu neįsivaizduoji, aš gyvenu dabar kaime. 10 metų gyvename, kūrėm festivalį. Nematau jaunų žmonių ateinančių, nematau mokytojų. Labai retai. Ir ateina kai kurie, bet labai mažai mokytų. Pavyzdžiui, visi mokytojai sako, jeigu norit su mūsų vaikais dirbti, tai tik pamokų metu. O paskui mes jau bijom. Nėra tėvystės geno, nėra atsidavimo geno. Yra, aš atidirbau valandos, ačiū su Dievu. Aš suprantu, visi skubam pas save padaryti, bet nu, tik aš kito kelio nematau. Aš nematau kito kelio, tik tai nu, manau, kad viską padaro tas užsispyrimas, fanatizmas, atsidavimas, tarnavimas, tarnystė kitam. Čia nu, yra frazės, kurias aš kalbu, kurias gali kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Ir viskas tas pats per tą patį. Ir tikrai kito kelio nėra. Ir tas pats teatras, jis negali egzistuoti, jeigu jis nenori tarnauti žmonėms, publikai. Jeigu jis nieko nenori jiems pasakyti, o savo kalba savo. Dar kuršnegyvilių kalba tokia, žinai, sakykime, kurios aš nelabai kartais suprantu, pavyzdžiui. Nu, tai va, tai manau, kad ir su mokytais yra tokia, ir matau, kad kaip tai yra, ir kaip jiems sunku. Pavyzdžiui, mes dar dabar, nu, nesugebam mes tokių politiškų sprendimų padaryti, o dabar irgi girdėjau, kaip švietimo ministrė kalba, kad kiekviena mokykla turi apsispręsti. Tai priimkite atsakomybę savo, pasakykite, kad mokyklose negali būti telefonų, pavyzdžiui. Priimkite atsakomybę. Tada tėvam bus lengviau pasakyti vaikui. Nes turime visi tą patį. Man atrodo, pati didžiausia problema, kuri dabar vat, yra pas mus, jeigu kalbėti apie švietimą, apie jaunystę, ne, patį jauną žmogų. Mes nežinom, ką mes auginam visi bendrai iš jo. Visi bendrai mes dar nesutarė, ką mes auginam iš jo. Nes kai aš augau, čia netuėl, kai aš augau, ne ta gaidelė.
1: Taip visi sako, ai, tu senis,
0: jo,
1: kai augai.
0: Jo, aš augau,
1: aš
0: čia ne tas Obertonas, ne. Aš noriu pasakyti tai, kad buvo, ką man tėvai, kaip kodavo mus tėvai. Ir tave, ir mane.
1: Taip, turbūt panašiai
0: pasakysiu. Taip, bėk iš kolūkio, nes prarasi sąnarius. Važiuok į miestą, mokykis.
1: Taip.
0: Tai buvo toliau jokių Maskvų, jokių Peterburgų, niekur, Lietuva, Klaipėda, Vilnius, Kaunas. Ir mokykis, ir jokių svetimtaučių nesiženik. Negali vestis. Neprivesk namo. Jokių partijų, atsimeni?
1: Taip, šitą labai
0: gerai. Nu, Tai yra kodas, buvo amžinas kodas ir visi jie svetimi. Kas už sienos nuo Lietuvos, svetimi.
1: Bet laikas pasikeitė.
0: Bet mes ir padarėm revoliuciją. Supranti, tas įvyko ir Ir įdomiausia, kas atsitiko. Dabar mes visi nesutarėm, ką mes auginam. Ar dantistą auginam tik tai? Ar auginame politiką? Mes nesutarėm, ką mes iš jų norim visi padaryti. Ko mes norim? Bet čia reikėjo laiko, kad matai, kad nusistovėtų, nes žmogus turėjo pavalgyti kažkaip. Nu, kažkaip turėjom atsistot minimaliai ekonomiją. Ir dabar, man atrodo, jau mes atsistojam. Mes dabar skrendam pažiūrėti Rotką į Paryžių. Mes skrendame pažiūrėti Bošą į Madridą. Jau gali nuskrist?
1: Gali.
0: Jau gali. Jau tu sakai, man skridai paklausyti į mūsų gerbiamosios Grigorijan.
1: Į metropolitaną.
0: Į metropolitaną. Nu, tai va, mes jau žmonės. Ir dabar galbūt pradėkim galvot, ką mes iš jų visi auginam, kaip mes juos turim apsaugot nuo to gyvenimo, kuris yra labai sunkus. Bet nesakykim, kad viskas tau galima, viskas tau atsivėt, viskas tu laimėsi. Čia melas.
1: Aš tokį radau sakinį, kažkokiam interviu, neatsimenu kokiam, bet tai tikrai jūsų žodžiai. Man labai baisu žmonių kvailumas. Aš visą gyvenimą jo bijojau. Tai dabar noriu paklausti, kiek šiandien vis dėlto tas kvailumas daro įtakos ir lemia mūsų gyvenimus?
0: Nu, baisu, nu tai jo didėja. Jo didėja, nes įrankių labai gerų mums davė rankas. Mums davė telefonus, mums davė Facebookus, mums davė telefono fotoaparatą. Mes fotografuojam, ką valgom, kaip mes tuštinamės, mes fotografuojam, mes keičiamės, mes tokį puoselėjam trampišką, patologinį narciziškumą savyje. Mes tiesiog jį išlovinam. Mes tiesiog pasidarom tokie, mes darom, pavyzdžiui, jeigu pasakai, kad fotografuosim, mes pasidarom pozas, šypsenas. Kažkodėl tai pradam šipsuotis kvailai. Arba koją sudedam neteisingai.
1: Teisingai? Arba, tai vadinasi teisingai. Tokias,
0: ne, nes mačiau televizijoje, taip stovi diktorė. Tokia biškė taip keistai. Ir aš taip atsistosiu. Suranti, mes turim dabar įrankius, su kuriais galim skelbti visam pasauliui, kad aš esu. Bet tik nieko ne... Žinai, bet mes pamirštam, kad niekas mūsų nesiklauso. Ir niekam mes nereikalingi. Tai va čia vat, o įrankių dabar turim siaubingai daug. Visi tie feikai, laikai, tie visi, žinai, tie ne feikai, laikai, tie, žinai, palaikino, kiek tave palaikino.
1: Tai labai svarbu.
0: Oi, tai labai svarbu.
1: Bet tai svarbu ne tik tai mums patiems. Aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, žiniasklaida iš to pradėjo gyventi ir tuos laikus renka ir kuo kvailesnė antraštė, kuri visiškai kitą kartą netitinka turinio, bet ji gera, kad pritrauktų laikus.
0: Jo.
1: Štai kaip mes baisiai gyvenam, man atrodo.
0: Jo, ir antras dalykas dabar dar yra, kad mes gyvenam, kaip yra postmodernas, taip pat mes dabar gyvenam posttiesos pasaulyje. Ir ta postiesa, jinai mus, postrealybė, postiesa, jinai mus spaudžia iš visų kampų. Mes tiesiog nežinom, kas yra tiesa, kas panašu į tiesą ir kas melas. Nes dangus pasidaro juodas nuo to, jis nemėlinas. Tai man atrodo, kad mes sakau, dabar yra galimybė tapti kvailesniu, tai yra tiesiog jinai nuo pat vaikystės. Jinai tiesiog eina per visus galus, kuo durniau atrodyti. Ir dėl to, pavyzdžiui, tu pastebėk dabar, pavyzdžiui, kaip tu sakai, menininko nelabai supranti. Jie bando, jiem atrodo, kad jie turi kažką pasakyti, ne kažką pasakyti žmogui, kuris sėdi salėje. Jeigu aš kalbu apie teatrą, ar ne, arba apie dailę tas pats. Ne tam, ne žiūrovai, aš sakau, bet aš turiu prasimušti pro tą visą naujų formų gausą. Ir aš turiu kažką naujo.
1: Labai daug lemia, tiesa?
0: Nu, žaiskim formom.
1: Taip, taip.
0: Žaiskim formą, nesvarbu apie ką. Keiskim formas ir dėl to tu nesudedi žodžio iš tų gausos formų, žinai. Ir man atrodo, va, tas labai svarbu yra, man atrodo, va, kad žmogus, nu, kalbėdamas, žaisdamas tom formomis, kalbėdamas tom formomis, jis pasimeta, jis tik skelbė, ir jis nori prasimuš pro tą milžinišką luobą, ir jam atrodo, kad viskas, ką jeigu jis darys kažką panašaus, bus sentimentalu, nuobodu, neįdomu, jis nori būti įdomus. Viskuo kažkas kūnų bando būti įdomus. Pažiūrėk, kokiu dabar randi YouTube įdomių kūnų, ką jie padarė iš savo kūnų. Yra gražių, įdomių, tiesiog stebuklų. Net netikė, kad taip žmogus gali atrodyti. Žiūri ir galvoji, palauk, negi čia žmogus. Galvoji, negi į mamą tokį pagimdė. Žinai, o žiūrėk, ką jis prisipaišęs ant savęs. O ta kalėjimo kultūra, pažiūrėk, kaip veržiasi, viskas su paprastėjimo, to tiruočių kultūra, kaip jinai įsiskverbė. Man tik tai įdomu tai, kad, žinai, aš žinau visą tokį daiktą, kad vaikai, kurie užauga, mūsų vaikai, visada šaipomės iš tėvų. Aš šaipiausi, tu šaipėjaisi.
1: Ką aš ir sakau?
0: Jo, jis sako, aš mama, aš taip negyvensiu kaip tu. Ir kai aš matau, tu tiruotas moteris, vyrus, aš matau, kaip praeis kažkiek laiko ir kaip tėvai sakys, klausyk, tu toks kvailas buvai, tu darėjai šitas, tu taip atrodėjai, ir tada aš įsivaizduoju, kaip mes gramdysim jas nuo savęs. Kaip mes visi...
1: Bet tai ne taip paprasta
0: nugramdyti. Aišku, ne taip paprasta. Bet tai irgi bus malonu turbūt. Uh-huh. Ja.
1: Man dar toks vienas klausimas kirba dabar šiek tiek iš kitos pusės. Kodėl jūs vis dėlto išvažiavot ir iš Kauno, ir iš Klaipėdos pačios, nes jį ten visai netolies, ir apsigyvenot Kuliuose? Kodėl? Man atrodo, kad aš kaip visiška miestietė, grindinio vaikas ir jau dabar močiutė, galima sakyti, bet visą laiką man reikėjo didelio miesto ir to grindinio. Ir todėl aš labai, labai stengiuosi, bet niekaip negaliu suprasti, kodėl žmogus išvažiuoja į tokią tylą, į tokį, gal tai nėra labai tylą, bet į tokį kažkokį mažą miestelį, kaimelį gyventi. Kodėl?
0: Visų pirmiausia, tai aš irgi grindinio vaikas, aš užaugęs ant grindinio.
1: Kaune, taip?
0: Kaune, taip, Žaliakalnis. Tai yra pats, nu, sakykim, banditų Mušeikų rajonas. Ir tas viskas praeita savo jaunystės metais. Bet...
1: Jūs irgi buvot banditės ir Mušeika?
0: Taip, savo laiku buvau nebandytas, banditos, tai jau čia, žinai, būčiau jau trimės nesėdėtume šitoje studijoje.
1: Bet gal tiesiog sėkmingai susiklosti?
0: Na, yra sėkmės, aišku, sėkmė lydėjo, bet, nu, sakykim, ten, bet muštynės, tos visos rajonų gaujos, tai tos buvo, nu, tai čia, to, kaip New Yorko gaujos, tai nėra, buvo Kauno gaujos, Žaliakalnio, Slabotkės, ten centras, žinai, kalniečiai, čia, nu, tokia visi tokia, nu, vaikai, nu, žinai, žaidėm Čingačkukus, žinai, tada, bet man atrodo toksai daiktas, kad visa nemira, ką aš gavau iš gyvenimo, tai aš gavau, man vis, atvirai kalbant, mane vis labai, mane domina, bet architektūra, kaip tu sakai, grindinys, formų kaita, bet viską aš gavau iš gamtos, man miškas, jūra. Tai yra, kiekviena akimirka jos yra kitokios. Ir viską gavau žmogaus. Žmogus, ar tai būtų rašytojas, ar jo knyga, tai aš taip pat su jo kalbuosiu kaip su žmogum. Žmogus ir gamta. Tas tvėrėjas, tas dievas, tas absoliutas. Sakykime, man iš to gavau visą filosofiją, supratimą, suopratį ir būtent kaimas. Kaimas man davė visą tiesą, jis labai daug turi tiesos. Ir, pavyzdžiui, jeigu miestas yra, jeigu tu, aš jį labai pažįstu miestą nuo 5 ryto, nuo 6 ryto, aš mėgstu atsikėlęs vaikščiot.
1: Aš irgi labai mėgstu.
0: Jo, nu tai va, tu gerai žinai, jis būna labai daug žadantis ryte. Jis būna nuostabus, tuščios gatvės,
1: švarus,
0: jis būna toksai, jo veidas būna toks pasipuošęs. Ir jie iki 2 valandą, tik per pietus, jis pasidaro turgus, prasideda turgus, pirk, parduok, valgymai, putojimai kažkokie, ateik vakare.
1: Dar blogiau.
0: Dar blogiau, jis pasidaro nebeįdomus, jis pasidaro žiaurus, atgrasus, netgi baisokas. Naktis, o eiki miškais, kiekviena akimirka yra vis kitoks. Kitaip krenta šešėlis, tas pas medis, kurį tu matėjai vakar, arba matėjai prieš pusvalandį, jis jau kitoks už pusvalandžių. Nes saulė krenta kitaip. Jis ten tiek daug paslapties, kurią tu gali labai žvelgti. Ir jeigu miestą tu gali sudėti kažkokią tai algoritmą, susidėti jo, tai miško algoritmų tu nesusidėsi. Kažkas prabėgo, kažkas praėjo. Taip pat ir atrodo tas begalingas jūros plotas, bet jis kiekvieną akimirką kitoks. Jis netoks koks vakar. O kaimas yra turi savo tą, kaip, paskaitykite, tokia yra labai faina Sakso knyga Moralė, dabar pasirodžiusi jinai prieš kokius metus, ar pusantrų, labai faina knyga, labai žydas rabinas parašė ją 20-aisiais, parašė ir mirė 20-aisiais, iki 20-ųjų parašė. Labai įdomiai rašo, ir jis apie, rašo apie išdaužytų langų, tokia teorija. Tai man tas atrodo, kad kaimas yra turi savo tokį kažkokį tai paprastą aiškę tiesą, labai tokią turi, ramybę tokią, aišku, užtikrintą gyvenimo būdą. Ir jisai yra stabilus. Ir tas aš suprantu, kodėl miestas įdomus. Taip, jis traukia, jisai judina, bet niekad nesuprasdavau Senekas, kuris sakė, kad kelionėse savęs netrasi. Ir žiūrėdamas į vieną jauną žmogą, aš supratau, kad jis buvo labai teisus, nes talentingas jaunas žmogus išsibarsti, nes tu, kai išvažiuoji į kelionę, tu visą laiką nustembi, tu žaviesi tuo, ką tu matai. Tave viskas stebina, viskas įdomu. Aš kada studentams sakau, kodėl jums neįdomu žiūrėti, kaip valgo pas mus žmogus, susidomėkit juo. Kaip atrodo, kaip valgo jis, kaip jis eina. Kodėl ūsienį mes, oi, kaip įdomiai valgo jie, kokie jie įdomus, kaip jie atrodo įdomiai. Kaip įdomu žiūrėti į tos, kaip pasakoti įdomu apie ūsieniečius. O niekad taip nekalbam, su tokio entuziazmo nekalbam apie vilniečius, kauniečius, klaipėdiečius, mes taip nekalbam. Dėl to tas susidomėjimo, tas, mums atrodo, čia viskas kasdieniška. Ne, tai yra baisiai įdomu, tai yra. Kad jie kiekvieną akimirką kitokia. Žmogus kitoks, kaimynas kitoks, susidomėkim. Ir ta žingeidumas, jeigu mes jį prarandam, mes prarandam gyvenimo džiaugsmą. Mums jis neįdomus, tada darosi pasaulis. Jis labai įdomus. Jis labai panašus at Toronto Valderio gyvenimas. Jo.
1: Žinot ką? Taip. Aš, jeigu teisingai suskaičiavau, o matematikė iš manęs silpna, bet aš vis tiek skaičiavau, tai man taip atrodo, kad kitą met bus kokia 50 metų, kai jūs esat scenoje. Aš gerai čia suskaičiavau?
0: Nežinau.
1: Neskaičiavot?
0: Ne, neskaičiuoju nei rolių, nei vaidmenų, nei...
1: Bet aš suskaičiavau. Čia didelis darbas.
0: Nu, gerai.
1: Man didelis taip, darbas gerai, suskaičiuoti gerai, iki 50.
0: Gerai.
1: Tai aš dabar galvoju, aha, bet jeigu neskaičiuoja, tai ir klausimas tas mano bus toks gal nu, keistas. Gerai. Ar ketinat tai kaip nors pažymėti, švesti. Nes vis tiek sveikins žmonės, greičiausiai.
0: Kiek man dabar buvo? Dabar man
1: aš
0: buvo...
1: ne apie metus, ne, aš ne, apie ne. Sceninius metus. Aš apie sceninius metus kalbu, ne apie amžių.
0: Ne, baig čia apie ką. Ne, čia jau viskas yra praeitis.
1: Jau nebeįdomu.
0: Ne, ir tu svarbiausia, kad dabar tu būni jau, kada amžiuje tu vis galvoji, kad ar to vaidmens, to, kuris tau būtų įdomus, tu dar jo nesuvaidinai. Tai čia man tas, kad visa tai, ką tu darėjai, buvo eskizas.
1: Ir jūs taip ir dabar galvojate?
0: Jo, aš tikrai, kad tai buvo eskizai.
1: Koks tas vaidmo turėtų būti tada?
0: Nežinau, bet kažkas, nežinau, aš niekad nesvajojau, nes vis laiką dirbau, gaudavau ten, ta prasme tu turėdavai išpildyti jį. Mhm. Aš neturėjau niekad svajonių, kad norėčiau kažką suvaidinti.
1: Mm.
0: Jo, tokio nebuvo tokio. Visą laiką jų buvo kažkaip ateidavo jie savaime. O jeigu būdavo pauzė, džiaugdavos, kad ten ta pauzė yra.
1: Nes daug buvo pasiūrėjusi.
0: Jo, ir, nu, matai, tokie vaidmenys, tokie, sakykime. Jo, tai galvokim apie tai, va, tai taip, jo, tai nereikia jokių. Buvo labai gražus, mes padarėm Kuliuose, buvo labai nuostabu, kada mes padarėm, suvažiavo visi studentai ir mes visi dainavo ir padarė tokį gerą koncertą. Tai nedarėm mano jubilėjus kokį, bet jie padarė gerą koncertą publikai. Ir aš buvau šalia tik toj publikoje. Ir ne tai, kad žinai, kokie minėjimo koncertai. Ne, nebuvo, bet buvo tiesiog... Visi žinojo, bet nieks nekalbėjo apie tai. Tai buvo labai malonus. O paskui mes naktį balevojom su jais visais, dainavom, rėkim. Paskui jau buvo tokia ir kvailybės naktis. Tai buvo faina.
1: Kągi, labai ačiū. Žiūriu į tą laikrodį ir suprantu, kad turim baigti mūsų pokalbį, kad kaip bebūtų smagu kalbėtis. Valentinas Masalskis buvo mano svečias, tai ačiū jam.
0: Ačiū tau, Nemira, kad pakvieti.
1: Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
2: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
5: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Tiesioginė transliacija per LRT radiją.
1: Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Netrukus pradėsime tiesioginę transliaciją iš Seimo, kur prasidės minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidudienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusė pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Na, po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menu už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimai vyks ir kitose šalies miestuose. Netrukus jungsime tiesioginę transliaciją iš Seimo, kur prasidės gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti skirtas renginys. Minint šią dieną Seimo kovo 11-osios akto salėje rengiamas minėjimas, kaip minėjau, kurio metu bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms.
2: Renginio metu prašome dėmesį į saugumo pranešimus. Geltonojo oro pavojaus signalo atveju renginys bus tęsiamas, o apie situaciją būsite informuoti papildomai. Raudonojo oro pavojaus signalo atveju prašysime ramiai vykdyti apsaugos tarnybų nurodymus ir organizuotai evakuotis į saugią vietą. Dėkoju.
1: Netrukus pradėsime tiesioginę transliaciją iš Seimo, kur prasidės minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti.
2: Pradedame gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimą. Prašom atsistot, sutikime Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą.

0: Monobrangieji. Rašau jums šį laišką ant paprasto popieriaus kiautės, pasidėjusi ant kelmo, kol sargybinis nusisuko. Jei žinotumėte, kaip toli dabar atrodo Lietuva. Atrodo, kad ji liko kitame gyvenime, kitoje planetoje. O gal tai buvo tik gražus ilgas sapnas? Čia dienos bėga vienodos kaip pilkas vanduo. Ištisi mėnesiai be sekmadienių, be bažnyčios varpų, be žalio medžio lapo. Tik begalinė niuri taiga, kurioje mes pamažu virstame aklais darbo įrankiais. Sunkiausia ne fizinis darbas, ne badas ir ne rankų nuospaudos, kurios jau seniai kraujuoja. Sunkiausia yra dvasinė tuštuma, kuri pamažu bando įsigalėti širdyje. Kasdienis rūpestis dėl duonos kasnio, dėl poros lašinių odelių, kurias pavyksta išmainyti, pamažu gniuždo bet kokią didesnę mintį. Bijau, kad pamažu nepradėtų mirti tai, kas žmoguje yra švenčiausia. Naktimis, kai visi aplinkui užmiega ir girdisi tik sunkus varginantis sergančiųjų kosulys, aš užsimerkiu. Ir tada aš matau mūsų kiemą. Matau, kaip kvepia obelis pavasarį, kaip krenta rasos lašas nuo rūtų darželyje. Aš pamenu kiekvieną tėviškės takelį, kiekvieną akmenį. Ir žinot, kas keisčiausia? Čia, šitame Sibiro varge, aš supratau, kokia brangi mums buvo tėvynė. Mes jos nemokėjome taip mylėti, kai buvome laisvi. Dabar už jos smiltį, už jos pilką dangų atiduotume viską. Nespauskite ašarų dėl mūsų. Mes dar gyvi. Kol plaka širdis, kol atmintis gyva, tol mes esame Lietuva. Kad ir kokiuose miškuose būtume išmėtyti.
1: Kviečiu tylos minutę pagerbti okupacijos, tremties ir genocido aukas. Visus, kurie buvo išplėšti iš savo namų, išvežti, įkalinti, nužudyti ir visus, kurie nebegrįžo.

Dėkoju. Kviečiu sugiedoti Lietuvos valstybės himną. Tautišką giesmę atlieka Vaida Genytė ir Eugenijus Chreptovas.

0: Žodį tarti kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Juozą Oleką. Jo šeimos istorijoje tremtis nėra tolima data vadovėlėje. Tai asmeninė patirtis ir grįžimo istorija, liudijanti, kai valstybės istorija įrašoma į žmonių gyvenimus.
1: Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, pirmoji ponė Diana, ekscelencijos ambasadoriai, gerbiami Lietuvos žmonės, brangūs politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų dalyviai, bei jų artimieji, mėly bendraminčiai, kolegos, garbūs svečiai, visi šio minėjimo dalyviai. Šiandien minėdami Gedulo ir Vilties dieną prisiminame žmonės, kurių gyvenimus negailestingai palietė okupacija, tremtis ir represijos. Birželio 14-oji Lietuvos istorijoje žymi ne tik kalendorinę dieną. Ji žymi tūkstančius likimų. Ta diena buvo išardytos šeimos, sugriauti gyvenimai, vaikai atskirti nuo tėvų, žmonės išplėšti iš savo namų ir išvežti į nežinę. Kalbėdami apie tremtis dažnai minime skaičius, tačiau juk už kiekvienos istorijos slypi konkretus žmogus. Jo vardas, jo namai, jo gyvenimas ir jo svajonės. Visa tai vieną naktį buvo drastiškai išniekinta ir sugriauta. Todėl mes šiandien prisiminkime ne tik istorinius faktus, prisiminkime žmonės, jų vardus, jų likimus, jų puoselėtą lietuvišką žodį, maldą ir meilę tėvynei. Tarp 1941 birželio tremtinių pateko ir tūkstančiai vaikų. Jie buvo priversti per anksti suaugti, išmokti gyventi svetimoje žemėje, kentėti šaltį, alkį ir netektis. Daugelis jų nesulaukė savo tėvų grįžtančių iš lagerių, daugelis neturėjo galimybės net atsisveikinti su artimaisiais. Tačiau būtent šie žmonės padėjo išsaugoti Lietuvą ne tada, kai atrodė, kad iš jos atimta viskas. Valstybė, laisvė ir ateitis. Ši diena yra ir manosios šeimos istorijos dalis. Gimiau šiek tiek vėlesnių, 1948 didžiojo trėmimo paliestoje šeimoje. Nuo mažens augau girdėdamas tėvų, artimųjų ir bendraminčių pasakojimus apie netektis, išbandymus, ilgesį tėvynei ir neblėstančią viltį vieną dieną sugrįžti. Be abejo, jaučiau tvyrantį liūdesį dėl sutryptų jaunystės svajonių, sugriautų namų ar brukamo melo. Tačiau visame tame nebuvo aršaus pykčio, neapykantos ar keršto troškimo. Stiprėjo nuolatinis ir tvirtas tikėjimas tiesa. Tuo metu vyravo pagrindinė visų tylesnių ar drąsesnių pokalbių mintis. Lietuva bus laisva. Aš nuolat girdėdavau sakant, jei mes ir nesulauksime, tu tikrai pamatysi. Lietuva bus laisva. Deja, šios laisvės taip ir nesulaukė dalis, kaip nesulaukė ir mano mama. Tačiau kiti dar spėjo, prieš išeinant anapilin, pasidžiaugti laisvę. Visų jų balsus šiandien galime pajusti savyje. Kai kuriuos galime išgirsti ir iš išlikusių įrašų. Ir būtinai juos išgirskime. Pajuskime. Priimkime į širdį. Nes tai tiesos ir begalinės tvirtybės balsai. Šiandien turime dar ir gyvuosius, gal kiek pritilusius balsus. Girdėkime, fiksuokime ir branginkime juos. Nes tai mūsų istorija. Mūsų šios dienos ir ateities pamatas. Kaip tik prieš trejetą dienų aplankiau savo sutvirtinimo sakramento krikštatėvį. Jis yra vienas iš tų, kuriuos sugrūdo į 1941 metų birželio tremties ešalonus. Būdamas 12-metis paauglys, ištremtas į savo namų, iš gimtojo Sūduvos krašto, ir jis nuolat kartodavo: Lietuva bus laisva. Gaila, dėl sveikatos šiandien negali būti čia, kartu su mumis. Tačiau salėje matau jo sūnų, todėl noriu pasinaudoti šią progą ir nuoširdžiai padėkoti jų šeimai, padėkoti visoms 1941 tremtinių šeimoms, vaikams, vaikaičiams ir artimiesiems. Tai žmonės, iš kurių mokausi pagarbos savo šaliai, jos istorijai ir atsakomybei už jos ateitį. Dėkoju už vertybės, kurios yra perduodamos asmeniniu pavyzdžiu. Tremtinių ir politinių kalinių istorijos pasakoja ne tik apie kančią. Jos pasakoja ir apie žmogaus gebėjimą išlikti, apie kalbą perduotą vaikams, apie maldą teikusią stiprybės, apie meilę Lietuvai, kurios tuo metu reikėjo ir kuri buvo stipresnė užtinkdantį šaltį, badą ir prievartą. Šiandien, kai Europoje vėl matome karą ir agresiją prieš laisvą valstybę, dar geriau suprantame, kokia trapi gali būti laisvė ir kokia svarbi yra istorinė atmintis. Todėl mūsų pareiga ne tik prisiminti, mūsų pareiga perduoti šios istorijas jaunai kartai, kad jos liktų gyvos ne vadovėlių puslapiuose, o mūsų bendryjinėje atmintyje. Laisvė nėra paveldima. Kiekviena karta turi ją saugoti ir ginti ir perduoti toliau. Tai viena svarbiausių pamokų, kurią suteikia mums tremtiniai, politiniai kaliniai ir visi tie, kurie net ir pačiom sudėtingiausiom sąlygom nepalūžo. Su pagarba lenkiame galvas prieš visus, kurie kentėjo, buvo tremiami ir kalinami, neteko artimųjų ir savo jaunystės metų. Dėkojame už jų stiprybę, už išsaugotą tikėjimą Lietuvą, už tai, kad šiandien galime gyventi laisvoje, demokratinėje valstybėje. Tegul gedulo vilties diena būna ne tik atminties diena, tegul ji būna ir dėkingumo diena žmonėms, kurie nepalūžo, išsaugojo savo tapatybę, kalbą ir tikėjimą Lietuvą.

0: O viltis, kurią jie parsivežė iš tremties kartu su savimi, te būna ir šiandien mūsų valstybės stiprybės šaltinis. Ačiū Jums.
1: Tremties istorija daugeliu Lietuvos žmonių yra ne tik valstybės istorija, bet ir asmeninė šeimos patirtis. Prisiminimais ir mintimis kviečiamas pasidalyti 1990 metų kovo 11 dienos nepriklausomybės akto signataras, gimęs prie Laptevų jūros Vytenis Povilas Andriukaitis.
2: Nuostabioji Lietuva. Ekscelencija prezidentė, Seimo pirmininkė, bičiuliai, kolegos. Šiandien noriu prabilti savo tėvo žodžiais. Faksimilė eilėraščio, kuris parašė 1942 metais Stalbų saloje. Kurlena siunčia bangas Laptevėms, riokso paniūrus Stalbų sala. Čia liūdnai skamba malda lietuvių, pavargę akės žvelgia tamsa. Ir puga verkia, juokės kvatojas, tartum išplėšti nori sielas, skubėk į laisvę. Laisvė brangioji, daug brolių miega ledo kapos. Kita eilutė iš šio pageltusio lapelio, iš mano mamos skaitytų mums eilėraščių. Kaip matot, laikas daro savo. Tas lapelis gali greitai gal ir subirėti. Ar gaila mažo žiedo, melsvo šlaitų žibutės, ar tos linksmos dainelės mūsų Lietuvos sesutės? Čia iš Brazdžionio. Suprantama, kad mes, vaikai, ten Sibiro platybėse mokėmės Lietuvos iš šių žodžių. Ir abu šie eiliuoti tekstai kalba jautriai, ne tiek apie gedulą. Kalba apie viltį. Tarp tėvų skausmo surakintų širdžių pražydo vilties aidai. 85 metai prabėgo nuo tos 1941 metų birželio 14 dienos dramatiškų mano tėvų akimirkų, kai jie abu dar jauni, su dviem mažyliais, buvo raute išrauti iš jų beprasidenčio gyvenimo Kaune ir ištremti per Altajų į Laptevų jūros gulagus. Tai buvo 1941 metų ankstyvas ir lietingas birželio rytas. Tėvas turėjo atmosferą Kaune ir savo suėmimą baigiamųjų egzaminų Kauno 4 gimnazijoje metu bei po to vykusią kratą mūsų šeimos bute Tulpių gatvė 9 labai smulkiai aprašė 1973 metais. Savilaidos išleistoje knygoje bausmė be nusikaltimo. Tuomet dar nedaug kas drįso tokią knygą išleisti. Tėvas drįso. Ir štai mano rankose tas 1941 metų birželio 14 dienos 11 valandos ryto kratos protokolas Tulpių gatvėje. Nebejotinai, kad mes puikiai suprantame, jog prie Laptevų jūros liko daug kapų, liko Titarų saloje šiandien pastatytas paminklas. Bet ne apie tremties kančias aprašytą šioje knygoje šiandien noriu kalbėti. Ir ne apie gedulą noriu kalbėti. Noriu kalbėti apie viltį. 1920 metų birželio 14 Lietuva buvo okupuota. 1941 metų birželio 14 pirmieji trėmimai. 1977 metais tėvas parašys tokį vilties pageidavimą. Čia jo autentika. Taigi birželio 14 diena yra dvigubo gedulo. Lietuvos laisvės netekimo ir lietuvių tautos išvežimo. Ir tą dieną kiekvienas lietuvis privalo liūdėti ir gedulo ženklą turi dėvėti. 1977 metai. Suprantama, kad tai ne eilės, tai publicistika. Nuo šiandien birželio 14 minime platesnėme gedulo vilties bei okupacijų ir genocido dienų pavadinime, bet LTSR aukščiausios tarybos 89 metų birželio 9 dienos įsako 89. įsako. Ta diena buvo pavadinta taikliai, gedulo ir vilties diena. Žinoma, ji buvo pavadinta milžiniško Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir Lietuvos atgavimo 1988 metais dėka.

0: aštuntųjų metų konstitucijos projektą tokį pageidavimą. Lietuvių tauta reikalauja herbe palikti istorinį ženklą, vytį ir tikrąjį, ne iš šalies primestą Lietuvos himną Kudirkos žodžiais ir pasirašo, jūs gerbės Alfonsas Andriukaitis. Suprantama, už tokius raštus visą laiką yra šaukimai į KGB, visą laiką yra kratų protokolai, visą laiką yra visa tai, tai mano istorijos dalis. Suprantama, kad 79 metais tėvas pasirašys dar vieną dokumentą. Tai 45 pabaltijiečių memorandumą, kuris atsidurs Europos Sąjungoje ir pirmą kartą 1983 sausio 13-ąją, koks datų sutapimas, Europos parlamentas priims rezoliuciją dėl padėties Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, kurie reikalaus nepriklausomybės atstatymo. Ir vėl vilties datos eina per visą šį laikotarpį. Pagaliau laisvės viltis sugrįžta į Lietuvą galingų sąjūdžių. Į tai mums atves į kovo 11-ąją, į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, į pavadinimo Lietuvos Respublikos ir herbo susigražinimą. Ir vėl viltis, pasakyta 77 metais, tampa realybė. Taigi, 85 metai prabėgo nuo tų tragiškų Lietuvai ir Europai įvykių. Mes, kaip ir daugelis tautų, praradome valstybingumą. Bolševikų pradėtas tremtis, nacijų inspiruotas mūsų piliečių žydų ir kitų žmonių žudimas, tautos politinio pakrikimo sąlygomis atsirado visokio atspalvio kolaboravimai. Pagilinę susipriešinimą, mūsų karių aukos antihitlerinės koalicijos pusėje kovojant prieš nacijos, naujo stalinizmo baisybės, pokario laisvės kovotojų partizanų sudėta auka, nekaltos pokario sumaišties aukos, viskas susipina į holokaustą, į karinius genocidų nusikaltimus ir į tą gedulą, kuris apima daugelį šeimų. Suprantame, mes ir dabar mokomės pažvelgti į savo skaudžius ir šviesius istorijos puslapius atvirom akimis. Tad okupacijų ir genocido aukų akivaizdoje turim likti vienodai jautrus visiems nukentėjusiems. Turime visomis jėgomis priešintis nesantaikos ir susiskaldimo kurstimui mūsų visuomenėje. Turim daug giliau suprasti teisinės valstybės, demokratijos principų ir žmogaus teisų apsaugos tradicijos svarbą mūsų gyvenime. Nes gedulo ir vilties diena ir yra skirta laisvei bei teisei ir tam didžiajam suvokimui, kad žmogaus orumas niekados, niekiokom sąlygom negali būti trypiamas. Mes turime išlikti ištikimi kovo 11-osios priesakui, nes jame įrašyta, kad Lietuva bus ištikima tarptautinės teisės principas. Nepaisant nieko, kas ją greuna, mes turime ją ginti. Netoleruoti naujų karinių ar genocido nusikaltimų, nesvarbu, ar tai padaryta Ukrainoje, Gazoje, Sudane, Irane. To iš mūsų reikalauja praeities genocido aukos ir pamokos. Tam mūsų pareigoja viltis. Ir suprantama, kad mes puikiai turime atsigręžti į savo du šauklius Maironis. Mylėk Lietuvį, tą brangią žemę, kame nuo amžių tėvai gyveno. Ir Justinas Marcinkevičius. Tai uždaryk mane, tėvinę, savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė. Štai tie žodžiai šiandien patys svarbiausi ir tegul jie skamba Lietuvoj drąsiai. Aš džiaugiuosi, kad aš savo rankose laikau net 4 pažymėjimus ir kovo 11 sekretario, Europos parlamento nario ir laisvės kovų dalyvio ir taip to. Ir tai įpareigoja mus pasakyti, te gyvoja nepriklausoma Lietuva ir te gyvoja taika kurianti Europos Sąjunga, nes taika yra didžioji žmonijos viltis. Ačiū Jums visiems.
1: m. birželį prasidėję trėmimai palietė 10 000 Lietuvos žmonių. Už kiekvieno skaičiaus buvo konkretus veidas, šeima, namai, nebaigtas gyvenimas. Kviečiu žiūrėti pirmąjį pasakojimą apie negrįžusiosius.
2: 1941 birželį

0: kelias dienas iš savo namų buvo išplėšti 10 000 žmonių. Vyrai, moterys, vaikai. Už kiekvieno skaičiaus buvo žmogus, šeima, namai, gyvenimas nutrūkęs per vieną naktį. Mokytojai, ūkininkai, gydytojai, valstybės tarnautojai, žmonės buvo vežami į lagerius ir tremties gyvenvietės toli nuo Lietuvos. Jie dirbo miškuose ir prie geležinkelių, gyveno barakuose ir žeminėse, augino vaikus, laidojo artimuosius, meldėsi, bandė išsaugoti kalbą, tikėjimą ir orumą. Dažnai neliko net kapo, tik nuotrauka, tik pavardė archyvo sąraše, tik keli artimųjų prisiminimai. Kurių gyvenimus sustabdė okupacija. Tai žmonės, kurie išgyveno tremtį. Ir žmonės, kurie iš jos nebegrįžo.
1: Tarp tų, kurie buvo ištremti, 1941 metais buvo ir vaikai. Viena jų, Nijolė Baikienė, šiandien jis su mumis. Kviečiu pasiklausyti jos prisiminimų. Ponė Nijolė, kai prasidėjo tremtis, jums buvo vos keli metai. Koks yra jūsų pirmasis prisiminimas, kaip prisimenate tą akimirką?
2: Taip, iš tikrųjų, man buvo nepilni 2 metai. Mūsų šeimoje buvo keletą vaikų, brolių buvo 3 ir kelionėje gimė pas mus dar vienas sūnelis šeimoje, Richardas. Taip, aš esu to baisaus įvykio liudytoja. Ir liudytoja esu, kadangi esu ten gyvenusi 20 metų. 20 metų. Aš sugrįžau į Lietuvą. Apie mūsų, žinoma, pradžią, pačią kelionę, aš pasakyti per daug negaliu, kaip kadangi buvau kūdikis beveik. Bet kadangi paskutiniais metais ilgus metus gyvenau su savo mamyte, tai kalbos apie mūsų praeitį, tai iš tikrųjų buvo pastoviai. Ir tą, ką aš nežinojau apie pirmas dienas, aš sužinojau iš mamos, nes temas mūsų pokalbio tai ir buvo mūsų praeitis, mūsų gyvenimas. Tai noriu pasakyti, kad tremtis mūsų 41 metų vyko per 2 etapus. Pirmas buvo Lietuva, Altajaus kraštas, Jakutija, per Lenos upę mus nuplukdė iki Ledjūrio vandenyno jūros Laptevų. Ir išsodino, kaip man ir dabar įdomu, kada žiūriu žemėlapį, ant pačio smaigalio žemės, paskutinio taško žemės, aplinkui tik tai jūra, vanduo, vandenynas. Tai žinot, antras etapas iš Altajaus krašto į tolimą šiaurę vyko beveik be vienos savaitės 2 mėnesiai. Buvo išbandyti visos priemonės, tai žinoma ir arkliai, traukiniai, per Angaros upę iš mamos pasakojimo kėlė plaustais, o iki Lenos upės, kur baržus laukė, kalnagubrį įveikė šeimos su mažais vaikais, o mūsų šeimoje kūdikis buvo 7 mėnesių. Reikėjo veikti atvirai sunkvežimiais šitą kalnagubrį. Vėliau, žinoma, susodino į baržas ir nuplūdė apie 2200 km, nes Lena yra labai didelė ir galinga upė. Tai tiek galiu pasakyti apie kelionę mūsų.
1: O kaip atrodė kasdienis gyvenimas tremtyje, ypač turint omenyje, kad jūs buvote tikrai labai maža, tuo metu buvote vaikas?
2: Žinoma, iki maždaug 4 metų aš atmintyje nieko neužfiksavau. Bet turėdama apie 4 metus, kai mūsų mamos buvo vežamos žvejoti į kitą salą. Ir mūsų baržoje buvo nepaprastai daug vaikų, tai buvo ištisas darželis, tik be auklėtojų. Kadangi tėvų beveik neapturėjome, tik mamos, tai vat nuo tuomet aš jau tada ir prisiminu, kaip to baržą siubavo ir klausinėjau pas mamą, ar krante išlipus mūsų taip pat siubos. O vėliau tevelio netekti puikiai atsimenu. Atėjo laikas eiti į mokyklą, ėjau į pirmą klasę, ten mokiausi, pradžioje 7 klasės, pas jau vežė mus kateriais į kitą salą, į Kisiūrą, kur buvo vidurinė mokykla, baigėm. Ir kažkaip tai, nu pat vaikystė, tiesiog pradėjau kalbėti ir pradėjau dainuoti, buvau dainingas vaikas. Ir tiesiog visi aplinkiniai išpranašavo, tu būsi dainininkė. Dainininkė netapau, bet baigus mokyklą 17 metų, išplaukiau iš to krašto į Jakutsko miestą. Ten įstojau muzikos, aukštesnio muzikos mokyklą, baigiau 3 kursus ir iš Jakutijos išvažiavau viena. Toliau tęsti mokslų.
1: Bet dažnai kalbant apie kančią, prisimenant tremtį, kalbama apie kančią, bet žmonės tremtyje, jie padėdavo vieni kitiems. Kaip jūs prisimenate ten šalia buvusi žmonės?
2: Žinot, labai gerai prisimenu, kadangi augome 3 vaikai su mamyte tik tai. Vyriškos jėgos nebuvo, o buvo šeimos, kur buvo vyriškos jėgos. Turėjo nartas, šunų kinkinius, tai čia buvo didelis dalykas. Galima buvo parsivežti iš salų malkų, nes ten, kur mes gyvenom, tai gyvenom ant ledo pamato, augmenijos nėra. Ir taip atrodo, toks būtinis dalykas, malkos, jų nėra. Jeigu nėra, tai kaip, vienas kitam padeda, bet žinot, ta pagalba buvo tokiais mainais. Jeigu atveža kažkas mums rastigalių, nu, porą rastigalių malkų, tai mano mamytė pasiuva kokį 100 siūlę, tai pirštinės, tai kepurė ir vyko tokia maina. Kadangi visgi aš įvardinau, kad mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje. Vien lietuviškos šeimos, mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai, bet mes kalbėjom savo kolonijoje, išlaikė kalbą. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą, nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė, tik čia Lietuvoje laidojom jį, gyvendamas paskutinius kokį 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių. Atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų. Pas mus taip, mes kilę iš tokios šeimos, kur tos lietuvybės, tradicijos, jos išliko mūsų šeimoje.
1: Ar tremtyje gyvendami kalbėdavot apie Lietuvą? Ar jums kažkas dalydavosi prisiminimais apie Lietuvą, kadangi jūs Lietuvą palikote būdama vos poros metų?
2: Kad labai daug vaikystėje, ankstyvoj vaikystėje, negalėčiau pasakyti, todėl kad kai paaugė 3 vaikai tom sąlygom, mama tiesiog neturėdavo laiko prisėsti, apsikabinti vaikus ir pradėti kalbėti apie Lietuvą. Taip tiesiog galiu pasakyti, šito nebuvo. Vėliau, kai aš jau pradėjau mokytis muzikos, paaugau, domėjusi labai Lietuvą ir rašiau laiškus, į kuriuos negaudavau. Pavyzdžiui, Kauno muzikos mokyklą rašiau, gal galima čia pratesti mokslą. Atsakymų negaudavau. Taip, bet mano kelias iš Jakutijos nebuvo į Lietuvą.

0: Aš išvažiavau iš Jakutijos į Ekaterinburgą. Ir atvažiavau į Lietuvą tik tai trupučiuką su ja susipažinti. Na ir taip, tiesiog turbūt man pasisekė netikėtai, kad aš ir pasilikau Lietuvoje. Tiesiog mokslus, pasijau konservatoriją valstybinę baigiau. Ir taip jau gyvenu. Nuo 59 metų Lietuvoje, Vilniuje.
1: Šiandien mūsų klausosi ir jauni žmonės, kurie tremties nepatyrė. Ką jiems labiausiai norėtumėt perduoti?
0: Esu sakiusi vienoje laidoje. Plačiau ten buvo papasakota apie savo siekius, kiek turėjau padėti pastangų. Neįmanoma, kiek daug turėjau padėti pastangų savo gyvenime. Ir tada pasakiau, aš norėčiau, kad jaunimas išgirstų apie tą kelią, mano kelią iki Lietuvos. Tai yra tokia mokykla ir šiandieną tą patį galiu pakartoti. Pirmiausia, reikia turėti tikslą. O mes augome iš tikrųjų su labai dideliu tikslu į gyvenimą. Visą laiką atrodė, kad dar kažkur tai būsime, dar kažką pamatysime, čia ne pabaiga. Nes ten, apart be galo sudėtingus gamtinių sąlygų, kuriuose mes gyvenome, buities gyvenimo. Žinot, pabaigai aš noriu pasakyti, kad išreikšti visą tą gyvenimą tame krašte nėra žodžių, nėra priemonių. Aš esu daug rašiusi įvairios literatūros, nes ta tema eina per visą mano gyvenimą, jinai neužmirštama ir kuo toliau jinai ryškėja, neina į užmarštį, o ryškėja.
1: Ačiū Jums labai, ponė Nijolė Baikienė. Dėkuoju šį liudijimą ir tikrai kartais žodžių po tokių prisiminimų reikia mažai. Na, o netrukus nuskambėsiantį muzikinį kūrinį atliks Vilija Vitkutė Pranckienė kartu su dukra Marija Pranckute. Vilija Vitkutė Pranckienė yra pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio anūkė ir atminimo draugijos vadovė. Skamba Žiulio Masnė, Susimąstymas.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas įteiks Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės geroviai. Šis apdovanojimas skiriamas organizacijoms, kurios daugelį metų saugo tremties ir rezistencijos atmintį bei perduoda ją ateities kartoms. Kviečiame Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovą Gvidą Rutkauską.

Kviečiame Laptevų jūros tremtinių brolijos Laptevėčiai atstovę Ritą Vipartienę.

Tremtyje augo ir vaikai, jų vaikystėje buvo šaltis, baimė, netektis, bet buvo ir motinų balsai, rankos, rūpestis, lopšinės. Kviečiu klausytis Vaidos Genytės atliekamos lopšinės Učia Lyle.

0: Tremties istorija ilgą laiką saugojo ją išgyvenę žmonės ir jų šeimos, tačiau atėjo karta, kuri šių įvykių jau nebepatyrė pati. Kaip jaunam žmogui šiandien atrasti santykį su šia istorija? Paklausykime, kaip prieš daugiau nei 20 metų prasidėjo misija Sibiras.
1: Atsirado nuo to, kai 2005 metais vyko studentų protestas. Ir tuometinis ambasadorius Jungtinėse valstijose Vygaudas Ušackas, jis, kadangi pats buvo vienas iš studentų sąjungos kūrėjo 90 metais, jisai paskambino tuomečiam studentų sąjungos vadovui ir sako, žiūrėkit, jūs kaip studentai dabar reikalaujate kažko, o ką jūs patys padarėte dėl savo šalies, dėl Lietuvos, dėl savo tautos ir dėl studentijos. Ir iš to gilo mintis, kad galbūt reikia atsižvelgti ir skirti laiką, resursus, pajėgas tiem, kurių nebėra Lietuvoje. Tie, kurie kūrė valstybę, tie, kurie statė arba neleido jai sugriūti. Ir taip kilo ta mintis, kad galbūt reikia važiuoti ir ieškoti Sibire esančių dar lietuvių. Reikia pagerbti tuos, kurie negrįžo, arba tuos, kurie paukojo savo laisvę, savo likimus, tam, kad Lietuva galėtų būti tokia, kokia yra, ir tam, kad studentai galėtų eiti ir laisvai protestuoti. Tai tokia turbūt buvo misija Sibiras idėjos pati užuomazga. Vėliau tas projektas transformavosi ir nuo tos idėjos kilo apie tai, kad Lietuvoje jaunimas iš tikrųjų yra ir pilietiškas, ir patriotiškas. Bet formos, kuriomis supranta jauni žmonės ir tos formos, kurios supranta vyresnioji karta, jos labai dažnai kažkaip nesusieina. Nes vyresniems žmonėms atrodo, kad svarbus yra vieni dalykai, jų laikotarpio suprantami simboliai, šio laikiniai jaunai kartai. Visai kitaip atrodo, kas yra pilietiškumas ir patriotiškumas ir kaip tuos dalykus galima suderinti arba vystyti. Todėl tas misija Sibiras ir kilo kaip jaunų žmonių galimybė daryti kažką vardant savo šalies, grįžti prie savo šaknų, jas vienaip ar kitaip pačiupinėti, galų gale nuvažiuoti į Sibirą ir rasti tą tokia užsikonservavusią dalį Lietuvos, kurios mes čia Lietuvoj jos tiesiog neturėjom. Aš dalyvau 2008 metais ekspedicijoj. Ir ta ekspedicija buvo ir Kutsko, ir Krasnojarsko krašte. Mano senelis, amžinatilis, jau rašė nuo pat savo jaunystės tiesiog atsiminimus. Ir mes būtent buvom tose vietose, kur jis buvo ištremtas. Ir aš verčiu tą knygą, skaitau ir parašyt ten Lesnaja ulica. Pakeliu galvą aukštyn, o ten ant namo užrašas Lesnaja ulica. Knygai parašyta, kad aš ten su draugais ir giminaičiais, kurie kartu buvo ištrimti, stačiau tiltą. Einam, ten tas tiltas stovi. Tai vat mano tas santykis su tremtim, jisai visą laiką buvo, tik jisai buvo turbūt toks mažai išreikštas tada, kai aš buvau vaikas ir kada aš galėjau kalbėti su seneliu. Vėliau, kada pavyko suderinti mano studijas, nes aš istoriją esu baigęs, su šituo projektu, tai buvo ta tokia tobula kombinacija, kur viskas sutapo ir domėjimosi objektas, ir šeimos istorija, ir projektas, prie kurio pats gali prisidėti, taip pat viskas ir taip pat kaip dvi sugniaužtos rankos sutapo.
2: Ar praeinu ten pat, kur vaikščio mano senelė, ir tikiuosi, kad praeinu?
1: Šitas projektas turi tokių, sakyčiau, neoficialų šūkį. Ekspedicijos baigėsi, bet misija tik prasideda. Aš manau, kad šitas projektas iš esmės neturi pabaigos, kadangi jisai yra subūręs tokią didelę ir stiprią bendruomenę, kur yra buvusių misijos Sibiras dalyvių. Pati projekto fizinė pabaiga nereiškia, kad baigėsi tos patirtis, kurias tie žmonės, būdami Sibire, įgyjo. Jos yra gyvos. Aš manau, kad tremtis yra tokio didelio masto Lietuvos istorijos įvykis, kad nėra nei vienos šeimos, kurios tai nebūtų vienai par kitai palietę. Nes mes kalbam bendrai apie mūsų tautos visos šitą tragediją. Tai manau, kad kiekvienas žmogus turi savo santykį su istorija, turi santykį su tremtim, tik tai jis yra labai skirtingas. Šita karta, jinai turi savo simbolius. Ne? Štai kartai yra garbė vaikščioti su džemperiu, ant kurio yra Basanavičius, Žemaitė, Čiurlionis. Aš net niekiek nebijoju, kad jinai irgi atras savo būdus. Jie turi visas galimybes tą padaryti. Tiesiog mums reikia atvirom širdim ir atvirom akim leisti jiems tai daryti ir pastebėti tos simbolius, kurie jie nori rodyti. Ir tais, kurie šiandien jie didžiuojasi. Aš niekiek nebejoju, kad šitas projektas nenumirs. Jis, manau, kad transformuosis, jisai ras kitas savo formas, bet jisai tikrai nenumirs. Jisai pernelyg geras tam, kad jisai numirtų.
0: Mintimis apie projektą dalyjosi vienas šios misijos iniciatorių, Arnas Marcinkus, o dabar kalbėsiu žurnalistę Guodą Pečiulytę, misijos Sibiras dalyvę. Ir jos šeimos istorijoje Sibiras taip pat nėra abstrakti vieta. Taigi, Guoda, matau, kad ir dabar emocijos aplanko jūsų šeimoje, tai tikrai yra svarbi tema, jūsų mama gimė Sibire. Tad noriu paklausti, kaip šios istorijos buvo pasakojamos jūsų namuose ir kada supratote jų reikšmę?
3: Jovita irgi jaudinasi prieš šį pokalbį, nes matė, kad aš nuo pat minėjimo pradžios ėmiau braukti ašaras. Ir iš tiesų tai yra graudu, tai yra jautru, bet supraskit visi teisingai. Tai yra ilgesio ašaros tiems, kurių jau nėra. Tai yra padėkos ašaros jums visiems, kurie tą ištvėrėte ir kurie mums dovanojote šitą šalį. Tai yra graudulys iš pažado ir prašymo visiems čia esantiems, visiems, kurie dirba čia šitose rūmose, kad mūsų vaikai, jų vaikai niekuomet to nepatirtų. Mano kaip vaiko turbūt tas suvokimas, kad kažkas yra kitaip, buvo tada, kai mes vis tiek visi vaikai landžiom po sekcijas, ieškom ko nors skanaus tais laikais ir randam kokį stalčių su dokumentais. Ir pradėjau žiūrinėti, kad mamos gimimo vieta yra kitokia negu mano ar sesės ar tėčio. Ir kas Rusijos federacija, Krasnojarsko sritis. Tada, žinoma, pradėjau klausinėti. Tai nebuvo tabu tema, tiesiog kaip vaikas nesuprasdavo. Buvo ir nuotraukų, labai panašių į čia, ką matėme. Nuotraukos gražios, kuriuose yra bendrystė, krikštas, gal kažkokia susiejimas tremtinių, bet labai daug nuotraukų ir laidotuvių. Nuo mažo karstelio, kažkur pusnyse iki suaugusių žmonių karstų. Ir tada pradėjau klausinėti, tada pradėjau aiškėti. Dar vieną dalyką, kurį prisimenu jau tuo metu, aš jau į mokyklą jau, kai Lietuva buvo nepriklausoma, bet net ir kalbant apie tą tremtį, dažnai sakydavo, tai matyt buvo turtingi, kad ištremi. Ir čia jutau labai tokią nuoskaudą ir tą neteisybę, kuri ilgus dešimtmečius sovietų valdžios buvo diegiama. Trėmė nusikaltelius, arba buožės, turtingus. Vienas dalykas, tai nieko gėdingo neturėjo būti turtingų gerų ūkininkų. Kita vertus, mano seneliai buvo be galo neturtingi. Seneliai suėmė ir į lagerį ištrėmė tuomet, kai jų pirmagimiai buvo 2 mėnesiai. Ir tai buvo nepasiturinti kaimo šeima. Tiesiog vyras, kažkada tarnavęs nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, matytas kaip daigas to, kas gali būti pasipriešinimo judėjimas ir taip toliau. Močiutė po 2 metų ištremta su ta 2 metų viena dukra, su savo mama jau tuomet įtremti. Ir tas gražus dalykas, meilės, toks absoliutus prisiminimas, kai senelis atlikęs lageryje Kazachstane bausmę, turėjo galimybę grįžti į Lietuvą. Ir jis pasirinko važiuoti į tremtį jau tada savanoriškai pas žmoną, kur kartu dar pragyveno daugiau nei 5 metus, užgyveno dar 3 vaikus, tarp jų mano mama.
0: Guoda, kai pati dalyvavote misijoje Sibiras, kokie jausmai aplankė, lydėjo, kai būtent atsidūrėte jau tuose kraštuose, kurie iki tol buvo tik šeimos prisiminimuose ir šeimos pasakojimuose?
3: Čia matė tuos vaizdus būtent ir iš mūsų 14 metų misija Sibiras ekspedicijos Krasnojarsko srityje, dabar Lieso Sibirskas, tuomet tai buvo Maklokovas, aš sužinojau, kad ten važiuosim visiškai netikėtai per bandomąjį žygį ir labai buvo ir jautru, ir tam tikrą prasme ir papildomai galbūt skaudu, turint omenyje, kad jaučiausi kaip klaidžiojantį rūke, nes daug kas pasikeitė, ar nesako, aš pamačiau gatvės pavadinimą tą patį. O ten, kadangi pasikeitė gyvenvietė, tai gatvių pavadinimai yra kiti. Žmonės, tengi istorinė atmintis yra kitokia negu pas mus. Jie net nelabai žino, kad čia kažkas atitremta buvo. Jie nelabai apie tai kalba, jie bijo kalbėti galų gale atvirai. Tai man buvo dėl to skaudu, kad aš jaučiausi šiek tiek klaidžiojantį rūke ir tik spėliodama, ar jie čia ėjo. Ir turbūt ta vieta, kur aš tikrai supratau, kad jie buvo ir buvo kapai.
4: Remalios situacijos. Sužinok, ar esi pasirengęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar.

0: Atsiprašome už techninius nesklandumus. Šiuo metu iš Seimo transliavome minėjimą. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų į Sibirą, išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Na, pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį taip pat transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimai vyks ir kitose šalies miestuose. Kauno Vytauto didžiojo muziejaus sodelyje vyks koncertas Išgyventi ir atminti. Tęsime minėjimą iš Seimo.
1: Saugoti, prisiminti ir toliau puoselėti ir perduoti. Misija Sibiras, nepaisant to, kad dėl įvairiausių priežasčių turėjo baigtis, man atrodo, padarė milžinišką darbą. Ir mes ir dabar karts nuo karto vykstam į mokyklas, kalbam ir patikėkit manim, ta jaunai kartai nemažiau įdomu, nemažiau svarbu išgirsti. Jie iš tiesų įsižioja, klauso, o kiek klausimų užpila. Paskui kalbėti, neleisti pamiršti, nemanyti, kad čia jau girdėta šimtus kartų. Atmintis gyva, kol liudija. Man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Ir tikrai kažkaip suprasti, kad na, turim visi, negalim sau leisti, būdami tokioje pozicijoje, geografinėje turbūt pozicija, eiti jokius konformizmus, jokius nuolankumus, manant tai, kad gal tai nepasikartos, kad gal taip nebus. Ne. Ir man atrodo, tas labai gražus pavyzdys, kurio turbūt jau ir baigsime, kai visus mus čia buvo sukrėtęs tas pirmas rimtas oro pavojus ir visi turėjom ieškoti priedangų. Gražiausias man tos laisvos Lietuvos pavyzdys ir tos tasos supratimo, ką jūs padarėt, ką mes darom ir ką jie darys, buvo tai, kaip mano antrokas sūnus visą klasę nusileido į priedangą, mokytoja spėjo pačiupti gitarą ir per oro pavojų jie visi dainavo laisvę. Tai man tai yra tai, ką mes visi padarėm ir darom toliau.
2: Ačiū, Guoda Pečiulytė, žurnalistė ir Misijos Sibiras dalyvė. Nuo tremties istorija šiandien gyvena ne tik prisiminimuose ar archyvuose. Ji gyvena knygose, pasakojimuose, piešiniuose, šeimų istorijose, kaip apie skaudžią praeitį kalbėti su karta, kuri jos nebepatyrė. Apie tai noriu pakalbinti rašytoją Jurgą Vilę. Prašau. Pirmiausia, noriu jūsų paklausti, kodėl jums buvo svarbu vaikams ir jaunimui papasakoti apie šią temą, apie tremtį.
3: Tai pirmiausia, šiandien esu kaip Jurga Stakėnaitė, prisimindama tą tremtinių šeimą, mano tėčios šeimą, tai Algimanto Alfonso Stakėno. Ir savo knygoje Sibiro haiku paskui būtent Stakėnų šeimos istoriją. Tai yra mano tėčio, kuriam siunčiu linkėjimus į Palangą prie jūros. Jis vis dar gyvas ir labai daug vaikų, kaip pristatinėjo knygą, klausė to ir labai daug vaikų ir užsienį labai labai džiaugiasi ir yra sužavėti, žinodami, kad tas žmogus, apie kurį aš pasakoju savo knygą, yra vis dar gyvas ir gali dar paliudyti. Kodėl buvo svarbu pasakoti vaikams? Kai aš augau vaikystėje, taip ir rašau savo knygos įžangoje, girdėdavau tokias lik ir nuotrupas istorijų iš Sibiro. Viena labai man įsiminė apie sušalusią bulvę. Ir kai šiandien susitinku su skaitytojais jaunaisiais, klausiu, ar jie apskritai yra ragavę žalią bulvę. Ir patikėkit, daugelis iš jų jau nėra ragavęs. O tada aš klausiu, koks yra skirtumas, kaip jiems atrodo, arba galbūt kažkas žino, kuo skiriasi sušalusi bulvė ir kodėl vaikai Sibire taip džiaugdavosi ją suradę. Kad tai pasirodo buvo Sibiro desertas, nes jis turėjo saldumo.

0: Kai aš savo vaikams, jau susilaukus vaikų, pradėjau irgi pasakoti istoriją apie sušalusią bulvę, pamačiau, kad jiems dar sunkiau suvokti iš tiesų, kodėl ir kaip tai nutiko ir kodėl senelis augo Sibire ir tokiamis sunkiamis sąlygomis. Todėl sugalvojau, kad laikas parašyti knygą. Tuo metu tokios knygos vaikams nebuvo. Buvo gal šiek tiek vyresniems, jau tarp pilkų debesų. Ir kažkaip norėjosi, žiūrėdama į savo vaikus, iš tiesų ir tuo metu mano sūnų, kuriam buvo panašiai tiek metų, kiek Algiukui, tai yra mano tėčiui Sibire, iš tiesų rašiau tą knygą ir savo tėčiui, kuris man tapo tarsi mano sūnus tuo metu. Tai nepatyrusi to, vis dėlto aš supratau, kad mes visi, ir ypatingai tie, kurių šeima buvo tiesiogiai paliesta tremties, kad mes visą tą tremtį nešiojame savyje, nepaisant to, ar netgi mes nuvykome į tą Sibirą ir esame ten buvę, bet mes tiesiog mūsų kraujyje teka tą tremtis. Tai mes tiesiog galim tai perduoti ir jaunesniam kartom.
1: Bet ar įmanoma ir kaip įmanoma tokią istoriją papasakoti ne tik vien per kančią?
0: Tai kai man buvo 13 metų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir aš labai daug skaičiau tremties literatūros, tuo metu pasirodė, užplūdo tiesiog mūsų knygynų lentynas tremties knygos ir mano tėtis pirkdavo jas visas, tai buvo jo istorija ir tai buvo mūsų visų istorija, jinai tokia mums visiems bendrai ir aš tiesiog rijau tas knygas. Ir toks jausmas buvo, kad aš visą tą skausmą ir kančią lyg perleidau per save ir iš tiesų tos knygos tuo metu parašytos ir išleistos, jos tiesiog buvo persmelktos skausmo ir kančios, bet nepaisant to, man kas būdavo gal svarbiausia ir toksai įsimintimiausi tie momentai, kai aš mačiau tose istorijose tos šviesos spindulius ir kai aš sugalvojau parašyti knygą, kitokia, aš sugalvojau parašyti knygą savaip, kitokia tokia, kad jinai pasiektų kuo platesnę publiką ir jaunuosius skaitytojus, tai labiausiai įsikvėpiau iš savo močiutės tiesiog paprastų pieštukų užrašytų prisiminimo tokiam plonamė sąsvinėje. Jinai rašė savo prisiminimus irgi jau atgavus Lietuvai nepriklausomybę, bet jos pasakomas buvo persmelktas kažkokio nepaprasto gerumo, atlaidumo, prisiminimai apie menkiausią augalėlį, apie skaniausią kąsnį, apie žmonių gerumą, vietinių žmonių gerumą ir taip toliau. Ir aš atvertusi jos tą sąsnį, jaučiau tokią šviesą, kurią norėjau perteikti savo knygoje. Tiesiog norėjosi papasakoti kitaip, bet visiškai nesumenkinant tos kančios. Ir yra man vienas tremtinys pasakęs, kad aš papasakau taip labai lengvu tonu ir taip lyg pramoga kokią tą tremtį. Vis dėlto aš visą laiką jaučiu tos temos jautrumą ir tai yra manyje. Ir aš prie jos prisiliečiau šiek tiek kitaip, todėl kad vis dėlto mano tėtis, jisai buvo vaikas tremtyje. Jisai buvo vaikas ir kur mes bebūtume, kaip ir filme Roberto Benigni, gyvenimas yra gražus, vaikas tą pasaulį, jisai mato kitomis akimis, vaiko akimis.
1: Jūs jau užsiminėte apie bulvę, žalią bulvę, bet kas šių dienų jaunimą dar nustebina, būtent skaitant tą istoriją?
0: Iš tiesų, kaip ir Goda jau čia užsiminė, kiek tai yra svarbu susitikimuose, tiesiog matyti žybančias akis ir kažkoks šventumas sklando ore, kai aš pristatinėjau šią knygą, yra vaikų perskaičiusių ją ne vieną kartą, yra vaikų mėgančių su šitą knygą, yra vaikų, kurie prašo mamos iš nieko išvirti sriubą. Ir nežinau, kas iš tiesų jos tai paveikia. Galbūt tai, ką ir užsiminiau ir sakiau, tai, kad mes nešiojame tą tremtį savyje, nepaisant to, ar mes girdėjome ar negirdėjome liudijimų iš savo šeimos narių, bet vaikus paliečia, nes tai yra mūsų tautos istorija ir tai yra berniuko, konkrečiai nukreipus žvilgsnį į mažą berniuką istoriją ir toks suvokimas, kad vis dėlto vis dėlto mes nesame nuo to apsaugoti. Aš susitikiu su vaikus, mes krauname tremties lagaminus, mes galvojame, ką mes pasimtume į tokią kelionę, kai nežinome, kai vieną dieną, birželio 14 rytą, kaip tai įvyko 41 metais, staiga mes turime susiruošti ir palikti savo namų ir tai vyksta dar šiandien. Ir vaikai apie tai susimasto ir tos jos labai paliečia. Taip pat labai norėčiau, čia atliepia labai daug pasakojimų, viską atrodo norėtųsi kartoti ir viskas atrodo eina ir iš manęs. Ta daina, mes dainuojame su vaikais ir mes iš tiesų savo knygoje rašau, kad daina tarsi užauga sparnai, dainuojant ir apsijungiant, kokia buvo svarbi daina lietuviui ištremtam Sibire. Kitas dalykas, tiesiog suvokti tą kraštą, ne tik tai kaip savo šeimą, ne tik tai kaip mūsų tautą, bet kraštą, mūsų žemę, suvokti, mylėti. Ir aš atkreipiu labai savo knygoje į detalę suvokti, ką mes turime iš tiesų kiekvieną dieną pamatyti tą žmogą, galbūt seną tremtinį, kuris vis dar šiandien gyvas, išgirsti jo žodį, bet tuo pačiu metu pamatyti ir pastebėti kiekvieną žmogų, einant pro šalį ir kiekvieną medį, kurį kažkas tiesiog visiškai negalvodamas gali nukirsti šiandien. Visa tai yra mūsų Lietuva, kurią tremtiniai taip brangino ir kaip girdėjau toje kalboje pradžioje, kad kaip jie brangino, tik suvokė, kad gali juos netekti. Tai tuo jausmu neutriruojant ir ne tiesiog gyventi kasdien.
1: Ačiū rašytoja ir Sibiro haiku autorė Jurga Vilė. Ačiū Jums už prisiminimus. Ačiū. Nuo artėjant minėjimo pabaigai kviečiu dar kartą sugrįžti prie žodžio, kuris tremtiniams reiškia namus, ilgesį ir viltį. Eugenijus Hreptovas atlieka dainą Lietuva.

0: Dėkoju visiems šiandien buvusiems kartu. Liudytojams, tremtinių ir politinių kalinių organizacijoms, atlikėjams, svečiams ir visiems, kurie saugo atmintį ne kaip pareigą, o kaip gyvą ryšį su valstybe. Kviečiame 12 valandą dalyvauti vėliavų pakelimo ceremonijoje nepriklausomybės aikštėje, taip pat kviečiame dalyvauti pagarbos eisenoje ir pilietinėje akcijoje Atminties neištremsi. Atminties neištremia laikas, kol ją perduodame, ji lieka gyva.
1: Girdėjote tiesioginę transliaciją iš Seimo, kur vyko minėjimas skirtas gedulo ir vilties, bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Likite su LRT ir kitą valandą, netrukus vidudienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija, renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija.
2: LRT radijas. Gera girdėti.

0: use.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Čia LRT radijas.
4: Gera girdėti.

Nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinę, paleisti laisvę, praslystantį praeivių žvilgsnį. Neįsipareigoti už susitikimą, už kažkieno likimą, kurį gali prislėgti

kitų neliesdamas sparnais. Kad tik žvaigždžių plevenime išliktų gerklėje užstrigę žodžiai, aš esu. Tikram valdovui patvirtinimo nebereikia, vien karūna karaliaus laisvė. Valdovo dovana kitiems ir sau. Todėl sakau, ar nebijai tamsos, sustok, nors visuomet gali praeit pro šalį, nepasisveikinęs paleist į laisvę praslystantį praeivio žvilgsnį. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestum

pati, lengviau nei numirti. Ar nušauti, lengviau nei pamilt. Šimtą metų piliakalnius pilti.

Netrukus pradėsime tiesioginę transliaciją iš Nepriklausomybės aikštės. Čia prasideda valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija, skirta 85-osioms gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dienų netektims ir pasipriešinimui atminti. Vėliavų pakėlimo ceremonija išrikiuota Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa su Lietuvos valstybės istorinė ir kariuomenės vėliavomis ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Ceremonijoje dalyvauja Lietuvos tremtiniai ir politiniai kaliniai su vėliavomis ir Lietuvos savivaldybių vėliavos bei savivaldybių atstovai. Netrukus jungsime tiesioginę transliaciją iš Nepriklausomybės aikštės.

0: Gerbimieji, netrukus prasidės valstybės vėliavų pakelimo ceremonija, skirta 85-osioms gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dienų, tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Vėliavų pakelimo ceremonija išrikiuota Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa su Lietuvos valstybės, istorinė ir kariuomenės vėliavomis ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Garbė pristatyti, kad šiandien, minint gedulo ir vilties dieną, ceremonijoje dalyvauja Lietuvos tremtiniai ir politiniai kaliniai su vėliavomis ir Lietuvos savivaldybių vėliavos bei savivaldybių atstovai. Netrukus į aikštę atvyks Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Po ginklų, dėl!

0: Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa iškilmingai vėliavų pakelimo ceremoniją išrikiuota. Kuopos vadas vyresnysis leitenantas Adomaitis.
1: Sveiki, kariai!
2: Sveiki, kariai!
0: Kumpu, įmužę, mylį!

0: Gerbėmieji, pradedame valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Prieš 86 metus Sovietų Sąjungoje okupavus nepriklausomą Lietuvos valstybę, po metų prasidėjo ilgus metus trukusieji Lietuvos gyventojų masiniai trėmimai, įkalinimai ir žudynės. Lietuvos gyventojų netekčių okupacijų metais statistika. 1940 metų birželio 15, 1941 metų birželio 22 dienomis įkalinta, nužudyta ir ištremta 23 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. 1944, 1953 metais suimta ir įkalinta 186 tūkstančiai Lietuvos žmonių, ištremta 118 tūkstančių, žuvo 20 500 partizanų ir jų rėmėjų. Lageriuose ir kalėjimuose žuvo apie 25 tūkstančiai, tremtyje žuvo 28 tūkstančiai žmonių. 1954, 1986 metais dėl politinių motyvų suimti ir įkalinti 1000 Lietuvos žmonių. Nacių Vokietijos okupacijos metais 1941 metų birželio 22, 1944 metų liepą įkalinta, išvežta į koncentracijos stovyklas 29 500 žmonių. Nužudyta 220 000, iš jų apie 200 000 žydų tautybės žmonių. Išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją 60 000 žmonių. Nuo 1940 iki 1960 metų buvo priversti išvykti ir repatrijuoti 496 000 lietuvių, lenkų, vokiečių ir Klaipėdos krašto žmonių. 1991 metais, ginant Lietuvos nepriklausomybę, žuvo sausio 13-ąją prie televizijos bokšto, gegužės 19-ąją Krakūnų, Liepos 31-ąją Medininkų pasienio postuose ir rugpjūčio 21 dieną prie aukščiausiosios tarybos 23 žmonės. Sužeista ar kitaip nuo sovietinio agresorių nukentėjo 900 asmenų. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo okupacinį karą mūsų kaimininėje Ukrainoje, Lietuva, kaip ir visas demokratinis pasaulis, skaudžiai išgyvena Ukrainos netektis ir vieningai palaiko už laisvę ir nepriklausomybę kovojančią Ukrainą. Ukrainos generalinio prokuroro biuras patvirtino, kad nuo visos invazijos pradžios žuvo 16 tūkstančių Ukrainos civilių. Daugiau nei 45 tūkstančiai buvo sužeisti, žuvo 705 vaikai ir daugiau nei 2 tūkstančiai buvo sužeisti. Gerbėmieji, okupacijų aukas, tragiškas netektis, visų nebegrįžusių tėvynin, visų žuvusių už laisvę ir nepriklausomybę atminimą, visų kovotojų ir šiandien žūstančių už savo tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę, atminimą pagerbkime tylos minute.
1: Gerbėmieji,

0: Ačiū.
1: Tuopa, ginklažė, ne.
0: Minėdami gedulo ir vilties dieną, pagerbdami aukas, sudėtas ant tėvynės laisvės aukuro, iškilmingai pakelsime ir trečdalių stiebo nuleisime Lietuvos Respublikos vėliavą.
1: Kuopa, Lietuvos Respublikos vėliava, ginklų, ger! Vėliava, kelk!

0: Popo, ginklaže, nuim.
1: Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
2: Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidente, gerbiami Lietuvos žmonės, gerbiami tremtiniai, politiniai kaliniai, brangūs sostinės gyventojai ir svečiai. Šiandien minėdami gedulo ir vilties, bei okupacijų ir genocido dieną, susirinkome nepriklausomybės aikštėje pagerbti tuos, kurių likimus paženklino tremtys

0: kalinimai ir prievarta. Keldami Lietuvos valstybės vėliavą, prisimename dešimtis tūkstančių žmonių, kurie buvo išplėšti iš savo namų, atskirti nuo artimųjų ir ištremti į tolimus kraštus. Prisimename tuos, kurie negrįžo. Ir tuos, kurie grįžo, tačiau visą gyvenimą nešiojosi skaudžius istorijos ženklus. Tačiau ši diena ne tik apie netektis. Ji kalba ir apie nepalaužiamą žmogaus dvasę. Apie žmonės, kurie net tremtyje išsaugojo lietuvišką žodį, tikėjimą, meilę savo kraštui, viltį sugrįžti į laisvą Lietuvą. Išsaugojo ir šią trispalvę. Šiandien virš nepriklausomybės aikštės iškelta trispalvė yra gyvas liudijimas, kad jų tikėjimas buvo nebeprasmis. Laisvė, apie kurią jie svajojo politiniai tremtiniai, kaliniai, šiandien plazda virš mūsų valstybės kaip bendras atsakomybės ir vienybės simbolis. Šiandienos pasaulis mums primena, kad laisvė nėra savaime suprantama. Todėl prisimindami praeities išbandymus kartu įsipareigojame saugoti Lietuvos nepriklausomybę, demokratiją ir žmogaus orumą. Tegul ši vėliava primena mums ne tik skaudžią praeitį, bet ir stiprybę, kuri padėjo mūsų tautai išlikti. Tegul jį įkvėpė mus būti vertais tų žmonių, kurie net ir sunkiausiomis aplinkybėmis neprarado tikėjimo Lietuvą. Ačiū.
1: Sovietinė okupacija ir tremti patyrusių atminimui skamba daina apie tėvynės ilgesį, apie kurią dainuodavo jos išsiilgę Lietuvos sūnus ir dukterys. Skriski, skriski Lietuvėlin. Muzika Giedriaus Kuprevičiaus, Kazio Sajos žodžiai. Dainuoja Vilniaus kolegijos studentės Rugilė Lieliungaitė ir Emilija Paulauskaitė.

Gerbėmiai, ceremonijos pabaigai nuaidės trys pagarbos salvės sovietinės okupacijos, trėmimų ir genocido aukų atminimui, kurias atliks Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai.

Stallone!

Coupon déchet. Ne. Ginklą peties. Dėk.

0: kur vyko valstybės vėliavų pakilimo ceremonija skirta 85-osioms gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Priminsiu, kad pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija, o po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginis Minu už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos.
1: LRT radijas. Lietuvos diena.
2: Lietuvoje minima gedulo ir vilties diena. Donaldas Trumpas skelbė, kad susitarimas su Iranu turėtų būti pasirašytas jau šiandien. Lietuvoje žadama stiprinti priedangų tinklo plėtrą, įvedami 3 priedangų lygiai ir nustatomas aiškus jų naudojimo mechanizmas. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Minima gedulo vilties diena, skirta sovietų vykdytiems trėmimams prisiminti bei pagerbti jų aukas. Ta proga Seime girdėjote rengiamas minėjimą, kurio taip pat metu buvo įteikti ir apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms. Lietuvos radio laidoje ryto garsai kalbėjęs Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buvęs pirmininkas, valdybos narys Pranciškus Vytautas Mickus prisimena, kaip jis tą dieną išgyveno, kai buvo ištremtas jis ir jo tėvai. Jam tuo metu buvo 10 metų.
3: Anksti rytą labai anksti surinkdavo vyrus, šeimos galvos, kai jie matyt nepasislėptų, išvesdavo pas kaimynus, juos surinkdavo, o po to jau ateidavo trimimo komanda ir pasakydavo, kad ruoškitės. Ir iškia, be abejo, sukritimas buvo didžiulis, tėvai pasimetė, nežinojo, ką daryti, laimė atsirasdavo iš tų trimikų, stribų vienas kitas padoresnis žmogus, kuris davė patarimus. Gerai prisimenu, kas sakė, svarbiausia, pasiimkit kirvius ir pjūklus, nes ten bus reikalingi. Tai matyt, jie žinojo, kur mes keliausim. Nežiūrėjo jokios šeimos aplinkybės. Sakykime, mūsų šeimoje buvo serganti teta, kuri gulėjo lovai, mirs šiandien rytą. Mama vos ne ant kelių maldavo, kad ji būtų palikta, tačiau buvo nesižvelgta į nieką, sako, važiuokit ten, kur važiuojate. Po to, kai patekom jau į Sibirą į tremties vietą, ji mirė maždaug po savaitės, po dviejų. Taigi buvo nesižvelgti nieko. Dažnai užduodamas klausimas, už ką trėmė? Aš pasakyčiau kitaip, kodėl trėmė? Trėmė ne už ką, o trėmė todėl, kad vyko totali sovietinė sovietizacija valstybės ir kartu nacionalizacija. Jau buvo pertvarkoma visuomenė visiškai kitokiais pagrindais. Ir visi tie, kurie galvojo kitaip, mąstė kitaip, galėjo priešintis kokiu tai būdu sovietiniai santvarkai, visi tie buvo nepagidaujami. Ar tu turėjo turto, ar tu buvo išsilavinimas, ar tu galėjai būti prieš sovietinį valdžią. Visi buvo potencialiai priešai.
2: Pranciškus Vytautas Mickus prisimena, kad buvo sunku ne tik Lietuvoje nebūti, tačiau taip pat į ją sugrįžti.
3: Negaliu nepasakyti, kad ir grįžimas į Lietuvą buvo ne ką lengvesnis, pasakyčiau. Yra toks terminas, svetimas savam krašte. Tai tremtiniams visiškai tinka šitas posakis. Gerai žinau, ką išgyveno tėvai ir kas asmeniškai, kokius kryžiaus kelius turėjom praeiti, kad kokiu tai būdu įsitvirtinti Lietuvoje, kad taptumėm, kad ne visai pilnaverčiais, bet kažkokiais tai piliečiais, reiškia, nes buvom visiškai nepagidaujami. Pasą negali gauti, o pasas tuomet buvo viskas, neturiu paso ir nesi žmogus, o kad gauti pasą, tai buvo praktiškai neįmanoma. Todėl reikėjo daug pastangų dėti, kad kokiu būdu įsitvirtinti. Bet nustebino vienas dalykas, kai tuos kryžius kelius reikėjo praeiti, nustebino tai, kad sutikau tame keli labai daug nuoširdžių Lietuvos žmonių, kurie kiek galėjo patiliukais pagelbėjo.
2: Tai prisimena Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buvęs pirmininkas, valdybos narys Pranciškus Vytautas Mickus. Taip pat laidoje Ryto garsai kalbėjo ir Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Elena Povilaitinė, pati gimusi tremtyje Mordovijoje. Ji prisimena, kad jos mama buvo ištremta dar

0: tai Lietuva. Na, o rugsėjį pakeliui į trėmimo vietą Mordovijoje gimiau aš. Taigi to vežimo baisumo aš pati nemačiau. Tačiau mamytė visada, žiūrėdama į besilaukiančias moteris, sakydavo, kaip joms gera jos namuose, jos šalia mylimų žmonių. O mano mama visą neštumo laikotarpį išbuvo kalėjimo kameroj. 10-12 kvadratų, tiek pat ten ir moterų po tardymo grįždavo, matyt, labai sužeistos. Tai mama netgi eidama gult, sakydavo, Dieve, duok man ramiai atsigulti ir ramiai atsikelti.
1: Lina Povilaitinė sako, kad lietuviai, kaip ir ukrainiečiai, matydami, kokios grėsmės kyla šiandien laisvėje ir demokratijai, kur kas labiau supranta tėvynės svarbą ir kur kas labiau yra linkę ją ginti.
0: Įvykiai Ukrainoje veikia ir mūsų jaunimai, ir jie yra labiau pasiryžę kovoti už laisvę Lietuvą, už savo Lietuvą. Renginiuose mes matom, kad jaunimas supranta, ką reiškia netekti tėvynės, ką reiškia likti be namų, ką reiškia išvažiuoti iš namų, nieko neturint, tik tai ryšelį rankose. Manau, kad jaunimas supranta yra didelė dalis jaunimo tikrai yra pasiryžusi kovoti už savo tėvynės laisvę, už Lietuvą ir siekį gyventi be karo.
1: Taip kalba Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Elena Povilaitienė. Na, o minint Gedulo ir Vilties dieną Vilniuje vyksta ir masinis važiavimas dviračiais, minų už Lietuvą. Nusikelkime dabar į šį renginį, į pasiruošimą jam ir čia sveikinuosi su šios iniciatyvos autore Vita Vitkute Degutienė. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbiamas vedėjau, gerbiami Lietuvos žmonės.
1: Malonu su jumis sveikintis. Nuo pat ryto tikrai yra įtempta diena, daugybė dviratininkų susirinko, varžosi tarpusavyje įvairiaus amžiaus ir labai jaunų vaikų ir jaunučių. Ir visai netrukus, tai yra 15 valandą, turėtų prasidėti vaikų ir jaunimo važiavimas minų už Lietuvą. Papasakokit įsameu apie idėją organizuoti tokį būdą prisiminti, na, tikrai skaudžius Lietuvos įvykius.
2: Aha. Tai mums labai labai yra svarbu puoselėti visas tautinės, pilietinės ir patriotinės vertybės ir norint jaunąją kartą sudominti ir pritraukti, uždegti tą patriotinę ugnelę širdyje, mes ir norime per dviračius, per bendrystę, per dviračių sportą, suburti bendruomenę ir paminėti mums visiems labai tą skaudžią Gedulo ir Vilties dieną. Ir mes šitą renginį pagrindę organizuojame būtent, kad mes 3 valandą turėsime paminėjimą, skaitysime ištremtų vaikų vardus ir pavardes, turėsime rikiuotę, vėliavos pakelimą, gėdosime himną. Ir pernai metais mes pabandėm pirmą kartą tokiu formatu padaryti renginį ir mums labai pasisekė ir tikrai labai buvo didelis grįžtamasis ir šis iš vaikų ir jaunimo. Ir jie visus metus tiesiog gyveno šitų renginių, šitą idėją, nes tikrai mes kartu pas mus suvažiavo mūsų ir Lietuvos kariuomenė, ir šauliai, ir skautai, ir ugniagesiai gelbėtojai, policija. Mes čia tokį, kad ir oras tikrai nelepina ir tai lyja, tai vėl galvojam, kad tikrai nebus pas mus daug atvažiavusių vaikų, bet suvažiavo iš visos Lietuvos vaikai. Ir va šiuo metu dabar yra mergaičių startas paskeltas jaunučių ir netrukus turėsim jau paskutinį startą ir tada jau pradės rinktis Vilniaus miesto ir kitų miestų gyventojai, kur turėsim didį važiavimą. Tai mes yra užsiregistravę be 500 vaikų nuo 5 metukų ir jaunų, kurie ir su tėveliais važiuos. Ir mes važiuosime vieną tokį garbės ratą būtent atminti aukom ištremtom. Ir už ką mes esame dėkingi tikrai už tą dieną šiandien, kad mes esame laisvi, kad mes esame nepriklausomi ir svarbiausia, kad mes visi jaučiame saugus, pradedant mūsų šeimos, gatvėse, miestuose ir pati šalis.
1: Su mumis taip pat yra ir Lietuvos skautų atstovas, 16-metis Jonas, kuris bus taip pat vienas iš važiuojančių šiame renginyje. Labą dieną. Jonai, sakykit, kodėl jums yra svarbu dalyvauti šiame renginyje? Nutrūko mūsų ryšys, bet

0: Mes netrukus jį pamėginsime atkurti su mūsų pašnekovu. Taip, tai kol laukime, Vitas, dar norėčiau jūs pasitirauti. Jūs ne tik aktyvi organizatorė tokių renginių, bet jūs pati ir aktyvi šaulė. Kodėl jums taip svarbu?
1: Žinokit, man labai svarbu yra stiprinti visuomenę ir piliečius. Aš labai noriu, kad mūsų šalis ir toliau išliktų tokia stipri, ką mes įrodėm labai daug metų istoriškai. Mes buvom du kartus okupuoti. Ir tikrai mano yra tas pati misija, ką aš, ta visuomeninė mano veikla, vat būtent ir yra tam bendram tikslui, prasmingam, tai pačiai prasmei, mūsų šaliai.
0: Taip, ir su mums jau yra vėl skauto atstovas Jonas. Tai Jonai, laba diena. Sakyk, kodėl tau yra svarbu dalyvauti tokiame renginyje, ar nebuvo sunku apsispręsti?
2: Man svarbu tokiam renginį dalyvauti tik dėl to, kad čia yra bendruomenė, joje yra faina, daug ko išmoksti, tuo pačiu gali kitus išmokinti, kitus motyvuoti ir tiesiog skatinti tą prisiminimą 14 gedulo dienos. Taipogi smagu tiesiog susirinkti bendrai komunikuoti, dalyvauti sportinėse varžybose ir palaikyti gerą nuotaiką.
0: Ar daug skautų planuoja kartu važiuoti?
2: Skautų yra tikrai, kad vyresnių tikrai nemažai. Manau, kad puikiai suderinsim. Ir nors nedaug skautų yra privažiavę, bet vis tiek galingai pradedam.
0: Labai smagu girdėti tokį puikų nusiteikimą, tai ačiū tau, Jonas, Lietuvos skauto atstovas, dėkoju ir jums. Kalbėjome su Vita Vitkute Degutiene, Minam 100 iniciatyvos autorė ir šiandien organizuojamo masinio važiavimo dviračiais Minu už Lietuvą iniciatorė. Tikėkime, kad oras sostinėje nesutrukdys įveikti tuos kilometrus, o dabar yra 12 valandų ir 30 minučių.
3: Lietuvos diena.
0: Donaldas Trumpas skelbė, kad susitarimas su Iranu turėtų būti pasirašytas jau šiandien. Teheranas patvirtina, kad susitarimas jau beveik pasiektas, bet nepatvirtina, ar jis bus pasirašytas šiandien. Išsamiau apie tai su Justu Buividu. Justai, daug kartų kartojam, kad jau visai netrukus tas susitarimas, tai iš tiesų, kokia ta naujausia informacija iš artimųjų rytų?
4: Atsiprašau, Irano žiniasklaida praneša, kad šiandien į Teheraną atvyko tarpininkaujantį Kataro delegaciją, kaip gana aptakiai skelbiama vizito tikslas aptarti naujausius įvykius susijusius su diplomatiniu procesu. Iranas kol kas atsargiai vertina Trumpo pranešimus, kad susitarimas bus pasirašytas dar šiandien. Pasak Teherano, galutinis pasirašymo laikas dar nėra patvirtintas, bet, na, pavyzdžiui, tarpininkaujantį Pakistanas skelbia, kad taikos sutarimas gali būti galutinai suderintas per artimiausią parą, o jo pasirašymas vyktų elektroniniu nuotoliniu būdu. Bet na, dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovo Davido Smito teigimu dar sunku pasakyti, kas galiausiai įvyks, nors ženklų, kad susitarimas jau iš tiesų yra visai netoli vis daugiau, bet pasak jo, net ir pasirašius kažkokį tai dokumentą, kuris net ne iki galo aišku, bus apie ką ir kokia jo apimtis bus. Net ir pasirašius jį neatsakytų klausimų dėl tolimesnės konflikto eigos ir Irano Amerikos santykių bus labai daug.
5: Kai kurių skaičiavimais per pasaruosius mėnesius Donaldas Trumpas jau beveik 40 kartų sakė, kad susitarimas jau yra čia pat. Todėl manau, kad tai vertėtų vertinti skeptiškai ir atsargiai. Pasitikėti, bet tikrinti informaciją. Šį kartą panašu, kad susitarimas iš tiesų artėja, bent jau sprendžiant iš Baltųjų rūmų ir Pakistano pareiškimų, kurie leidžia manyti, kad sekmadienį gali įvykti tam tikras nuotolinis pasirašymas. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerija ir vėl teigia, kad taip nenutiks. Todėl labai sunku tiksliai pasakyti, kas įvyks. Taip pat verta nepamiršti, kad net jei koks nors pasirašymas ir įvyktų, panašu, jog tai būtų tik savitarpio supratimo memorandumas ir vis dar liktų daug neatsakytų klausimų.
4: dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovas Davidas Smithas. Na ir kokie tie neatsakyti klausimai galėtų būti? Tai, na, pavyzdžiui, Trumpas skelbia, kad po susitarimų įsigaliojimo visiems laivams bus atvertas Hormūzo sąsiauris, vienas svarbiausių pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų transportavimo kelių, bet na, Teheranas, pavyzdžiui, toliau kalba apie tai,

0: tai, kad, na, net jeigu sąsiauris ir būtų atvertas, vis tiek labai atidžiai viską ten sektų ir stebėtų Irano pareigūnai ir panašu, kad, na, tų užvėrimų galėtų būti ateityje ir viskas nebus taip, sakykim, laisva ir aišku, kaip buvo iki karo. Taip pat, pasak Irano užsienio reikalų ministro Abaso Arakči, susitarimas numato ne tik Hormūzo sąsiaurio atidarimą, bet ir amerikiečių blokados Irano uostams panaikinimą. Jis taip pat teigia, kad į susitarimą įtrauktas ir konflikto tarp Izraelio ir Hezbollah Libane užbaigimas, bet Izraelis dar ir šiandien Libane įsakė evakuotis kai kurias Libano gyvenvietės ir jas apšaudė ir vakar ir užvakar tas pats ten vyko ir Izraelis nekartai yra sakęs, kad yra du atskiri konfliktai. Branduolinės programos klausimas taip pat turėtų būti nagrinėjamas vėliau. Iranas jau daugelį metų neigia vakarų kaltinimus, kad siekia sukurti branduolinį ginklą ir tvirtina, kad jo branduolinė programa skirta tik taikiems tikslams, bet Vašingtonas su tuo nesutinka ir Trumpas taip pat buvo sakęs, kad jei derybos visgi žlugtų, susitarimas pasirašytas nebūtų, Vašingtonas turi alternatyvų, tačiau jos anot prezidento tikimasi, kad jų neprireiks, o Pentagono vadovas Pitas Heksetas šią naktį sakė, kad jei prireiktų, amerikiečiai būtų pasirengę ir atnaujinti karo veiksmus.
1: Esame daugiau nei pasiruošę, jei prireiks vėl imtis karinių veiksmų. Mūsų atsargos tam yra visiškai paruoštos, tiek ten, tiek visame pasaulyje. Mes sugebame išlaikyti pusiausvyrą tarp aukštos gamybos kokybės ir didesnio kiekio šaudmenų, todėl esame labai gerai pasirengę.
0: Pentagono vadovas Pitas Heksetas, na ir internete pusiau jokais, pusiau rimtai kalbam apie tai, kad Donaldas Trumpas tokiu susitarimu šiandien norėtų pasidovanoti savo gimtadienio dovaną, nes būtent šiandien jis mini 80-ąjį savo gimtadienį ir Baltųjų rūmų pietinėje vėjoje bus rengiamas UFC mišrių kovos menų turnyras, renginyje vyks 7 kovos narve, kurie stebės daugiau nei 4000 žiūrovų, tarp jų ministrai, administracijos, pareigūnai, respublikonų partijos politikai. Pats Trumpas šventę sieja ir su Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracijos 250 metinėmis, kurios, na, oficialiai kitą mėnesį vyks, nors daugelis tai vertina kaip pirmiausia asmeninė prezidento šventė, bet renginį temdo ir karas su Iranu, kritę Trumpo reitingai ir netgi ir orai prognozuojamos audros, kurios gali sutrikdyti vakaro programą.
2: Dėkui tau, Justas Buliutas. 12:36 ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Priimtas civilinės saugos įstatymas žadama taip pat stiprinti ir priedangų tinklo plėtrą Lietuvoje. Nors Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos statusas panaikintas prieš metus, grumtynės dėl šios mokyklos nesibaigė, vietiniai toliau protestuoja.
3: Gimnazija yra Žemaitijos švietimo lopšys. Labai daug iškilių žmonių dėstė, mokytojavo. Praeitais metais, Sarbievijaus metais, šiemet Valančiaus yra metais paskelbti. Čia Valančiaus buvo.
2: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Seimas priėmė krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimus. Siūloma įstatymų pakeitimais be kita ko ir numatyti stipresnę priedangų tinklo plėtrą, įvedami 3 priedangų lygiai ir nustatomas aiškus jų naudojimo mechanizmas. Priedanga yra apibrėžiama kaip universaliai ir visiems prieinama apsaugos vieta, skirta pasislėpti oro pavojaus ar karinės agresijos atveju. Išsamiau apie priedangas, jų įrengimą ir kylančius iššūkius kalbame su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentu Mindaugu Statulevičiumi. Labą dieną.
4: Sveiki, gyvi.
2: Pane Statulevičiau, šiuo metu kokios laikosi praktikos vystytojai statydami naujus daugiabučius, kitus pastatus priedangų klausimų?
4: Na tai tiek vieši, tiek privatus objektai, kurie pagal savo reglamentavimą privalo turėti žmonių apsaugos patalpas, tai yra priedangas arba slėptuvės, sakykime, visuomeninių objektų atveju, kas yra didesnės apsaugos, ilgesnio laiko buvimo apsaugoje patalpos, projektuoja ir įrenginėja tokias patalpas. Privatus objektai, turbūt, kuriuos daugiau atstovauja mūsų nariai, plėtoja mūsų asociacijos nariai, tai tikrai pagal visus reikalavimus ir netgi daugiau padaro, rengdami apsaugos priemonės savo, sakykim, pastatų arba gretutinių pastatų gyventojų. Kadangi, tarkim, jeigu statomas, projektuojamas statomas na, administracinės paskirties pastas, biurai, sakykime, prekybos pastatai, natūralu, kad jie gali priimti didesnį skaičių, nes jų, sakykime, parkavimo aikštelės, ypač jeigu tai pažyminio parkavimo aikštelės, aišku, jos gali priimti didesnį skaičių, tai jos yra na, pažymimos kaip priedangos ir tenais gali rinktis aplinkinių pastatų ar ten lauketo metu būnantys žmonės. Ką ir parodė, matyt, nesenai tas dėja būtinybė ištestuoti šitų priedangų veikimą, kad dauguma tokių patalpų ir tapo prieglobščių, trumpalaikų prieglobščių žmonėms, kurie ten turėjo na, kažkurį laiką, ten tokiu atveju Vilniaus atveju turbūt pusvalandį beveik išbūti. Man pačiam teko išbandyti tokį sakykime, mechanizmą, tokį veikimo algoritmą ir jisai suveikė tikrai, sakyčiau, sklandžiai. Nors iš narių gavome pastebėjimų, kad turbūt ta perspėjimų sistema galėtų būti ir tobulesnė, ir dabar matyt dirba mūsų pastatų valdytojai, mūsų narių valdomų pastatų valdytojai su nuomininkais, kaip tai išspręsti, kaip informuoti žmonės greičiau, efektyviau, nes na, vien tik pranešimas į mobilų įrenginį panašu, kad nėra pakankama priemonė ir reikėtų tai tobulinti.
2: Suprantu, kad ir su šiais įstatymų pakeitimais, kuriuos Seimas šią savaitę patvirtino, irgi yra apie tai kalbama, kad turėtų būti daugiau dėmesio skiriama ir gyventojų perspėjimo sistemom ir galbūt kažkokiam garsiniam sistemom jų įrengimui įvairiose pastotėse, net ir už privačių vystytojų lėšas, taip pat ir tas priedangas na, kažkaip daryti atviresnės, kad jas būtų galima patekti ir žmonėm, kurie galbūt tuose pastotėse negyvena ir nedirba. Tai kokias jūs pastebėjote tas pamokas išmoktas po gegužės mėnesio ir ką galbūt taip pat planuojate ateityje diegti?
4: Na, tai turbūt dabar tobulinimo procesas, tai gal čia dar visų matyt pamokų, taip staigiai negalim pasakyti, kad yra išmokta, yra matyt konsultuojamas ir su atsakingomis institucijomis, kurias padeda dar geriau pasirengti panašių situacijų buvimo ateityje, jeigu tokių neprireiktų, bet na, kaip ir minėjau, akivaizdu, kad reikalingi ir garsinio perspėjimo signalai ir aktyvesnis pastatų valdytojų įsitraukimas, informavimo sistema papildoma, negu vien tik yra na, mobiliuoju ryšiu pranešama, tada algoritmai, aišku, turbūt na, daroma reguliariai, yra daromos pratybos, ne, informuojama daromos su sistemų patikros valstybinį lygmenį, bet taip patys pastatų valdytojai informuoja, kad na, pasitestuokime, žinokime tą algoritmą, yra paskirti atsakingi asmenys kiekvieno darbdavio, tarkime, jeigu kalbam apie administracinius ofisų pastatus, kurie turi informuoti, suburti savo komandas, palydėti juos, užtikrinti jų buvimą saugų, kad visi būtų informuoti ir panašiai. Aišku, labai svarbus yra fizinis prieinamumas, ką jūs ir minėjote, tai yra, kad žinoti, kur patekti, žinoti, kad atsirakina duris, žinoti, kad pasikelia garažo vartai, žinote, saugiai, kad aš tikrai galės ten nueiti, o nereiktų blaškytis. Tai vat, šitas, matyt, algoritmas turi būti tobulinamas.
2: Čia daug kur buvo kalbėta, kad galbūt kažkokias nadėkti technologijas, kad būtų galima nuotoliniu būdu atidaryti tas priedangas, kad nereikėtų tai kažkaip fiziškai kažkam būti.
4: Mes jau anksčiau apie tai buvom kalbėję, kad galbūt galėtų būti kažkokia sistema, priemonė ar sakykime, sukurta valstybinių lygmenių ar privatus, kažkokia ją įsidegė, kad na, pastatų administratoriai, ypač gyvenamųjų pastatų administratoriai, turėtų galimybę tiesiog nuotoliniu būdu atrakinti, jungti, bet aišku, tai yra susiję su papildomais kaštais, su papildomu na, nuotoliniu būdu valdomu spinų dėgimų, infrastruktūros kūrimų ir panašiai, bet prie to matyt reikia eiti ir apie tai reikia kalbėti ir pirmosius žingsnius kuo sparčiau daryti, nes tas prieinamumas yra pasiekimumas tikrai labai svarbus. Mes žinom, kad negalim užtikrinti 100% žmonių buvimo priedangos, reiškia kažkas turi likti namuose pagal reikalavimus, net ten dviejų sienų principas, kad būtų taikomas ir panašiai. Tai informavimas ir labai aiškus nurodymas, kaip elgtis tokiu pavojaus atveju. jisai privalo būti. Tai ką mūsų narys, sakime, daro, tai tikrai pastebime, kad net ir pastatai, kurie anksčiau buvo suprojektuoti ir jiem leidimai buvo gauti neįrengiant priedangų, jie yra perprojektuojami savanoriškai, kadangi suprantama, kad tai yra saugumo, tai yra papildomos vertės gyventojams, darbuotojams priemonė ir tos priedangos yra įrengiamos. Aišku, skirtingi reikalavimai taikomi gyvenamiesiam pastatam ir administraciniam pastatam, gyvenamiesiam yra aukštesni, tai tas, sakykime, galbūt sąlygų suvienodinimas, priartinimas ar papildomų lėšų skirimas tų priedangų įrengimui paspartintų jų plėtrą ir privatus sektorius galėtų labiau prisidėti prie visuomenės saugumo.
2: Dėkuoju už pokalbį. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
5: Lietuvos diena.
2: Lankomiausio praėjusių metų gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigaliojo nauji greta skardžio esančio stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol mokėti pustrečio, o už ketvirtą ir paskesnę pusketvirto euro. Teigiama, jog tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilius srautus šioje teritorijoje.
6: Daugiau nei 400 tūkstančių. Tiek lankytojų per praėjusius metus aplankė Klaipėdos rajone, Karklėje, esantį unikalų gamtos objektą – Olando kepurės skardį. Tačiau nuo šiol skardžio lankytojams teks plačiau atverti pinigines. Nuo birželio įsigaliojo nauji stovėjimo aikštelės greta Olando kepurės tarifai.
7: Tai visų pirma motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios Karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas už stovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eikmas vyksta per šį Karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti į aplinkos tvarkymą ir aplinkos gerinimą.
6: Sako Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus. Pirmoji valanda stovėjimo lankytojams kainuoja pustrečio, o kiekviena kita pusketvirto euro. Tarifai galios visus metus. Pernai už stovėjimą prie Olando kepurės sezono metu nuo gegužės 1 iki rugsėjo 15 reikėdavo mokėti po 2,5 euro už valandą, kitais mėnesiais valanda kainuodavo eurą.
7: Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslas yra, kad nuo antros valandos jis brangsta.
6: Teigia Vytautas Butkus. Olando kepurės skardžio lankytojų automobiliai kelia problemų ir dėl eismo saugumo. Neradę vietos stovėjimo aikštelėje transporto priemonės žmonės palieka šalikelėse. Anot Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovo Dariaus Niciaus, ši teritorija nėra skirta ilgalaikiam stovėjimui.
8: Ši vieta yra skirta trumpalankiam apsilankymui, būtent susipažinti su Olando kepurės skardžiu. O ne, sakykime, šitoj teritorijoje skirti kaip visos dienos poilsiui, eiti į pležą, į paplūdimį ir panašiai. Nes kitu atveju yra 29 automobilių parkavimo vietos. Jeigu žmogus atvažiuoja visai dienai, tai realiai tada kiti nebeturi kur apskritai pasilikti. Tai čia yra iš esmės, kad žmogus valandai dviem atvažiavo ir kad keistus tie srautai turėtų galimybę ir kiti žmonės atvykti.
6: Teigia Darius Nicius. Karklės gyventojai pritarė sprendimui didinti rinkliavą už automobilių stovėjimą greta Olando kepurės, tačiau mano, kad eismo saugumui kylančių problemų tai neišspręs.
9: Tie visi statymai ne kontroliuojamoj teritorijoje ir toj teritorijoje, kurioje negalima iš principo statyti mašinų, tai yra nusižengimas, todėl ten pastoviai tos žmonės baugia. Šitoj vietoj pirmiausiai mes matome tą problemą, kad neįsiemama tinkamai sutvarkyti toms mašinoms atvažiuojančioms stovėjimą. O jų statymas ant kelio, atsidarimas durų įėjimas tiesiog labai dažnai daro avaringas ir labai, sakysim, taip nepatogias situacijas vietos gyventojams, kurie važinėjasi šito keliu dėl to, kad jie šičia gyvena.
6: Sako Karklės bendruomenės atstovas Arvidas Urbis. Ar padidinta rinkliava už stovėjimą išspręs gyventojų vardinamas problemas, nežinia, tačiau vietiniai tikisi, kad lėšos bus panaudotos gerinant infrastruktūrą prie Olando kepurės.
8: Šiuo metu projektuojama nauja automobilių aikštelė Karklės pietinėje dalyje, kuri irgi bus skirta būtent Olando kepurės skardžio lankytojams. tai panašiai kokių 2 metų bėgiai turėtų būti jau šitas projektas ir išvystytas ir užbaigtas, tai iš esmės tada jau spręstų tą klausimą, atsirastų dar papildomą, na, šiek tiek netgi didesnė už dabartinį aikštelę, dar vieną aikštelę, iš kurios bus galima patekti Olandų kepurės skardį.
6: Pasakojo Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius. Skardžio lankytojai, pamiršę susimokėti už stovėjimą bei gavę pranešimą apie baudą, galės susimokėti už maršrumo mokestį. Kol kas pažeidimus fiksuoja ir pranešimus apie juos palieka kontrolieriai, bet jau artimiausiu metu procesas bus automatizuotas. Automobilius fiksuos vaizdo stebėjimo sistema. Asmenims, kuriems stovėjimas prie Olando kepurės skardžio atrodo per brangus, yra ne viena alternatyva. Ją aplankyti galima vykstant viešuoju transportu. Iki skardžio veda ir dviračių takas. Alternatyvų gali rasti ir norintis atvykti automobiliu.
8: Yra alternatyva visai netoli už kilometrą.

0: metro, Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne? Tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
1: Sako Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Pernai už parkavimą Karklėje ir prie Olando kepurės Klaipėdos rajono savivaldybė surinko apie 120 tūkstančių eurų. LRT radijas, Paulius Selezniovas.
2: Lietuvos diena. Nors Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos statusas panaikintas prieš metus, grumtynės dėl šios mokyklos nesibaigė. Vietiniai toliau protestuoja, kreipėsi net į teismą, kad būtų sugražintas gimnazijos vardas. Išsamiau apie Kelmės rajono istoriją pasakoja Ainė Vizgirdė.
3: Kražių gimnazijos ištakos siekia 17 amžių, kai čia kūrėsi jėzuitai ir steigė ugdymo įstaigas. Tačiau pasak visuomenininko Kražių gyventojo Marijaus Čekavičiaus, vietiniai nerimauja, kad mokyklos istorija baigėsi. Prieš metus gimnazijos statusas panaikintas.
4: Mūsų Kražių gimnazija yra Žemaitijos švietimo lopšys. Labai daug iškilių žmonių dėstė, mokytojavo. Praeitais metais Sarbievijus metai, šiemet Valančiaus yra metai paskelbti. Čia Valančiaus buvo nuo 1834 iki 1840 dėstytojų. Ir gėda, kad šitą gimnazijos tipą pakeitė.
3: Mokinių tėvų bendruomenė tikina skaudžiai priėmusi žinia, kad gimnazijos statusas naikinamas. Dabar daliai mokinių tenka rinktis kitas mokyklas. Tai, pasak mokinių tėvų, silpnina vietos kultūrinį, ekonominį gyvybingumą, mažina vietovės patrauklumą.
5: Turim vaiką, 6 klasę baigė šiemet. Labai buvom ramus, kadangi žinau, kad yra gimnazija ir mes ramiai atsikraustysim ir gyvensim čia, kad gimnazija yra ir vaikas turės kur mokintis. Bet kadangi panaikinta gimnazija, mes čia nesikraustysim dar 6 metus, tol kol baigs vaikas Tauragėj mokyklą.
6: Kai nėra šitos gimnazijos, daugelis vaikų jau dabar išsibarsto ir jie priversti važiuoti į Kelmę mokyti. Arba galų gale mes atiduodam savo vaikus Krasteinių rajonui, atiduodam Šilalės rajonui, atiduodam Telšiam ir taip išeina, kad mes net nereikalingi niekam.
3: Vietos bendruomenė nepasiduoda. Siekia, kad gimnazijos statusas būtų gražintas. Dar pernai, pasak Ražiškio Marijaus Čekavičiaus, kreiptasi į prezidentą vyriausybę.
4: O Kelmės taryba, Kelmės administracija tai užversta prašymais. Netgi 122 mokinių tėvai pasirašė prašymą, kad išsaugotų Kražių gimnazijos statusą.
3: Kelmės rajono politikai Kražių gimnazijos statusą pernai panaikino vieno balso persvarą. Opozicijos narė Janina Skeberdienė sako, tai nenaudingas sprendimas.
7: Išsaugant Kražių gimnaziją, mes tikrai būtume turėję didžiulį potencialą, didžiulę reikšmę eiti į priekį, išsaugant istorinę dvasę ir taip pat keliant čia gyvenančių žmonių dvasę.
3: Už gimnazijos išsaugojimą kovojantys kražiškiai sako, nesulaukia mokyklos vadovės palaikymo. Dabar jau pagrindinės mokyklos direktorė plačiau komentuoti atsisakė. Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius teigė, sprendimas priimtas atsižvelgus į mažėjantį mokinių skaičių, taip pat pedagogų trūkumą, o ateityje situacija tik prastės.
8: Valdžia tikrai tos gimnazijos negražins, nes kadangi nėra vaikų, pagrindinė problema yra vaikai. Mokykloje yra dabartinių laikų 160 mokinių. Galėtume ir universitetą sugražinti Kražius, bet jo nesugražinom. Kaip sako, istorija neturi trukdyti gyvenimui.
3: Bendruomenė dėl gimnazijos statuso gražinimo kreipėsi į teismą. Vilniaus administracinis teismas sprendimą priims birželio 17 dieną. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Kelmės rajonas.
2: Sportas. Šiaurės Amerikoje įsibėgėja pasaulio futbolo čempionatas. Vakar vėlai vakare pasibaigusiuose B grupės rungtynėse šveicarai sužaidė lygiosiomis 1-1 su Kataru. Naktį Lietuvos laiku vykusiuose C grupės susitikimuose brazilai taip pat lygiosiomis sužaidė su Maroko futbolininkais, o škotai įveikė Haičio rinktinę 1-0. Tautvydas Meškonis siūlo pažvelgti į šį čempionatą ir į kitas temas, kurios jį yra taip pat apraizgiusios.
9: Ekspertai prognozuoja, kad šis pasaulio futbolo čempionatas sugeneruos 10 milijardų dolerių ekonominės naudos. Daugiausiai uždirbs avialinijos, viešbučiai, restoranai, taksi paslaugų tiekėjai ir prekybininkai. Kai kuriems miestams tai bus didžiausias turistinis įvykis per kelis dešimtmečius. Dar niekada vienas čempionatas nebuvo įsidėsęs per

0: Tokį didelį plotą. Rungtynės vyks 3 šalyse ir net 16 miestų. Kai kurios stadionus skiria didesnis atstumas nei tarp Vilniaus ir Lisabonos. Kai kurie sirgaliai, sekdami paskui savo komandas nuo grupių etapo iki finalo, įveiks daugiau nei 10 ar net 15 tūkstančių kilometrų. Tai beveik pusę kelio aplink žemę arba kelionė nuo Vilniaus iki Tokijo. Todėl šis čempionatas jau vadinamas ne tik futbolo švente, bet ir milžinišku kelionių festivaliu. Šio festivalio dalyviu bus ir vienas mano kolega, portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas, kuris darbuosis čempionate iki grupė etapo pabaigos ir ketina aplankyti 10 miestų.
1: Prasidės kelionė Toronte, tada skrydis yra į New Yorką, autobusu keliausiu į Filadelfiją, 2 valandas trunka ta kelionė, iš Filadelfijos skrydis į Bostoną, iš Bostono į Meksiko miestą, tada Guadalajara, Monterėjus, iš Monterėjaus į Dalasą, iš Dalaso į Hiustoną, iš Hiustono į Atlantą ir tada namo per Amsterdamą. Visada renkuosi didžiuosius turnyrus nuvykti per grupių etapą, dėl to, kad rungtynės vyksta dažniau nei kai prasideda atkrintamosios, renkausi tą rytinę pakrantę dėl logistinių visų sumetimų ir amerikietiško futbolo NFL. Esu gal ne fanas, bet toks simpatikas, tai man visi tie ikoniniai jų stadionai, kurių dauguma bus pritaikyti ir šitam futbolui per čempionatą. Norėjau Dalase ir MetLife apsilankyti labai New York'e.
0: Nemažiau nei apie futbolą prieš šį čempionatą buvo kalbama ir apie kainas. Pigiausi grupė tapo bilietai prasideda nuo maždaug $300, tačiau prestižinių rungtynių ar finalo bilietai gali kainuoti tūkstančius. Oficialiai skelbiama, kad brangiausios vietos finale gali viršyti $6,000, o prabangus VIP paketai kainuoja $10,000. Pasak Marius Bagdono, artėjant čempionato pabaigai, tos kainos gali išaugti kelis kartus.
1: Dalyvauti toje loterijoje finalo 5,000, man atrodo, yra minimali suma. Po to jau juodojo rinkoje tai jau tos sumos jau turbūt ir dar ypatingai artėjant finalui, kai jau bus aišku, kurios komandos žaidžia, tai manau, kad ten išauks dar kelis kartus.
0: Prie bilietų reikia pridėti ir kelionės išlaidas. Skrydžiai iš Europos į Šiaurės Ameriką čempionato metu kainuoja maždaug nuo 600 iki $1,500 už ekonominę klasę. Jei norima aplankyti kelis miestus, prisideda ir vidaus skrydžiai, kurių kainos vyruoja nuo 100 iki $400 už vieną maršrutą. Karšta šio čempionato tema ir viešbučių kainos, kurios vyruoja nuo 120 iki $500 už parą. Pasak Marius Bagdono, kainos labai priklauso nuo miesto, kuriame tu apsistosi.
1: Kansas City yra apgyvendinimo kainos didžiausios, jeigu tu keliausi į tą patį Meksiką, kur pasirinkimas yra didžiulis, visai kitos kainos. Aš spėčiau, kad ta suma gali skirtis kokius 3 kartus, jeigu tu renkiesi Meksiką ir jeigu tu renkiesi, pavyzdžiui, Kansas City arba Vancouverį.
0: Įdomu ir tai, kad šis čempionatas vyksta 3 skirtingose kultūrinėse erdvėse. Sirgaliai galės patirti meksikietiškų fiesto atmosferą, Kanados daugia kultūriškumą ir amerikietiškų megapolių tempą. Kurių kelionių organizatoriai siūlo maršrutus, kurie primena ne sporto išvyką, o Šiaurės Amerikos pažinimo turą. Paklaustas, ar savojo turo metu nesibaimina kelionės į narkotikų kartelių siautėjimų garsėjančią Meksiką, Marius Bagdonas turi savo versiją, kuri, pasak jo, šiek tiek jį ramina.
1: Taip, Guadalajara yra pavojingoje zonoje, bet vėlgi bent jau Meksikos prezidentė užtikrino, kad saugumas čempionato metu tiek dalyvių, tiek sirgalių bus užtikrintas. Iš kitos pusės ir tie karteliai, kurių visi baiminasi, apie kuriuos yra kuriami filmai, yra nelabai suinteresuoti kažkokias provokacijas ar kažkokias savo akcijas daryti šito čempionato metu, nes dauguma tų verslo šakų yra labai stipriai susijusios arba net priklauso karteliam. Tai jie šitą pasaulio čempionatą irgi mato kaip galimybę surinkti turistų pinigus, uždirbti ir taip toliau.
0: Šis pasaulio futbolo čempionatas išsiskiria ne tik rekordinių komandų ir rungtynių skaičiumi. Tai vienas brangiausių istorijoje turizmo ir logistikos eksperimentų, bei renginys, kuriame futbolas susipina su kelionėmis, pramogomis ir milijardiniais verslo interesais. Pasiteiravus, su kokiais didžiausiais iššūkiais šio čempionato metu gali susidurti jo organizatoriai ir sirgaliai, Marius Bagdonas teigia, kad šis turnyras smarkiai skirsis nuo prieš tai vykusių planetos pirmenybių.
1: Jį priimančios šalys neteikia turnyrui tokio didžiulio prioriteto, koks tarkim buvo ten Rusijoje ar Katare, kur valstybė suinteresuoja pademonstruoti savo gebėjimus, savo įtaką, parodyti pasauliui save. Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmas dalykas ir istoriškai žinom, kokią vietą tas futbolas visada šioje šalyje užimdavo. Kitas dalykas - visa ta politinė situacija ir tas neapibrieštumas, tas visas vizų klausimas, ypatingai tom šalim, kurios

0: įtrauktos yra į Trumpo juoduosius tos sąrašus, tai vat sirgalėm yra labai sudėtinga keliauti. Kitas dalykas, manau, pats keliavimas, tie logistiniai iššūkiai laukia labai didžiuliai. Jeigu mes ten prisimenam Katarą arba tą pačią Vokietiją, na, tai tu turėdamas bilietą, jau tu gauni labai daug naudų. Viešasis transportas tau būdavo nemokamas, valstybės finansuojamas. Dabar Jungtinės Amerikos valstijos nėra suinteresuotos subsidijuoti kažko, o FIFA padengti visas tas išlaidas irgi iš savo kišenės nesiruošia. Vien dėl šitos priežasties dar tas čempionatas paprastam sirgaliui tikrai kainuos žymiai daugiau.
1: Tai buvo pasaulio futbolo čempionate šiuo metu jau besidarbuojančio portalo 15 min sporto žurnalisto Mariaus Bagdono įžvalgos apie jo kelionę po Šiaurės Ameriką.
2: O šią sporto rubriką paruošė sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, prie mikrofono buvau aš, Darius Matas, laidos redaktorius Audrius Braukyla. Visai netrukus daugiau svarbių žinių klausykite 13 valandos žiniuose ir likite su Lietuvos radiju. Gražios jums dienos. Iki.
3: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
5: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: Lrt radijas. 13 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad remtyje atsidūrusių atskirų šeimų istorijos yra viena didelė Lietuvos istorija. Anot jo, šis istorijos puslapis yra tragiškas, tačiau kartu ir vilties puslapis. Prezidentas linkė apmastyti kelią ir tragišką tų žmonių likimą, kurie net ir pačiomis sunkiausiomis gyvenimo aplinkybėmis tikėjo, kad jų gyvenimo tarpsnis remtyje nebus amžinas ir kad jie sugrįš į Lietuvą. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, nes okupacijos metu vykdytos represijos įrodo, jog laisvė nėra tik abstrakti savoka, o už ją pasiaukoja įpareigoja saugoti ir ginti tėvynę. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kiekvienos kartos užduotis yra saugoti valstybės laisvę, o tam įkvėpė tremtinių ir politinių kalinių parodyta stiprybė. Jis taip pat paragino šiandieną vadinti ne tik gedulo ir vilties, bet ir dėkingumo dieną.
1: Su pagarba lenkiame galvas prieš visus, kurie kentėjo, buvo tremiami ir kalinami, neteko artimųjų ir savo jaunystės metų. Dėkojame už jų stiprybę, už išsaugotą tikėjimą Lietuvą, už tai, kad šiandien galime gyventi laisvoje, demokratinėje valstybėje. Tegul gedulo vilties diena būna ne tik atminties diena, tegul ji būna ir dėkingumo diena žmonėms, kurie nepalūžo. Jis saugojo savo tapatybę, kalbą ir tikėjimą Lietuvą. O viltis, kurią jie parsivežė, iš tremties kartu su savimi, te būna ir šiandien mūsų valstybės stiprybės šaltinis. Ačiū Jums.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengėsi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę. Tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigė. Darybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Jungtinės karalystės pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė sankcionuotą Rusijos šešėliniam laivynui priklausantį naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Britų gynybos ministerija. Kaip skelbiama, per 6 valandas trukusią operaciją Britų pareigūnai įlipo į su Kamerūno vėliava plaukusį laivą ir nuplukdė jį prie pietinių Anglijos krantų. Operacija buvo koordinuojama su Prancūzija. Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris sako, kad ši operacija sudavė dar vieną smūgį Rusijai ir parodė, jog vakarai neleis Maskvai nuslėpti veiklos, finansuojančios karą Ukrainoje. Prancūzija, Belgija, Suomija ir kitos Europos šalys taip pat neseniai sulaikė sankcijas pažeidžiančius laivus, kurie, kaip manoma, priklauso vadinamajam Maskvos šešėliniam laivynui. Kaune Panemunėje atidarytas naujas baseinas, trečias mieste per mažiau nei 4 metus. Jis kainavo daugiau kaip 13 milijonų eurų, lėšas skyrė miesto savivaldybė. Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius sako, kad rudenį naujajame baseine prasidės treniruotės.
2: Turime puikų baseiną, 8 takelių, 25 metrų sportinis ir tuo pačiu turime 2 takelius po 15 metrų. Taip pat turim spa zoną, didžiulę erdvę, kur turim 3 pirtis, daug džiakuzių ir pasiplaukėjimų. Klientams, kurie norės privačiai paplaukioti savaitgaliais arba darbo dienomis, galės rezervuotis viešoje pirtį. Nuo rudens startuosime su sporto sale. Grupes planuojame nuo darželio iki KTU inžinerijos licėjus yra šalia ir sportininkus. Tai 2 sporto šakos tikrai bus, plaukimas iš šiuolaikinė penkiakovė jau sutarė.
0: Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius. Dar vieną baseiną planuojama statyti Aleksote. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 13, Panevėžyje taip pat 13, Šiauliuose ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Žmogus iš arčiau.
4: Labą dieną, aš esu Lavija Šurnaitė. Ačiū, kad klausotės LRT radio. Ir tai yra nauja laida, kuri startavo birželį, šį birželį, Žmogus iš arčiau. Šiandien laidos pašnekovė viešnė yra Asta Padagaitė. Taip labai tokį trumpą Asta įvedimą į mūsų temą. Atgal į universiteto suolą į pusėjus 50. Studentės patirtis, kai namie laukia 3 vaikai, kurių 2 patys jau netrukus patys bus studentai, tai vat plačiau apie tai ir pasikalbėsime, ką reiškia būti studente, kai tau 20, nes ir tokios patirties turi, ir ką reiškia, kai tau artėja 45-ieji tavo gyvenimo taip. Metai, ir tu taip visiškai sąmoningai nusprendėjai, vat, o kodėlgi ne? Nes yra žmonių, kurie galvoja, kaip greičiau pabaigus tą universitetą, o tu iš tų, kur, kaip suprantu, kad lengvų kelių neieškai. Asta, tai tu esi va dabar ką tik, ne taip seniai iš tikrųjų prieš ten savaitę kitą baigusi savo pirmąją egzaminų sesiją?
5: Pirmąjį kursą.
4: Kursą, visą
5: sesija
4: kursą.
5: Sesija antra, o pirmas kursas pabaigtas, taip.
4: Tai tokia kalba, kalbant neoficialia, fuksas esi, fukse.
5: Tai dabar jau kaip ir...
4: Jau nebe.
5: Nebe.
4: Bet tie pirmieji metai...
5: Šios metus buvau fukse, taip.
4: Ką reiškia laikyti egzaminus po tokios didelės pertraukos?
5: Apie bet čia gal ir prasideda ta tema, kad skirtumas yra milžiniškas. Tikrai milžiniškas, nes vieną bakalaurą aš turiu ir jį pabaigiau jaunam amžiui, nu, kaip mes ir
4: po mokyklos.
5: Po mokyklos. Ir tuomet egzaminai buvo toks, gal pagrindinis jausmas yra, kad su pirmu bakalauru, kad tu būtinai jį turi turėti. Ir tas yra motyvas pabaigt, ir jis nėra nei sveikas, nei fainas, ir jisai labai pareigoja tada nedaryt klaidų, tu prieš tos egzaminus baisiausiai jaudinės, ten atsakomybė yra už tą faktą, kad tu turi būtinai gauti diplomą, nes kitaip eisi kas griovio ar ten kažką
4: taip,
5: daryt.
4: Taip, tėvai sakydavo, tos populiarios frazės.
5: Taip, ten tokio mąstymo, kam čia man reikia, net gal... Taip, jau čia kaip pamatuosi. Vieniems kitaip, bet man buvo toks, jo, aš išsirinkau studijos socialinius mokslus jauna būdama ir tokį įgyti bendrą išsilavinimą ir aš į tai taip ir žiūrėjau. O dabar aš atėjau be galo motyvuotai. Aš neturiu tikslo gauti bakalaurą, pavyzdžiui. Manęs tas nespaudžia, man nereikia antro bakalauro, kaip tokio, kaip fakto. Ir aš atėjau vedina žinių didžiulio troškimo. Nes mano ta kelionė prasidėjo gal sprendžiant savo asmeninius klausimus, vėliau pradėjau gilintis. Ir gal aš esu tokia knisliukė, kai man patinka, aš be galo neriu giliai ir aš supratau, kad ta pop psichologija, kad aš jau lietuviškai nebeskaitau, aš skaitau anglų kalbą knygas. Ir...
4: Tai ką tu dabar studijuoji, nepasakėjai?
5: Taip, aš studijuoju psichologiją. Vilniaus universitete, taip.
4: Filosofijos fakultete.
5: Taip. Ir aš supratau, kad aš jau remiuosi į tokias kaip stiklinės mokslo lubas. Ir
4: savo mokslo,
5: savo mokslės lubas, kad aš pradėjau jaust, kad visa informacija, kurią aš skaitau, yra jau suvirškinta ir supaprastintai pateikta, kas ir yra po psichologijos darbas. Ir viskas gerai su tom knygom. Bet man pradėjo kilti tiek daug klausimų, juolab, kad aš ir dirbu su moterim, vedu mentorystės sesijas, esančių ar išeinančių iš sudėtingų santykių. Ir aš supratau, kad man labai daug klausimų kyla. Kodėl? Tiesiog, aš nerandu gilesnio paaiškinimo, randu tik atsakymus. Ir taip kažkaip susidėliojo, kad pamačiau Vilniaus universitete studijas turintiems bakalauro laipsnį.
4: Na, daugiau papasakau apie tą principą iš esmės. Gal taip. Kažkas irgi gali įsikvėpti ir labai norėti, taip. Kai tu esi va to 40 plus, taip. Tas sąmoningumas kitoks, troškimas žinių yra toks natūralus, o ne dėl to, kad tėvai truputėlį stumia arba sociumas,
5: aplinka, šiaip,
4: taip, sociumas taip. Kažkaip stumia. Kaip tu radai va, apskritai galimybę studijuoti tokią jau tame universitete, nes jisai šiek tiek vis tiek turbūt skiriasi nuo to bakalauro formato, kurį tu įgavai prieš tai. Papasakok.
5: Šiek tiek studijų skiriasi. Taip. Tai išsirinkau, tiesą sakant, jeigu visiškai atvirai, aš išsirinkau dėl to, kad stojant į bakalaurą, turint bakalaurą, skaičiuoja pirmojo bakalauro pažymų vidurkį.
4: Tai tau reikėjo turėti pirmą tą bakalaurą?
5: Būtinai.
4: Kaip vadinasi taip. Iš tos studijos dar primink, jos vadinasi?
5: Socialinius mokslus aš buvau.
4: Taip, bet ta prasme, akademinis yra kažkoks terminas, kurį tu esi minėjus, ar išlyginamosios, ar kažkaip tai yra, kaip ieškoti?
5: Ne, tai yra normalus antras bakalauras.
4: Antras bakalauras,
5: Taip, normalus antras bakalauras. Tai, ir aš, tiesą sakant, ta kelionė buvo truputėlį ilgesnė. Aš prieš tai pasimokiau metus coachingo mokyklai. Nu, tokių bendrų žinių tiesiog buvo poreikis. Ir tada pradėjau nagrinėti, yra tų psichologijos mokyklų įvairiausių, ir yra supaprastintų, yra trumpesnės trukmės. Ir vis dėlto aš supratau, kad tikėtina, kad mano žinios jau galimai yra tokios, kad man bus per paprasta paprasčiausiai. Ir nusprendžiau eiti va tokį tikrą akademinį pasaulį. Ir taip, va, ir kai nuėjau, taip, akis apvalios gan greit pasidarė.
4: Bet skirtumas yra tas, kad kaip atrodo jūsų kursas, tu nepapuoliai tarp 18-mečių, 19-mečių?
5: Ne.
4: Tai yra vis tiek specifinis kursas surinktas.
5: Taip, tiesą sakant, rugsėjo pirmą įdama matavaus mintis ir nebūsiu vyriausia.
4: Ai, neįsivaizdavai, kokie bus žmonės.
5: Visiškai neįsivaizdavau, kokie bus žmonės. Ir kursas yra gražiai susidalinęs. Yra dalis žmonių, kurie pabaigė bakalaurą porą metų, kažką paveikė ir studijuoja toliau. Yra dalis mano amžiaus žmonių, kurie turi labai aiškę ir labai argumentuotą priežastį, kodėl jie čia atsidūrė. Ir tada dar grupelė žmonių yra dar vyresnių. Nedidelė, bet...
4: O koks vyriausias studentas ar studentė?
5: Negaliu aš to pasakyti, nežinau.
4: Iš akies.
5: Iš akies tikrai virš 50. Tikrai virš 50.
4: Gerai, dabar visi tie, žinai, tokie terminai, kurie atėjo iš to 20-mečių mūsų studijuojančių ir dabar. Kaip čia dabar išversti, nu, bet buvo toks žodis cementovkė, ar ne? Nu, kai reikėjo susicementuoti tai. Pirmame kurse, ar tai, kai tau yra 40 plus, 50 plus, vyksta tokie dalykai, ar ne? Tarp fuksų pirmą kursų.
5: Susitikimai tikrai vyksta, alus tikrai yra geriamas.
4: Nealkoholinis be jokios abejonės.
5: Bet nėra, žinai, skirtumas pats didžiausias, kad nėra tų tokių paleisto nuo grandinės jausmo. Nes kai tu vaikas būdamas studijuoji, tai tu didžioji dalis gi yra atvažiavę iš kitų miestų. Tas Vilnius Kaunas yra svajonė išsipildymas. Ir dažniausiai prioritetas būna su visais pasivaikščiot kažkur ir pasilinksmint, o tos studijos yra kažkaip šalia galimybė ištrūkti. Šiuo atveju visiškai taip nėra. Visi yra brandų žmonės, visi labai smagus. Ta prasme, tas jausmas pirmakursio tikrai egzistuoja ir tikrai yra ir dabar.
4: Jaudulystas, taip.
5: Taip, apkalbėjimas dėstytojų, tas ten kirvis, ten tas, ten lengviau, ten kažkas
4: gal
5: dalinasi.
4: Gal dėstytojai jaunesni už jūs.
5: Aš manau, yra, taip, ir kai kurie buvo, ką aš sakau, yra, kai kurie ir buvo jaunesni. Bet ir viskas, tas jausmas tokio, tikrai žavus, tikrai tas kaip pirmam bakalaurė, tai tas tokio jauduliuko ir apšnekinėjimo visų. Tai...
4: Adrenalino tokio.
5: Adrenalino yra.
4: Tu sakai, kad kaip mes skiriamės, paaižinu, tų tokių, ką tik mokyklą pabaigusių, ar studentų, kai kurie gal ištruko vat, į didmiesčius, taip. Iš kažkokių visai jau mažų miestelių, nuo tėvų, nutruko nuo grandinės, kaip pati sakai, nu bet tavo atveju irgi nutrukimas nuo grandinės, aš sakyčiau, dabar jau tik atvirkščiai vice versa, nuo vaikų, ne nuo tėvų, nes tu esi trijų vaikų mama.
5: Taip.
4: Tai gal čia irgi buvo noras nutrukti nuo kitokios grandinės?
5: Ne, mano vaikai man niekad nesijautė grandinę, tiesą sakant. kai jie buvo maži, laiko be jokios abejonės suvalgydavo nepalyginamai daugiau negu dabar, bet ir jo, ir nebūtų mintis šovusi galvą tikrai kažką studijuoti, bet dabar tikrai sprendimo prisidėjo, kad vaikai dideli, savarankiški, aš tą savarankiškumą labai skatinu ir stojau su mintimi, kad aš suraikysiu tuos 4 metus pamečiui. Pabaigsiu vieną kursą ir spręsiu, ar nenukenčia mano šeima, ar nenukenčia mano kiti užsiėmimai ir pasibaigė 1 metai, man net klausimo nekyla.
4: O yra kas per tuos 1 metus nubyra? Vat kad ir tavo atveju, tavo kurse.
5: Daug.
4: Daug?
5: Daug.
4: Kiek? Procentą pasakyk daug maž. Arba skaičių,
5: Sakyčiau, 30% tikrai. Tikrai nubyrėjo.
4: Tu nežinai, tu priežasčių nepasidalino?
5: Nepasidalino, bet aš atvirai pasakysiu, kad yra sunkoka. Toks ateini į tokį pasaulį, kurio nepažįsti. Ir tam universitetas ir skirtas, kad tu tenai gautum žinių. Ir su psichologija gal yra tokia specifika, kad lygiai ir aš lygiai taip pat turėjau tokį truputį gal romantizavimą šitos profesijos, kad vat įstosiu, čia Jungą kokį, Freudą.
4: Ką norėsiu,
5: skaitysiu, gilinsiuos labai taip vat romaniškai, giliai, taip protingai. O kai pamatai matematiką, pamatai psichofiziką, pamatai neuroanatomiją, neurofiziologiją. Tai pragaruoja romantikos gerokai ir šitie dalykai yra visiškai nauji ir kai kurie tikrai pakankamai sudėtingi. Tikrai reikia paprakaituot, kad apskritai suprastum, kas parašyta.
4: Tai gerai, per kurią ten paskaitą, per kurį dalyką jūs ten vabždžio nervus kažkokius tampėt, karpėt, kas ten buvo, papasakok?
5: Neuroanatomija ir neurofiziologija.
4: Tai va, taip truputėlį plačiau, kad mes suprastume, ką tie psichologai ten mokosi tame Vilniaus universitete.
5: Tai šita disciplina padalinta, kaip ir absoliuti dauguma disciplinų padalintos yra paskaitos, yra seminarai ir kai kurios turi laboratorinius darbus. Tai mus visus nusiuntė į gyvybės mokslų centrą Vilniaus universiteto, į laboratoriją, į laboratorinius daryt. Tai taip. Tai
4: čia Čiurlionio gatvė?
5: Čia Saulėtekė.
4: Saulėtekė.
5: Tai taip, sėdėjom su grupiokė irgi 40+ ir pokštavom, kai ten reikėjo prie rankos prisikabint įvairių laidelių ir žiūrėt, kaip ten veikia registruot, rašyt ir suvokt, ką tu čia darai, arba nukirpt su žirklėm vabžiui galvą, išdorot jį ir pamatuot, nes jis turi didelį nervą ir matu, išmatuot jo šito nervo veiklą. Žodžiu, yra reikalų ir į vieną vertus kikenom, nes komiška, ką tu 40+ atsisėdęs veiki ir čia vat smegenis plūduriuoja kažkur vat prieš akis. Bet nu, tame žavėse dalis labai didelė taip pat yra.
4: Bet kažkokiu vidiniu prieš, aš vat pragalvoju, kad tu teisingai pastebėjai apie tą psichologiją. Aš jį kartais galvoju, nu gal visai neblogai iš manęs būtų psichologija, va moku klausyti žmonių, suprast.
5: Taip.
4: Ir toks romantizuojama yra, kad kaip tai paprasta, vat kaip ir tu pati pasi savęs trupučiuko dabar jau juokiesi. Ir dabar, kai tu man sakai, va, aš bandau taip vizualizuoti, sėdžiu ir dabar man reikia karpyti ten tą vabzdį, tas galvas, tuos vidurius traukti, ką jis ten turi, aš net neįsivaizduoju, nes aš šiaip pamatau vabzdį ir bėgu nuo jo, man va, tai yra britkiuosi, taip liaudiškai tariant. Ar nereikėjo kažkaip peržengti kažkokių vidinių savo tokių, nežinau?
5: Tai labai daug, ten ir cipimo buvo ir
4: to vabždžio?
5: Dėstytojas tiesiog, ne, studentų.
4: Ai.
5: Dėstytojas tiesiog stovėjo ir mėgavosi, nes man atrodo, jis kiekvieną kartą mato lygiai tą patį.
4: O kas cipė labiau, vyrai ar moteris? Ir iš vis proporcija, vat kokia yra?
5: 4 vyrai studijuoja. Ir nuostabus.
4: Niekas nenubirėjo iš tų 4?
5: Kol kas ne, bet be abejo, didžioji dauguma yra moterų ir kartais nedėstė suklysta ir kreipės tik moterišką giminę į kursą, nors 4 vyrai sėdi.
4: Tai o kas dar tave taip stipriai nustebino, kad gal vis dėlto per tą pirmus metus studijavimo nu, buvo kažkur ta irgi mintis pasisėjusi, kad nu gal nevertėjo, nu, tarsi man šiaip netrūksta kažkokių ir atsakomybių ir krūvių ir visko, ypač turint omeny, kad sakai, 30% nubirėjo kitų studijuojančių.
5: Ne, ne kartą. Tikrai ne kartą. Aš suvirškinus tą pirmąjį šoką, kokie yra kiekiai ir kokie yra tempai ir kokia sudėtinga yra medžiaga. Aš susidūrus su pirmais iššūkiais, kai tikrai buvo momentų, kai klausaisi ir nieko nesupranti, ką tau sako. Iš vis nieko. Ir va čia man buvo pačiai gražu savęs stebėti, nes tada kyla toks, ne, palauk. Ta prasme, aš tiek gyvenime jau visko supratau, aš tiek visko padariau, jau dabar aš čia nesuprasiu pirmo kurso medžiagos.
4: Čia, žinai, tokia akistata su savo puikybė.
5: Vienareikšmiškai, tai kita akistata su savo puikybė yra, kai ne vienerius metus esi pratęs, taip liaudiškai ir tiesiai sakant, aiškint
4: vadovaut
5: ir reguliuot, vadovaut kitiems, ir staiga tu patenki į aplinką ir į situaciją, kur tau aiškina. Ir čia gal net, taip, čia matyti ir apie puikybę temą, bet ir apie tą tokį visiškai pozityvų nuolankumą. Nes aš, nu, kai šitoj srity vis tiek susijus ir gilinuos, man tas nuolankumas visada buvo toks, nu toks. Jau čia nereikia to nuolankumo per daug, nieko čia gero,
4: labai,
5: nes užlipsam galvos.
4: Labai suprasdavom, ką reiškia iš tikrųjų.
5: Taip, bet aš dabar patyriau tą tokį absoliučiai pozityvų nuolankumą, kai yra hierarchija, jinai yra privaloma ir tu esi tas, kuriam aiškina. Ir tas jausmas, tas naujas toks potyris pabūtų šitose batuose, jis augina.
4: Kad suprastume to žodžio nuolankumas esmę, man atrodo, kad yra labai geras pagalbinis kitas šalia žodis – priėmimas. Kad mes priimam, kad dabar yra taip, o ne taip. Kitaip. Nes mes tikrai kažkaip vat, visuomenėje labai esame tokie, nu, labai baidomės to žodžio nuolankumas, nes mums jis kažkodėl asociuojasi su vergavimu, nors tai yra visiškai netapatus dalykai, ar ne?
5: Taip,
4: tai yra,
5: taip.
4: Tai yra sąmoningas priėmimas, sąmoningas sprendimas būti, vat, taip, kaip tu sakai, nuolankiam. Tai ta puikybė, iš kur jinai buvo susidėjus, aš dabar bandau trupučiuką tai padėlioti. Nes tavo karjera tikrai yra labai puiki. Tu esi ir sėkmingą verslą labai sukūrusi vaikiškų drabužių, ir komunikacijos didžiausių projektų įgyvendinus tikrai tokiais masteliais didžiuliais. Ir iš ten buvo, kad tu atsineši, ateini, nesvarbu, kad tu pirmą kursę, kad tai naujas rytis, bet tu galvoji, kad vis tiek aš geriau žinau.
5: Tai tas aš geriau žinau labai greit sutrupa. Nes nežinai, tiesiog, nežinai geriau. Ir su tuo nežinojimu reikia labai greit susitvarkyti. Nes jeigu plaukiosi ten ir kentėsi labai ilgai šitoj minty, tai tiesiog traukinys pravažiuos ir tu nesuspėsi pasiruošti.
4: Tai gerai, dabar aš, žinai, vėlgi, mes taip

0: Kažkokios veiklos, kažkokie darbai, buitis, vat tiesiog, pagaliau sakyčiau, net ir kažkoks gal per gyvenimą šiek tiek susikaupęs ir nuovargis, kas man atrodo irgi yra labai normalu, nu kitaip, ar ne, mes jau primam dalykus, kai mums 20 ir kai 40.
1: Taip.
0: Ką tu, vat, kaip tu šitame pasaulyje integravai savo va, šitą dabar naujystę tokią? Aš dabar esu nauja studentė, kuri daug nesupranta, kur ten smegenis, žinai, garuoja, ta prasme, nuo tų naujų dalykų, kuriuos reikia ne tai, kad išgirsti, įsisąmoninti, nes po to reikės ne tik suvokti ir atsiskaityti kažkam.
1: Taip.
0: Kaip va tu sudėjai, kaip atrodė va tas derinimo procesas?
1: Tiesą sakant, gal aš pradėsiu žingsniu vienu atgal. Aš pastaruosius keletą metų tikrai labai daug laiko investavau į savo kūno sveikatą ir į savo sielos sveikatą. Ir toks yra terminas, gal čia nelabai vartojamas šnekamojo kalboje, kaip agentiškumas. Agentiškumas reiškia gebėjimą veikti ir priimti sprendimus, nepaisant išorinių jokių aplinkybių ir įtakų. Tiesiog tu tave gali daužyti gyvenimas, bet tu stovi ant dviejų kojų ir organizuojas taip, kad tavo gyvenimas nenukentėtų, nesubirėtų ir tu judėtum į priekį. Ir saviveiksmingumas gal čia lietuviškai toks būtų irgi
0: toks vienas už kitą sudėtingesnį terminai čia
1: kažkokiu. Nėra, aš labai daug apie tai galvoju ir nerandu žodžio to tokio lengvo, kaip vat tą būseną apibūdint.
0: Na, jeigu, tarpsime, yra toks žodis, kuris, vat, ką tu pasakai, yra toks romumas, tai jis irgi yra apie tą tokį stuburo išlaikymą ir supratimą, kad daužo tave tos bangos aplinkui, taip, bet tu viduj išlaikydamas tą romumą, neramybę tą tokią, ar ne,
1: taip,
0: kuri yra tik tai požymis išorinis, tu vat keliausi toliau. Tai man kažkaip gal šiek tiek...
1: Gal, bet čia ne tik, bet žodžiu, neužstringam. Čia man atrodo, čia toks gebėjimas veikti ir priimti sprendimus savo gyvenime. Ir kai susitvarko vidinės audros, ir kai tu toks esi gebantis ramiai ir be streso priimti sprendimus nepaisant aplinkybių, aš suvokiau, kad atsiranda žiauriai daug laiko. Nes savo vidinius visus chaosus, vidinis skausmą, kaip visi sprendžia? Skrolinimas, Netflixas valandų valandom, alkoholis.
0: Kitos priklausomybės.
1: Besaikis pirkimas, savęs tobulinimas, ten visokios grožio procedūros. Ir šiaip atsitraukus, kai to pradedi nebedaryt, tai suvalgo begalį laiko. Begalį. Ir tai nereiškia, kad vaikštai kažkoks apšepęs.
0: Tu pati paminėjai žodį skrolinimas. Tai iš tikrųjų žmonės taip, visiškai
1: valandų,
0: pradingsta. Ir vat būtent tai ne 15 minučių reikalas.
1: Taip.
0: Valandų valandos. Iššopintis, kaip sakom, tiek jėgų nebus. Nes tu pavargsi pagaliau matuotis taip, drabužius.
1: Taip. Internetu gali.
0: Bet,
1: lygiai taip pat skrolint.
0: Teisingai atsigulus su telefonu, tu gali daug padaryt. Daug turime
1: ir labai ilgai užtrukt. Taip. Ir kai nebėra ko spręst, kai nebėra vidinio skausmo, paprastai tariant, tai jau čia didžiulis gabalas laiko atsiranda. Kita dalis šiaip...
0: Gerai, apie būtį.
1: Apie būtį.
0: Ir įvedant tą pačią būtį ir vaikai su visą pagarbą ir meilę, be jokios abejonės, bet taip, pavadinkim tai būtimi ir niekas neįsižeis.
1: Taip. Vėlgi, gali būti ta mama, kuri palinkus kepa verda pusryčius, pietus ir vakarienę.
0: Penkių patiekalų.
1: Penkių patiekalų. Gali būti ta mama, kuri nuveža, parveža, tris kartus per dieną patikrina visų pažymius, ar nuėjo, išėjo, parėjo. Ir taip tai suvalgo labai daug laiko ir yra labai atsakingas darbas. Bet aš nuo gana mažo amžiaus į savo vaikus žiūrėjau kaip į būsimus suaugusiosius ir labai švelniai, labai gražiai ir pagarbiai ugdžiau tą patį sudėtingą žodį agentiškumą, kad tu galėtum priimti save esamoj situacijoje, įsivertint ir kuo savarankiškiau priimti tinkamus sprendimus. Ir aš kalbėjau su vaikais prieš pradėdama labai, labai aiškiai atvirai, kad keisis, kad mano laikas... Nors, kai buvo karjeros ten etapai intensyvus, tai buvo gerokai blogiau.
0: Ir nebe pasigalbėjimo iš
1: anstinio. Taip. Bet dabar va toks, ir taip, ir jie padeda būti, jie susitvarko. Vyresniesiems dviniams yra 16 metų. Maistu pasirūpina, jeigu reikia, pilnai be mano jokio iš vis įsikišimo. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad...
0: Dukreliai 11.
1: Vienuolika.
0: Gal jai pučiu, kad dar daugiau reikia tokios...
1: Taip, bet...

0: broliai jūs valgytų.
1: Ai, broliai darbinti.
0: Taip, tai, ta prasme, tai, tai nėra kažkoks prievartos mechanizmas, bet mes labai gražiai esam visi susitarę, kad kam reikia didesnio palaikymo vienu etapu, visi kiti tą palaikymą duoda. Tas galioja ir ne tik man, tas galioja ir kitiems šeimos nariams. Tai...
1: tai dabar jūs esat sutarę, kad tas laikas yra tavo. Mamos laikas, taip?
0: Taip, kai yra intensyviau.
1: 4 metai, čia susitarėtų tokiam laikotarpiu, ar kaip?
0: Aš kaip ir minėjau, aš neturiu to tikslo visus čia 4 metus ir art, jeigu aš pamatysiu, kad man per sudėtinga, šeimai per sudėtinga, tai pamečiui. Tai šitos pirmosius metus mes pragyveno pakankamai gerai, jo lab, kad tu nesi paniręs ten apskritą parą. Yra intensyvesni etapai, yra lengvesni ir vat per tuos intensyviausius aš ir matavau, galvoju, kaip mes čia pragyvensim, bet pragyvenom gerokai sklandžiau, negu aš galėjau pati įsivaizduoti.
1: Tai ta specifika, kaip tu sakai, ar ne, intensyvus etapai, ar ne, tai vėlgi gal kažkas, žinai, klausosi, girdai ir gal yra tas noras ir dabar atrodo, mes viską pasakojam, tai taip daug siaubo tokio, žinai, kad čia reikės atlaikyti, išbūti ten agentiškumą kažkokį išvystyti, kur pirmą kartą girdžiu, na, žodžiu, bet kaip iš tikrųjų, tai papasakot, kad mums taip iliustratyviau, kad kaip atrodo mokymosi etapai kažkokie, ar ne?
0: Taip, tai čia yra
1: grafikas, tvarkaraštis.
0: Aš mokausi sesijinę formą. Tai yra 2 sesijos per metus, paprastai tariant, pusės metų kursą sudeda ir išdėsto per 1 mėnesį. Ir tai, taip, tai atrodo įspūdingai.
1: Kaip tas mėno atrodo, norite iki vakaro pasakok?
0: Studijos vyksta 6 dienas per savaitę, po vidutiniškai 10 valandų. Tai yra, taip, tai yra po to mėnesio, aš jaučiaus kaip įlipusi kažkokį naują gyvenimo kalną ir atlankius. Tai vat šitas intensyvumas yra beprotiškas. Ir čia su mažesniais vaikais, neturint partnerio, kuris turi laiko, tiesiog nebūtų galimybių taip daryti.
1: Tai jeigu vaikai būtų mažesni, pavyzdžiui, dar nebūtų jiems ten 19 metų, ar ne? Paauglystė nebūtų. Nebūtum svarščiusi šito.
0: Ne, ne, ne. Ir labai džiaugiuos, kad... kad dabar net beveik kaip ir įprasminau tą tokią ypač savo sūnų jau artėjimą prie pilnametystės, kad aš jau galiu taip daryti. Aš galiu taip daryti, nes aš jau užauginau. Tai per tą mėnesį 16-mečiai perėmė būti praktiškai pilnai. Ir vėliau iki sekančios šitos sesijos reikia išsilaikyti egzaminus, atsiskaityti, paruošti ten tam tikrus rašto darbus ir panašiai. Tai jau ritmas yra visai kitoks, tą gali daryti savo patogiu metu ir šeimai patogiu metu. Tai...
1: Bet kaip girdžiu, tai reiškia tą mėnesį, nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai, su šeštadieniu, 10 valandų, 10,
0: taip,
1: tai čia
0: 10.
1: Netgi daugiau negu darbo diena.
0: Taip.
1: Kaip tą mėnesį ištverti, nepaisant to, kad tik tai 1 mėnuo per pusę metų, bet vis tiek, kaip tu vat savo kokį susidėlioji, nežinau, kažkokius išgyvenimo, kažkokį tai, nežinau, planą, ką aš darysiu per tą mėnesį, jau aš net atmetu tai, kad, okei, vaikai patys susitarė, sąmoningi, šaunuoliai, pagalbininkai susitvarkys, bet ir pačiai savo vat suprasti, atlaikyti tokį krūvį.
0: Tiesiog priimi kaip iššūkį, nusiteiki. Tikrai buvo, kol nepabandai, gal kažkaip net sunku pirmą kartą, antrą kartą jau baiškiau, kas čia laukia, bet pačią pirmą tą sesiją, tai tu matai tas valandas ir tos skaičius, bet kažkaip protas tai nepriima, ką tai realiai reiškia. Tai tikrai buvo sumuštinio valgymai ant soliuko vietoj pietų. Tikrai buvo tokių, kur tu į tą tempą žiūri kaip į visišką jau ne maratoną, bet greitą įbėgimą iškišus liežuvį ir ilgai. Bet kita vertus, tada, kai tu jau persiorientuoji po pirmos savaitės, tai man bent jau kilo toks iššūkio klausimas. Mane įveiks ar aš įveiksiu? Ir kai pabaigi tą mėnesį, ir kai įveiki, ir kai viską pasidarai, tas apdovanojimo vidinis jausmas yra labai didelis.
1: Tai dabar grįžtant dar prie tų 20-ųjų, kai tada pasirinkai socialinį darbą.
0: Socialiniai mokslai, vadinasi, parašta diplome.
1: Taip, socialinį mokslą. Bet yra tas momentas, ar ne, biografijoje, kad tu liktai norėjai jau tada tos psichologijos, bet nepavyko?
0: Taip, nes viduriniai, ką čia per daug slėpsi, manau, didžioji dauguma taip jaučiasi. Viduriniai mokytis nebuvo labai įdomu. Nei mokymas, nei motivacija, nei visi šitie dalykai, jie gal net nebuvo, kai mes mokėmės, jie net nebuvo klausimas kaip toks. Ir mokyklą aš kamavaus pakankamai smarkiai. Turėjau meilę lietuvių kalbą ir jinai man klojosi labai sklandžiai, net per daug nesimokant, labai daug skaičiau. Ir tai praktiškai buvo vienintelė mano meilė ir džiaugsmas mokykloj, kur pamokose aš jausdavau pranašesnė ir man vis tiek būdavo nuobodu, nes nebūdavo mano lygio pamokų. Ir yra tokia istorija, vat, su tuo tokiu, nu, pasakykim tiesiai, nekokybiškų mokymų. Aš įstojau į lietuvių kalbą, tiesiai po vidurinės. Ir norėjau stoti psichologiją, bet mano pažymiai buvo per maži. Nes tam tikrų dalykų aš tiesiog nesimokiau. Ir aš įstojau į lietuvių kalbą su va tokia patirtim, tokia, pusiau mokais, pusiau nesimokai, įgūdžių mokymosi gerų nėra, sąsajos su mokslu yra tokios labai prastos, nes neįdomu. Ir įstojusi lietuvių kalbą smugiavo realybę, nes aš jaučiaus, kad aš labai gerai viską žinau. Aš plaukiu kaip žuvis šitoje srityje.
1: Aš tos rašinėlius taip gerai rašydavau mokykloje.
0: Smugiavo realybė, nes aš iš tikrųjų neturėjau kokybiškų įgūdžių mokytis. Ir aš tam tikrus egzaminus laikiau, nes važiavo natūraliai, bet pradėjau nebeišlaikyti vieno, antro, trečio ir pirmas kursas baigės tom, kad skolų buvo per daug ir manęs neperkelė į antrą. Tai va čia toks buvo pirmas didžiulis smūgis realybės man, kad ir tas santykis su mokslu toks keistas pasidarė, kad aš nu ir tų metų, 19, aš nesusigraibiau, nesupratau, tai ką man čia dabar daryti, čia kam man to reikia, nieko nesuprantu. Ir va tada gal atėjo sprendimas įstoti į tokią labai universalią ir bendrą specialybę, ją pasibaigti tikrai su mintim, kad reikia diplomo. Mhm. Reikia to diplomo. Pasidėti į stalčių ir gyventi savo gyvenimą toliau. Ir aš mokiaus pakankamai gerai, nes buvo įdomių dalykų, bet lygiai tokiu pačiu principu, kas man buvo neįdomu, aš nesmarkiai mokiaus. Tai toks, va toks, ta pirmoji patirtis. Bet dabar yra radikaliai kitaip. Ir visa ta gyvenimiška patirtis, laiko planavimo patirtis, ten savo, galiausiai savo norų girdėjimo, savęs girdėjimo, jinai atsiskleidžia visai kitaip ir aš mokus net tos dalykus, kurie man nepatinka.
1: Įgūdžiai mokytis, man šitas taip stipriai surezonavo, nes ir pati auginu sūnų ir suprantu, kad apskritai mums visada per visą gyvenimą reikės tų įgūdžių mokytis. Taip. Ir mes nekalbam apie kažkokias akademines aukštumas, bet ko mokytis, ar ne?
0: Taip, tu visą laiką darbę mokytis, kažkur hobi susiradus.
1: Su naujais dalykais, net jeigu tu sąmoningai į tai neri, tau reikės. Ar tu gali apibrėžti, papasakoti, tiesiog gal praktiškai, vat, kaip tu patartum, kad ir pati augindama tos pačius paauglius, ar ne, arba kad ir bendraamžiams, nu, vat, bet kur, bet kada reikia kažkaip nu, nepamesti tų įgūdžių mokytis, arba juos atvirkščiai įgyti, ne kiekvienas ir turime, arba laiko
0: panavimas. Tai ir neturime. Ir mano pavyzdys rodo po mokyklai, po mokyklos, tos pirmosios studijos, kur teko atsisveikinti, tai yra įgūdžių neturėjimas, tiesiog, nes nieks tai per daug dėmesio kaip ir nekreipė. O natūraliai man nesigavo tokio amžiaus. Ir jo, vienas iš svarbiausių dalykų, man atrodo, yra planavimas. Planavimas, neįdomus, nuobodus, pasidėti ant stalo, ką turi, kokią turiu apimti, išsidalinti laike ir pagal kalendorių žiūrėti ar spėji. Ir savo aš net buvau, kad nepamišt ten ir neišprotėt kažkaip, užsibrėžus tokį, kad jeigu aš netelpu į šitą laiką, tos dienos, aš sekančią dieną įmu tai, kas ten parašyta. Vadinasi, aš galiu tiek įsigilinti ir daugiau aš negaliu skirti laiko.
1: Tu grįžti prie vakarykščių darbų? Ar ne, susikūrinaujus šiandienos darbus?
0: Aš išsidalinu viską iki, šiuo atveju, jeigu egzamino prasme, iki egzamino dienos, susipjaustau ir tada padieniui, mažais gabaliukais, tada neima toks

0: didžiulio kalno jausmas, kad aš čia neįveiksiu, aš nepadarysiu, nes medžiagos būna tikrai be proto daug. Bet kai tu dieną turi kažkokį gabaliuką, su juo susitvarkai ir užverti, tai visai kitoks jausmas ir tais mažais žingsneliais visai viską įmanoma pasidaryti.
1: Didžiausius toks... dalykus, ar ne?
0: Taip, tada jis sumuojas ir galiausiai žiūriu, o, aš labai daug žinau, aš labai daug suprantu.
1: Dar grįžtant vėlgi prie tos buities, į kurią papuola ne tik ten, kaip tu sakai, kotletų kepimas, kurių nereikėjo, nes vaikai dideli ir žodžiu, yra tokie jau nuo mažens ugdomi savarankiškumo, betgi reikia kažkaip galvoti apie tą finansinę pusę, tai iškristi, pavyzdžiui, visiškai mėnesiu iš savo veiklų, kaip tu vat irgi, ką tu buvai pasiplanavus, pasiruošus, susidėliojus, pasistrategavus, kaip atrodys tavo gyvenimas, turint omeny, jau lab, kad tu esi vienintelė šeimos galva.
0: Taip. Šiaip gyvenime aš gal labai neįdomiai skambės, bet aš kiekvienų metų pradžioj atsisėdu ir pasidarau auditą. Aš pasižiūriu, kiek aš turiu pinigų, koks yra skaičius, aš pasižiūriu, ką aš noriu pasiekti, ir tada tikrinu galimybės. Aš su pinigais elgiuos be galo atsakingai. Pas mane sąskaitai dažniausiai būna labai nedaug pinigų. Jie visi dirba darbą. Jie visi yra investuoti. Tai labai gerai suveikia, kai šauna į galvą, kad stambesnis pirkinys, nes tu te nenueisi ir nenusipirksi tiesiog, turi padaryti dar keletą papildomų žingsnių, o bedarant pasvarstyt ir panašiai. Tai čia ta finansinė pusė, kad visos santaupos dirba ir didėja. Ir tada išlaidas aš lygiai taip pat planuoju metams į priekį. Atostogos, kažkokie stambesni pirkiniai reikalingi. Ir va tada pasidedi tą realybę ir žiūri, galbūt reikia pasiimti kažkokį papildomą projektą padirbėti. Už tam tikrą sumą, kurios man trūksta. Ir va taip išsibalansuoju visus metus, susidėlioju, susižiūriu, kad galimybės. Ir aš kelinti metai, treti galbūt, aš baigiu metus visiškai stabiliai ir finansiškai lygiai taip pat.
1: Tu čia labai, labai, labai tikrai puikus vat, tokie patarimai, tokio raštiškumo finansinio, kurie tau akivaizdžiai veikia.
0: Man veikia ir aš tą darau. Vietoj to paties skrolinimo, tai aš skrolinu akcijų biržą.
1: Įdomu. Ir tai kalba trijų vaikų mama, tai verta tikrai įsiklausyti. Pakalbėkim trupučiuką, gal ir to pačiu pakedenkim tą reiškinį kaip koučinimas. Nes
0: taip.
1: Pati į tai atėjai, nėriai stačia galva ir po to, dabar kadangi jau esi kitame tame etape supratusi, kad kokybės tai ten labai stipriai pritrūko, jeigu tu tikrai nori gilintis ir dirbti su žmonėmis, kaip dabar tau šono vat, atrodo, nesgi tu pati žinai, kad ir tų kursų įvairiausių yra, ir jie yra neilgi ir tikrai netokie krūviai, kaip vat, pati dabar besimokinama psichologijoje, ar ne, Vilniaus universitete. Ką gali pasakyti tokiom prablaivėjusiam akim nuo koučinimo?
0: Žinai, aš gal apginsiu truputį koučinimą, nes čia lygiai taip pat, kaip bet kokioj kitoj srity, kaip ir psichologijos srity, yra... tam tikri dalykai su kokybės ženklu ir yra savamoksliai. Tai su koučingais Lietuvoje ypač gal labai toks jau suspardytas galutinai yra, nes yra be galo daug savamokslių. Ir aš mokiaus sertifikuotoj mokykloj ir aš visiškai matau ir šito prasme, bet renkantis specialistą reikia tiesiog labai aiškiai žinoti, kokį diplomą ir su kokiu pavadinimu jisai turi. Ir atskirti juos. Tai va, ta dalis nėra paprasta. Su psichologija lygiai taip pat. Yra mokymų lygiai taip pat Lietuvoje, kurie duoda diplomą, kurio kokybė yra ypatingai abejotina. Tai čia tos dvi sritys, jos gal tik psichologija skamba patikimiau, taip stabiliau, ilgas mokslas, koučingas visai naujas. Tai čia šitoj vietoj ta pati situacija ir ten, ir ten. Tiesiog kokybinis vat šitas...
1: Tas niuansas.
0: Nes labai ilgai užtrunka. Ta prasme, kokybiškai pas koučingo kursus gali pabaigti per dvi savaites online ir būt koučeris.
1: Taip, tai vat žinai, ko tai tavęs ir klausiu dabar iš tokios pusės žmonių ieškančių, ar ne,
0: taip.
1: Kurie ieško. Tai... kaip nepasimest, nes tema iš principo labai yra dabar populiari apskritai.
0: Labai, tos ir psichologijos studijos populiarios.
1: Tokio ieškojimo ir visi nori, ir čia žiūrėk,

0: Ir amerikiečių žiūrimo ten, tiesiog kaip dantis išsivalyti, nueit pas psichologą ir panašiai. Tai vis dėlto, kada to reikia, kada nereikia, nes tu ir pati kreipėjaisi kažkada, ar ne, ir iš kitos pusės esi ant kėdės sėdėjusi, ir dabar jau eini į tą, jau kitą poziciją, to kito krėslo užėmimo. Tai va tam žmogui, kuriam, nu, gal tikrai reikia, vat kaip nepaslys, nepasimes, kad, žinai, kad, nu, nepridarytų tos daugiau žalos, negu pagalbos, kad po to gautųsi.
1: Tai gilintis ir klaust išsilavinimo įrodymų. Tai čia yra numeris vienas. Ir man atrodo, nu, labai svarbu pradėti kalbėti
0: apie... Bet ir toks gražus aprašas. Nu, negi dabar čia klausi, nepatogu. Dabar, žinai, taip jokauju, bet ko konkrečiai ieškoti, vat, kokios informacijos?
1: Kaip vadinasi diplomas ir kokią mokyklą jį davė. Ir nesunku tada paguglinti ir pamatyti, apie ką ten yra. Matos, kur yra tarptautinis kažkoks didelis darinys, o kur, negražiai gal pasakysiu, su vyžom ir sukne ilgai iki žemės nušvitusi mokytoja, neaišku apie ką, dalina tos diplomus. Tai tiesiog domėtis paslaugą, kurią perki.
0: Gerai, tada pakalbėkime apie tokį dar stereotipą, kuris gal ir vedinasi, bet turbūt dar ir gajus. Vat ir pati sakei, kad kai nusprendėjai mokytis dabar jau to bakalauro, ar ne, psichologijos srityje, pačiai 44,
1: taip,
0: ar ne, pirmą kursą pabaigiai ir galvoji, dieve, teisiu, gybusius tikriausiai pati seniausia jau, pati seniausia, nu kam čia daugiau reikia be manęs, o atėjai ten, žiūrėk, ir gerokai vyresnių
1: žmonių
0: sutikai. Taip, pilna žmonių ir nebuvo ten kažkokių visai jau tokių jaunų. Tai kaip tu pati, vat, nežinau, pati save dabar jau, kai matai iš tokios perspektyvos ir kitus žmonės žiūrėdama, tas amžius, kaip jis koreliuoja su, vat, pavyzdžiui, kad ir universiteto, žinai, baigimu ar kažkokiu kitų rimtų mokslų pradėjimu, su baimėmis, su galbūt nepasitikėjimu, kad nepavyks, kad krūvė per didelį, kad mano gyvenimas galbūt ir šiaip visko pridėtas ir aš iš principo, gal net žmonės galvo, nu, tai senos mano tos jau smegenis, ką jūs čia priims, ką aš čia beišmoksiu.
1: Tai smegenis taip jau smarkiai nesensta, visų pirma. Jos sensta, jeigu taip, gal net jų pajėgumas mažėja, gal va taip pasakykim, tada, kai tu jas nieko nededi. Tai mokslas, bet koks mokslas, nebūtinai universitete, jisai yra visą gyvenimą labai labai naudingas, bet ką man atrodo labai svarbu pasakyti, tiek tiems jauniems žmonėms, kurie kenčia mokykloj, kurie pergyvena, kad jie niekur neįstos, kad jų gyvenimas sugrius, subirės ir eis jie į tą griovį su kastuvu. Tai netiesa. Tiesiog, man atrodo, tą labai svarbu užfiksuoti. Tai nėra tiesa. Ir jeigu tenka mokytis tokioje mokykloje, kuri neįkvepia, jeigu pažymiai nėra aukšti, visada yra kelių. Visada yra kelių save lavint, save augint, persimokyt. Tai ir mano pavyzdys lygiai toks pat. Neįgijau aš kažkokių super diplomų, kurie užgarantavo ten karjerą ir sėkmę. Karjerą užgarantavau savo aš pati, ne universitetas ir tikrai ne studijos, kurias aš baigiau. Tai ir va dabar aš galiu įgyvendinti savo svajonę jauno labai amžiaus, po 25 realiai metų įstoti ten, kur manęs nepriėmė.
0: Tai ar jau numatyta yra vieta namuose, kur kabės tas diplomas, apie kurį buvo svajota 25 metus?
1: Ne, bet aš visiškai leidžiu sau mėgautis šitam procese, būti jame, juo plaukti ir jeigu aš atplauksiu iki to diplomo, tai tada tikrai švęsiu. Bet jeigu neatplauksiu, ta prasme, vadinas, taip reikėjo. Mano vadinas pasikeitė prioritetai, mano norai ir viskas su tuo gerai.
0: Žinai, reikėtų dabar tokiais šiuolaikiniais terminais, nu, madingais, žinai, kur tas mados užeina, nueina, tai čia vėlgi, nežinau, ir kaučinimo dalykas dabar toks yra manifestavimas, žinai, kuris yra iš vienos pusės gal ten tiesų yra, bet iš kitos pusės ten ant tokio absurdo ribos.
1: Visai būna, taip.
0: Nu, tai tu pasikabink kremelį tuščią su diplomo dydžio, supranti ten tą iškarpą, nu, vat ir manifestuok.
1: Aš gal vis dėlto labiau planavimu tikiu, negu manifestavimu, sakykim.
0: Teismu, kad galim pakalbėti ir nepaisant to, kad visokių ir knygų išleista, bet kaip ir tu pati sakai, jeigu tai yra išleista popieriniu pavidalu, jeigu tai įdėta į internetą, jeigu tai yra skelbiama su gražiausiais pažadais, nebūtinai tai yra tikra, ar ne?
1: Toli gražu. Svarbiausia yra tikrint visas šitas madas. Tai nėra blogai. Rūpinti savimi.

0: Buvo psichinė sveikata. Labai gerai, kad šita mada atsirado. Šiaip, labai gerai. Bet specialisto atsirado irgi ne ką mažiau.
1: Tai tiesiog jungiam tą patį seną į gerą į kritinį mąstymą, ar ne?
0: Vienareikšmiškai, taip.
1: Ačiū tau labai, Asta. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Asta Padagaitė. Pasako savo kelionę, savo akademinę kelionę prieš 20... Kiek dabar šitų metų dabar galvoju, prieš 26 turbūt metus, kai stoji,
0: tai 2000-aisiais aš tai vidurinę baigiau. Tai
1: 2000-aisiais, kai stoji.
0: 25-aisiais stojau antrą kartą.
1: Ir dabar 25-aisiais antrą kartą išsvajota profesija. Pasirodo, nei kiek metų nėra per daug svajoniai išsipildyti.
0: Visai
1: ne. Labai. Ir nebijokite studijuoti, nebijokite ieškoti savęs ir aišku, kaupti žinias, kurias, kaip ten sako ta sena patarlė, kad žinių ant kupros nešiosi.
0: Nesunkios.
1: Tai ačiū visiems dar sykį, kurie buvote kartu. Su jumis buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.

0: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai, Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: Antra valanda prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės karalystės pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė sankcionuotą Rusijos šešėliniam laivynui priklausantį naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Britų gynybos ministerija. Kaip skelbiama, per 6 valandas trukusią operaciją Britų pareigūnai įlipo į su Kamerūno vėliava plaukusi laivą ir nuplukdė jį prie pietinių Anglijos krantų. Operacija buvo koordinuojama su Prancūzija. Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris sako, kad ši operacija sudavė dar vieną smūgį Rusijai ir parodė, jog vakarai neleis Maskvai nuslėpti veiklos, finansuojančios karą Ukrainoje. Prancūzija, Belgija, Suomija ir kitos Europos šalis taip pat neseniai sulaikė sankcijas pažeidžiančios laivus, kurie, kaip manoma, priklauso vadinamajam Maskvos šešėliniam laivynui. Jungtinių valstybių prezidentui teigiant, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas šiandien, Irano žiniasklaida praneša, kad į Teheraną atvyko derybose tarpininkaujanti Kataro delegacija. Tuo metu Iranas kiek anksčiau skelbė, kad planuojamas memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad tai vyks artimiausių metų. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis Vašingtonas, Teheranas ir derybų tarpininkai leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovas Deivido Smito teigimu, net ir pasirašiu susitarimą liktų daugybė neatsakytų klausimų.
2: Kai kurių skaičiavimais per pasaruosius mėnesius Donaldas Trumpas jau beveik 40 kartų sakė, kad susitarimas jau yra čia pat. Todėl manau, kad tai vertėtų vertinti skeptiškai ir atsargiai. Šį kartą panašu, kad susitarimas iš tiesų artėja, bent jau sprendžiant iš Baltųjų rūmų ir Pakistano pareiškimų, kurie leidžia manyti, kad sekmadienį gali įvykti tam tikras nuotolinis pasirašymas. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerija ir vėl teigia, kad taip nenutiks. Todėl labai sunku tiksliai pasakyti, kas įvyks. Taip pat verta nepamiršti, kad net jei koks nors pasirašymas ir įvyktų, panašu, jog tai būtų tik savitarpio supratimo memorandumas ir vis dar liktų daug neatsakytų klausimų.
1: BBC televizijai sako dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovas Deividas Smitas. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos Tulos srityje, kur smogė azotchemijos gamyklai ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Pranešama, kad tai ne vienintelė ataka, dronai taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei naftos saugyklą Jaroslavlio srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas sakė, kad Ukraina ir toliau taikys tolimojo nuotolio sankcijas Rusijos kariniams ir naftos pramonėms. Objektams. Tuomet Ukraina praneša, kad pastarąją parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 22 buvo sužeisti. Šiandien Seime vykusiame minėjime skirtame gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti kalbėjusi tremtinė Nijolė Baikienė sako, kad jos šeima kelis dešimtmečius praleidusi tremtyje stengiasi išsaugoti gimtąją kalbą. Ji kartu su šeima buvo ištremta vos 2 metų.
3: Mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje, vien lietuviškos šeimos, mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą, nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė, gyvendamas paskutinius kokį 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių. Atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų.
1: Tremtinė Nijolė Baikienė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: Mes laimingi kolūkiečiai, mums tarybų saulė šviečia, želia pasėlio grūdai. Jei užartos ežios sienos, vienas laukas, darbas vienas, dingo skurdas ir vargai. Šitaip 50-mečio pabaigoje eiliavo vienas iš mūsų tarybinės literatūros klasikų. Eilėraštis vadinasi kolūkiečių daina. Radau pacituotą Antano Terlecko knygoje Šiferio byla. Tai pirmas išsamus dokumentuotas pasakojimas apie kolektyvizaciją Lietuvoje. Knyga išgraibstyta Vilniaus knygų mugėje ir sulaukusi didelio dėmesio. Tiek dėl temos daugelio visai nepažįstamos, tiek ir dėl autoriaus talento nykias istorijas pasakoti gyvai ir patraukliai, o svarbiausia be pykčio ir sarkazmo. Kita vertus aišku, jog visų pokario dalykų, trėmimų ir kalinimų, ginkluoto pasipriešinimo, o ilgainių ir specifinės tarybinio kaimo mąstysenos, be elgesio normų, neįmanoma iki galo suprasti ir paaiškinti be pažinties su kolektyvizacijos procesu. Istorikas Antanas Terleckas prieš dvi savaitės jau pristatė savo Šiferio bylą mūsų laidoje Kultūra ir religija. Šiandien girdėsite to pokalbio tęsinį. O kiek kolchozai buvo įtraukti į tą ideologinį darbą, tokį propagandą, ateistinę propagandą konkrečiai, pavyzdžiui, kiek?
1: Įdomus momentas yra, Lietuvoje jis ne tiek aktualus, bet Sovietų Sąjungoje kolektyvizacija turėjo labai aiškiai išreikštą ateistinį elementą. Tai vienas dalykas, kad kolektyvizacija Sovietų Sąjungoje dažnai lydėdavo, kad nu, atvyksta kažkokie ginkluoti aktyvistai ir jie dabar ten padarys tvarką, įsteigs kolchozą prievartos būdu. Tai dažnai šitą veiksmą palydėdavo bažnyčių uždarimas, cerkvių uždarimas, kartais net ir nužudant kunigus ir net ir simbolinis veiksmas tam tikras kartais būdavo atliekamas, tai yra, kad tų bažnyčių varpai būdavo išlydomi ir nu, industrializacijos panaudai. O kitas dalykas, irgi su ateizacija susijęs tam tikras, tik vat kai Lietuva, kadangi yra maža, tai nėra tai taip aktualu, bet kolektyvizacijos metu yra nusavinami arkliai. Arkliai tampa kolchozo nuosavybė, jeigu tu nori pasinaudoti tuo arkliu, tu turi prašyti kolchozo, kad jisai va čia tau suteiktų malonę, kad asmeniniam reikmėm. Tai kunigams tapo sunkiau tiesiog judėti po savo parapijas ir teikti sakramentus, dėl to, kad vat ypač Sovietų Sąjungoje, kur net kai atsiranda kažkokie keliai, mašinos, vis tiek arklys yra pagrindinė transporto priemonė ir kunigams tapo tiesiog sunkiau prieiti prie šito. O Lietuvoje šitų ekscesų yra kur kas mažiau, bet aišku, vis tiek ta propaganda vyksta, yra grožiniai literatūrai labai mėgstama šitas siužetas, kad yra vat kažkokie dar tie, kurie tiki buržuazinę kažkokią ten ideologiją, tai dažniausiai ten ir kunigai kažkur figuruoja ir yra nuo jų atsiribojama. Bet jeigu skaitom tų kunigų, tokių paprastų klebonų atsiminimus yra keletas jų parašytų. Nu taip, jie konfliktuoja su tai kolūkinė santvarka, bet jeigu aš gerai pamenu, pavyzdžiui, Ramygalos bažnyčios rekonstrukciją, vykdant ten antro pasaulinio karo metais, man atrodo, bokštas buvo sudegęs ir žodžiu, kad reikėjo rekonstruoti. Tai medžiagas tam remontui padėjo suorganizuoti kolūkio pirmininkas. Jeigu neklystu, vieno garsiausių kolchozų pirmininkas Alfonsas Giedraitis, net toli Panevėžio Ėriškiuose. Tai valstybė šitoje vietoje turbūt deklaruoja ir reikalauja tos ideologijos ir ateizacijos, bet praktiniam lygmenyje kaimuose visą laiką šitas veikia silpniau. Miestai buvo vis tiek, tas sovietų valdžia mes ją dažnai įsivaizduojam kaip tokį monolitą kažkokį, kuris visą apėmė ir viską labai kontroliavo. Tai net ir miestuose šitas vaizdinys taip ribotai veikia, o kaimuose ta valdžios ir ideologijos klaidai visą laiką buvo problemiška ir gerokai silpnesnė.
0: Ar tie visi pasakojimai apie kolchozus milijonierius, apie padorius kolchozo pirmininkus, nu, čia paminėjau, tokius, kurie rūpinosi žmonėmis, kėlė gerovę, ten viską ir... Ar mitas yra, kad, pavyzdžiui, tas komunistų partijos sekretorius ilgametis Sniečkus, jis, kai vyko Sovietų Sąjungoje ta psichozė visa kukurūzinė, tai kad leido ar liepė net sėt dobilus. Kiek tų mitų buvo sukurta iš viso?
1: Aš sakyčiau, kad dėl kukurūzų ir Sniečkus, tai kiek aš suprantu, čia mano kolega Marius Emužius geriau atsakytų į šitą klausimą, neseniai parašęs knygą būtent apie Sniečko. Kiek aš suprantu, tai Sniečkus nebuvo kvailas, jis buvo pragmatiškas pakankamai ir jisai suprato, Lietuvos agronomai aiškiai signalizavo, kad čia yra pavojus Lietuvai, iš tiesų Lietuvos žemės ūkiai pavojus naikinti tas tradicinės pašarinės kultūras, dobilus tos pačius ir vietoj jų sėti kukurūzus, kad tai yra pavojinga. Tai kiek aš suprantu, Sniečkus ne tai, kad liepia kažką, o jisai leido nekontroliuoti šito ir taip pragmatiškai žiūrėjo į šitą. O tie kolchozų pirmininkai, pirmūnai kažkokie, sakyčiau, čia galima lyginti tam tikrą prasme su Brazausku. Didesnio masto, aišku, figūra, bet tas jo pasakymas ir tuomet dirbome Lietuvai. Nutylint, kad tu dirbdamas Lietuvą, jeigu priimam šitą vertinimą, tai tu visų pirma dirbi ir savo. Ir aš sakyčiau, kad tų pirmininkų buvo tokių, kurie tikrai sugebėdavo sukurti kažkokį prieiti prie resursų. Čia turbūt yra svarbesnis dalykas. Ir jie tą darydavo ne kažkokiais oficialiais kanalais, o kaip tik neformaliais. Tai yra žinoti, kieno ranką reikia paspausti, ten partijos kuriame komitete, kam paskambinti, su kuo sugerti, ką pasikviesti paskui. Kitas dalykas yra ir tai, kad kiekvienas rajonas buvo suinteresuotas turėti vat, kažkokį bent vieną pakazuchinė kolchoza, kad galėtų ten kviesti svečius, dar kažką. Tai tokiem pavieniam susikurti nebuvo tokios jau nepalankios sąlygos, aš sakyčiau. Tai tokios figūros, kurios iki šiol daug kur yra mylimos, net ir garbinamos kai kuriais atvejais, aš sakyčiau, kad jie irgi sugebėjo suderinti, jie gebėjo balansuoti. Jie gebėjo balansuoti tarp to, ko iš jų reikalauja valdžia, ir tuo pačiu metu jie buvo pakankamai protingi suprasti, kad jie negali tik tais engti tų savo kolchoznikų, kad jie turi kažką jiems ir duoti mainais. Ir jie šitoje vietoje, jeigu jie gebėjo laviruoti, tai vat mes net ir po nepriklausomybės atkūrimo matom irgi vietinių tokių lokalių kolūkio pirmininkų kultų ar kultelių, kurie net ir va šitos nepriklausomybės išbandymus atlaikė.
2: Ar susidūrė su kokia istorija, kad kolchozo pirmininkas patenka už grotų dėl grobstimo vagysčio?
1: Susidūriau tik, kad nelabai detaliai, bet turbūt garsiausias atvejis, kai kolchozo pirmininkas galėjo patekti už grotų, bet nepateko, yra Suvalkijoje toks Antanas Sniečko, asmeniškai pažinojęs kolchozo pirmininkas, Kostas Glikas, irgi iki šiol yra tose kraštuose žinomas gerai ir prisimenamas kaip pakankamai pozityvi figūra. Jis pokario metais sugalvojo tokią schemą praturtėjimo. Jisai iš Leningrado pirkdavo motociklus ir juos veždavo į Lietuvą ir čia juos parduodavo brangiau. Kitaip tariant, sovietiniais terminais spekuliacija. Ir šita schema išaiškėjo ir jisai pateko į teisėsaugos akiratį ir jį apsaugojo turbūt du dalykai. Pirmas dalykas tai yra pažinti su Sniečkum. Nu, jie nebuvo ten, kaip čia pasakius, turbūt jau patys geriausi draugai, bet vis tiek kažkokį santykį turėjo ir turbūt šiltesnį labiau negu neutralų. Tai vienas dalykas, bet kitas, tokia lengvinanti aplinkybė, ir čia irgi susisieja su mūsų ankstesniu klausimu, tai yra tai, kad tą pelną, kurį jisai šitaip susigeneruodavo, tai jis daugiausia skyrė būtent savo kolchozo reikmėms. Jisai kūrė savo kultelį irgi ir kad viskas jam ėjo ne į kišenę, o vat tarybiniai liaudžiai, šiuo atveju tiems vat kolchoznikams konkretiems, tai jis galų galę tos atsakomybės ir išvengė. Bet apskritai žiūrint, tai tikrai vat, ir net sovietmečio atsiminimuose kelių kolchozo pirmininko esu aptikęs, kur jie ateina į kolchozą ir vis tiek nori truputį atsiriboti nuo savo pirmtakų, tai tada pažiūrė, kad čia buvo toks pirmininkas, tai pirmas mano darbas buvo, pavyzdžiui, jį atriboti nuo bet kokių išteklių, bet kokių resursų, nes ten buvo toks vienas atvejis, kai paskyrė žmogų kolchozo pirmininkui, jis tam buvo absoliučiai netinkamas, ir jį tada paskyrė į statybos brigadą, jos vadovų. Bet statybos brigada, nu, jį prieina prie visų medžiagų, o jis tas medžiagas tiesiog irgi pradėjo pardavinėti ne pagal standartą. Tai žodžiu, kad tų siužetų yra, tik tais mastą čia visą laiką sunku konkrečiai nustatyti, bet tikrai būta.
2: Atsimenu, kad tu klausiai, dar rengdamas knygą ir tą darbą, kad klausai dėl nuotraukų, ar kartais pasitaiko, tai aš irgi stebiuos, kad labai mažai esu kur nors užtikęs to kolchozinio laiko tarp nuotraukų ir knygoje tu irgi, nežinau, kiek tu jų ieškoji, taip jau labai, bet irgi jų visai nedaug, atrodo, jeigu toks jau laimingas gyvenimas buvo, tai fotografuok ten tą auksinę varpą be paliovos. Ir kaip čia, dėl ko taip, kodėl juk buvo rajoninė laikraščiai, juk buvo centrinė spauda, viską buvo daugybė žmonių, kurie buvo įdarbinti ten ir kodėl, nors literatūros kūrinių turbūt tai buvo daugiau, daug daugiau, sakau, tų eilėraščių valsiūnės ir visko, tai kursavo.
1: Taip, man irgi čia buvo toks labai keistas momentas. Aš tikėjausi, kad aš galėsiu rasti vat, kažkokių tų tikrųjų vaizdinių, kurie parodytų tai vat, tą mano vaizdinį, bet praktiškai neradau, tik tais kažkokias labai pavienius atvejus. Sakyčiau taip, kad minėjai laikraščius, tai laikraščiuose tai tų nuotraukų apstu. Problema ta, kad jos rodo absoliučiai surežisuotą vaizdą. Tai yra, kur melžėjos kokios nors yra tautiškais rūbais apsirengusios ir stovi šalia karvių, kurios viskas yra švaru, viskas yra iščiustyta ir tu supranti, kad tai yra visiškai nerealu. Ir aš sakyčiau, kad vat, jeigu literatūra išsivadavo, vat, labai panašu santykis su tikrove, labai panašus buvo stalinizmo literatūrai. Vat toj poezijoje, kurios aš daug į knygą pridėjęs, kur yra, nu, vat irgi ten kažkokios melžėjos su tautiniais rūbais vaizduojamos ar traktorininkės, kurios ten... Tai jeigu literatūra vis dėlto po Stalino mirties, po destalinizacijos iš va to socialistinio realizmo standarto sugebėjo išsivaduoti, tai su fotografija, sakyčiau, tai, kas yra oficialiai prieinama archyvuose, net ir iš esmės muziejuose, nu tai iš esmės yra tas pats socialistinio realizmo kanonas atkartojamas. Ir dėl to va to tikrojo kolchozo nuotraukų aš radau tik tais vat, visiškai pavienius kažkokius izoliuotus dalykus. Klausimas, aišku, yra, vat, o kaip pavaizduoti vat, tą kas yra va, tas tikrasis kolchozas?
2: Nu, tai raudonosios gurguolės visokios, Stalino fondas, Lenino fondas, žmonės...
1: Tai tokių tai yra, tai tokių tai yra, bet va ta nykuma...
2: Čia ta paradinė pusė, aš...
1: Taip, va kaip pavaizduoti va tą nykumą? Ir tekstai šiuo atžvilgiu yra kur kas iškalbingesni. Ir tai va vaizdas, aš neabejoju, kad yra... tokių nuotraukų, bet jos nu, turbūt, jos yra privačiose kažkokios archyvose. Ir aš net ir sekdavau ir aukcionus įvairius ir irgi dairiausi, bet nusifotografavusi moterų grupė bulvių lauke. Nu tai vat, ten jau jos matosi, kad yra purviniau apsirengusios, netautiškais rūbais, nėra viskas taip švaru. Bet ar čia yra tas kolchozas? Nu čia irgi čia yra žmonių kažkokie santykiai, tai yra ne tas dalykas. Tai vat turbūt yra ta problema, kad tą sunku kažkiek buvo pavaizduota, tai tiesiog apsiribota tos socialistinio realizmo standartais.
2: O daug tu pasinaudojai kokių tų ego dokumentų ir prisiminimų kažkokių laiškų ar ko ir
1: aš
2: archyvų?
1: Naudojau su ego dokumentais, tai problema pagrindinė yra ta, kad jų yra nemažai, bet... Dažniausiai tai yra tekstai parašyti jau iš išorės. Žmonių, kurie jau yra pabėgę iš kolchozo, tai yra arba partizanų, kurie yra visiškai priešingoje barikadų stovykloje ir jie tikrai neketina suprasti ar rodyti empatijos tiems, kurie yra varomi tos kolchozus. Jie supranta, kad tai yra prievartos mechanizmas, bet ypač organizatoriams jie tikrai nesistengia suprasti jų perspektyvos, tai tu gali iš jų ego dokumentų išskaityti va tą kovą su kolektivizacija. O kiti daugiausiai jau yra žmonės išsikraustę į miestus, tapę inteligentais, ar ten tas pats mūsų draugas Terleckas, ar kokį Marcelijus Martinaitis, tai vis tiek jau yra nebegyvenimas kolchoze, tai jau yra pabėgimas iš kolchozo ir jį sugrįžimas ten padėti kažkokių darbų nusidirbti, bet tai vis tiek yra trumpalaikiai dalykai. Iš to tu gali nemažai išskaityti, bet patys valstiečiai, patys kolchoznikai rašė labai mažai, man pavyko rasti vieną dienoraštį, bet tik tais vieną kolchozniko, kuriame jisai veda tokią, iš esmės, kaip savo asmeninio darbo knygelę, tai yra jis kiekvieną dieną, kaip dienyną rašė, kokį darbą ir kur jisai nudirbo. Bet jokios refleksijos ten nėra, vienintelis įdomus dalykas tai yra, kad tas dienoraštis, jeigu neklysiu, yra 56 ar 57 metų, tai yra, kad kai yra kokia religinė šventė, jisai užsirašo, kad šiandien, pavyzdžiui, visų šventų diena, taškas, nedirbau. Nes jis vis dar yra tikintis žmogus ir čia irgi susisijęs su to, ką mes kalbėjom dėl tos ateizacijos. O šiaip iš tokių vat, trumpų raportų apie tai, kur jis ką ten dirbo, ką tu ten labai išskaitysit. Tai yra ta problema, kad dauguma tų vaizdinių jau yra sukurta arba vėliau, arba jau iš išorės kažkieno kito.
2: Ne, aš čia vis minėjom tą neigiamą ir iki šiol turbūt jaučiasi tam tikrai mąstymo žmonių santykių, turbūt plotmėjai žmonių tarpusio, bet ar kas nors tokio teigiamo galėtų būti ir kartais sako, manau, kad ta vis tiek buvo kažkoks toks bendruomeniškumas, įgūdžiai tokio kolektyvo, kurie paskui išnyko, viskas labai pasidarė individualu ir viską. Ar ką nors galim pamatyti? Nu, paskui, aišku, žmonės prakuto, tikrai pinigų turėjo ir visko, bet kaip ta visa, ar yra viskas tik tai, taip sakant, kažkokie praradimai, nuostoliai ir griovimas?
1: Aš sakyčiau, kad praradimai yra svarbesni šitoje vietoje, bet galima kalbėti ir iš šitos perspektyvos. Ir iš šitos perspektyvos žiūrint, tai čia tenka turbūt prisiminti, taip vadinamą, modernizaciją. Šita reforma jį agrarinę visuomenę padarė jau postagrarinę, jį jau pritraukė link industrinės visuomenės, Jeigu tarpukario Lietuvoje 80% žmonių gyvena kaimuose ir užsiema žemdirbystę, tai jau 59 metų surašymo domenimis jau tik tais apie pusę Lietuvos gyventojų to užsiema ir ilgainiui šitas procentas tik tai mažėja. Tai reiškia, kad žmonės kraustosi į miestus ir įvyksta tas toks socialinis mobilumas, kuris tarpukario Lietuvoje vyko, bet kur kas lėčiau. Tai žmonės dėl tų jiems atsiradusių galimybių, vėlgi paimkim va, tą mūsų bendrą amžinatilį pažįstamą Terlecką, jis turbūt būtų nugyvenęs tą savo gyvenimą kažkoks, nežinau, nu galbūt siekęs kaip vyriausias sūnus turėjo tam tikrų privilegijų, bet jis gimė valstiečių šeimoje, maža žemė valstiečių šeimoje. Tarpukario Lietuvoje siekti aukštojo mokslo buvo labai brangu ir jis turbūt nebūtų turėjęs kur to pasiekti. Galbūt ten kažkokią specializaciją būtų įgavęs, o sovietmetis vis tiek pasiūlo nemokamą aukštojį mokslą. Su niuansais tam tikrais, bet daug dalykų jis pasiūlo nemokamai ir jis pasiūlo tą vat, galimybę išsivaduoti iš tos vat, savo valstietiškos kilmės. Tai šitas niuansas yra svarbus, o kitas dalykas tai vis dėlto ta sovietinė gerovė, kuri, nu, daliai žmonių tikrai vis dėlto, mes galim ir ironizuoti jos atžvilgiu, bet jeigu tau seniau, net ir dabar Lietuvoje, vat, neseniai skaičiau Šaulių sąjungos atstovai Pasvalyje, ar kur vienai garbaus amžiaus moteriai įvedė elektrą. Jie iki pat šiol 2026 metais vis dar pasišviesdamo žvakėmis. Tai yra milžiniškas kontrastas, patogumo klausimas, tai, kad tu maisto jau tau nereikia ten tasyti pirmin atgal į rūsį, tam, kad jisai nesugestų taip greitai, jau tu vat, yra šaldytuvas. Ir visa tai atneša tą sovietinę gerovę, galų galiai yra tas šiferis. Tau nereikia rūpintis ten šiaudais, kurie ten pūna vis tiek, ar ten siedromis kokiomis nors. Nu, užsidėjai tą šiferį ir sėdi savo patenkintas. Stogas virš galvos yra nelyja, nu ir tau yra patogiau. Ir tas sovietinis patogumas, jisai vis tiek, jisai skatino žmonės tam tikrą prasme ir prisitaikyti. Ir iš šitos pusės tai turbūt galim matyti va, tą teigiamąją dalį, kuri iš tiesų vis tiek yra, jeigu žiūrėtumėm iš nepriklausomos Lietuvos perspektyvos, vis tiek neigiama daugiau, nes jis skatino žmonės prisitaikyti.
2: Ar daug tų idiotiškų pavadinimų buvo, sakau, auksinių varpų ten? Ir...
1: Daug. Daug auksinių varpų, Lenino kelio, vėliavos, Stalino, konstitucijos, pasieniečių, kosmonautų. Daugiausia, tai aišku, visokių ten ne tik auksinių varpų, sidabrinių varpų.
2: Raudonųjų
1: varpų ne, bet raudonųjų gurguolių, visokių raudonųjų vėliavų, tai tikrai daug. Kas įdomu, tai kad irgi čia tuose pavadinimuose atsispindi tai, kaip buvo žiūrėjus.

prima apskritai sovietinės Lietuvos kultūrą, į tą net ir 19-20 amžiaus lietuvių kultūrą, ją depolitizuojant ir paliekant tik tą etnografinę. Tai

0: turėti savo pavadinimą.
1: Nu, Žalgirio, tai atrodo, buvo.
0: Žalgirio buvo, nes Žalgirio apskritai simbolis tiko, nes ir sovietinių partizanų dalinys buvo, nu, tiksliau, diversanto reikėtų sakyti, Žalgirio vardo, visi mūsų sporto klubai Kaune, Vilniuje irgi Žalgirio vardą tą turėjo, tai labai tiko dėl to, kad tai yra antivokiški siužetai, tai kolchozų tai dabar taip neatsimenu, bet turbūt, kad buvo. Buvo net ir Dariaus ir Girieno kolchozas bent vienas. Labai daug Žemaitės vardo kolchozų, kas irgi tokia, nu, vat, pagrindinė turbūt moteris rašytoja šalia Salomėjos Nėries irgi, aišku, be galo daug kolchozų buvo. Tai taip, tai vat, matėsi, kad tai buvo tam tikras vat, atspindys tos apskritai tokios viešosios sovietinės kultūros.
1: Kas to pačiam buvo ir netikėta, ir įdomu, ir nauja visa. Nu, tai nauja turbūt daug kas buvo, kadangi tu tikrai negyvenai ir tą tyrinėjant. Ir kaip ateity, kiek dar lieka tų kampų, pjūvių visų, kalbant apie tą kolūkinę praeitį?
0: Tai pagrindinis kampas, kuris lieka, sakyčiau, tai yra vat, tai, kas įvyksta po to. Vat, tas kolūkinių gyvenviečių steigimas, mes jį taip matom, jau galim papasakot, kas ten vyko, bet nu, trūksta, sakyčiau, dar tos gelmės dimensijos kažkokios, kažkokių šaltinių, kažkokių ego dokumentų, dienoraščių, laiškų, kurie vat, prakalbintų vat, tų žmonių jau kasdienę perspektyvą.
1: Tai daug šių namelį ten ir
0: jis... Nu, taip, tai vat, kas ten įvyksta, kaip melioracija keičia žmonių santykį, nes irgi čia yra susiję dalykai ir vat, kaip vat, tas kaimas, koks jisai atrodo vat, perestroikos išvakarėse. Tai čia šitai lieka. Sakyčiau, gal pagrindinis dalykas, kuris mane nustebino, tai, ko aš pamačiau daugiau negu tikėjausi, tai vat, yra ta žmonių autonomija, tas jų subjektiškumas kažkoks net ir dešimtmetis po kolektyvizacijos, kad žmonės vis dar gyvena iš to, ką jie patys gali daryti. Tai yra, jie gyvena iš savo individualaus darbo, o ne iš kolchozinių darbadienių. Tai yra, kad tas vaizdinys, kurį mes turime apie tą vat, prispaustą visuomenę, jisai galioja, bet su daugybe niuansų. Ir kaime, bet ypač, sakyčiau, po Stalino mirties, ta sovietų valdžia buvo kur kas silpnesnė ir priversti tuos žmonės kažkaip juos keisti, juos transformuoti, keisti jų tapatybės buvo kur kas sunkiau. Tai, kiek jie išsaugo tos autonomijos, man buvo toks, sakyčiau, pagrindinis atradimas, kad net ir po kolektyvizacijos matosi, kad tai yra žmonės, prie kurių valdžia turi taikytis. Ne tik jie taikosi prie valdžios, bet ir valdžia turi prie jų taikytis.
1: Minėtas istorikas Norbertas Černiauskas, kuris apibūdina tavo knygą, tai jis kalba ir apie tas nu, pasekmes arba tą, nežinau, poveikį tokį, kurį jaučiam iki šiol to. Tai kas čia būtų, mąstymo klausimai kokie?
0: Tai irgi čia tas klausimas, kurio dažnai sulaukiu per pristatymus, tai aš dažniausiai kalbu apie mentalitetą tam tikrą. Tai yra tai, vat, ką mes kalbėjom apie tą moralę kažkokią, apie tai, kad yra tavo turtas yra vienaip ir yra toks kolchozo turtas, kuris yra niekin. Tai va dabar iš paskutinio politinio aktualijų visų tų čekučių skandalų, iš to, kaip yra bandoma tvarkyti su visuomeniniu transliuotoju, tai man atrodo, mes iš to matom, kad yra vat žmonės masto taip, kad yra mano asmeninė kišenė ir tada yra vat, kažkieno, niekieno. Tai yra, nėra to vaizdinio apie bendrąjį gėrį kažkokį, yra daugiau vat, tas niekieno. Ir tą niekieno turtą...
1: Nes tai, Europos Sąjungos įvairius.
0: Taip, tai yra vat, ne mūsų bendras reikalas, o tai yra kažkas, ką galima tiesiog išnaudoti savo asmeniniams reikmėms. Ir čia vat, ir su buvusio premjero atsistatydinimo aplinkybės, irgi, kur dabar ir teisėsauga aktyviai yra įsitraukusi, nu, man atrodo, rodo, kad... Vat, turbūt buvo sunaikinta ta tarpukarinė idėja apie bendrąjį gėrį, kuri, nu, ji nebuvo visuotinai paplitusi, bet sakyčiau, kad kur kas daugiau žmonių mąstė apie tai, kas mus visus susieja ir kaip mums reikia va, tą bendrą kažkokią gerovę kurti kartu. Dabar vis dar mes matome žmonės, kurie visų pirma mąsto apie tai, ką parsinešti iš valstybės ir kad jų pačių gerovė pagerėtų, o ne kad bendrasis gėris nuo to pakiltų.
1: Nu ką, ačiū Antanai, tai tas Antanas Terleckas, kurį čia kelis kartus paminėjai, būtų tikrai laimingas tą knygą skaitydamas ir girdų tave, na, aš gal turėtų pastabų.
0: Manau, kad turėtų pastabų.
1: Bet čia jo irgi tam, tai kad tu istorikas, tai čia jo irgi, manau, kad svajonės toks įsipildymas, nes jis pas negalėjo baigti, gauti diplomą ir to darbo dirbti, nors, aišku, buvo 100% istorikas ir dėkui Dievui, kad tu tą paveldėjai.

išsamią monografiją Šiferio byla. Kadangi pradėjome poezijos posmais, tai ir pabaiga ištrauka iš eilėraštuko, tik jau ne klasiko, o liaudies sukurta. Įkyrėjo kolchozieną, jos neėda net šuva, keulės graužiasi per sieną, žmonės reikia baudžiava. Iš mažosios studijos jūs klausėtės laidos Kultūra ir religija. Kalbėjo knygos Šiferio byla autorius, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras Antanas Terleckas. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Visas mūsų studijos laidas galima išgirsti LRT radiotekoje. Sudie iki kitų susitikimų.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Radijas.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Radijas.
1: Penkiolika valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad remčių skausmas tapo ne tik istorinė tragedija, bet ir vilties puslapiu, leidžiančiu kalbėti apie valstybės tęstinumą ir ateitį.
2: Šis istorijos puslapis be jokios abejonės yra tragiškas, tačiau kartu mes vadiname šį puslapį ir vilties puslapį, nes jisai leidžia mums atversti Laisvos Lietuvos knygos lapą ir įrašyti jame mūsų istoriją, mūsų kartos, mūsų Lietuvos istoriją. Ir aš labai tikiuosi, kad šis puslapis bus daug šviesesnis, daug optimistiškesnis. Jame taip pat bus ir visokiausių negandų, ir visokiausių pavojų, tačiau mes rašysime tvirtą ranką, mes tikrai žinosime, ką ten norime įrašyti, ir mes paliksime ateities kartom galimybę atversti dar kitą puslapį. Lietuva yra amžina.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Gedulo ir vilties dieną visoje šalyje pagerbtos sovietinių represijų aukos. Vienikė 1953 iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar per 150 tūkstančių lietuvių įkalinta. Atminimo ceremonijoje Seime teikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms, vidurdienį aukų atminimas sostinės Nepriklausomybės aikštėje pagerbtas tylos minutę, pakeltos valstybės vėliavos. Visoje šalyje per akciją atminties neištremsti skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino ankstesnius pranešimus, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos Jaroslavlio srityje, esančiame už 700 km nuo Ukrainos sienos, o gynybos pajėgos chemijos gamyklai Azot Tulos srityje. Pasak jo, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė oro eismo apribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbti oro pavojaus perspėjimai. Be to, ukrainiečių pajėgos sudavė smūgių Rusijos kariniai logistikai laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Rusijos pareigūnai pranešė apie vieno žmogaus žūtį. Tuomet Ukraina praneša, kad pastarąją parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 22 buvo sužeisti. Atakuota Sumų, Donecko ir Zaporižios srityje. Preliminarios prognozijos rodo, kad Šveicarijos rinkėjai atmetė siūlymą siekusi pažaboti imigraciją ir apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Tokį siūlymą teikia dešinioji Šveicarijos liaudės partija. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek per 9 milijonus žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei iniciatyva būtų sulaukusi palaikymo, gyventojų skaičių pasiekus 9,5 milijono, būtų įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai. Lankomiausio praėjusiu metu gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigalioja nauji greta skardžio esančios stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol teks mokėti pustrečio, už kiekvieną kitą pusketvirto euro. Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus teigimu tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilių srautus šioje teritorijoje.
3: Tai visų pirma, motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas už stovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eismas vyksta per šį karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių ir žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti į aplinkos tvarkymą ir aplinkos gerinimą. Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslas yra, kad nuo antros valandos brangsta.
1: Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus. Teigiama, kad norintiems Olando kepurę pasiekti pigiau yra ir kitų alternatyvų. Galima atvykti viešuoju transportu arba dviračiu. Norintiems atvykti automobiliu siūlomos ir pigesnės alternatyvos.
4: Yra alternatyva visai netoli, už kilometro Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrį regioninio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne, tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
1: Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 šilumos. Artimiausią naktį debesuota su pragiedroliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedroliais, protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 15 valandų ir beveik 6 minutės.
0: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandien laida bus kiek kitokia. Rokiškio gyventoja Janina Sakalauskienė švenčia 105 metų gimtadienį. Janina, ištikima Lietuvos radijo klausytoja, 5 metais vyresnė už patį radiją. Janina laidoje už Vilniaus esu kalbinęs prieš 5 metus, artėjant jos 100 gimtadieniui. Šiandien skambinu Janinai, kad pasveikinčiau ją su tokiu mums žmonėms retu jubiliejumi ir paklausčiau, kaip jai sekasi ir kaip jį mato Lietuva šiandien.
5: Alio, alio, močiut, labą dieną, girdit?
6: Labą dieną, girdžiu.
5: Čia Edvardas iš Lietuvos radijo. Lietuvos radijas jūs sveikina su 105 gimtadieniu. Kaip gyvenat?
6: Ačiū labai. Gerai gyvenu labai. Šiandien daug aplankė mane, prisiminė ir meras, ir kunigas, ir visi giminės suvažiavo. Turiu šitą savo dukras kaip pamatęs. Jos man tik ir taip liepė, ir taip liepė, kad... Išpašė ir, nu, vienu žodžiu, esu labai laiminga ir pagerbta vis daugą.
5: Kaip švesit gimtadienį?
6: Tai jau atšventė, jau viską švenčia daug.
7: Taigi svečių pilna dabar.
6: Svečių turiu gyda.
5: Tai dar nesibaigė šventė, ne?
6: Šiandien nesibaigė. Šitą patys artimiausiai šutienos atvažiavo visi trys mano sunėnai.
5: Jums 105 metai, jūsų aplinkoj dar yra žmonių, kurie yra tokio amžiaus vyresni, ar jūs čia vienintelė tokia?
6: Aš Rokiškį gal nežinau, kad tai yra. Gal tai yra, ar nėra, nežinau, negaliu pasakyti aš.
5: Bet savo aplinkoj jau nieko nepažįsta tokio amžiaus, jūs vienintelė, ne visos draugės jau seniai numirusios.
6: Mano aplinkoj tai visi myri. Aš savo giminiai palikus kaip palikonis tokia jau... Visi anapilinišėjai.
5: Jūs esat visiškai Lietuvos radijo klausytoja, mes dabar Lietuvos radijo 100 metį švenčiam, jum pačiai 105 metai. Koks jausmas būt vyresniai negu radijui?
6: Aš labai atsimenu, kada radija atsirado, dar kai aš buvau, daėjom į mokyklą, jau aš Smetonas laikai, tada radijų nebuvo šitų. A pas jau atsirado radija, tai vežioja agentai po kaimus, siūlė šitos aparatus. Ir labai ėjom klausyti pas kaimynus, klausyti radijas labai, labai, labai. Ir dabar prisimenu, kaip ėjom klausyti, siūlė, po 20 litų kainavo aparatas, reiškia, išmokėjimui.
5: Jūs labai daug klausot radijo, domitės aktualijom, politiką. Kaip jūs dabar

0: padėtį Lietuvoj vertinat?
1: Lietuvoj dabar tokia kaip palaida buvo. Aš nežinau. Tokia valdžia mūsų labai netokia.
0: Kuo netinka, kas kliūva?
1: Nu, kad jie niekaip negali susiderėti, tai deras kaip turgus koksai. Aš šitą klausau, tai va tikros turgus, tai tas šakalienė, tai ta rugienienė, tai pas popiežį. Nu, vienu žodžiu, tokie nemoku pasakyti, aš žmogus nesu papu. Bet man jau to valdžia, šitie socialdemokratai tai netinka.
0: Ko palinkėtumėt Lietuvai, nes dabar jūs girdės per radiją šitą mūsų pokalbiuką daug žmonių. Ko jūs palinkėtumėt mums visiems?
1: Palinkėčiau, kad Lietuva būtų graži, kad būtų tokia, kaip buvo, kad būtų žmonės, nu, tokie nepikti, nesusirauki, kad vienas kitam nepavydėtų. Tai va šitas labai yra žmogui nesveika. Aš gyvenime kiek nugyvenau, aš niekam niekada nepavydėjau. Nors mano buvo gyvenimas nerožėm klotas, bet pykčia aš neturėjau net vieną.
2: Linki Janina Sakalauskienė, Rokiškio gyventoja, švenčianti 105 metų gimtadienį. O dabar grįžkime į 2021-uosius, Janinos 100-ojo jubiliejaus išvakarės. Tuomet Janina laidoje už Vilniaus pristačiau taip. Senatvė – dalykas, apie kurį tikiu esate pagalvoję daugelis iš jūsų. Ir tie, kurie dabar jauni, ir tie, kurie jau įžengia į tą senatvės tarpsnį, kad ir kaip kas jį suvokia. Kaip džiaugti senatvę?
1: Daugiausia skaitau. Radija man eina kartais per naktį. Aš mandalę prižiūri, švaru, daug dėvė kiekvienam tokį senatvę.
2: Kaip susigyventi su patirtimis, kurios atrodytų nepakeliamos? Smurtas, salinantis darbas, artimųjų ilgesys.
1: Aš visą laiką lagerį su jumar buvau tokia, būdavo nedėjoti, vat gyvent su viltimi.
2: Ir kaip su šypsena laukti savo 100-ojo jubiliejaus?
1: Žmogus mirė, žinai, kad ir mirsi. Aš atgyvenau savo amžių, ai, kaip gailiuos, kad praėjo. Vat, sakė, man nėra, vat, iššūkio. Ir gyvenime, sako, žmogus gims tada, iššių būdamas jam jau likimas yra paskirtas. Na, likimo nepabėgsi niekur.
2: Atsakymus į visus šiuos klausimus kuo puikiausiai žino Rokiškyje gyvenanti 99-erių Janina Sakalauskienė, kurios gyvenimą paženklino sovietų priklijuota politinės kalinės etiketė – lageris ir tremtis.
3: Už Vilniaus.
0: Ponia Janina, jūs labai daug klausot Lietuvos radijo ir aš girdėjau, kad jūs vat, pasakėt kai kuriem žmonėm, jūs labai norėtumėt, kad vat, Edvardas Kubilius jūs pakalbintų. Kodėl?
1: Nu, man įdomu, aš kad tada, kas patinka ir aš noriu, kad jūs pakalbintų, kad aš noriu pasakyti savo praeitį, vat, gyvenimu. Ir šitą, dabar tai neteina, ateina kūnikas dekanas tas, ko, tai aš jam dar, jis man pakalbina, aš su jais, jie pasistėbė, kad man tiek metų, ir aš jam pasakiau vieno eilėraštį, tai kad jis man sako, oho, šimtinė. Jeigu norite, aš jums galiu pasakysiu.
0: Pasakykit.
1: Palikau mes tėviškė brangiausiai, kaip svyra nunokė rugiai, su rūdinė gelstančiais lapais tėvinę namus palikau. Ta vakarą sodai rūdojo ir verkė darželį rūto. Ant kojų man dūzgarė težai, neverk mylimoji viena. Ten vaikščiojo sargas paniūrės, tamsus juodas kaip naktis. Prie vartų suklūpus mergaitė, jos laukė skaudžioji būtis. Čia ašaroms laistyti narą ir kamerą šiepverktą, o brangi tėvinė, kaip gerą matyti sapne. Išniks baisų sapnas, sapnuotas ir grotas plėn, nes išniks tik žaizą širdyje išverktas, niekad, niekad neužgis. Padangėmis paukščiai dar klykė, neverk, nelydėk, mylima, tu drąsiai prieš audrą savę ir dainą tėviniai dainu. Mes grįšim tenai, kur gyvenam, kur leidam jaunystę linksmai, kur dainos skambėjo partizanų trispalvė papuoš vėliava.
0: Ponė Janina, sakot, norit, kad aš jūs pakalbinčiau, nes jūs norit papasakot apie praeitį. Kodėl?
1: Nu, Man įdomu, kad mes kaip gyvenom Smetonais laikais. Buvom tokie, žinai, kaimai pilni žmonių, bažnyčias pilnas, kunigas kalėdoja, važiuodamas sekmadieniais, einam bažnyčiam šeštadieniais, sekmadieniais, vakarušką kaimį būna, šokdavo armoniką, groja. Kažkaip tai jaunimas buvo toks linksmas, žinai, ne toks. Ale būdavo šeštadieniai, skambo dainas, gražiausia, mano tėviškė buvo palakajys vadinas, prie baltųjų, juodųjų lakajų. Ir policija buvo tokia, žinot, labai mandagus buvo ir, nu, žmonės buvo geria. Ne taip pat dabar, kaip pažiūrėkit, mes ėjo mokyklą, kokia buvo drusmė. Mokytojas buvo figūra. Būdavo mokyklą, mano buvo pirmas mokytas Černeckis. Aš jį sutikau, Tvytų Černeckių po 50 metų jintoj. Kiek mums buvo daug kalbos, ojojoj. Aš 4 skyrių tik baigiau. Man viskas pusi, man kažkai taip gražu, kad pasitavo praeitį. A vat jaunimas nesidamavo. Kažkaip jiem neįdomu, gal nežinau aš, kaip čia pasakyti. Aš dabar, kaip sakyti, praeitim gyvenu. Galvoju, aš šiandien gyvenu, rytoj gal numirsiu, o taip, žinot, jeigu aš daug klausau pageidavimus, jau 100 metų jau daug. O dabar perskaičiau dar knygą ir jūs gal esat, aš tremtinių daug esu perskaičius. Mums reikėjo mūsų kančių stebėra, jis 106 metus išgyveno. Kaip jis nėra, parašo visą, nu, apie lagerį, žinot, kaip tai šunienų valgyti. Nu, visas, paskui kas apverks mūsų dalių. Jei nebūt nedėjus mane laimę, ir romanų paskaičiau. Nu visu, man įdomu, aš įdomu. Nors aš to, kaip sakom, mokslo didelę neturiu, bet man kažkaip tai tas įdomu buvo viskas.
0: Jūs sakot, kad šiandien sulaukusi 99 metų ir jau netrukus švesinti 100 metų jubiliejų, gyvenat praeitim. Bet vis tiek gyvenime kažkokia dabartis irgi yra. Kokia ta jūsų dabartis? Kaip jūs gyvenat šiandien? Ką jūs veikiat?
1: Aš dabar daugiausia skaitau filmus, televizorių žiūrėdavo, dabar televizorius mažai, radija man eina kartais per naktį. Aš pabundu ir klausau ir visų dienų ir skaitau laikraščių. Dar šiandien vos straipsnį perskaičiau apie Masiulį, šitą, kuris tas, žinot.
0: Čia kuris?
1: Nu, kur tis, kur Lenskų tos suriši, kaip jie dalinas visą giminę pinigais. Įdomu, reiškia. Man buvo šitokie straipsniai įdomus. Aš politikas, žmogu, man juokias iš mani kiti giminiai, sako, politikė mūsų. Man įdomu, žinot, gal man taip aš ir dabar taip įsakau, aš praeitim gyvenu. Ir ateitis mano, aš gyvenu dabar neblogai, man dalia prižiūri, švaru, man vaistų yra ir nu, vienu žodžiu, daug dėvė kiekvienam tokį senatvę. Aš dėkinga savo dukram, anūkui, mano genukas dabar sadybų turi prie Zarasų. Laukiu antrą pronukę. Nu, va toks va gyvenimas. Tada, jeigu į mano jubiliejų 100 metų, bus antros pronukės. Pirmai pronukė jau 5 metai.
0: Januko sadybą buvot nuvažiavusi?
1: Buvau, da buvo, kai žentas gyvas buvo. Tenai labai graži sodyba, jūs nuvažiuokit, kai kada pažiūrėsit. Tai pavadinimas milžinų. Tai buvo šitie, ten labai apsadinta kūjam. Tai 105 tujas pasadinta vieną eilę. Kitoje eilėje agliam tom apsadinta. Namas toksai kaip pilaitė padaryta šitą balių. Daryt man jubiliejų buvo 95, ten jubiliejų buvo žmonių. Nu, vienu žodžiu, labai graži sadyba, pirtelo ir šitas prūdas ir prūdį pasadinta lelijas, baltas žydį. Vat nuvažiuokis, kada pavardė jau merkys.
0: Ponė Janina, sakot, prastai matot, bet skaitot. Kaip jūs skaitot? Čia teisybė, kad jūsų didinamuoju stiklu lūpą vat braukėt per tekstą?
1: Turiu lūpą tą. Aš turėjau tą mažytę, o dabar tu su rankenu. Tai aš su ją. Ir taip dar su ten kalendorio lapelį perskaitau be nieko, be akinį, be tos lūpas. Ten nedaug, bet perskaitau. Kiekvieną dieną aš turiu plėšimų kalendorių. Tai aš dar perskaitau ir daliai paaiškinau. Va tą pažiūrėk, tą valgyk, tą valgyk. A, taip jau laikraštį. Nu, inkurai tų vidą perskaitau. Ar Lycka, va tenai visos tos, va tos spanuoti pavadinimai. Nu ir apie šitos seimūnus paskaitau. Nu, man įdomu, aš nežinau, aš gal biškim aš ir kaip saka ir supratau, nežinau. O dabar tai gyvenimas praeitim ir jau aš dabar tik tai linkiu, kad būtų jaunimui geras gyvenimas ateitis, kad nereikėtų tiek matyti, kiek mūsų Lietuva. Tiek aš perskaičiau apie Ramanauską, o dabar va nesinai perskaičiau istorinį knygą, gal skaitėt jūs? Taigi kiek koks jų gyvenimas.

0: Mums buvo, ai, jiegi, aš visą įsidėmėjau, kaip Kazimieraitį nušovė tie skrevai, kaip jis pasakė, jam pasiaiko tą plaisį Lietuvos žemę krauj savo. Aš kelius kartus apsiveržiu, aš partizanų gyvenimų žinojau, aš už juos ir sėdėjau. Vaistų atnešiau tave nemo, tai šitą pasakė ir gavau 25 metus, bet aš jų gyvenimu, tai čia neduok Dieve. Šitaip, čia baisu.
1: Ir papasakokit apie savo tremtį. Kiek metų jums buvo, kai jūs ištrėmė, kodėl jūs ištrėmė, kodėl jūs politinė kalinė esat?
0: Mes gyvenom tarp miškų. Ir tai buvo partizanų, Labanoro, Gitinė Saldutiškė, tie buvo, nedar kitų ir pavardį, slapyvardį žinau ir pavardys. Nu ir paskiau vienas buvo sužeistas. Ir man paprašė, aš jau savo namuose buvau vaistų, aš nuvažiavau į Turkiją, buvo daktaras, aš paprašiau vaistų, bet aš to daktarą neįskundžiau, man jau tas, kurie raftavo labai stiprinę daktarą pavarė. Sako, ne, aš žinau, ne, niekas, sako, man prisakė gauti, jeigu neduos, tai sako, jam atsidinai, bet tą daktarą neraštavo nieko. Ir atnešė jie vaistų, ir po to vaistų galiu savaitės laiką netoliu mūsų, tai buvo jų bunkeriukas, saksai. Nu, tai kaip tik iš Panevežys tai raštavo. Tai tada mano pusės ir jas buvo tiesa dar draugas, partizanos Balandis Lapyvardė buvo. Tai ten pusės ir labai mušė. O jie kaip ją mušė, tai nedaug dėjo, bet jį jau 20 metų kaip Anapilin išėjus. Kartu buvom sėdėjom, jai buvo 25 ir man. Tai va, tai baisiai mušė ir į mane kai raštavo, tai dar vieną kartą tą sušėrė man smarkiai per nugarą. Tada Panevežytė, na žinai, buvo, aš va, skaičiau šitą knygą, kraujas tekėjo upeliai, gal jūs skaitėt šitą. Tai va, kaip tik, tai kai pagalvoju, kaip mušė to žmonės, toks Kazavenka buvo labai žiaurus, nu, ruskis, vadistas. Tai kiek tada buvo, Lūkiškis buvo, pilnas antras korpusas, tai pilnas kalinių trijų aukštų. A mes Rusy sėdėjom šitam jau mirtininkų kamerai. Jo, kaip tik buvo, aš žinau, birželio mėnesis, šitą vasarų šventą Petrą dieną mum iš Lūkiškį vežė Vilniaus šitam peresilkankį vaidiną. Ir ten mum dvi savaitės. A jau toj Vilniaus taip perasilkai, kai žiūrėjau, perskirimą punktį, tai gyvenam kaip gyvulėjai, žinot, tiesiog. Vienas ant kitą gulėjom, sikrų. O paskui varė vagonas, Edvardai, aš negaliu sakyti, kaip baisu buvo. Sakytum, kai kokis žvėris, kai savėja šitą iš vienos pusės, iš kitos, šitokiai šampalais ilgai, šūnys įsižiojai, a mes kaip tokie nabagai su savo maišeliais suvarė kaip gyvulius na rytą. Iki vakaro Vilniuje stovėjom ir vakarį jau sujudėjom ir visi pasakėm su Dievu Lietuva. Ir rytą pabūdam jau buvom apie Minską jau. Jau, kad atrodo, ir gamta kita ir pamatėm kauhos. Nors tie vagonai gyvuliniai langeliai buvo, bet vis tiek dar buvo šitiegi ir grotas. Bet per grotas jau, o aš kukumpavim, taip vandam baro visą baisų šitą.
1: Ir kiek metų prabuvot tremtyje?
0: Septynius metus ir aštuonius mėnesius. A jeigu reikėtų buvę visą atsėdėti, tai mes buvau išskaičiavus 72 metais, būtum grįžus jau 50 metų su virš turėjus. A kai grįžiau iš lagerio, 33 metai buvo.
1: Ir kaip atrodė tie jūsų gyvenimo 7 metai, 8 mėnesiai tremtyje?
0: Bais, žiaurus. Žiaurus, žinia, darbas sunkus buvo, oi, dieve, kai pagalvoji, ateina iš varaką, atvaro rytą, šešiom, vakarį, reiškia, atvaro iš darbą ateinam, kokie 5 kilometrus, 6 darban, varo 30, daugiausiai buvo brigada 30 žmonių, atvaro skaičiuoja, veina valgyklą, iš karto nenaveina, da panumerio iššaukė, tai tada pavalgam iki 9 miegoti negalima. Reiškia, dar pravierka, tai na, patikrino, tada tik eini gulti. Tada jau, kai rytą vėl, rytą girdim, jau buvo tokie didelį štangą pakabintą, jau mušė tai visas barą ir zona girdis. Čia baisu, jeigu nepaklausysi, ką pasipriešinsi, tai va darbą nuvaris, iš darbą tiesiai karcerin. Ir tas karceris šaltas. A kai va kamerai sėdėjom tardami, tai buvom kokie gali 8 žmonės ir viešas tualetas buvo, jokie atidangčiai, nieko buvom ant grindų, va, bliudelį. Aš vasarai

0: jau tikinti, meldės dabars. Ir su viltimi gyvenam, ko tokia buvo viltis. Vis tiek, vat, daug buvo labai protingų žmonių, kur sakydavo, tikėkitės, niekada vas nesėdėsi čia. Viena mes Mordovinkai mums nuvežė, ašgi nežinojau nieko, ir pirmus laiškus gavome, tai Mordovė siuvykla buvo, tai pirmas lageris. Ir kaip gavom laiškus, kad aš mamą išvirktą, aš labai verkiau, ir paskui kiti verkė, tai išviešti jau. Ir atėjo viena Baltarusė, 25 metais daktarė nutei. Ir jinai sako, dievuški, neplačiasi, būdite nuo svabodų, nebūdite sėdėti, būdite. Ir taip nuraminamu visus, kad visi. Ir tai mūsų į Mordovę gal 3 mėnesius išbuvo įsivyklą dirbom. Tai siuva tos bušlatus lagė. A paskui iš Mordovė gimė, tai tokie poštik. Nu, gamta kaip ir Lietuvoj. A jau, kai mums nuvežė atėjo ir Hangelskin, tai atėjo poliarinės naktys, poliarinės dienas, naktys nebuvo, jau baltas naktys. A dabar tokiu laiku, jau eina šviesin, gegužės jau birželis ir liepa jau, a paskui jau rūpiučiais tamsin, a jau kaip jau gruodį laktys tas į saulę. A kai vasarų, tai aš įsidėmėjau, tai pusį saulės nusileidžia į pusį yra vėl kelias ir vėl. Būdą dirbdau, varydau, dirbam prie benzino, ar tik snapas vadinas, prie Baltosios jūros. Atvažiuoja vagonoj ir reikia tokias bačkas po 300 litrų. Ir jos reikėjo kačiuoti, va taip kaip penktą aukštą. Tokių padeda tokias kartis ir supilia ir kitos bačkas reikia valioti, kiti stata. Ir paskui reikėjo užrašyti, kad reiškia tokio numerio, 74 numeris buvo šito benzino ir 93 buvo. Ir paskui buvo da, toks labai šitai lėktuvinis benzinas. Tai jau labai atsargiai reikia, tik su variniais šitais raktais sukdavosi, jau nebuvo jokių gėlėrė, kad kybirkšties nebūtų. Tai vietoj tai lagerį buvo molotas, kad statė miestų. Tai irgi labai sunkus darbas buvo. Umbalas, pagalvokit. Visą tai kastą, tai tranšėjus tos ir šitos užpylė tą pamatus, tos visą reikia būdavo, tai aš dirbam prie statybų atvežo šitogi bitonų. Bitonas su akmenim su visą ir reiškia, kad greit nesustinktų, tai mygam, tai tiesiog paprakaitų supiliam su juos ir tik bitonuoja iš pamatų statybai. Nu, vis tokio neteko lengva darba labai. Bet vat, vis tiek gali, aš kartais pagalvoju, gal ir Dievas yra. Vis tiek va davė jėgos ir va toks va gyvenimas buvo.
1: Kaip prisimenat tą dieną, kai sužinojot, kad viskas, jau galit grįžti į Lietuvą?
0: Oi, aš negaliu jums įsivaizduoti, aš negalėjau, aš kaip stumiau tą norečkę, kaip jinai va sakė, aš kaip stumiau ją tolin. Sako, eik, aš jokus krati. A jinai sako, nes jok teisingai, sako, eik, va, šiandien, va, tai šeštadienis buvo. Vakar jis sako, eik, va, dabar tai sančiasnė tokia buvo. Nu, vaktai, sako, atsižymėk ir tenai, reiškia, nu, paveiksos tai iš karto ir išrašys šitą jau statin, kur pečiorai, mesgi pečiorai padarė dokumentus. Tai kai nuvejau, atidavė ir bušlatų, ir šitą, ir pufaikės neėjau nieką, jau galėjom vežtis namo, nenoriu aš rūbų, nei nieką. Tai šitą dvi naktį, sako, reikėjo ten pabūti, dvi naktį, šeštadienį, iš vakaro naktis, buvo sekmadienį visą dieną, ir dar pirmadienį. Tai ilgiau pabuvo, negu šitie 7 metai. Kaip atrodo, ai, jai pasižiūri, da, tiek, kadu. A jau kaip išėjau į zonas, tada jau kažkaip pasitikėjo, da nesitikėjo, galvoju, galiu ateiti pasakyti, kad ne.
1: Ta kelionė, kaip atrodė, iš toli vėl į Lietuvą?
0: A jai kaip, mums turėjo ateiti pasitikti. Mes davėm telegramų iš Vologodską. Ir jie apsiryka, jie galvoja, kad mes sekmadienį grįšim. Tenai darau, toks Čaplinskas buvo, tai draugai jo. Ir į pusėserę, mano Stasė Vilnį gyveno, Marytė sesuo, ir švogaris, jie susityrė, gavo telegramų ir, reiškia, sekmadienį jie ateisiu traukinę. A mes šeštadienį vakarį atvažiavom. Ir išlypom, niekas mūsų, bet, kaip sako, ležiuvį turi atrasti, žinojam antrašą šitos tiesi. Tai čia

0: Mano pylimo gatvė buvo, kaip mano parkovėjimo, anksčiau buvo pylimo. Tai jau netoli tai stoties įgyvenamės. Pamažu, pamažu pasiklausim. Ir neinam kieman, vienas žmogus išeina. Sakom, kur čia Ausenas gyvena? O, sako, va čia va šitas namas, tos durys. Ir pradarom mano dėdeną, tos Marytės mamą, ir sigandą, tu sako, o Jėzų, mesgi rytoj ruošiamės jūsų. Ir ant rytojos atėjo šitie jau mes jau namuose kambarį. Ir aš tą rytą atsikėlau, sekmadienį buvo, ai nuvėjau bažnyčiam pa aušros vartų. Man labai rūpėjo šitą. Nu, vat, taip pat. Ir kad ir grįžam, žiūrėkit, kaip į mums žiūrėjo žmonės. Aš žinau, gal ne visi, bet va, vienas, žinau, Kaunį, tai mano draugė buvo iš lagerio, irgi Kaunį gyveno, jinai apsivedė vyras jos jaulais. Sako, negaliu pernešti šitą lagerio kvapą. Kažkaip tai net baisu, va taip atrodo, kad mes kokie kito. Žinot, lageriai buvo visokių, labai baisių žmonių buvo, oi, oi, oi. Mes vadiname jos žučkai, batavykai tie, jie nedirba. Jiem nesvarbu, jie gali tave žmušti ir visą. Ir dabar tokių yra. Nu, a kaip mes politiniai kaliniai skiriamės labai smarkiai. Ir barakas buvo smarkiai skirtingi, kurioje politiniam kaliniam. Ir kažkaip ir viršininkai tie prarabai, kurie buvo visi gerbdavo daugiau negu šiandien. Šitie nedirba, jie sako, jau fašistai dirba. Va. Visokių žmonių teko matyti. Daug.
1: Vis dėlto gerai, grįžtat jau iš tremties į Lietuvą, bet Lietuva vis tiek yra okupuota, vis tiek ar ne, priešas čia yra. Kaip jūs su ta mintim toliau galėjote ištisus dešimtmečius gyventi?
0: Pabuvau Vilniuje gal 2 mėnesius, paskui išvažiavau į Kauną. Kaune pas tos Gutmanus buvo, tie irgi norėjo mane priregistruoti ir kvadratūras, naujas namas, visą. Neregistruoja, bet, nu tada aš sutikau vieną šlagerį, grįžus Aleksoti gyveno, nuvėjau ten pažįstamą, jinai parašė į ton laiškų, tai lietuviam irgi buvus, ir parašė, kad mane priregistruoja, kad aš grįnoriu važiuoju grįžti, ar tai lietuviai atrašo, tegu atvažiuoja. Pagalvokit, aš nuvažiavau svetimon vietan į ton ir sutika mani šitai staty, paklausė mano pavardį, visą buvo pasakius, ir tada pasakė Dičmanu, kokį 2 savaites, kol gavau darbą, valgyklą nuvėjau, ukrainietis direktorius valgyklą, šaktai buvo, šaktas dirbo. Nu ir dirbo valgyklai ir tada susipažinau su atsaklavu, jis mano vyras būsima, buvo dirbo šakti pačiam. Nu vat ir tada priregistravo, ten greit prie mane priregistravo ir tada dirbau 5 metus, išgyvenam intoj. A paskui, kai man gimė duktė Irena, a su Daliu aš jau nesčiau atvažiavau Lietuvon, čia va Rokiškin. Mano šis vyras Rokiškietis Sokolovskas, čia netoli 6 kilometrai, kai na Rokiškė.
1: Tai jūs jau savo vyrą sutikot jau gerokai po to, kai grįžot iš tremties, ar ne?
0: Jo, tenai intoj, aš jį dabuvau, tenai susipažinom. Jis irgi buvo ateistas 25 metais. Ten intoj labai daug lietuvių, kaip pradėjo po Stalino mirties, pradėjo tai kiek jie susiženijo. Da vienas kunigas Mildas buvo atsiženijo, buvo bažnyčia pastatyta ten, jo toks namas, va, paskui uždraudė šitie kavadistai bažnyčiai uždarė tą namą, kad jau neįtų melstis.
1: Pone Jėna, papasakot, va, kaip jum dar sovietmečiu, bet jau gerokai po tremties pavyko savo šeimą kurti Lietuvoje. Kaip jūs įsikūrėt, kaip jūs gyvenot, kaip jūs tą laikotarpį prisimenat? Gyvenat okupacijoj, bet jau nebe tokiom žiauriom sąlygom, kokiom gyvenot tremtyje.
0: Tai va, kai aš atvažiavau į Lietuvą, į čia Rokiškiną, čia pas, jis dar pasiliko intoj, a man dalė gimė Rokiški ir tada mūsų Rokiškis nepriregistravo, nepriėmė. Ar tik snapį dirba toksai Gersmanas žydas. Ir šita Sokolovskas švogris dirba tam Gersmui, sako Zagatskoti, sako priims tai. Kai nuvėjo Sokolovskas, sako mums bandytų nereikia. Ir tada mes Latvijan išvažiavom dūvultės, pirm draudybą kolokis už neretą. Tada aš melžėjui dirbau, šitą gėgerį pavadinimas, 15 metų išmelžiau karvės. Labai sunkus darbas melžka. Pagalvokit, kai elektros nėra, tai 21 karvę rankam reikėjo pamelžti. Tai mano mergaitės jau paauga, biškį tai aš būdavo prikėlį rytą, padėdavo pa įtyrėną dalio, pamelžti man karvių. Jos mokėjo ir agregatą pamelžti. Tai 30 metų Latvijai išgyvenau. Ir va, kaip tik tai sąjūdys tas vyda, tada Lietuvon peržiūrėjau pars brolių, panemūnyčiavo. Tai čia išgyvenau 9 metus. Išpašiau tą sodybą visą. A tą sodybą yra mano dėdės bus. Jis buvo Šaulių vadas, Smetonos laikai. Tai jinai labai graži buvo. Visą liepam apsadintas, medžiai, žilvyčiai tokie. Visą graži būdavo. Dabar apleista tą sodybą, visai baigė sugriūtęs į namas. Ir da, aš išpašiau ją. Vienu, kaip pasakų namę. Tai va. Dabar tai kas man, dabar viskas man gatava, viskas skustis negaliu, su daliu nesimaram. Tai sako, dar tai, kai kiti baras, aš būdavo vis žiūrėdavau šitų tėvą pagalbų. Kai pasižiūriu, ai, jiegi, kaip baisu, kaip tai maras, tai motina su dukterim, tai dukteris su tėvais, tai man net baisu, kokį. Vis tiek dar žmonės yra žiaurus.
1: Tai jūs pasakykit, nuo ko priklauso santykiai tarp tėvų ir vaikų. Kodėl taip nutinka, kad atrodo tėvai myli vaikus, o paskui tie vaikai senus tėvus laiko rūsiuose arba iš viso palieka be nieko?
0: Aš žinai pasakysiu dėl ko. Todėl, kad nėra tikėjimo, nėra jokios kultūros. Dabar mokytojas taigi niekas yra. Nu. Mokiniai reiškia, kaip mano duktė sakė, kaip jos ajatas, dabar mano anukas, kur sadyvagi. Reiškia, atei sako, aš teisės turiu dabar, reiškia, tai sako, kad čia ir parausi, tai visas teisės jam išbirėja. Ir dabar jis pats sako, mama gerai, kad man jis sako, pamokiai, sako, aš pats sako dabar, a dabar pats geriausias ir tėvas, ir dirba, ir stengiasi, jis televizijai dirba, šitą apšvietimį važiuoja dirbti. Dabargi tėvaigi leidžia. Tas jaunas gimamas, taigi jos leidžia vaikam, kur nori. Aš kai jau pasiskus vaikas, tai jie mokytų ir iškalios, nu. Tai va kaip šyra. Aš mokytojus užjaučiu, čia sunkus darbas. Mes taip kaip jam taip nebuvo.
1: Tai jūsų mintis yra tokia, kad tiesiog pirmiausia trūksta tvarkos.
0: Trūksta labai. Dabar pagalvokit, pasadina medelį ar kui išlaužą, eina, plėšia. Va čia Kavaliauskinė skundės kaimynė. Iš žiauriausias tai mergaitės. Sakė, išrovė gėlės. Dabar va čia pasadina medelį, kur kas sutės buvo. Jau vienu medelį išlaužė. Va kokie dabar vaikai.
1: O jūs, pavyzdžiui, išeinat į lauką bent retkarčiais?
0: Aš, žinot, bijau laiptai su laiptinį. Tai aš langų atidariau, kol galėjau, aš galėjau vaikščia su lasdėliu iki operacijai. Tai aš išeidau, aping namo apeinau, aplink apeidau, a kai man to lūžo koja, tai kai jau po operacijai, tai tik man daktaras sakė, jis netikėjo, kad šitokio amžiaus, klausė daktarų, kokia mano protė, jeigu tokiam amžiui operacija. Irena sako, oi, tas jo laikraštis skaita politikų. Jis paskiau atėjo pasižiūrėjo, sakė, tik judėkit, kai paruožiuoti namo, judėkit, nesėdėkit, nesinarvokit. Aš tikrai įsimasažuoju, turiu masažą, dabar vėl nupirka dalios 90 eurų čia paintinę. Kojas įsimasažuoju iš visą ir per petį turiu. Ir nieko vėl, aš per dien vaikštau vakar į man radiją garoja.
1: Dar tais laikais, kai išeidavot į lauką, turbūt vis tiek pabendraudavot su žmonėm. Kaip jums atrodovat, pavyzdžiui, žmonių požiūris į seną žmogų? Ar pakankamai Lietuvoje yra gerbiamas garbaus amžiaus žmogus?
0: Galima, aš kai yra, bet retai. Aš taip tik skaitau. Na, o dabar, kai aš atvažiuoju, man duktė, mes pasikalbam, pasitariam visavos, tai ako yra, o dabar aš žinau, vieną motiną su dukterėmis sugyvena. Dukterė, reiškia, sako, aš galiu eiti pro šalį prieiti, nesakyti, kad mano motina. Reiškia, dalynas. Čia mano duktė pasadina gėlės, jinai išrovė, išmėlė. Nu kaip šitą kaip, čia baisu, čia baisu, ne. Aš nežinau, kaip jums ir pasakyti yra. Dabar jinai, ta motina man paskambina, kaip jau čia, aš jį pažįstu jo. Tai va, skambina man, kai nieko nėra namuose. jau kai kartai pameta, jį man skundės, kad aš atskirai valgau, kad tenai jau mani negerbė, tenai, nu vienu žodžiu. Ir aš žinau, kad taip nėra, o jinai sako, taip ir viskas. Nu, o, tai, nu kaip

0: Čia pasakyti, da nori, kad reiškia, vaikai dėmesį atkreipia. Jei reikia labai daug dėmesio, nu va. Aš nereikalauju jokio dėmesio, man svarbu, kad man su mink kalbos skaitasi, aš gaunu pensiją neblogą, aš gaunu apie 800 beveik. Tai man slaugos yra ir 459 dabar, kad man yra šita bazinė pensija už lagerį mokėjo, dytais 130, dabar auras, nežinau, dalio perrašiau, įgaliavau, tai pensiją atneša, žena pasirakė, jos nėra, tada aš pasirašau. Tai sumoda man šitas nešėjai, sako, labai gerų pensijų gauna, kitos algos tiek negauna. Nu, tai, va, tai va. Aš tai skatau, kad reikia biškį su tėvais skaitytis. Reikia vis tiek tėvai, tėvais palieka, kai vis tiek tėv, aš kaip pagalvoju, dėl vaiką gali, aš nežinau, ką paukoti, kai mažas vaikas, taigi čia džiaugsmas. A kai dabar pagalvoju, nu kaip tokia motinė pagimda vaikui, va dabar girdėjau nesenai, ar klapė, gatvės pagimdė ir palyka, nu. Tai čia baisu, tai jau ne motina, ir daug yra palieka tos, nu tai geriau langelinti, jeigu įdeda, negu kur išmet, arba kantėjį, kaip rado negyvų gyvdo vaikelį, ginu, Kaunį.
1: Dar prisiminkim tą laikotarpį, kai jūs minėjot, kad kurį laiką gyvenot Latvijos teritorijoje, tada atėjo sąjūdis ir jūs jau grįžot va čia, ar ne, į Panemunę, į Rokiškį.
0: Jo, jo,
1: ir tada jau įvyko tos visos kovos ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę.
0: Jo, jo,
1: va tą laikotarpį, kaip jūs prisimenat?
0: Aš įsimenu, da Latvijoje gyvenau, kaip 13 sausio buvo šitie žudinės ir dar rodė partijos ir Latvijoje, tai aš Latvijoje ir atvažiavo mūsų tėvus pirmininkas, toks auksė, kaip jis latvys. Aš taip verkiu, žiūriu, kaip šitas laidutovės. Jisai sako, ko jis yra, aš sako, a Jėzau, sako, šitas banditas Garbačiovės, sako, šitiek, oi, Garbačiovės laps, tylaps, aš filapas, labai geras žmogus, sako, šitiek žmonių laidėjo, baisi, ir paskui po to aš jį pradėjau čia į Sakalauskas jau brė, mano Sakalauskai buvo labai jau suprotų blogai. Taip nelabai jis įda, būt nevažiavęs iš Latvijos, bet aš kaip užsispyriau, jis jau netiek, jis atvažiavim Lietuvon, jis nesuprato, jis Lietuvoje, ar jis Latvijoje. Ir tada čia padėjo man šitie, šitas ir bačiulis padėjo atgavę mano daiktus ir su gyvaldaš karvę turėjo ir viską, kai jis myrė, tai pardavė, tai aš tada jau jaučiausi labai laiminga ir iš dviračių važiuoju po Nemunį, sėdu pusantrą kilometrą na Stepolį, tai sėdu, nuvažiuoju po Nemunį, nežinau, da, viena, kad man kas gi Sakalauskas, gal Latvijai, tik sako, nekalbėk su jį, ko nereikia. Aš sako, kalbėsiu, kas tik man patinka, ką tik norėsiu. Ir man tą dumą, tai būtų davę, šiagiš, būtų man davę valdžią. Aš jį gavau tik daliai, perrašiau dovanų. Jis sako, gal neišvaris mani.
1: O pats gyvenimas, tos laisvės buvo daugiau, jūs jautėtės geriau, kai galėjot kalbėti laisvai.
0: Oi, laisvai ir anekdotus ir visą nebijau sakyti. O taigi būdavo žodžio baisu pasakyti.
1: Patirtis tremtyje tikrai yra na, labai, kaip čia, sudėtingas gyvenimas ir labai tokios traumuojančios. O šiandien vat, mes kalbamės ir jūs labai šypsotės prisimindama tas tikrai sunkias dienas, sunkius ištisus metus.
0: Aš visą laiką lagerį su jumaru buvau tokia. Būdavo čia Simonavičiūtės lokia seserys na pandėlė sėdėjo. Tai būdavo jos, jom buvo apie 7 metus. Tai jos visą, būna suveina, nu tai davai dainuokim. Tai mes būdavo sėdėm, žinot, kai susirenkam narų, sėdėm ir dainuojam. A ruskės gi lietuviškai nesupranta. Tai nors aš į grubiai pasakysiu, mes dainuojam tu Lietuva, tu mana Lietuva, tėvinė, tu Rasėja. Paskutinė. Tai jos sakydavo, ot, ani pajūt krasyvį, matyv krasyvį. Nu što atno slovo, to ne krasyvo.
1: Pasakykit, po tų blogų patirčių, nu vat, po buvimo lageryje, tremtyje, kaip atsigauti? Sakot, vienas vaistas, kad į viską žiūrėjot su humoru. Kas dar jum padėjo sugrįžus toliau kurti, nu vat, normalų kažkokį gyvenimą?
0: Ai, va toks, nedėjoti, vat, gyvent su viltimi. Kažkaip tai nežinau, vat, tokia viltis buvo, kas, vat, aš tokiu linksmu plaučiu, man būdavo brolis, man amžinatelis, kur buvo, gyvenau. Tai kai atvažiuodavo aš Latvijoje, tai buvo pilna grįčia mūsų dviejų. Juokdavas mergaitės, sakau, Jonas atvažiavo, tai jų pilnas. Tokia buvo mūsų Jonas buvo su jumaru, mano brolis labai buvo. Ir mes šeimoje augam tokie labai, nu, kaip čia pasakyti, drausmė tokia buvo, kad žmogų nepajok, nepašmeišt, nevok, ne, reiškia, nekalbėk. O taip va, yra įgilinta iš mažens, mano.
1: Gerai, sakot receptas, tai yra būti linksmų plaučių, su humoru gyventi, nedėjuoti ir turėti vilties.
0: Jo, jo.
1: Šiandien, kai jum artėja 100 metų jubiliejus, su kokia viltimi jūs gyvenat? Ko dar tikitės?
0: Aš tokio viltimi gyvenu. Aš įsivaizduoju, kaip gulėsiu karste, kaip aš būsiu prengta ir aš jau daug kam esu pasakius, kad mano laidotuvės, jeigu bus, nebus karantinas, jeigu karantinas, tai nežinau. Tai sakau, atvežkite man, gėlių nevežkite, man atvežkite trispalvę vėliavykės ir įdėkit karstan. Ir šitą, tai jau čia žino daug, kas jau šitą pasakiau. O dabar tai aš rytą pasimeldžiu, vakarį pasimeldžiu, ar be maldos neįna, visada smašai. Man malda yra kaip ir koks ir išganimas, va. Aš vai dabar va jų mažą turiu, aš neturiu, nedėjau, kad aš mane artin. Yra toks gyvenimas, žmogus mirė, žinai, kad ir mirsi. Čia reikia gyventi su tokiu. Aš atgyvenau savo amžių ir aš va taip jaučios, kad mano jau atgyventa, va, kad va, ai, kaip gailiuos, kad praėjo. Va, tokio man nėra, va, iššūkio. Aš žinau, kad toks yra gyvenimas ir gyvenimas, sako, žmogus gims tada, iščių būdamas jam jau likimas yra paskirtas, na likimo nepabėgsi niekur.
2: Savo 100 jubiliejaus išvakarėse 2021 balandį kalbėjo rokiškietė Janina Sakalauskienė, kuri šiandien švenčia jau 105 metų gimtadienį. Mielo Janina, dar kartą su išskirtiniu jūsų gimtadieniu ir gyvenkit toliau, kuo gražiau ir kuo ilgiau. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą. Ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: šķiršļa.
1: Man pa kaktu ir pilko vieversa, kurs virš manu tikroves kābo. Draugo tikru šalia prisėdusio, tyliai

mano kalbos gimtosios skamba posmais per naktį pavirti. Mano žemė, gal jais alsuosim,

0: LRT radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
2: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę D. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė pašalinti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai dviejų didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
3: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbam apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Minėjimas skirto gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti metu parlamento vadovas Juozas Olekas įteikė Seimo apdovanojimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrėjai, Laptevų jūros tremtinių brolijai, Laptėviečiai ir Lietuvos politinių kalinių bendrėjai Kolyma už vilties ir atminties išsaugojimą. Šis apdovanojimas yra pagarbos ir dėkingumo ženklas už nuseklų darbą puoselėjant istorinę atmintį ir teisingumą, bei stiprinant vertybės, kuriomis grindžiama laisva ir demokratinė valstybė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Kaune Panemunėje atidarytas naujas baseinas, trečias mieste per mažiau nei 4 metus. Jis kainavo daugiau kaip 13 milijonų eurų, lėšas skyrė miesto savivaldybė. Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius sako, kad rudenį naujajame baseine prasidės treniruotės.
4: Turime puikų baseiną, 8 takelių, 25 metrų sportinis ir tuo pačiu turime 2 takelius po 15 metrų. Taip pat turim spa zoną, didžiulę erdvę, kur turim 3 pirtis, daug džiakuzių ir pasiplaukėjimų. Klientams, kurie norės privačiai paplaukioti savaitgaliais arba darbo dienomis, galės rezervuotis viešoje pirtį. Nuo rudens startuosime su sporto sale. Grupės planuojame nuo darželio iki KTU inžinerijos licėjus yra šalia ir sportininkus, tai 2 sporto šakos tikrai bus, plaukimas iš šiuolaikinė penkiakovė jau sutarė.
1: Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Benevičius. Dar vieną baseiną planuojama statyti Aleksote. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj diena debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
5: Žydintis sodas.
6: Į sodus įžengė žiedais pasidabinusi vasara.
0: Žydi bijūnai, rožės, vilkdalgiai. Sunku būtų nepastebėti ir violetinės lubinų jūros. Pasivaikščioje po pievas rasime ir ramunių, žydinčių aguonų. Na, o visus šią popietę keliaujančius ar staptelėjusius namuose puodelių į arbatos kviečiu pasiklausyti laidos Žydintis sodas. Ja vedu aš, Rūta Simanavičienė. Šiandien kviesiu klausytis dviejų skirtingų pokalbių. Agronomas, selekcininkas Paulius Ciplijauskas savo kolekcijoje turi apie 50 išvestų kardelių veislių. Populiariausia, žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, yra paparčio žiedas. Išgirsite ne tik apie kardelius, kurių veisles išvedė Paulius Ciplijauskas, bet ir apie išskirtinę jo turimą bijūnų kolekciją.
6: Šiuo metu tai daugiausia parsisintinėjau bijūnų veislės ir surinkau didelę kolekciją iš viso pasaulio praktiškai, iš Amerikos, iš Kanados, iš Olandijos, Zelandijos.
0: Na, o kita tema ir pokalbis bus su Vilija ir Olegu Rybikauskais. Zarasų rajone šeima puoselėja išskirtinę sodybą. Sodyboje nemažas lazdyno riešutmedžių sodas. Senovinį rūsį puošia alpinariumas.
7: Čia yra daugiametės gėlės, kiliminės gėlės, paprastos, kad joms čia būtų gerai aukti, nes pietiniai pusiai čia reikia jos, kad mėgtų saulę ir čia sausa visada būna ant rūsio, taip kad čia visos tos, kurios mėgsta sausrą iš tikrųjų gėlės. Čia yra čiobreliai, raudonėlis, vaistažolės.
0: Šių dviejų pokalbių ir kviesiu klausytis laidoje Žydintis sodas. Na, o dabar leiskimės į kelionę pas selekcininką, gėlių augintoją Paulių Ciplijauską. Netoli Babtų prie kelio galima pastebėti baltą autobusiuką. Jame parduodamos Ciplijauskų šeimos užaugintos gėlės. Šeima yra sukaupusi vertingas krokų, narcizų, sniegžydrių, žydrių, tulpių, vilkdalgių, bijūnų, dekoratyvinių saulėgražų, kardelių bei jurginų veislių kolekcijas. Plačiau su Pauliumi Ciplijausku pasikalbėjau apie jo išvestus ir auginamus kardelius bei įspūdingą bijūnų kolekciją.
8: Kiek metų teko dirbti, ieškoti tam, kad galėtumėt pasidžiaugti tą kolekciją, kurią dabar turit?
6: Praktiškai tai jau 60 metų beveik. Prasidėjo viskas nuo kardelių ir prasidėjo, nes kitus gėlės nelabai Lietuvą atkeliaudavo. Kardelius masiškai auginu. Tarybiniais metais žmonės savo kolektyviniuose soduose ir selekcionavo. Paskui buvo įkurta selekcininkų draugija. Valčiukonių buvo, reiškia, jos pirmininkas ilgą metais. O paskui Dainauskaitė, Danutė. Taip tas darbas ir prasidėjo, paskui atsirado ir kitos gėlės.
8: Pradėjom apie kardelius. Kaip sakot, tuo metu gal tikrai buvo populiaru, žmonės augino, bet jūs, na, ėmėtės visai kitokio kelio. Jums buvo ne tik svarbu auginti tai, kas jau sukurta, bet ieškoti tų savo veislių. Kuo tai buvo žavingas, gal sunkus laikas?
6: Čia, kaip tu dainuoji, apie buliuką Ferdinandą, kur nuolatos kartuodavo senais vaikais. Kaip smagu gėlelė naujo susirasti. Tik tai karvė gali šito nesuprasti. Buliukas buvo ir kuris turėjo būti, reiškia, kauti su toreadorais, visai nesikovė, o gėlelė, jam patiko gėlelės.
8: Kaip jūs atsimenat, kokie tie bandymai buvo? Gal ilgai laukta, bet tada kažkas tai nuvilė, ar, kaip sakytumėt, sėkminga buvo ta selekcijos kelionė?
6: Negali sakyti, kad nesėkminga. Gal tik tai kai kur buvo kliučių. O ten pasižiūrėkit žemyn, ten prie upelio, ten akmenų krūva. Kliūtis pagrindė, kad neturim žemės tokios sutinkamos auginimui. Tai reikia tos akmenis iškasti su ekskavatorium. Dabar jau sunus įmasi. Vienu žiūriu, aš pradėjau, sunus baigė.
8: Jūs pasirinkot gėlės. Kodėl jūs domino gėlės?
6: Nežinau. Tėvas buvo agronomas, mėgo visokius augalus. Aš agronomas, sunus irgi agronomas dabar, kuris perėmė.
8: Tai trys agronomų kartos.
6: Tėvas buvo pirmaujančio medelyno agronomas Liudvikas Ciplijauskas.
8: Ir jūs, būdamas mažas šalia tėčio, stebėjot, kaip jisai dirba ir matyt tada iš širdį ir atėjo ta meilė augalams, gėlėms.
6: Tėvas visur vežiodavosi, tada po karo, reiškia, tėvas buvo pirma vaida akademijos agronomų po karo. Reikėjo atkurti tą suniokotą per karą genofondą, reikėjo atkurti tas veislės ir surinkti, kas buvo išbarstyta, kas buvo suniokota, sutrypta. Tai mūsų vaikus, reiškia, tėvas skindavo ūglius. Po visą Lietuvą mes skabom ūgelius, o tėvas kino. Tokia buvo ir medelyna, irgi, aišku, ten medelius genėdavom.
8: Jeigu taip galėtumėt išskirti iš jūsų auginamų gėlių kardeliams, ko gero didžiausias dėmesys yra tekęs, mokslinė prasme.
6: Taip jau susikuostė, kad tokia nelengvai auginama kultūra buvo, ne visi jau auginavo.
8: Jums pavykdavo?
6: pavykdavo.
8: Visas auginimas yra šitie keli laukeliai esantys šalia kelio.
6: Taip.
8: Nu, apie tuos kardelius dar, jeigu papasakotumėt, kiek jūsų išvestų veislių kardelių yra šiuo metu?
6: Gal kokį 50.
8: Kaip jums tai atrodo, daug ar mažai?
6: Svarbu kokybė, ne kiekis.
8: Galbūt jūs galit pavardinti kelias jūsų kardelių išvestas veislės, kuriomis galbūt labiausiai didžiuojatės, nors tikiu, kad visomis iš jų didžiuojatės.
6: Praktiškai tai veislės tos populiarios, kurios lengviau auginamos yra. Tai iš tų veislių galiu paminėti šitą paparčio žiedą. Tai šitą veislę Pensilvanijos valstijoje absoliutaus čempiono titulo kažkada laimėjo, kai pačioj pradžioj.
8: Jūsų žmona Lionė sako, kad kiekviena ta veislė turi istoriją.
6: Buvo veislė Viktoras pradžioj, sūnaus vardu pavadinta, kuris išgelbėjo tą veislę nuo sunaikinimo, vienu žodžiu, kai buvo susirgus tą veislę. Ir tas Viktoras atitiktinai susikryžmino su kita veislė, Nuvaliuks. Panašus toksai Viktoras, bet dvigubai didesnis. Tai čia Viktoro nesantokinis.
8: Turit net savo žmonai paskirtų kardelių veislių.
7: Pabandytų nepaskirt.
8: Kaip atrodo kardelis gėlė paskirta jūsų žmonai? Jis matyt yra ypatinga.
6: Nu, jai labiausiai patiko, pasirinko.
7: Geltonas ir rožinės derinys toksai, nu, labai gražiai. Iš tų, kas gavosi, tai šitas gražiausia buvo man.
8: Vyras sakė, kad yra dar ir Lionė 2, tai kaip suprantu, čia dar viena paskirta veislė jums.
6: Lionė 1 buvo labai neatspari ligoms. Lionė 2 yra beveik spalvos, viskas atitinka, tik tai kur kas geriau auganti ir mažiau serganti.
8: Atspalviai ir formos. Kokių yra jūsų kolekcijoje, kurias jūs esat išvedę? Kas jums buvo svarbu, išvedant naujas veislės?
6: Visų pirma, kad jis būtų graži, paskui visos kitos ūkinės savybės, kad stiebas būtų geras, ilgas žiedynas, standi struktūra, žiedo nevystų ilgai.
8: Iš jūsų išveistų kardelių kolekcijos, kurios yra pačios atspariausios ir jūsų nuomonė pačios geriausios jūsų išvestos kardelių veislės?
6: Ko gero, Viktoro nesantokinis.
8: Čia ta veislė, kur jūsų sūnus išgelbėjo veislę. Ką dar išskirtumėt?
6: Nu, veislė Rasa, sesers vardu pavadinta.
8: Ir kuo jinai išsiskiria? Kokie atspalviai, savybės?
6: Rasa išsiskiria, kad jinai yra žiedynas labai panašus į miniatiūrinį, bet jinai yra labai aukšta. Yra apie kokius 2 metrus pasiektų.
8: Kardelis, 2 metrai. Taip. Čia aukščiausias jūsų augintas kardelis, ar yra buvę ir aukštesnių?
6: Išvestų tai gal aukščiausias.
8: Kaip sakot, aukščiausias gali būti 2 metrų kardelis. Kokie mažiausi gali būti kardeliai?
6: Mažiausi kardeliai, tai iš mano veislių išvestų tai murziukė.
8: O koks jos atspalvis?
6: Tai va, jos atspalvis ir yra toks, tokia keista spalva.
8: Įdomu, tarkim, dar grįžtant prie paparčio žiedo, prie būtent tos kardelio veislės. Kuo jinai išsiskiria?
6: Tuo išsiskiria, kad labai standi struktūra ir tik tai vieną trūkumą turi kad labai sausros nepakenčia. Kai sausra, jeigu nepavaistė, tai ne tada blogai. Tiesiog tuščia vidurys stiebas būna.
8: Bendradarbiavot matyti ir su užsienio šalių mokslininkais, selekcininkais. Kaip atsimenat tas gyvenimas? Matyt, daug teko keliauti po užsienį. Galbūt pas jūs atvažiuodavo žmonės į svečius ir apžiūrinėdavo jūsų lauką, stebėdavo, ką jūs auginat.
6: Po užsienį tai praktiškai neteko.
8: Jūs būdamas gyvendamas čia Kauno rajone, išvesdamas kardelių veislės.
6: Ir ryšys buvo.
8: Kaip jums tai pavyko?
6: Visaip tai ir netgi parsisiųsdavau iš kitų. Šiuo metu tai daugiausia parsisintinėjau bijūnų veislės ir surinkau didelę kolekciją iš viso pasaulio praktiškai. Iš Amerikos, iš Kanados, iš Olandijos, Zelandijos.
8: Iš šitų, kurios yra dabar pamirktos, kurias žmonės gali nusipirkti pravažiuojantys, kokios čia yra veislės, iš kokių šalių. Pavyzdžiui, tamsus tas bijūnas.
6: Tai yra viena iš geriausių raudonų veislių ir atgrės. Selekcininkų neprisimenu.
8: Kelinta keletės tam, kad suskintumėt.
6: 5 valandą pradėjom skinti.
8: Ir taip kiekvieną rytą?
6: Žydėjimo metu.
8: Sakykit, ar nebūna kartais pagundų pamiegoti ryte?
6: Būna, be abejo.
8: Tai tada leidžiat savo pailsėti, ar visgi gėlės yra svarbiau ir einat skinti?
6: Kai nedatveriam, taip pat tada pamiegam.
8: Ir paminėkit, jeigu norit, jeigu galit, kiek jums metų yra?
6: Mums su žmona jau 80 bus jau sekančiais metais.
8: Ir jūs vis dar rūpinatės šitu didžiuliu gėlių ūkiu, galima pavadinti?
6: Ūkelis.
8: Tai šiandien jūs sutikau prekiaujančius gėlėmis šalia kelio, šalia jūsų lauko. Tai čia kiekvieną dieną taip darbuojatės?
7: Taip, dabar kai žydi. Tai paskui pakeis mane anūkės.
9: Anukės labai nori.
8: Ir jūs sakot, kad anukės net nori priekiauti gėlėmis, nereikia prašyti.
9: Aišku, nori. Ravėtina nori.
8: Na ir jeigu jūs bendrai paminėtumėt, dabar mes čia truputėlį apie tuos kardelius papasakojom, kokias gėlės šiame lauke plotė jūs auginat, kokia yra ta įvairovė?
6: Kardeliai, jurginai, pijūnai, vilkdalgiai, daugiametės ar įvairius. Čia matau tulpių, krokai, lelijos.
8: Ir saulėgražas, taip?
6: Ir saulėgražas.
8: Ir kiekvienai iš tų gėlių yra paskirtas vienodas plotelis, ar yra tokios, kurias jūs labiausiai mylit ir užsodinat, auginat daugiausia?
6: Dabar labiausiai bijūnus mylim.
8: Tai iš kardelių populiariausia paparčio žiedas, ar ne? O iš bijūnų?
6: Iš užsienio veislių, tai viena iš populiariausių yra Old Faithful, kai kas dar vadina ją Ole Faithful. Užregistruota registre Amerikos bijūnininkų draugijos Old Faithful, bet olandai sako, kad čia yra Ole Faithful. Olės patikrintas.
8: Pavyzdžiui, jūsų dabar laukia, kurios tos kardelių veislės auginate daugiausiai?
6: Turbūt daugiausiai auginam čekų veislės, Procyon Exotic.
8: Kaip jinai atrodo? Žiedo, kokia struktūra, atspalvis koks?
6: Nuostabiai yra ilga žiedynas, iš toli, vienu žodžiu, jinai įspūdingai atrodo.
8: Kaip jūs realizuojat visą tai, ką užauginat? Ar viską pavyksta parduoti tiesiog čia pat? Ar bendradarbiaujat su kokiais floristais, kokiais gėlių salonais?
6: Be abejo.
8: Pagrindiai Kauną veža?
6: Be abejo, ar čia? Dar kol kas nepatenkinam paklausos.
8: Kiek skirtingų bijūnų veislių jūs auginat būtent šiame lauke?
6: Neskaičiavau, bet kokie 300-400 galbūt.
8: Ir visos jos realiai paskui būna parduodamos?
6: Ne visos dauginasi. Yra tokių veislių, kurios sunkiai dauginasi. Tai nekažin kiek jų ir priaugini.
0: Apie gėlių auginimą ir naujų veislių paieškas pasakojo ilgaamžis agronomas selekcininkas Paulius Ciplijauskas. Kelias kardelių veislės jis yra paskyręs ir savo žmonai Lionei. Gėlių ūkį plėtoti padeda visa šeima, ypatingai sūnus Jonas, kuris jaučia atsakomybę tęsti tėvų pradėtus darbus.
5: Žydintis sodas.
0: Dabar jūsų lauks pokalbis su kūrybiška, humoro jausmo nestokojančia Vilijos ir Olego Rybikauskų šeima iš Zarasų rajono. Šalia amatų šeima skiria laiką ir didžiuliam sodui. Dera 700 lazdyno riešutmedžių, o ir obelų, kriaušių, trešnių sode taip pat galima rasti. Gyvūnijos irgi netrūksta. Šeima laiko vištas. Rybikauskai juokauja, kartais nesuprantantys, kaip į jų sodybą atplūsta gyvūnai. Bet kaip atliepia, nei vieno neišvaro. Net ir kaimynų gandras vardu Jonas mėgsta Rybikauskų sodybą.
7: Sakėm, jeigu kas ateis, mes priglausim.
10: Dar yra pas mūsų Jonas toksai atskirai.
7: Gandras. Prie bliūdo ateina šitam katino bliūdo.
10: Aš žuvį atšildžiau, ten įėjau dirbti, kleptomanas. Ir pavogė žuvį, nu. Jis yra kaimyno gandras, jisai tenais nebijo žmonių. Jis.
8: Tai žengiam į jūsų sodą.
10: Po biškį, čia dabar yra virš hektaro jau 700 medžių jau. 7 metai tik tai nutika.
8: Riešutmedžiai.
10: Garibaldis vyslė.
8: Ir kokia čia yra mintis, sodas, tiesiog, kad būtų sodas, jums tai mėla malonu. Ar norisi, kad na, kažką ir parduoti iš tų riešutmedžių ir kažkiek prisidėti?
10: Taip. Čia mintis tokia, kad judėtum. Nori, nenori, reikia genėti, reikia purkšti, reikia trešti, reikia.
7: O be judėjimo nėra gyvenimo.
10: Ant sofos atsisėsi, tai bus liūdna tada. Nu, ankstyvą pavasarį pradedi nuo genėjimo. Riešutai auga, jie gali krūmą auginti, gali medžių. Čia pas mane medžių, jį reikia formuoti taip, kaip apvirstas skėtis. Kad būtų vidurys tušęs, va matot, kaip yra. O iš šonus eina šakos, kad saulė ir vėjas, kad jį apšviestų ir apipūstų, nes monaliozė kitaip puola ir reikia kovoti su ligom tada.
8: O kaip patirti? Kaupėt, iš kur jūs išmokot riešutmedžius auginti?
10: Nepatikės, tai iš ukrainiečių YouTube. Ir iš lenkų. Lenkų kalbos nemoku, bet žiūri per kelis kartus tą patį reportažą ir pagauni mintį, ką jis norėjo pasakyti. Pas mus yra tie ūkiai lazdynų, bet jie pamokų neduoda. Nu, nežinau, kas yra nebūdinga lietuviam dalintis. Ukrainiečiai yra ta Batkivsat, dar tokie keli puslapiai, kur sako, taip daryk, nu tai pas juos ir mokais, nors pas juos kitos veislės jie. Čia europinės veislės iš Lenkijos.
8: Paminėkit gal tas veislės.
10: Nu, Katalonija, Barcelona, Halės, milžinai, Kosfordas, Garibaldžiai, va tie, jie šiemet žiemą jiem nepatiko Garibaldžiam. Šiemet su riešutai bus liūdna, žinokit, ir žydėjo blogai, ir dulkėjo blogai. tikrai.
8: Bet ko gero ne visos veislės, gal
10: ne,
8: kitos.
10: Ne, ne,
8: kas... Būtent Garibaldis, ar ne, taip
10: jo,
8: ženklus rodo.
10: Jo.
8: Kas jums labiausiai pasiteisina, galbūt kurie tie riešutai patys skaniausi?
10: Man smagiausia buvo Barcelona ir Katalonija, nes jie kaip tik tai 6-7 metais pradeda gausiai derėti. Nu, labai gražu buvo pernai, kai pasipylė tiesiog, ui. Ir bandžiau tokius saldainiukus daryti. Riešutas obuolių sūryje. Žinokit, labai skanu. Tik tai reikia proporcijas surinkti, kad būtų daugmaž vienodai. Būtų riešuto ir obuolių sūrio, kad vienodai.
8: Čia irgi tokia jau kulinarinė kūryba.
10: Jo.
8: Kur be pažiūrėsi, ten kūrybiniai sprendimai pas jūs.
10: Bet čia smagu.
8: O kur dėsit, kai bus daug riešutų? Patiems jau gal bus ir sotu, jau gal ir nesinorės.
10: Anksčiau aš irgi važinėdavau po kaziukus, po mugės visur droždavau ir prekiaudavau. Tai gal sugrįšiu vėl. Aš vėl rūpintų ilgį ir aš tų turėsiu. Ne, gal kur parduosime, nežinau. Bet dar yra tokia mintis labai aliejų spausti. Labai skanus aliejus. Tai bet ką gali gaminti. Nutelas gali tik tai užsiimk. Žmona iškraustis mėšto, kur užgrobė mano tai. Padarysime ten nutelas cechą, jukauju.
7: Be jumoro nieko nebus, žinokit.
8: Kiek, sakykit, be jumoro būtų galima ištverti?
7: Nu, nežinau. Su jo kūrybiškumu ir jo planais, tai čia tik gali pažiūrėti su jumoru, žinokit.
10: Nu jo, man sako, tau 70 metų, ko tu čia sudini, taugi neužauks.
7: Pagalvok.
10: Nu, sako, tu pagalvok. Taugi neužauks, nieko panašaus. Neužauks, greičiausiai, kad neužauks.
8: Tai kad jau užaugo.
10: Bet reikia. Sudinti vis vien reikia. Tai kažkam tai bus, nebūtinai man.
8: Bet sulaukėt jau.
10: Jau sulaukiu.
8: Kas dar čia jūsų sode žydi, kokių dar turit augalų?
10: Tai čia obelis kriaušės.
7: Trešnės. Matos, kaip gražiai žydi šiemet. Dvi trešnės, viena raudona, kita geltona.
8: Reikia pažymėti, kad jūsų sodas iš tikrųjų sodyba ypatingoj vietoj. Štai vaikštot po sodą ir matot ežerą.
7: Taip.
8: Čičirys, kur jūs planuojat savo valtį paleisti, kai taip, padarysit.
10: Taip. Buriuosime padarytai, tik tai reikia nuleisti vandenį.
8: Ir čia pastebėjau, kad yra toksai kaip kalniukas sustumtas, tai čia yra rūsys.
7: Čia tų šeimininkų senų paliktas tas rūsys.
8: Ir reikia pastebėti, kad jis labai gražiai yra apželdintas, padarytas toks kaip ir su akmenimis kompozicijos, tai čia jau jūsų įdirbis.
7: Čia mano idėja, o jo pagalba padaryta. Tai čia nesenai tam projektui gal yra treti metai turbūt.
8: Papasakokit, kuo čia apželdinot. Kokios ir galbūt keičiasi tos kompozicijos kasmet?
7: Ne, nesikeičia, ne. Čia yra daugiametės gėlės, kiliminės gėlės paprastos, kad joms čia būtų gerai aukti, nes pietiniai pusiai čia reikia jos, kad mėgtų saulę ir čia sausa visada būna ant rūsio, taip kad čia visos tos, kurios mėgsta sausrį iš tikrųjų gėlės. Čia yra čiobreliai, raudonėlis, vaistažolės, o čia yra perkūnrožės, ar kaip jos čia vadinasi, jos mėgsta saulę ir sausrą.
8: Bet ir peržiemoja, kita taip. Vertus.
7: Čia buvo tiek lengvai. Sniego, nes kasim sniegą visi ant rūsio kasim, nes buvo čia labai daug sniego šiem.
8: Senovinio rūsio prieskonių sodelis.
7: Panašiai taip, tikrai taip. Nes čia čiobrelių daug ir raudonėlis. Matot, raktažolės, žydi irgi vaistažolės. Jau dabar stengiamės daugiamečiais augalais viską sodinti. Vienmečių labai mažai sodinam gėlių.
8: Nebereikėtų vaistyti, ne kiekvieną
7: sezoną iš naujo. Ir kiekvieną kartą galvoti, kaip suderinti, kaip ką. Čia susodinam ir viskas tinka puikiai.
8: Bet ir priekyje darželis, matau, ten yra gėlės.
7: Tie du darželiai atsirado pirmiausiai. Šitas prie namų ir tas alpinariumas. Nes čia nieko nebuvo, viskas čia mūsų padaryta. Tai o paskui palaipsni aš pradėjau galvoti, kad man vis reik daugiau. Vyras sodin lazinus, o aš gėlės. Kuris kurį nugalėsim. Jo.
8: Čia priekyje ir rožės karaliauja.
7: Ir rožės karaliauja. Kelios rožės.
8: Kokia spalva nusidažo jos?
7: Geltona.
8: Ko gero daug priežiūros reikalauja. Matyt, einat ir einat ratais aplink tą sodybą.
7: Gal daugiausia žolės pjovimo, o gėlės tai kai daugiametės susodintos nėra labai daug priežiūros, nereikalauja. Jeigu lietus dar palieja, tai visai gerai būna.
8: Tie kūrybos darbai ir sodas, na matyt, tikra gyvenimo atgaiva yra.
7: Taip, kitaip neįsivaizduojam savo gyvenimo. Nu.
8: Iš miesto norisi kuo greičiau nerti į savo šitą sodybos pasaulį. Ir...
7: Ne, kartais būna taip, labai atsibosta ta rutina, darbai, išvažiuoji ir tada, kai sugrįžti, supranti, kaip čia yra gerai.
0: Toks buvo pokalbis su Vilija ir Olegu Rybikauskais iš Zarasų rajono. Olegas taip pat kuria vienetinius darbus iš medžio, tad kūrybos sodyboje pilna kur pažvelgsi. Tai jau ir viskas, ką jums buvau parengusi šioje žydinčio sodo laidoje. Kitą penktadienį išgirsite, kokį sodą puoselėja Diana.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino

padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: radijas.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas teigia, kad diskutuoti apie energetikos ministro keitimą galima, tačiau pasak Gitano Nausėdos geras kandidatas turi gebėti atskirti privačius verslo interesus ir valstybės tikslus šioje srityje. Energetikos ministro portfelis yra minimas derybose dėl naujos valdančiosios koalicijos, į kurią socialdemokratai pakvietė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Šiuo metu ministro pareigas eina Žygimantas Vaičiūnas kaip socialdemokratų deleguotas ministras, tačiau politikos stebėtojai šį pasirinkimą labiau sieja su Nausėdos įtaka vyriausybei.
2: Energetikos ministerijoje mums reikia ministro, kuris pirmiausia labai aiškiai suvoktų, kur yra privatus energetikos verslo subjektų interesai, o kur yra valstybiniai interesai, valstybės tikslai. Šitoje vietoje aš ir anksčiau kovojau ne už konkrečias asmenybes, o už tai, kad į energetikos sistemą, ar tiksliau energetikos ministeriją, neteitų žmonės, kuriems Lietuvos interesas yra tik tai tarp kitko, bet jie svarbiausia orientuoti į tam tikrus merkantilinius verslo subjektų interesus. Tai jeigu toks žmogus bus pasiūlytas, aš tikrai manau, kad diskutuoti apie tai galima ir diskutuoti apie kito energetikos ministro kandidatūrą galima.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė pietinį Beiruto priemestį. Esą Izraelio agresija rodo, jog Vašingtonui trūksta valios arba gebėjimų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Libano pareigūnai šiandien pranešė, kad per Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia, kad smūgis buvo nukreiptas prieš grupuotę Hezbollah. Šveicarai referendume atmetė siūlymą apriboti šalies gyventojų skaičių. Preliminarūs rezultatai rodo, kad prieš iniciatyvą balsavo 55% šveicarų. Referendumu siūlyta, kad Šveicarija turėtų nutraukti laisvo judėjimo susitarimą su Europos Sąjunga, jeigu gyventojų skaičius dviejus metus iš eilės viršytų 10 milijonų ribą. Už tai agitavo didžiausia šalies liaudies partija, kovojanti prieš imigraciją. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena daugiau nei 9 milijonai žmonių, jų skaičius sparčiai auga. Užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų. Adrijos jūroje prie Kroatijos krantų susidūrus dideliam turistiniam katamaranui ir burlaiviui žuvo 3 žmonės, vienas dingo. Nelaimė įvyko vandenyse tarp Šoltos ir Bračo salų. Per avariją keleivinėme laive buvo 125 žmonės, o burlaivyje 8, iš kurių ir žuvo 3. Oficialios informacijos apie aukų pilietybės ir nelaimės aplinkybės kol kas nėra, tačiau vietos žiniasklaida rašo, kad žuvusieji buvo Čekijos piliečiai. Naujausia Sprinter tyrimų apklausa rodo, kad kas ketvirtas lietuvis kasdien užkandžiauja saldumynais, tačiau paklausus, kokį užkandį rinktųsi pirmiausia, saldumynus rinktųsi tik 15%. Beveik kas antras gyventojas pirmenybę teiktų vaisiams, o trečdalis riešutams. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė sako, kad siekiant išlikti psichologiškai stipriam žmogui yra svarbu išlaikyti balansą tarp sveikų užkandžių ir saldumynų.
3: Užkandžiai tai tikrai natūrali ir, sakyčiau, reikalinga mitybos dalis, bet čia dalyvauja ir mūsų psichologija. Balansas tarp aukštos maistinės vertės ir tos žemesnės maistinės vertės kartais tikrai labai reikalingos mūsų psichikai. Paaugliai arba jau suaugę žmonės ten po mėnesio detokso nuo cukraus pereina į labai labai sunkias ligas valgymo sutrikimus. Tikrai nieko tokio įtraukti ir pramoginį maistą, kita vertus tikrai prasminga, kad mūsų mitybos sudaro savertis mums duodantis naudingų medžiagų maistas.
1: Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra 7-12 laipsnių, rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingesnis, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. Gera girdėti.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Po ilgos pertraukos Europos Centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

тебе ужгуйте. Ir blaškoma, it rudenio lapas, į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurus vėjai

o Gediminas pilį statė. Ir šalį laimino dievai, bet šito nieks

0: Prezidentas ragina socialdemokratus nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos, o Mindaugas Sinkevičių apsispręsti dėl galimo vadovavimo vyriausybei. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Iranas sako, nematantis prasmės tęsti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis toliau puola Libaną. 18 valandų svarbiausios sekmadienio žinios ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
1: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę tai. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kur Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai iš koalicijos nutarė pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybas tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime, dabar turi 80. Šiandien, minint Gedulo ir Vilties dieną, prezidentas sako, kad tremtyje atsidūrusių atskirų šeimų istorijos yra viena didelė Lietuvos istorija. Pasak Gitano Nausėdo, šis istorijos puslapis yra tragiškas, tačiau kartu jis yra ir vilties puslapis. Premjerės teigimu, vykdytos represijos įrodo, jog laisvė nėra tik abstrakti sąvoka, o už ją pasiaukoja įpareigoja saugoti ir ginti tėvynę. Seimo pirmininkas teigia, kad kiekvienos kartos užduotis yra saugoti valstybės laisvę, o tam įkvėpė tremtinių ir politinių kalinių parodyta stiprybė. Jis taip pat paragino šią dieną vadinti ne tik gedulo ir vilties, bet ir dėkingumo diena. Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis sako, kad masinis prievartinis išvežimas buvo šokiruojantis.
2: Pirmieji masiniai trėmimai buvo tikrai netikėti. Okupacija tęsėsi beveik metus ir jau buvo okupacinis režimas parodęs savo represinį veikimo būdą. Tačiau toks masinis iškeldinimas žmonių iš jų įprastinės gyvenamosios erdvės, prievartinis išvežimas ir vykstant nežinia kur, buvo šokiruojantis veiksnys, patraukiantis žemę iš pokojų daugelį tuo metu žmonių. Tai įvykus antrajai sovietiniai okupacijai, dėl šios priežasties dalį gyventojų paskatino trauktis ir bėgti, bet kitą dalį gyventojų paskatino priešintis.
0: Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis. Tuo metu parlamente vykusiame minėjime kalbėjusi tremtinė Nijolė Baikienė sako, kad jo šeima, kelis dešimtmečius praleidusi tremtyje, stengiasi išsaugoti gimtąją kalbą. Ji kartu su šeima buvo ištremta vos kelerių metų.
3: Mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje. Vien lietuviškos šeimos. Mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą, nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė, gyvendamas paskutinius kokie 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių, atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų.
0: Tremtinė Nijolė Baikienė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos bei chemijos gamyklai Azot Tulo srityje. Pasak Zelenskio, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė oro eismo apribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbtas oro pavojus. Be to, ukrainiečių pajėgos sudavė smūgių Rusijos kariniai logistikai laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Rusijos pareigūnai pranešė apie vieno žmogaus žūtį. Tuo metu Ukrainoje per pastarąją parą žuvo mažiausiai 4 civiliai, dar 22 buvo sužeisti. Atakuota Sumų, Donecko ir Zaporižio srityse. Jungtinės karalystės pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė sankcionuotą Rusijos šešėliniam laivynui priklausantį naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Britų gynybos ministerija. Kaip skelbiama, per 6 valandas trukusią operaciją Britų pareigūnai įlipo į su Kamerūno vėliava plaukusį laivą ir nuplukdė jį prie pietinių Anglijos krantų. Operacija buvo koordinuojama su Prancūzija. Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris sako, kad

0: Ši operacija sudavė dar vieną smūgį Rusijai ir parodė, jog vakarai neleis Maskvai nuslėpti veiklos finansuojančios karą Ukrainoje. Prancūzija, Belgija, Suomija ir kitos Europos šalys taip pat neseniai sulaikė sankcijas pažeidžiančius laivus, kurie, kaip manoma, priklauso vadinamajam Maskvos šešėliniam laivynui. Vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė pietinį Beiruto priemestį. Esą Izraelio agresija rodo, jog Vašingtonui trūksta valios arba gebėjimų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Libano pareigūnai šiandien pranešė, kad per Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia, kad smūgis buvo nukreiptas prieš grupuotę Hezbollah. Jungtinių valstijų prezidentui teigiant, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašyta šiandien, Irano žiniasklaida praneša, kad į Teheraną atvyko derybose tarpininkaujanti Kataro delegacija. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis Vašingtonas, Teheranas ir derybų tarpininkai leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovo Davido Smito teigimu, net ir pasirašius susitarimą liktų daugybė neatsakytų klausimų.
1: Kai kurių skaičiavimais per pasaruosius mėnesius Donaldas Trumpas jau beveik 40 kartų sakė, kad susitarimas jau yra čia pat. Todėl manau, kad tai vertėtų vertinti skeptiškai ir atsargiai. Šį kartą panašu, kad susitarimas iš tiesų artėja, bent jau sprendžiant iš Baltųjų rūmų ir Pakistano pareiškimų, kurie leidžia manyti, kad sekmadienį gali įvykti tam tikras nuotolinis pasirašymas. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerija ir vėl teigia, kad taip nenutiks. Todėl labai sunku tiksliai pasakyti, kas įvyks. Taip pat verta nepamiršti, kad net jei koks nors pasirašymas ir įvyktų, panašu, jog tai būtų tik savitarpio supratimo memorandumas ir vis dar liktų daug neatsakytų klausimų.
0: BBC televizijai sako dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovas Davidas Smitas. Šveicarai referendume atmetė siūlymą apriboti šalies gyventojų skaičių. Preliminarūs rezultatai rodo, kad prieš iniciatyvą balsavo 55% šveicarų. Referendumų siūlyta, kad Šveicarija turėtų nutraukti laisvo judėjimo susitarimą su Europos Sąjunga, jeigu gyventojų skaičius 2 metus iš eilės viršytų 10 milijonų ribą. Už tai agitavo didžiausia šalies liaudies partija, kovojanti prieš imigraciją. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena daugiau nei 9 milijonai žmonių, jų skaičius sparčiai auga. Užsieniečiai sudaro daugiau nei 1/4 gyventojų. New Yorko Knicks komanda tapo NBA čempionais. Paskutinėse finalo rungtynėse jie rezultatu 94-90 nugalėjo San Antonio Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per 53 metus. Finalo serija New Yorkas laimėjo rezultatu 4-1. Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias buvo Knicks komandos kapitonas Jalenas Bransonas, pelnęs 45 taškus. Jis buvo pripažintas naudingiausiu finalo serijos žaidėju. New Yorko Knicks treneris Mike'as Brownas pergalę skyrė komandos gerbėjams.
2: Tai neįtikėtina pergalė. Mūsų fanams Niujorke parvežti taurę po šitiek metų yra tiesiog nuostabu. Tai neapsakomas jausmas. Nežinau, kiek laiko praėjo nuo rungtynių pabaigos, bet iki šiol negaliu tuo patikėti. Turiu įsižnypti. Mūsų žaidėjai yra fantastiški ir aš kalbu ne tik apie startinį penketuką, bet visą komandą. Myliu juos, myliu šią organizaciją. O svarbiausia, pirmi Niujorke. Nekantraujame grįžti namo ir atšvesti.
0: New Yorko Knicks treneris Mike'as Brownas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-14 laipsnių, artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra 7-12 šilumos, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių. 18:10.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš labai laiminga, nes mano studijoje nuostabi viešnia. Su tokia šypsena ir su tokiu gražiu balsu, kad, kaip aš, na, turbūt esu jau pasakius, bet Jevai Juozapaitytei, Jevai Barborai Juozapaitytei Varnieniai. Irgi galiotų tas sakymas, kai, žinai, tokį balsą, kai turi, tai gali

0: ir telefonų knygą skaityti.
1: Taip,
0: iš tikrųjų, užtektų jau vien to grožio. Tai labutis, Jeva.
1: Sveiki, labai malonu, labai ačiū, kad pakvietė.
0: Labai malonu tave matyti, tokia žydinčia, tokia švytinčia. Vis dar aš, žinai, kaip ir su tavo sutuoktiniu Dainotu Varnu, mes šnekėjome, sakau, vis dar galima turbūt sveikinti, nes dar turbūt metai nuo vestuvių nepraėjo, tai su jaunamarte.
1: Ačiū.
0: Tai kaip jūs gyvenat, šeimyną?
1: Gerai, mes gyvenam gerai, linksmai, priemam gyvenimo iššūkius ir džiaugsmus kartu ir dalinamės viskuo, ką mums gyvenimas padovanoja. Tai labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime yra toks nuostabus vyras, už kurio galiu laikytis kaip už mūro ir jaustis pačia gležniausia moterim ir pačia gražiausia ir mylimiausia.
0: Na, o kaip miela. Beje, aš visiems mūsų klausytojams, kurie klauso mūsų transliacijos dabar ketvirtadienį, noriu pasakyti, kad ir vakare šį ketvirtadienį būtinai įsijunkite Lietuvos televiziją, nes laidoje Duonos ir žaidimų kaip tik Jeva su Dainotu bus ta pora, kurios, na, ta tarpusavio didžiulę meilę ir susikalbėjimo jūs tiesiog neatsistebėsit, kaip ir mes neatsistebėjom laidos filmavimo metu. Tai labai kviečiu įsijungti ir pamatyti tą nuostabią šeimą ir per televiziją šį vakarą. Na, o mes, mieloji, pažaisim tą patį žaidimą, ką jau esu žaidus su tavo sutuoktiniu skamba.
1: Nagi, kai iš čia žaidžiam.
0: Taip, žodžiu, to viską išdėliosim, kad skambėtų kultūringai ir gražiai. Iš tikrųjų, Genijaus kailis, ar ne? Genijaus kailyje yra įsisukęs ir pabuvojęs ne vienas žmogus. Ir kas kartą tas mano svečias patenka į skirtingą pasaulį. Mm-hmm. Ir šiandien aš tau pasiūlysiu įsisukti į Montserrat Caballé. Mm-hmm. Nuostabaus, fantastiško, legendinio, nežinau, visi epitetai turbūt tinka jos balsui apibūdinti. O dabar pažaiskime žaidimą. Aš turiu klausimą apie Montserrat. Su atsakymo variantais bandysim paklaidžiuoti jos gyvenimo ir karjeros keliais. Gerai. Tai pirmas klausimas, Jeva, būtų toks. Kokį darbą teko dirbti Montserrat, kad išlaikytų savo šeimą, kai jos tėtis susirgo? Ar ji dirbo nosinaičių fabrike, ar dainavo naktiniame varietė, ar prižiūrėjo turtingų kaimynų vaikus?
1: Gal trečias variantas?
0: Ne.
1: Nosinaičių toks labiausiai neįtikinamas.
0: Taip. Taip, iš tikrųjų. Taip, nu pradedam fantazuoti, tai tarsi jau ir tiktų, bet iš tikrųjų situacija jo gan sudėtinga buvo, nes ji gimė tuo metu, kai jai dar visai mažytei būnant prasidėjo pilietinis karas Ispanijoje. Mm-hmm. Ir situacija buvo labai tikrai sudėtinga, šeima labai sunkiai vertėsi ir kai tėtis susirgo, jai teko eiti ieškotis darbo ir jis įdarbino nosinaičių fabrike. Jeva, tavęs noriu paklausti, o ar yra tau gyvenimas tekė, kada nors ankstyvo jaunystėje galvoti, kad būsi kažko kitų, ne dainininkė?
1: Tai man yra ne tik tekė, man yra tekė dirbti.
0: Rimtai?
1: Taip, aš pradėjau dirbti nuo 16 metų.
0: Ir, dar mokyklai?
1: Taip, ir dirbau pirmą vasarą, kai suėjo 16, aš dirbau, nežinau, dabar galiu pavadinti, yra pavadinimas kaip seneliai, bet kitoks, parduotuvė prekybos centra.
0: Supratau. Žodžiu, prie ūkio.
1: Prie ūkio, taip. Ir aš buvau jaunesnioji konsultantė, kuri turėjo dėti visus daiktus ir konsultuoti žmonės, tai aš labai labai apgailestauju kelių žmonių, kuriems pakonsultavau apie
0: kažką patarį,
1: kažką labai, kas neputoja ir pilama į dulkių siurblį ir pasirodo, kad labai putoja. Žinojau, bet tai va, tai būkite atsargus konsultuodamiesi su jaunais specialistais parduotuvėse. Ne jokauju, žinoma, bet tai va, tai yra tekę padirbti šitą darbelį ir tuomet buvo labai nuostabi klinika, dar yra ir egzistuoja, jinai buvo sujungta, Neuromeda ir jaunatvės namai ir tai buvo nuostabių žmonių klinika, kur teikė ir grožio paslaugas, ir psichologinės paslaugas, psichiatrai buvo ir, žodžiu, tai buvo vienas gražiausio etapo iki, man atrodo, gal antro kurso mano, studijų metų.
0: Tai o čia kuo tu darbavaisi ten?
1: Aš buvau administratorė. Jo, vakarais po mokyklos būdavau, arba savaitgaliais. Mm-hmm. Tai ten reikėjo išmokti, kas yra visi tos apie mūsų tą vadinamą celiulitą moterišką, apie žievelės, jo, ką reikia daryti, apie veido procedūras visas, apie injekcijas. Dar tuo metu, aišku, šiek tiek mažiau buvo, negu dabar yra. Praėjo labai daug, nu, tikrai dešimtmetis bent jau praėjo, tai

0: Ir ką, ir išvalyti reikėdavo patalpas. Tai, žodžiu, viską administruoti ir, ir atsiliepti ir bendrauti su klientais. Tai tokia patirtis labai gera ir gražiai. Ir tai prisimenu kaip gražiausią savo etapą.
1: Šaunuolė, tikrai. Nu, matai, tai gal tėtis tikrai kažkokia ta, nežinau, ar pasamoninė, ar tokia sąmoninga intencija turėjo galvodamas, kad, nu, čia ta muzika, tas dainavimas nebus lengva. Ai, reikia, ne, kad
0: tai dar apie muziką aš dar net nebuvau pasakius. Muzika juk atsirado kokioje 12. Ta prasme, jinai buvo visada, bet tas pareiškimas didysis, tai įvyko 12 klasėje. Jau.
1: Ačiū tėveliams, surprizas buvo, tai, noriu pasakyti.
0: Tai man ir pačiai buvo surprizas. Aš kažkaip taip galvojau, noriu būti operos solista. Staiga, tai va čia toks, aišku, labai nėra tai sveikintinas dalykas dėl to, kad reikėtų ruoštis iš anksčiau norint.
1: Tai tu nori pasakyti, mokykloje nedainavai?
0: Dainavau, bet aš lankiau muzikos mokyklą Liepaitės.
1: Taip.
0: Pirmą kartą, kai stojau į akademiją muzikos ir teatro, neįstojau.
1: Tai, į dainavimą neįstojau iš pirmo karto?
0: Pirmą kartą neįstojau. Ir, vat, pasirodo, kad pavardė juk ne viską lėmė.
1: Taip.
0: Arba kaip tik atvirkščiai čia lėmė. Tada supratau, kad galbūt reikėtų visgi pabandyti dar sykį į muzikos ir teatro akademiją. Ir jau, kai įstojau į muzikos ir teatro akademiją pas profesorių Vladimirą Prudnikovą, tuomet supratau, kad reikia viską taip, atitraukt, sustabdyt. Ir kita vertus, juk dainavimas nepalauks, ypač moterims, ypač klasikoj. Nes amžius vis tiek, jisai turi savo tam tikrą galiojimo laiką čia dainavime klasikiniam. Vyram šiek tiek paprasčiau, ypač yra konkursai visi, kur yra amžiaus kategorijos ir tam tikras amžiaus, iki kada gali dalyvauti juose. Tai pasirinkau taip, kad jeigu kad nors visgi norėsis grįžti tą teisę, tai amžiaus kategorijos čia nėra. Taip, kažkokia ribos.
1: Tikrai bet kada. Taip. O žinai, labai tikrai įdomų dalyką tu užkabinai, nes dar sudėtingumas jūsų specialybės yra ir tas, kad ypač kaip tu sakai moterims, nuo turbūt moters organizmo ypatybių irgi priklauso tavo, kaip čia pasakyti, na, instrumentas, ar ne?
0: Visiškai, taip.
1: Ir čia turbūt, kas nežino, tai ir nelabai suprantat, jis to ir dainuoji, bet ne tik peršalimas veikia.
0: Oi, ne, tave, lietus ne? veikia, moteriški dalykai veikia, svoris ir be kita ko, čia yra nuostabi tema ir nuostabi mūsų genija.
1: Taip.
0: Montserrat Kabalje, kuri paneigė visus standartus, būdama tokia, kokia yra, dėl to, kad dabar, ir tuomet manau, kad buvo irgi taip gan populiaru, bet dabar ypatingai tas grožio kultas ir kūno kultas, jisai egzistuoja ir operos pasaulyje, ir šiuolaikinės operos solistės dažnai būna kaip modeliai.
1: Reikalaujama ne tik balso, bet ir tiesiog išvaizdos pastabios, ar ne?
0: Man atrodo, kad tai susiję šiek tiek, nes vis tiek jausmas, kai esi tvirtesnė, bet galbūt čia nėra lašinių klausimas, čia yra raumenų klausimas. Tai kai esi tvirtesnė, tai ir tvirčiau gali viską daryti ir kvėpuoti, nes juk dainavimas yra pagrindinis dalykas yra kvėpavimas. O kai kūnas glebsta, nesvarbu ar kūdėjant, ar storėjant, bet kai raumenis atrofuojasi, tai viskas atrofuojasi.
1: Nu, taip, čia yra, yra sveikatos ir reikalaujantis darbas iš tiesų.
0: Taip.
1: Tikrai, va, kokie įdomus dalykai. Žinai, Montserrat karjeroje vienas įvykis, kuris jai nutiko, tapo apskritai tokiu labai lemtingu. Kas tai buvo? Ar ji gėdojo bažnyčios chore ir per garsios Ispanijos vokalo pedagogijos sūnaus vestuvės ją išgirdo dainuojant solo ir pakvietė mokytis? Ir tai buvo jos toks esminis, kaip sakant, lūžis ir įvykis, kas lėmė tolimesnę sėkmę. Ar ji paskutinę minutę buvo pakviesta pakeisti garsią solistę Carnegie Hall'e koncerte? Ar ją įsimylėjo Barcelonos operos teatro direktorius ir pakvietė į perklausą ir nuo to prasidėjo jos didysis šuolis?
0: Gal A? Kaip norėčiau, kad tai būtų A.
1: Žinok, ne, taip, čia tokia romantiška istorija, aš sugalvau, kad tarsi jį dainuoja, galbūt jie išgirsta ir pakviečia kaip unikalų. Bet čia buvo B variantas.
0: Ne vieną neatsakysiu, kokia gėda.
1: Žinai, tikrai nebūtina žinoti, bet šiaip įdomus momentas, nes ir galbūt nėra toks unikalus, nes ne pirmą kartą turbūt ir tu esi girdėjęs, kad nutinka taip, kad žmogus, na, dirbi savo darbą, dainuoja, ir staiga kažkas susirgo, nebegali ateiti spektaklis, sako, ateik pakeisk. Mhm. Ir tai buvo būtent toks paskutinės minutės kvietimas. Ar tu jauti tokį dalyką, tarkim, na va, jeigu tavo darbuose, nežinau, turėti paruošus kuo daugiau vaidmenų, kad jeigu netyčia tokia proga, kad iš karto galėtum stoti?
0: Ir taip, nes taip panašiai ir buvo. Ir Kauno valstybinė muzikinėme teatre Traviatoje Violeta Padnau panašiai iššokusi, paskambino ir sako, susirgo, ar gali? Nežinau, ar galiu, nebandžiau, pabandysiu.
1: Per kiek laiko reikėjo taip staigai šokti?
0: Tąsik buvo, ten, nežinau, 3 dienos gal.
1: 3 dienos, jo. Tai tu tikrai jau turėjai, na...
0: Tada buvo tikrai didžiulis stresas ir reikėjo atsiminti viską. Tada buvo visai dar pradžioj, mano patys pirmieji žingsniai, buvo tokia Johano Štrauso operetė Nacionaliniam operos ir baleto teatre Vienos kraujas, ir ten buvo toks personažas Pepi, tai aš per savaitę įėjau iš viso į vaidmenį.
1: Nuo nulio.
0: Nuo nulio. Mhm. Tai neišmokau, tik tai, aišku, buvo vienintelis gyvenimo džiaugsmas dėl to, kad tą spektaklį tiek daug metų rodė ir tame spektaklyje dainavo mano tėvelis.
1: Tai tu jį mačius?
0: Jo, aš jį mačius tiek kartų, kad aš galėjau visų padainuoti ir pašnekėti visas prozas. Taip gerai, kad tikrai man netruko labai daug laiko, tai čia buvo laimėjimas dėl to. Didžiulis.
1: Taip, bet aš įsivaizduoju, koks stresas turėtų būti iššokti taip.
0: Tada tai buvo iš vis pirmieji žingsniai. Atsimenu, kad generalinė repeticija pirmoji, kur buvo sujungti visi, vis tiek tam būna paveikslai. Vienas veiksmas prie kito veda ir taip gerai. Aha, dabar pertrauka. Dabar pertrauka. Ir repeticijos generalinės diena. Ir sako, dabar čia yra parduota repeticija, tai bus kaip spektaklis. Aš taip, ką?
1: Nebus pertraukėlį.
0: Nebus pertraukėlį, bet atsimenu, aš išeinu į sceną. Viskas vyksta gerai. Ir tada mes buvom su Rafailu Karpiu poroje. Ir aš kažką dainuoju, ir baigės ta scena, ir tada būdavo dažniausiai, dabar pertrauka, o pertraukos čia nėra, kavytės pertraukėlės. Tęsim toliau, ir aš taip atsisuku scenai. Kur man eiti? Gerai, kad jisai toks nuoširdus ir draugiškas senos partneris, kolega ir palydėjo tada ir pasakė, kur toliau ir viskas užsikūrė.
1: Žodžiu, streso tikrai, tikrai netrūksta.
0: Bet tas džiaugsmingas stresas.
1: Taip. O žinai, dėl tos konkurencijos, kaip tu sakai, dabar galbūt tikrai draugiškesnė aplinka yra, negu kaip, kad anksčiau būdavo gal tikrai tos, čia, žinai, viena dyva, kitos ten neiš tolo, tegu neprieina, žinai, tu toks vis tiek asmenybių, didelių ego pasaulis.
0: Manau, kad dar yra ir tai toks, nežinau, paveldėtas matyt dalykas ir einantis, ypač... dabar taip nenoriu labai nuteikti blogai, bet muzikos... akademijos, ta prasme, studijuojant akademijos koridoriuose, na, pirmuose kursuose dažniausiai būna dideli profesoriai. Pirmi, antri kursai yra tie, kur tu galvoji, kad tu esi jau daug geresnis už viso pasaulio dainininkus, bent jau Lietuvos, tai tikrai. Aha. O čia esantis kambarėliuose dainuojantis žmonės, nu, tai yra tragedija. Nu, tai toks, tas atėjimas jau su tokia... nuomonė, kad tu viską nuversi ir čia yra Lietuvoje ne toks lygis kaip kitur pasaulyje, nu tai jokinga būna. Aš kitaip atėjau dėl to, kad mano šeimyna buvo iš šio pasaulio. Aš visai ką mačiau ir studentus, ir juos kaip dėstytojus, tėvelius, ir kaip dainininkus. Tai aš mačiau tą nuoširdų darbą ir atsidavimą studentam. Ir kai studentai ateina su tokiu požiūriu ir šiek tiek nepagarba šiai specialybei ir dėstytojom, man negražu. Man atrodo, kad visą gyvenimą tu turi būti, neturi dėkot nebūtinai tu turi sakyti, oi, čia tik tais tai, bet tu turi būti dėkingas, nes tie žmonės tau davė viską, ką jie galėjo geriausio.
1: Iš kur tas toks, vat...
0: Nežinau, mes toks... labai dažnai su Dainotu ginčijame šio klausimu, jisai visai kai irgi sako, kad sako, jūs operos solistai.
1: Va, kažkoks, ar ne toks įvaizdis, aha.
0: Ir jisai apie mane irgi sako, atrodė, kad tu su baltom pirštinaitėm pakilus nuo žemės.
1: Tai ir sakė jūs tą.
0: Sako, ir paskui, kai pamačiau, kad ne, sako, aš vis tiek tokia. Tai nežinau, galbūt yra vienas juk personažas, ar ne, operoj. Pagrindinis, du pagrindiniai, sakykime, ar ne? Keli pagrindiniai. Nors nėra pagrindinių, ne pagrindinių, bet...

0: Ir sopranų yra tiek ir tiek.
1: Taip, taip.
0: Virš galvos.
1: Mhm.
0: Ir kai būna konkursai, tai pavyzdžiui, į vieną vietą kažkokią tai, nežinau, rolės

0: ir tokį impozantišką gal įvaizdį, aš net nežinau, aš neįsivaizduoju.
1: Gal čia yra įdomi mintis, nu taip, tu vis tiek turi pasirodyti, kad tave paimtų, atkreiptų dėmesį ir jeigu ten po šluotą sėdėsi.
0: Tai... Ir turi turėti tą odą tokią užsiauginęs, didžiulę ir storą, kad ir nepaveiktų tie kiekvieną kartą, ne, nes jie labai skaudus, tikrai. Taip, tie atsimušimai į sieną, jie skaudus, bet tikrai ateis diena, kada bus taip ir tada net pamiršę apie tuos nepavykusias galimybės. Kiekviena nepavykus galimybė, man atrodo, kad atveria labai, labai didesnę ir gražesnę galimybę.
1: Yra tau tekę pajusti, kai ateini, tarkim, pretenduoti į vaidmenį ar ne, ir tą tokią iš šonų tave stebi ir galvo, Juozapaitytė atėjo, tai čia turbūt gal čia...
0: Yra, bet... Galbūt, aš nežinau, aš su metais vis bandau pagalvoti, kad galbūt daug ką mes patys susikuriam savo galvoj.
1: Aha.
0: Galbūt taip nėra. Mano irgi kartais žvilgsnis atrodo, aš pamatau kur nors filmuotoj medžiagoj arba veidrodį, tokį kokį nors visiškai tuščią arba tokį piktą žvilgsnį, o viduj man drugeliai skraido. Tiesiog matyt, veidas nesusijungia su vidiniu pasauliu, tai gal ir jie netaip galvoja apie mane. Bet tam būna visokių žmonių. Žmonės, kurie yra supuvę iš vidaus, jie ir yra supuvę. Ir čia nieko nepakeis. O žmonės, kurie yra geranoriški ir geri ir džiaugias gyvenimu, tai jie ir laimingesni.
1: Taip, reikia žiūrėti tuos, kurie tau šviesą neša.
0: Ir ne visiemgi pasiseka. Nu, to prasme...
1: Taip, o gyvenimas visoks teisingai. Žinai, dėl ko buvo kritikuojama Le Superbe, ar ne? Kaip ją ir vadino, kaip čia lietuviškai turbūt, superinė.
0: Superinė.
1: Taip, žodžiu, nuostabioji Montserrat Kabalje. Tikrai kritikai šitą pastebėdavo. Nors atrodytų, ką jau čia. Ar ją kritikuodavo dėl prastos vaidybos, ar dėl pamirštamų tekstų, ar dėl išvaizdos?
0: Nežinau, ar labai kreipė dėmesį į tą prastą vaidybą, bet tekstas gal ne, bet jinai visuomet būdavo pasidėjus, kiek aš atsimenu dabar koncertuose natas, bet gal čia, gal B?
1: Žinok, B. Iš tiesų, ir jinai pasirodo, turėjo tokią, na, turbūt tokią nuostatą, jei tikrai tas tekstas buvo, kaip sakant, 10 vietoj. Svarbu
0: balsas.
1: Žodžiu, tikrai svarbiausia buvo balsas, būtent skambesys ir jį lengva ranka, jeigu žodis jai nepatogus išmesdavo prie balsas. Turgi taip darai?
0: Ne, aš tiesiog išsidau, nes aš dabar neseniai su kolega Arno Ašmonu dainavom Barcelona.
1: Taip.
0: Ir aš taip klausiausi ir galvojau, čia visai ok, viskas gerai. Ir taip pat atsidarau žodžius. Ir žiūriu, palauk, kad jinai nieko panašaus nedainuoja, pasirodo, čia žodžiai yra, kur ten, ha, ten visur žodžiai.
1: Taip, tai va čia šitas momentas, ir jinai sauliaisdavo va taip elgtis ir netgi, tai čia žinai, nepatogu galbūt, iš tikrųjų, na, muzika, grožis, balsas svarbiau už bet ką, na, kita vertus, pasiskaityk tą žodį.
0: Tai aišku, eina,
1: tikrai. Va, tai žodžiu, čia toks dalykas buvo, bet jinai dar ir nelabai stengdavosi, jeigu jau toks požiūris į tą tekstą, libretą, išmokti, ar ne? Ir yra prisiminimas apie vieną žodžiu, tokį, vienas iš daugybės, aišku, kai ji prancūziškai turėjo dainuoti ir jos kolega tenoras Rockwellas Blake'as sakė, tiesiog buvo priblokštas, kaip jinai sugeba neva prancūziškai dainuoti, bet absoliučiai bet kokius žodžius sukurtus iš galvos ištrauktus ir, na, aišku, prancūzai turbūt pastebėjo, bet šiaip tai jokio skirtumai. Tai žodžiu, va toks jis buvo požiūris.
0: Balsas tikrai. Tada gali leisti savo.
1: Aha.
0: Kai toks įvertinimas ir toks balsas. Ir tai negali, bet tik tada gali leisti savo tokius niuansus.
1: Taip, tai žinai, tu teisi irgi, kaip sakai, kai repetavai Barcelona jos, tai pastebėjai, aš kai sužinojau, paskaičiau šitą faktą, irgi klausau, galvo, bet tikrai nelabai tu žodžiu jį. Jį dainuoja. O žinai, apie tos vat, didžiulis tekstus ir muzikinius ir literatūrinius, kuriuos jums reikia paruošti. Aš, aišku, neįsivaizduoju, kaip atmintis veikia, bet nu, kažkaip suveikia, ar ne. Bet yra tekę kažkaip užmiršti ir kurti vietoje žodžius.
0: Oi, tai žinoma, kad taip. Aš taip labai labai mėgstu nuo mokyklos laikų paruoštukus turėti.
1: Užsirašyti?
0: Užsirašyti, taip, užsirašyti ranka lapeliuose ir tai yra, man atrodo, ir iš profesoriaus, man ir iš tėvelio irgi profesoriaus, ta prasme, kad jie irgi taip mokindavosi.

0: užsirašydavo ranką ant lapukų ir eini kur nors gatve, išsitraukė, užstringa žodis, pažiūri, aha, tas aha. Tęsiam toliau. Tai aš labai juos naudoju ir pasinaudoju, bet kai būna gyvenime tokių situacijų, nu, tai kūryba yra labai graži. Lietuvių kalboje yra tiesiog atgimusi manyje, dažnai kolegos vadina, sako, teišerskyte.
1: Poetė
0: jau. Sako, atgimė. Amžinatilėse. O italų kalboje, nu, tai jau Montserrat Caballé technika.
1: Tu timuti grande mori.
0: Svarbiausia, kuo daugiau bulvės burnoj tada.
1: Taip, taip. Būtent ir itališkai jį irgi žinodavo
0: tam tikrus
1: itališkus, sakau, amore mio ir tos pačius pirmin atgal, žodžiu,
0: taip, tris žodžius. Pavadinimus, kaip sako.
1: Panašiai, ar ne. Žodžiu, yra toks dalykas, ar ne. Oi, žinai, už ką Montserrat buvo nuteista kalėti?
0: Oh.
1: Štai klausimas koks. Ar už kontrakto su vienu Šveicarijos teatru sulaužimą, ar už dalyvavimą jaunystėje proteste prieš diktatorių Franko, ar už mokesčių slėpimą?
0: Už mokesčių slėpimą?
1: Taip.
0: Mhm. Taip, atsimenu šitą faktą.
1: Taip, taip, taip, čia yra tokia istorija ir iš tikrųjų...
0: Tai čia neseniai tas buvo.
1: Taip, jau jinai amžiaus garbaus gan buvo ir iš tikrųjų buvo nuteista už tai, kad nelegaliai tarsi norėjo ar tapo Andoros pilietė, kad slėptų mokesčius ir buvo nuteista ir aišku, liktinai ta kalėjimo būsmė paskirta, teko kažkokią baudą tikrai nemažą susimokėti ir ganėtinai apkartino jos tą tokią ir reputaciją ir ispanai taip, žodžiu, kreivai žiūrėjo, žodžiu, toks nemalonus dalykas įvyko ir... Žinai, aš dabar šitoje vietoje galvoju, tavęs paklausiu, o kaip yra...
0: Aš slėpiu.
1: Ar slėpi mokesčius?
0: Mama, jie.
1: Žinai, čia žinai, apie tos pinigus, kai užneki, nu va, vis tiek, bet jeigu esi operos solistas, ar ne, vat Lietuvoje, ar išgyvent užtenka, aš nežinau, ar tu etatą teatre turi, ar...
0: Turi.
1: Tai nutarsi, jau ramiau, ar ne, bet turbūt būna, kad ir tokie laisvi menininkai vis tiek dažniausiai dainininkai būna. Tai kokia situacija
0: yra? Daugelį metų yra šiandien, aš tik neseniai tapau ją, etatinę, bet nežinau, man atrodo, kad kai nori užsidirbti, užsidirbi, kažkaip surandi būdų.
1: Ieškoti vis tiek reikia papildomų.
0: Ir aš niekuomet neuždariau durų, nesakydavau ne. Aš dažniausiai visiems sakydavau taip, gal tik dabar atėjo metas, kuomet aš leidžiu jau pasakyti savo ne, bet visi televiziniai projektai, scenos, kur reikėdavo dainuoti nebūtinai klasiką, ir tai galbūt šiek tiek ir lėmė tą tokį išsišakojimą, kad ir ten, ir ten, ir ten, ir ten trupučiuką, tai tas tam netrukdo, aišku, bet ir trukdo, nes atsidavus vien klasikos dainavimui būtų galbūt didesnė karjera užsienį, bet ar aš tikrai norėjau išvažiuoti, aš manau, kad tikrai ne, nes man namai yra Lietuva, nuvažiuot kažkur padainuot, žinoma, čia yra... Ir aš labai džiaugiuosi žmonėm, kurie išvažiuoja ir garsina Lietuvos vardą ir pasirenka šitą tokį kario kelią, nes tu vis tiek be tėvynės lieki.
1: Ir be šeimos. Taip, be šeimos.
0: Nebent yra Dievo dovana ir ta šeima visada kartu keliauja. Ir galimybės yra tam.
1: Taip.
0: Ir norai šeimoje irgi tokie patys. Tai tada taip. Bet šiaip, sunku. Pradžioj tai tikrai yra studentavimas, o ne gyvenimas, ir tie konkursai, ypač užsienį, masterklasai visur, tu nuvažiuoji visai, kas su ta kuprinyte, su ta viena suknele, jeigu reikės padainuot kažkur, ar ten, ne kažkur, o konkursas, arba festivaliuose, tai ta pradžia yra sunki, bet nieks kits čia nekals, mergužėlė, tu pati.
1: Norėjai tokį.
0: Jo, aš norėjau tokį, kai man sakė, ne, neik, ar ką tu išprotėjai, žinai, kaip čia sunku, žinau.
1: Aha, aha.
0: Žinau, kaip
1: sunku. Jo, o tai žinai, tu sakai, vat, na, aišku, kaip suprantu, vis tiek tavo turbūt, na, tikslas ir noras, na, tą operos vis dėlto gyvenimą gyventi, operos solistės, Ir vis tiek šalia yra tas, na, pop dainavimas. Tai ar tai yra tas, ta pop veikla, vadinkim, taip, nežinau, plačiaja prasme, su kolektyvu, su kvartetu jūsų, ar nedainuoja tas, ne operos repertuarą, ar čia yra grinai dėl, na, tokių užsidirbimo, žodžiu, pragyvenimui gerai ir populiarumui gerai, ar tiesiog tau smagu ir ten, ir ten?
0: Man labai smagu. Man labai smagu.

0: Matyt, ne veltui ir prasidėjo tai Vilniaus kolegijoje, kai pažinau tą muzikinį tokį meną, tai miuziklo specialybė ir visi projektai, kurie televiziniai buvo, jie atnešė vis daugiau pasitikėjimo savim, kad galiu pabandyti dar. O, šitas dar neišeina, bet jau išeina daugiau, vis daugiau, kažkas vis įdomiau. Tai ir lygiai tam pačiam projekte, kur mes buvom kartu.
1: Taip,
0: tada buvo irgi pradžia iš vis bandymai su savo balsu daryti tai kažką, kas nėra įprasta man. Tai po kiek laiko ir dabar aš jau galiu suprast, kaip tai valdyt, ir man tai kelia džiaugsmą. Man kelia džiaugsmą, kad aš galiu būti universali, man kelia džiaugsmą, kad aš galiu ir tai pabandyti, ir tai, nes vien opera pabosta šiek tiek. Nes, tu užsidarai į tokį
1: ne keutą. Ne tas charakteris, ar ne?
0: Taip, tu užsidarai tokį keutą ir čia tik taip, ir čia tik tai šitie dalykai, jokių mikrofonų. Žinau, bet man taip smagu. Skype'as.
1: Taip. O žinai, jo, tas, reiškia, turbūt charakterio dalykas, artistiškumas, nori pasirodyti. O aš atsimenu, tikrai muzikiniai kaukiai, kai tu dalyvavai, aš net pati susakius, nu, Juozapaitytė, va, pagaliau pasileido plaukus. Nes turbūt sunku iš to išeiti, na, operinio, na, tokio, kaip sakai, keuto, ar ne, tokio, kur yra labai griežtai taisyklės ir vienaip ir nekitaip, ir taip galima, taip negalima.
0: Tikrai taip. Ir dėstu tai nelabai palaiko šio kelio.
1: Nepalaiko, tai vat norėjau sakyti, kaip ir aktoriams iš teatro į kažkokią televiziją.
0: Į televiziją, anksčiau tai buvo tragedija, taip. O dabar šiek tiek jau atsiveria tos galimybės ir žmonės supranta, kad negalim užsidaryti tų akyčių kaip žirgai ir vieną kryptimą. Aišku, sveikintina tie, kurie daro, bet tada ir temos labai susiaurėja, sumažėja jo visą laiką. Tarp dainininkų, jeigu tik tais būna kalba, pas ką tu važiavai, su kuo tu dainavai ir kokia agentūra tave prodiusuoja, gyvenimas nėra vien apie tai. Man tai nėra apie tai. Tai yra džiaugsmas, kuriuo galiu pasidalinti su žmonėm, kuriem patinka mano dainavimas ar mano vaidyba, ar mano buvimas scenoje. Faktas, kad ne visiems, negaliu aš visiems patikti, ir faktas, kad aš nesu tobula ir nežinau, ar kad nors būsiu, ir tai yra gražiausia, kad nesam robotai, ir dabar ypatingai, kai viskas tiesiog robotėja ir AI jūs atsiranda, technologijos ir dainavimai ir kompozitoriai vis keičia, kompozitorius keičia jau šitie...
1: Dirbtinis intelektas.
0: Tos klaidos, kurios yra žmogiškos, tos netikslumai, man atrodo, kad čia jau yra grožis.
1: Negaliu nepritarti, iš būtent irgi visada apskritai orientuojasi į tai, kad žmogiškumas ir tikrumas, o netobulumas yra pats tas, kuris suvirpina tavo dūšę iki gilumos, ar ne? O žinai, vat, norėjau paklausti, kaip tavo tėtis su mama, ar jie irgi palaiko, kad, ar visi gal, vaikeli, dirbk, tai būk ten operoj, čia rimčiau yra, ką tu čia blaškaisi po televizijas, kaip jie žiūri šitą?
0: Ne, jie kažkaip labai palaikė nuo pat pirmų dienų. Mm-hmm. Aš net pradžioj su tuo tokiu svoriu ant pečių su mintim, kad negalima eiti. Mhm. Ypač tai, man atrodo, buvo ir buvo studijų metais šitas projektas. Mhm. Tai tada kažkaip jie iš karto sako, tu ką jokauji, tai čia galimybė. Eik, bandyk, gyvenk, žiūrėk. Tai jie labai palaikė ir manau, kad čia yra labai gerai. Nes jie palaikė, bet visuomet priminė, kad pabandyk čia dar. Dar pabandyk šitą vaidmenį, gal dar sudalyvauk šitoj perklausoj, gal padainuok šitą, tau labai tiktų. Tai stumdami ir palaikydami eiti ten, kur mane kviečia, jie tuo pačiu man vis primindavo, kad pabandyk kažkokį iššūkį, kuris tau atrodo, kad neįveikiamas.
1: Neįtum lengvų keliu, ar ne?
0: Taip,
1: kad neįtum ten. Kur taip jau rimčiau, ar ne?
0: Tai kiekvieną kartą, kai tai vykdavo, tai kai padarydavo kažkokią, tai ypatingai tai buvo su Violetos Traviatos, Giuseppe Verdi opera Traviata ir Violetos vaidmeniu, tai buvo... Aš galvau, kad aš po to gyvenime nieko nebijosiu. Nu, tai praėjo ir bijau. Praėjo ir viskas.
1: jo, ne, bet aišku, tas išsigrūdinimas tikrai lieka. O žinai, kokią įdą turėjo Montserrat Kabalyje? Ar ji buvo beprotiškai išlaidi? Ar ji labai daug rūkė? Ar ji nuolat vėluodavo į spektaklius ir koncertus?
0: Sakyčiau, kad kadangi buvo problemų su mokesčiais A, bet manau, kad C.
1: O iš tikrųjų, rūkė.
0: Rūkė, taip.

0: Ir žinai, čia tas tikrai labai šokiruojantis faktas, nu bent jau nebūnant dainininko atrodo, nu kaip cigaretės ir balsas nesuderinama. Aišku, aš esu girdėjus, kad yra ir jūsų specialybės.
1: Yra.
0: Reiškia, ir netgi labai garsių žmonių, kurie taip. Rūko.
1: Taip.
0: Va, ir čia, aišku, gink dieve, negali tai pasakyti, nu, panašu iš Montserrat pavyzdžio, kad nekenkia balsui, visam kitam tikrai kenkia.
1: O gal būtų dar geriau.
0: Ne, aišku, čia jokai tokie, bet nu, tu pati tai turbūt nerūkai, ne?
1: Ne, bet pačiam balsui tai galbūt nėra tokio konkretaus poveikio, kiek sveikatai.
0: Taip,
1: manau, kad tai yra fiziniam pasiruošimui. Tai kvepavimui, ištvermiai, lengvumui, prakaitavimui galų gale. Yra daugelį aspektų, kurie remiasi tai. O balsas, nu tai nu, reikia saugoti tą balsą, bet gyventi irgi noris. Ir yra surūkytų cigarečių ir išgertų taurių. Ir čia visai nieko tokio. Ir
0: esi pabandžiusi paparūkyti?
1: Aišku.
0: Tai a ne, aš ne. Žinok, niekada
1: nesu. Einam pabandžiusi. Einam nieko klausim. Ir žinokit, nerūkykit ir negerkit. Ir vandenuką ir ledus lašykit.
0: Iš tikrųjų, reikia savim rūpintis, nes po to, žinai, kai tas laikas eina ir praeina, galvoja, gal reikia pasaugoti labiau tą sveikatą. Bet žinai, ne apie tai kalba. Kaip tu manai, o tu, kokią galėtum pasakyti, kad turi ydą, kaip tau atrodo, ką tu įvardintum savyje kaip ydą?
1: Perdėtas perfekcionizmas ir aplinkos žmonių, aplinkos emocijų sutraukimas į save.
0: Aha.
1: Tai čia yra didžiausia mano problema, kur aš tiesiog einu ir nenorėdama to, aš gaudau kiekvieno žmogaus žvilgsnį.
0: Supranti.
1: Ypač kažkokioj aplinkoj, teatre ar kažkur, emocija ir mane labai veikia tai ir aš labai labai bandau dirbti su to, kontroliuoti ir suprasti, kad tai nebūtinai man yra skirta, o čia tiesiog nu, žmonėm vyksta gyvenimas irgi lygiai taip pat. Tai vat čia mano įda, kad aš sugeriu žmonių emocijas ir man labai rūpi ir noris padėti, ypatingai jeigu mes kalbam apie šeimos narius, apie dainotą, apie tėvelius, apie sesės, apie pačius artimiausius, tai tada aš taip saika žiūriu, ar viskas gerai, tas perdėtas rūpestis.
0: Žinai, o kada Montserrat suprato, kad Marti yra jos gyvenimo vyras ir ji ištekės už jo? Ar kai pirmą kartą išgirdo jį dainuojant scenoje, ar kai pamatė, kaip jis atsivedėsi spektaklį savo mamą, jie rūpinasi, ar kai jis scenoje spektaklio metu ją netikėtai ilgai ir aistringai pabučiavo?
1: Nu, žinom, tas operos solistas tai gali būti, kad A.
0: Žinok, ne.
1: Ne, B tada, su mama.
0: Ne.
1: O,
0: ne.
1: Visiškai kitaip.
0: Žinok, iš tikrųjų, čia tokia legendinė jų meilės istorija. O jis, rupužiukas.
1: Na.
0: Žodžiu, būtent Madame Butterfly, reiškia, tuo metu jisai, žodžiu, irgi beje pakeitė vieną solistą, kuris negalėjo atvykti. Ir jis spektaklio metu po meilės dueto, kad griebė, kad užbučiavo taip jau, bet labai...
1: Ar jie net nedraugavo,
0: ne, žodžiu, nu, pažįstami buvo, bet jis va taip...
1: Bet vienišimo būdu.
0: Taip, žodžiu, ir...
1: Patikslinkim visas detalė.
0: Taip, viskas buvo tarkiniai, bet jisai, žodžiu, va taip išreiškė tą savo aktyviai, tiesiai išviesiai prie visų tą savo meilę, ir ji, kaip sako, na, tada suprato, kad tai yra jos gyvenimo vyras, nuo to bučinio. O žinai, koks buvo, noriu paklausti tavęs, va tavo momentas, kai tu supratai, kad Dainotas yra tas tavo gyvenimo vyras.
1: Aš jau pradėjau dabar, kol kalbėjom. Na, čia, kadangi Dainotas yra beprotiškai talentingas ir nuostabus žmogus, nesiklausyk Dainotai, paskui nuosi pakelsi. Tai žinau, kad aš jį pirmiausia pajutau jam simpatiją, bet tai nebuvo vyriška simpatija. Tarsime, kad trauka kaip vyrui. Tai buvo kaip beprotiškai talentingam atlikėjui, dainininkui, dainų kūrėjui. Jis beprotiškai talentingas ir jo balsas tiesiog užliuliuoja.
0: Taip, jis nepaprastai gražiai dainuoja.
1: Ir tas šilumas klindanti iš scenos, tarsi scenoje jis yra toks pat nuoširdus kaip ir gyvenime ir tai paperka. Man atrodo, kad nelieka bejingų žmonių. Tai lygiai taip pat aš irgi. Aš visuomet žavėjausi jo talentu, bet tas jau suvokimas atėjo, tai aišku, kai jis pradėjo taip mane merginti. Ir kai iš to merginimo jis labai vyriškai irgi mane pabučiavo.
0: Irgi scenai, ar ne?
1: Ne, ne scenai. Scenai mes turėjom tarp kitko duetą, kur mes šnekėjom repeticijos metu, kad galbūt įvyks bučinys, bet drąsos jaunuoliai pritrūko tą sieką.
0: A, jūs tarėtės dar, kad čia, nu, čia padainuosim, čia meilės duetas.
1: Ir, tada... ir galbūt neaišku, kaip čia bus, kaip pasijausim.
0: Bet jūs tada dar nebuvot pora?
1: Ne, ne, nebuvot.
0: Ai, čia toks kolegų, reiškia, dalykas.
1: Na, čia nebuvo visai kolegų, nes jau simpatija buvo, taip, taip. Jis jau buvo prisipažinęs man apie savo jausmus.
0: Aha.
1: Aš tada tik tais sakiau ne, jokių, kategoriškai atsitrenkiau sieną, beprotiškai jokinga istorija.
0: Į sieną atsitrenkiai, ta prasme?
1: Realią sieną. Jisai man prisipažino, mes repetavom, jisai sako, aš tau turiu kai ką pasakyti. Aš sakiau, taip, klausau. Sakau, tu man labai seniai patinki ir aš taip pasimečiau, kad aš to, aš sakau, aš turiu išeiti ir atsitrenkiau išeinant į sieną.
0: Ta prasme, atbulat?
1: Ne, tiesiai į sieną.
0: Tiesiai.
1: Tiesiog taip susvaiko galva matyt tiek,
0: o, geras.
1: Tiek išsigandau to matyt žinojimo, kad tai bus tai, kad tai bus duok dieve, kad tai būt, kad viskas tvarkoj būtų ir nesinori čia tiek saldžių tų žodžių mėtyt ir dėlintis tuo džiaugsmu, nors ir noris.
0: Aš manau, kad ir noris, ir reikia ir gražu taip.
1: Tai aš tiesiog vienu momentu kažkaip mes buvom ir tas ne, ir jisai taip tvirtai buvo, aš labai noriu, kad tu būtum mano gyvenimo moteris. Tu esi mano gyvenimo moteris, aš noriu, kad tu būtum. Ir kažkurio momentu man taip... Tiesiog perbėgo, kad aš nesuprantu, kodėl aš priešinos.
0: Aha.
1: Kodėl? Tai gal tas tvirtas buvo tikrai bučinys. Tas toksai, kur netikėtas paėmimas, bet tai buvo po kiek laiko.
0: O kaip tu manai, kodėl tau taip norėsi nugimatė, kad ir talentingas, ir fainas, ir nuostabus, ir visoks toks, kažkaip va taip laikyti tą tokią, na, neprieinamą save, va, bent pradžioj, kaip manai, iš kur tas toks, ar nedrasa kažkokia, ar kažkokios patirtis?
1: Taip, vienareikšmiškai. Ir patirtis, ir nežinojimas, ir daugelis aspektų, kurie taip tuo metu buvo tokie susidarę, kur aš galvojau, kad galbūt... Kodėl čia žaidžia? Gal čia žaidžia su manim? Gal čia netikra? Gal jis netoks? Aš juk nepažinojau jo visiškai. Aš žinojau tik tais iš žmonių kai kurių apie jį, iš spaudos, iš scenos. Bet asmeniškai mes nebuvom pažįstami tiek, kad aš žinočiau, kas jisai per žmogus. Kas per žmogus.
0: Tai tokio kažkokio nusivylimo, nepasitikėjimo vyrais turėjo jau tokio įgavus, nežinau.
1: Tikriausiai, gal ir tai. Šiaip nepasitikėjimo žmonėm labai toks mano gyvenime taip yra buvę, kur labai skaudžiai apgavo ir
0: aha.
1: Ir įskaudino žmonės, kuriuos buvo labai priemus giliai į širdį. Bet manau, kad kiekviena patirtis vis tiek atneša tam tikrą ir saugos garantą, ir tokį, tada jau, jeigu įsileidi jau tą žmogų, tai vadinas, oi, bet va, mikrofono numešiu. Jeigu įsileidi jau tą žmogų, tai tu tvirtai nori, kad jisai liktų. Tai aš labai noriu, kad jisai liktų. Nepabėgdai.
0: Bet žinai, čia toks labai, labai graži istorija ir tokia pamokanti kažkuria prasme, kad kaip vis tik, jeigu vat, vyras jaučia, kad nepasiduoti, jinai pasakė 10 kartų ne, vis tiek pasiekti savo.
1: Tikrai buvo nes... atkaklus.
0: Aha.
1: Tikrai. Čia man atrodo, kad vyrai, kaip įdėmėsi, jeigu jau tikrai, bet tikrai jie turi jaust tada. Negali tiesiog šiaip savo.
0: Žodžiu, realiai iš tikrųjų kovojo už savo meilę, tikrąją to žodžio prasme, ir nepasidavė.
1: Tai paskui buvo ir man, aišku, kovos momentų, kur aš turėjau pakovot, bet...
0: A, tai jisai po to sakė, nu ir dabar nebežinau.
1: Ne tai, kad nežinau, bet jo, jis buvo įsižeidęs.
0: Kad tu taip ilgai spardysi,
1: taip,
0: ar ne?
1: Buvo akimirka, bet tada išlindo iš manęs, tai ko aš niekada gyvenime negalvojau tokia... Nu, teiks, dabar pasišnekau. Taip, tai nevyksta jaunuolį.
0: Tai žodžiu, teko ir tau jį paspausti truputėlį, ar ne?
1: Nepaspausti, bet pasakyt, pasišnekam dabar. Nelaukiam savaitės.
0: Ir tada jis pasipiršo.
1: Ne, oi, čia ta meilės istorija, ten šnekėjom, ne, pasipiršo, taigi jis jau Po 3 kokių metų.
0: A, net 3 metai, ar ne, nuo jūsų draugystės pradžios.
1: Jau, tai dabar. Aha. 4-5 gal net jau eis. Laikas taip greitai bėga, kad neįtikėtina. O tiek visko įvyko ir taip staigiai. Ir tas sužadėtuvės, ir vedybos. Žodžiu, viskas vyksta ir labai džiaugsmingai vyksta.
0: Nu, nuostabu, žinai, apie tas vedybas, va, tu pasakėjai, tai aš turiu tokį paskutinį klausimuką apie mūsų primadoną, nors tikrai daug galėtumėm šnekėti. Bet reikėtų turbūt labiausiai klausyti jos, ar ne? Bet apie jos vestuvės, kas vos nesugriovė jos vestuvių, jų vestuvių? Ar lietus, ar vyro motina, ar dingusi vestuvinė suknelė?
1: Gal dingusi suknelė.
0: O žinok, lietus iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų jų vestuvės buvo įspūdingos, ta prasme, kad tikrai buvo tiesiog labai... Didžiulis chaosas, nes būtent lietus įvyko, jie tuokėsi Montserratą vienolinę nuostabiam ir kelias į tą vienolyną, žodžiu, nebuvo toks paprastas, nes būtent ištiko Montserrat su mama važiavo automobiliu, ištiko didžiulė liūtis, automobilis sugedo, pravažiuot buvo neįmanoma, jis bandė stabdyti kitus automobilius kažkaip nusigauti iki įvykio vietos, kaip sakant, iki savo vestuvių šventės vietos, sušlapo su jo sakoma, bet šiaip ne taip ir vestuvininkai ir pats jaunasis buvo išsigandę, kur dingo jaunoji, nes jie dingo, žodžiu, tai iš tikrųjų buvo su to lietum ir su ta pradžia vestuvių, na, tokių chaoso kupinų detalių, bet aišku, viskas, žinoma, baigėsi labai gerai, žodžiu, ir sėkmingai, bet išgaščio, kaip sakant, buvo. Tai, Jeva, jūsų vestuvėse nebuvo kažko tokio, ar buvo kažkokių tokių detalių, kurios dabar prisimenant, kad oi, kas čia galėjo būti, kai pergyvenom, vos neišgriuvom visi.
1: Ne, gal nebuvo. Buvo pasirodo, bet ne mums. Kai pasakė, kad mes turim atėti iš kokių 5 minučių, mūdu kartu su dainuotu žengiam. Tai visi, kurie laukė, mūsų svečiai, mūsų artimieji, nes buvo tik tai šeimos nariai, mūsų patys brangiausi ir mylimiausi, tai tie žmonės laukė mūsų pasirodo ilgiau negu 3 minutės, nes mums, kaip pasakė, ateikit už 5 minučių, mes taip, ai, ramiai, gerai, dar į tualetą nuėjom, dar susitvarkėm, pasižiūrėjom, kaip čia atrodom, pašnekėjom, pasibučiavom viską, ir per tą laiką žmonės tiesiog sėdėjo ir stovėjo ir plojo, ir laukė mūsų, kad mes įžengtume, ir sakė, kad pabijojo, kad mes jau pabėgom, jau pradėjo žvalkytis, bet tada įžengėm. Tai vienintelis dalykas, o visa kita, tai... Sklandžiai ir nepamirštamai.
0: Mm-hmm. Tai atrodo, kad jūs tokie labai atsipalaidavę buvot prieš tą ceremoniją, jeigu taip ramiaisau.
1: Taip, mes buvom pakankamai atsipalaidavę, nes viską suorganizavo gražiausiai mūsų šeimos nariai, tėveliai vieno kito, o labiausiai sesės ir brolis ir labiausiai iš viso liudininkai, tai yra Dainoto brolis Domantas o ir mano sesė Vaida ir Vaiva, bet tasik buvo Vaida liudininkė, tai jie suorganizavo viską nuo pradžio iki galo, kad mes net negalvojom iš viso apie nieką. Tai čia tokia buvo didžiausia dovana, mes galvojom, kad tai bus tiesiog paprasta vakarienė šeimos aplinkoje ir ceremonija, o gavosi, kad tai buvo nuostabiausia šventė su viskuo, ko tik tais galėtume ir negalėtume pagalvoti. Mums kiekvieną akimirką buvo staigmena, tai buvo toks džiaugsmas.
0: Mm-hmm. O žinai, aš atsimenu, kad jūs, va beje, ir šiandien vakare ir laidoje duonos ir žaidimų papasakosit apie tą priesaikos momentą, kai Dainotas susijaudino ir galvojo, kad iš atminties pasakys, o iš jaudulio primiršo, ar ne?
1: Ne, jis neprimiršo, jis moka taip beprotiškai gražiai kalbėti ir jam visai nereikia nieko užrašyti, o aš čia tokia, man kažkaip lengviau pavyksta rašyti, negu kalbėti.
0: Kalbėti.
1: Mintis kartais stringa, mintyje, kai aš noriu pasakyti sakinį, man sulenda 10 kažkokių frazių, kuriuos aš norėčiau sudėti vieną mintį ir aš nebegaliu, ir man taip visas chaosas, o kai tu rašai, tu pagalvoji prieš rašydamas, arba parašai ir tada dar rašai ir dar rašai. Tai kažkaip į tą mažą lapuką aš sudėjau tas mintis, kurias norėjau, kad jis ypatingas ir man labai gera, kad aš galiu būti jo gyvenimo dalimi ir kad dabar aš nebenoriu niekur bėgti. Ir kad jisai buvo toks tvirtas ir įrodė ir parodė, kad ta atsidavusi meilė ir ta tvirtybė, nebėk, aš būsiu čia šalia, kad tai yra didžiausia dovana, tai Mylėkim vieni kitus ir saugokim.
0: Na, žinok, tiesiog nežinau, kaip būtų galima gražiau pabaigti mūsų laidą. Tai ačiū tau, mieloji,
1: ačiū
0: labai.
1: Ačiū jums, labai, labai, labai
0: fai. Labai, labai smagu buvo pasikalbėti ir pamatyti tave, išgirsti tave tokią, ne tik tai tobulą, kaip daino tai, kad pradžioje atrodė, viržemė su baltom pirštinaitėm, bet tokia faina ir smagi ir žmogiška. Ačiū tau labai.
1: Labai ačiū.
0: Labai noriu pasakyti visiems, kad mūsų nesutrumpinta versija, kaip visada laidos rasite ir mediatekoje, radiotekoje. Ir atsisveikinu iki, šiaip tai iki vakaro, mes pasimatysim su šia nuostabia šeima. Ir iki kito ketvirtadienio per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Socialdemokratams svarstant iš užsienio reikalų ministro posto patraukti Kęstutį Budrį, prezidentas sako nesuprantantis tokios iniciatyvos priežasčių. Gitanas Nausėda teigė savo buvusio patarėjo darbą vertinantis gerai ir pabrėžė, kad ministras yra ne užsienio politikos formuotojas, bet vykdytojas.
2: Aš dar kartą norėčiau paklausti visų tų, kurie vis tą klausimą nuolat kelia viešojoje erdvėje. Kas yra ne taip? Atsakykite sąžiningai ir tiesiai šviesiai. Kas yra ne taip, nes, žinote, užsienio politika, kurią mes įgyvendiname, yra testinė, turinti labai aiškius principus. Ponas Budrys nėra jos išradėjas, jis yra jos vykdytojas ir manau, kad pakankamai gerai vykdo tą užsienio politiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Valdantieji ne kartą viešai yra kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Pastaruoju metu Kęstutis Budrys kritikos sulaukė dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinius santykius su Kinija, savo pasisakymu apie NATO potencialą smogti Kaliningradui. Šiandien minint Gedulo ir Vilties dieną, Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis pabrėžė, kad labai svarbu, jog tremtinių liudijimai būtų perduoti ateities kartoms.
3: Tolstame nuo įvykių, sulig kiekvienais metais didėja ir ta atminties distancija. Ir labai svarbu yra, kai nebelieka amžininkų, gyvų liudininkų, kad jų patirtis būtų perduota karta iš kartos tam, kad atmintis būtų gyva ir tam, kad būtų gyvas tas prisiminimas, prie ko priveda, kai tu prarandi valstybingumą ir kad visi vidiniai nesutarimai nublanksta prieš išorės grėsmes, kuomet tu nebeturi galimybės spręsti savo likimo, už tave sprendžia kiti ir sprendžia taip, kad siekia sunaikinti tiek valstybingumą, tiek tą valstybingumą saugančius žmonės visuomenę.
1: Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Izraelio smūgiai Beirute neturėjo įvykti. Donaldas Trumpas taip pat pažadėjo, kad regioninis taikos susitarimas jau arti, nors nepatvirtino, kad jis bus pasirašytas dar šiandien. Trumpas socialinėme tinkle paragino visas puses atsitraukti ir nesugadinti anot jo ilgos ir gražios taikos pradžios. Vyriausiasis Irano derybininkas kiek anksčiau pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su Jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis už puolė pietinį Beiruto priemestį. Libano pareigūnai pranešė, kad per šiandieninės Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Tuo metu šiandien Donaldui Trumpui švenčiant 80-metį jį telefonu pasveikino Ukrainos prezidentas. Kaip skelbė Kyjivas, abu vadovai taip pat aptarė karą, taiką ir diplomatiją. Esą tai buvo dalykiškas pokalbis apie viską ir jis truko maždaug pusvalandį. Rio de Žaneire ore susidūrus 2 sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės. Kaip praneša Brazilijos ugnegesiai, sraigtasparniai nukrito į elektromobilių stovėjimo aikštelę, kur gaisras apėmė mažiausiai 20 transporto priemonių. Mažų orlaivių avarijos yra dažnos Brazilijoje. Praėjusį mėnesį Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo abu pilotai. Gyventojams keliant klausimą, ar leidimas į restoraną atsivesti augintinį nepažeidžia higienos, normų ir kitų lankytojų teisių, viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė teigia, kad viešos įstaigos vis dažniau įsileidžia naminius gyvūnus, tačiau tam tikrų taisyklių yra laikomasi. Pasak Evaldo Šiškauskenės, restoranuose ir viešbučiuose, kuriuose priimami ir augintiniai, dažniausiai užtikrinami atskiri gyvūnams skirti indai ir erdvės.
4: Lietuvoje daugėja augintinių, bet ne vaikų. Tai čia yra liūdnoji dalis, bet aišku, tai yra ateitis. Ir tai diktuoja tam tikras madas. Tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Taip yra labai daug restoranų ir viešbučių, kurie priima augintinius ir tarptautiniuose viešbučiuose. Ir yra labai aiškios taisyklės, kad turi būti atskiri indai gyvūnai, atskira vieta restorane. Daugelis restoranų priima tik tai lauko terasuose, nes vėlgi, jeigu yra mažesnė patalpa, tai yra ir alergiškų žmonių. Ir pas mus, gal sakyčiau, dabar formuojasi tos taisyklės.
1: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskenė. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 13-15 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, bus 7-12 šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: Ketvirtojo dešimtmečio hitai.

0: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.
3: Išeinu, palieku tave. Nepyk. Išeinu, palieku tave.

saulė ilgė sutekės. Jau rytoj tau ištarsiu aš sudie, nes anksčiau trukdė sniegas tai lietus, bet rytoj žengtas žingsnis bus sunkus, tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj.

0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 70-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas teigia, kad diskutuoti apie energetikos ministro keitimą galima, tačiau pasak Gitano Nausėdos, geras kandidatas turi gebėti atskirti privačius verslo interesus ir valstybės tikslus šioje srityje. Energetikos ministro portfelis yra minimas derybose dėl naujos valdančiosios koalicijos, į kurią socialdemokratai pakvietė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Šiuo metu ministro pareigas eina Žygimantas Vaičiūnas kaip socialdemokratų deleguotas ministras, tačiau politikos stebėtojai šį pasirinkimą labiau sieja su Nausėdos įtaka vyriausybei.
2: Energetikos ministerijoje mums reikia ministro, kuris pirmiausia labai aiškiai suvoktų, kur yra privatus energetikos verslo subjektų interesai, o kur yra valstybiniai interesai, valstybės tikslai. Šitoje vietoje aš ir anksčiau kovojau ne už konkrečias asmenybės, o už tai, kad į energetikos sistemą, ar tiksliau energetikos ministeriją, neteitų žmonės, kuriems Lietuvos interesas yra tik tai tarp kitko, bet jie svarbiausia orientuoti į tam tikrus merkantilinius verslo subjektų interesus. Tai jeigu toks žmogus bus pasiūlytas, aš tikrai manau, kad diskutuoti apie tai galima ir diskutuoti apie kito energetikos ministro kandidatūrą galima.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Šiandien, minint Gedulo ir Vilties dieną, Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis pabrėžė, kad labai svarbu, jog tremtinių liudijimai būtų perduoti ateities kartoms.
3: Tolstame nuo įvykių, sulig kiekvienais metais didėja ir ta atminties distancija. Ir labai svarbu yra, kai nebelieka amžininkų, gyvų liudininkų, kad jų patirtis būtų perduota karta iš kartos tam, kad atmintis būtų gyva ir tam, kad būtų gyvas tas prisiminimas, prie ko priveda, kai tu prarandi valstybingumą ir kad visi vidiniai nesutarimai nublanksta prieš išorės grėsmes, kuomet tu nebeturi galimybės spręsti savo likimo, už tave sprendžia kiti ir sprendžia taip, kad siekia sunaikinti tiek valstybingumą, tiek tą valstybingumą saugančius žmonės visuomenė.
1: Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Seime bei prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams surengti minėjimai. Per akciją atminties neištremsi, skaityti tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės bei jų likimai. Rusijos prezidentas paskambino pasveikinti Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo su 80-uoju gimtadieniu ir, kaip skelbė Kremlius, aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją. Putino atstovų teigimu buvo patvirtinta, esą susitarimas su Iranu bus netrukus. Kiek anksčiau pranešta, kad Trumpas telefonu kalbėjosi su Zelenskiu. Kyjivo teigimu abu vadovai taip pat aptarė karą, taiką ir diplomatiją. Esą tai buvo dalykiškas pokalbis apie viską ir jis truko maždaug pusvalandį. Vilniaus kino biuro duomenimis per praėjusius metus sostinėje nufilmuota daugiau nei 20 ilgojo metro filmų ir televizijos serialų. Vilniaus kino biuro direktorė sako, kad filmavimo darbai įvairiose miesto vietose vyko praktiškai kiekvieną dieną. Pasak Jūratės Pazikaitės, Vilniuje taip pat filmuojama daug lietuviškos bei užsienio reklamos. Praėjusiais metais sostinėje sukurta beveik 70 reklaminių klipų.
4: Per metus viešosiose erdvėse nufilmuoti 22 ilgo metro filmai ir televizijos serialai, 5 trumpametražiai filmai, 9 studentų darbai ir dar kelios dešimtis mažesnių projektų. Iš viso 490 filmavimo dienų filmuojama praktiškai kiekvieną dieną. Vilnius išlieka patrauklus ir reklamų kūrėjams. 25 metais čia buvo nufilmuotos 65 reklamos.
1: Vilniaus kino biuro direktorė Jūratė Pazikaitė. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Kaune ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje ir Utenoje 15 šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro pasaka.

0: Šį vakarą antroji radio teatro spektaklio Gaudom vėjus ar gerai dalis. Tai poetės ir vaikų rašytojos Ramutės Kučaitės eiliuota pjesė pasaka, kupina žaismingų nuotykių ir netikėtų atradimų. Spektaklį režisavo Gintaras Mikalauskas, o garso režisierė Lina Dainienė. Kviečiame leistis į vaizduotės kelionę ir kartu su herojais gaudyti vėjus ten, kur viskas įmanoma.
1: Ramutės Kučaitės eiliuota pjesė pasaka Gaudom vėjus ar gerai? Antra dalis.

0: Kartą buvo karalystė, bet prašyčiau nesuklysti. Buvo ir kita kaimynė, tai toje princesė gimė. Nei matyta, nei girdėta, na, gražuolė neregėta. O toj pirmoj prašyčiau nesuklysti, vadinas irgi karalystėj. Taipogi įpėdinis gimė, kitoks nei laukė jo tėvynė. Protingas augo ir judrus, bet išvaizda tiesiog bjaurus. Girdite, pakilo vėjas, tai pro šalį skrenda fėjos. Kągi, reikia paklausyti, ką jos nori pasakyti.
1: Berniukas pradeda suvokti, kad reikia daug pačiam išmokti. To, kas neįprasta, gal keista, ne vien tik šioj valstybei leista.
2: Na taip, suprast kai ką, suvokti ir nors kartelį nusijuokti.
1: Dabar užmesti akį reikia, ką mūsų gražolėlė veikia.
2: Aišku, į konkursą ruošias, taigi gražinas ir puošias.
3: O kadangi esam fėjus, kągi sesė, šaukiam vėjus.
0: Ir vėl prašysiu nesuklysti. Mes jau linksmojoj karalystėj. Princesės auklė taiso rūbą. Ir aišku, kad baisiausiai skuba.
4: Ai, tu man įdūrį ir dabar man skauda.
2: Dėl tokio nieko tik kaimynai rauda. Geriau galvokit, koks konkursas laukia.
4: Oi, auklė, tau ir vėl užplaukia. Juk tu žinai, galvoti man žalinga. Aš be jokių galvojimų žavinga. Be to, konkurse man nelieps mąstyti, rašyti, nei skaičiuoti, nei skaityti.
0: O štai ir pats karalis pasirodė. Apie dukters puošybą tarti žodį.
5: Nelieps grožybė, jei tik kas išdrįstų, tą pačią dieną jam galva nukristų.
2: Labai juokinga.
5: Žinoma, juokinga. Na, grožybėlė, ar suknytė tinka?
2: Čia ne suknytė, o dizaino topas.
5: Aš suprantu. O kasgi čia per lopas?
4: Sakiau, kad šito nenorėjau, tik ją išaiškint nemokėjau. Daugiau, na, kaip to, naujumo, aš noriu tikro madingumo. Į ausį šešto auskariuko, aštuntas už vakar ištrūko, kad man nusiaut nebūtų gėda ant kojos piršto penkto žiedo.
5: Žiedeliai ant visų pirštukų.
4: Ką? Nematai, nuo trylikto nusmuko. Nebematai, neišmanai, tu tėte, baisiai pasenai.
5: Aš pasenau?
2: Ar jis paseno?
6: Karalius savo atgyveno.
7: Ša! Paseno tėvelis.
8: Karalius!
9: Karalius! Vadinasi, nustojo ir teisių, ir galios.
0: Ach, didenybė, mus kiekvieną, tas pats ištiks juk vieną gražią dieną. Todėl linksmai, su dainele, prašau į kelią, tra-le-le.
5: Sudie, vaikeli mano,
0: kaip man gaila.
4: Pats mokiai, kad iš vis gailėtis kvaila.
0: Vaikeli mano, mielas vaikė.
4: Nebetrukdyk, keliau kur reikia.
0: Tavęs tautos nebematysiu.
4: Ak, nebezysk, aš ją valdysiu.
0: Mes skiriamės, vaikeli.
4: Sudie ir linksmo kelio.

0: Tikrai princesė nejautri. Bet sesė, paklausyk, girdi?
1: Kol minios linksminasi gėda, princesė į lėktuvą sėda.
2: Štai, lyg princesė. Ar princesė?
0: Tiek makiažų nesuprasi.
1: Ana ir princas išvažiuoja, o kaip palyda ašaroja.

0: Abu išvyko pagaliau.
1: Žiūrėsim, kas nutiks toliau.
2: Anei vienos laisvos kėdės. Tuoj konkursas prasidės.
3: Kasgi čia per margumynas? O manieros, o žodynas.
2: Na, o publika atspėjo. Kaip smagu, žiūri atėjo.
0: Super, super gražios.
4: Kaip vandens lašai panašios.
5: Išrinkta, bus tik viena. Aišku, kad ne kiekviena.
0: Ši puiki,
6: ta dar puikesnė.
7: O ne puikesnė, tik plonesnė.
6: Šito tai negali būti.
7: O gal centimetru?
5: Na, jei norim tiesą sužinoti, visas dar sykiai išmatuosim.
7: Jeigu reikia išmatuosim, visą tiesą sužinosim.
5: Ne, 9 centimetro. Dėja, tiek pat. Matuokim šitą.
7: Bet viskas, o ką tik padaryta?
0: Šitos visai toks pat plumumas, toks pat ir svoris ir didumas.
4: Prašau paaiškinti man, ponai. Ne jau svarbiausia būti plonai. Jei visos išmatuotos ir pasvertos, vadinas visos mis karūnos vertos.
5: Bet, ponai, plūšam trečią dieną.
0: Na, o išrink primalom vieną.
5: Vieną?
6: Žinokim, ponai, savo vietą, juk bus tik tai už vieną užmokėta.
2: Vis žygiuoja, taip pavargę, net dėjuoja.
5: Jau ilgiau negalim tęsti.
0: Šią problemą turim spręsti?
4: Gal jau kalbint pabandykim.
6: Kągi, taip ir padarykim.
4: Išmatuotos ir pasvertos, visos gražios, visos vertos.
5: Tai dabar palikę svorį, klausinėkim.
4: Kaip?
0: Kaip nori.
4: O kurią?
6: Kur patinka?
4: Vienodos jos, tai visos tinka.
5: Kągi, imam šitą lėlę. Kaip gyvoji, gražolėlė?
7: Gyvoju puikiai, net puikiausiai. Tik nežinau, kam šito klausi. Esu liekna, žavi, daili. Pats įsitikinti gali.
5: Ja.
7: Štai ranka, liemo. Štai koja. Štai burna. Ji ne dainuoja. Kojos ne, dainuot nemoka.
0: Mano kojos vien tik šok.
8: Plaukai net tviska, kaip gyvi.
6: Kuo plaunate?
7: Panten provi.
6: Kas per kvepalai?
7: Nukritus Ana.
9: Koks intelektas. Kiek išmano.
0: Kaip manot, jūs karūnai sutverta?
7: O kaip kitaip, aš to verta.
9: Ja, taip. Karūna bus jai skirta.
6: Dar klausimėlis jūsų hobis.
7: Manau, tuo jau jis pasirodys. Tada mes būsime pora.
0: Tai klausimų daugiau nėra.
9: Panelė, nič nieko nestinga.
4: O ponai, kaip aš jums dėkingas. Tikrai čia būti verta. Man taip juokinga pirmą kartą. Kojos ne, tai duot nemoka. Kurgi ne, bet kojos šoka. O tasai žavusis hobis, kur netrukus pasirodys, tai juokinga, taip juokinga.
9: Atleskit, čia
3: Čia jokai netinka.
0: Jums pretendentė nepatinka.
9: Taip, mes čia dirbame rimtai. Balsuojam ponai, kas už tai, kad ši panelė taptų mes.
0: Aha.
9: Prince, jūs nesu mumis?
4: Aš su jumis tik nebalsuoju, nes dėl sprendimo protestuoju. Ar mis neturi būti protinga?
9: Jums intelektas nepatinka.
8: Mes tuoj padėsim apsispręsti. Jums leisim dialogą tęsti.
6: Jei mis teisingai atsakys, gal jūsų nuomonė pakeis.
4: Gerai, aš klausimą jai duosiu, jei atsakys, už ją balsuosiu.
9: Tik tai nesunku.
4: Aišku, ne. Panelė, girdite mane?
8: Ar aš girdžiu? Girdžiu tikriausiai.
0: Štai ir atsakė, kuo jūs klausėt.
4: Čia dar ne klausimas.
9: O kas?
4: Gal baikim tas tuščias šnekas?
6: Tai jūs balsuojat?
4: Nebalsuoju ir jau dabar namo važiuoju.
9: Nuostata, per daug žiauri. Mes be jūsų nežiūri.
0: Peto mergaitė grožiui ruošės.
6: Ne protas čia svarbiausia, grožis.
4: Na gerai, atmeskim protą. Tiek jo turim, kiek kam duota. Bet juk sakiau nesyki rodos, panelės visiškai vienodos. Aš pasiliksiu su jumis, jei visos tampa grožio mis. Ne, neįkalbinėkite.

0: Kodėl neištesėjai? Saky, kad aš viena kaip saulė. Nušvisiu tautai ir pasaulį.
1: Kaip manot, kas toliau nutiko? Tiesiog konkursas neįvyko. Gražuolės jau išsibėgiojo, žiūri pavargus pamiegojo ir ėmė tartis pamiegojus. Ką įdomesnio sugalvojus?
2: Ponai, princui neįtikom, tai be nieko pasilikom.
3: Buvo nemažai žadėta, bet kol kas neužmokėta.
2: Gal bandykim kitą kursą?
3: O?
2: Skelbkime sliekų konkursą.
3: Proto grožio nereikės. O už ką ir kas mokės?
1: Ir niekam iš žiūri nerūpi, kad tolimam kampelį tupi ir verkia vieniša mergaitė, kad ašaros rūbelį merkia. Tik vienas princas pastebėjęs taip ištarė prie jos priejas.
4: Oi, ašaros namie ir čia, ir už ką man ta kančia? Štai jau ašaras nušluoščiau, jei mokėčiau ir paguočiau.

0: Aš čia... Jūs mačiau iš ekrane.
1: Tai jūs žiūrėjot į mane?
2: Žiūrėjau ir nepažinau. O jūs juk ta, atsiprašau, tie dažai man ir neleido atpažinti jūsų veido. Tik pažiūrėkit, kiek dažų, jokinga ir nebegražu. Ir ko tos ašaros jums rieda? Dėl kvailo vardo verkti gėda. O jei iš tiesų, jokinga.
3: Už langų tikriausiai vėjas, nes juk čia abidvi fėjos.
4: Gal tam berniukui ir jokinga? Ar guodžiant taip sakyti tinka? Dabar jį verkia nelaimėjus, bet ką darys namo parėjus?
5: Tai juk lig šiol ji nepatyrė, kad išvarytas tėvas mirė.
4: Visiems namo ateina metas, ir pabaiga ana jau matos.
6: O kiek žmonių į aikštę plaukia?
5: Pasaulio misija grįžtant laukia, bet...
3: Brangieji, prašom nesuklysti, jūs regit pirmą karalystę.
7: Klausykite, suaugę ir maži, pagal žinias, princesė negraži. To neįvyko, ko visi tikėjos, princesė grįžta nieko nelaimėjus. Šypsotis ir juokauti nevalia. Sutikim ją su ašara gailia.
3: Išėjo auklė, minios rauda, nėra tėvelio, širdį skauda. Va, auklė draugą susitiko, ko gera princą jis paliko.
8: Susitikom.
5: Susitikom. Ar nebu, be darbo likom?
8: Nesuprantu, kas pasidarė. Mane nors mandagiai išvarė.
5: Gal pabandykim būt kartu?
8: Tai kitam sakykim tu.
6: Vaje, ne tie draugien suėjo.
5: Nurimk, sesutė, tai nuo vėjo.
3: Ir vėl prašau jūs nesuklysti. Čia jau liūdnoji karalystė. Klausykim, princas kalba šaliai.
2: Prisiraudojote, vargšeliai, pats metas ašarot nustoti ir pamėgint nusišypsoti. Beje, skelbiu aš visai šaliai, kad nebeverkia net karaliai.
9: O juoktis galima?
2: Prašau, ir net įsakymą rašau. Kam gera šiam krašte gyventi, aš įsakau kasdien kikenti. Nes kai šypsaisi ar juokiesi, geriau nei verkdamas jautiesi.
3: Visus visus šie žodžiai liečia. Pirmyn, va tokite piliečiai. Dabar visi į linksmą šalį, tik ji kikenti nebegali. Nebesmagumas, ne jaunystė, ta buvus džiaugsmo karalystė ir padėtis berods tikra, kad ir karaliaus nebėra. Ką dabar sakysit, fėjas?
6: Jūs gi bandėt gaudyt vėjus. Netvarka pasaulį savo.
5: Jis gyvuos, kaip ir gyvavo.
3: Tenka patikėt. Tačiau kaip gyvuos? Linksmiau, juodžiau?
6: Kas ten žino? Klauskit vėjų.
5: Jų valdžioj daugiau nei fėjų.
3: Princesė ieško princo minioje.
6: Ir princas te galvoja apie ją.
3: Jie susitiks?
5: Kol kas dar nežinia, juk matot, kaip klaidina juos minia.

pasaka. Ir nieko kita šituo žodžiu daugiau nepasakyta. Bet aš pridėsiu nuo savęs. Jei kas, tai vėjai juos suves.

Girdėjote Romutės Skučaitės eiliuotą pjesę pasaką Gaudom vėjus ar gerai. Vaidino aktoriai Algimantas Butvilas, Artūras Dubaka, Rasa Jakučionytė, Agnė Kiškytė, Gintaras Mikalauskas ir Vilija Ramanauskaitė. Radio vaidinimo režisierius Gintaras Mikalauskas, garso režisierė Lina Dainienė.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai iš mažosios studijos, pradedame Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Birželio 14-ąją, minėdami Gedulo ir Vilties dieną, prisimename ir pagerbiame kankinį vyskupą Teofilių Matulionį, kurį popiežius Pranciškus 2017 metais paskelbė palaimintuoju. Sovietų valdžia, garbinga kuniga, kuris nėjo į kompromisus su sąžinę, nuteisė 16 metų kalėjimo, 4 metams namų arešto, nuodijo, tačiau nepajėgė užgesinti kunigo pasitikėjimo Dievo valia, tad ir lageryje patarnavo įvairių tautybių katalikams, likimo broliams, puoselėdamas troškimą, kurį savo širdyse giliai užslėpė maldose, išsakydavo tūkstančiai tremtinių, ir kurį palaimintasis vyskupas parašė viename laiškų iš Vladimiro kalėjimo broliui Juozui. Turi troškimą pamatyti dar kartą mylimą tėvynę Lietuvą, pasimatyti su visais brangiais mano širdžiai, pasiruošti ir išsiskirti su šiuo pasauliu krikščioniškai, atlikus išpažinti prie mus komuniją ir padėti kaulus gimtojoje žemėje. Padėkite išprašyti šių malonių aukščiausiojo per saldžiausią išganytojo širdį ir nekalčiausios mergelės Marijos užtarimą. Jo troškimas buvo išpildytas, o šią gedulo ir vilties dieną pagerbėme ir prisimename tuos, kurie negrįžo, kurių kauleliai ilsisi svetimoje žemėje, turėdami viltį, kad tokia istorija niekada nepasikartos. Klausykimės Dievo žodžio, ištrauką lydės kunigo Mindaugo Ragaišio homilija.

Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lygavys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas. Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite.

0: Evangelijoje girdime šventajame rašte plačiai sutinkama avių ir piemens įvaizdį. Šį kartą kalbama apie apleistų avių situaciją. Būdamas naminiais gyvūnais, jos pačios ne visada pajėgia susirasti maisto ir vandens, nes yra praradusios įgūdžius orientuotis aplinkoje. Yra reikalinga, kad jas kas nors vestų ir neleistų atsiskyrus nuo bandos pasimesti. Taip pat jos nežino, kaip slėptis nuo galimų priešų ar šiems užpuolus apsiginti. Ir kur ieškoti atėjus nakčiai šilto prieglobščio. Pasiremdamas šiuo įvaizdžiu, Jėzus kalba visų pirma apie išrinktosios tautos vadovo aplaidumą. Jie nesirūpina savo pavaldiniais ir dėl to šie yra suvargę ir apleisti. Beje, panašiai prieš keli šimtmečius yra kalbėję Senojo testamento pranašai. Ypač aštriais ir nedviprasmiškai žodžiais apie tautos vadovų netinkamą elgesį pasisako pranašas Ezechielis 34 savo knygos skyriuje. Čia jis nurodo, kad šie gano tik save. Tai reiškia rūpinasi tik savimi ir savo asmeninė nauda. Kerpa vilną, valgo mėsą. Dievogi uždėtą pareigą rūpintis jiems pavestaisiais tačiau ignoruoja. Avių nešeria, sergančių negydo, sužeistų netvarsto, paklydusių neieško ir valdo jas jėga bei šiurkštumu. Evangelijoje paminėtų įvaizdžių taip pat netiesiogiai įvardyjama žmogaus egzistencinė padėtis. Jis yra būtybė, kurios gyvenimo prasmė neįsitenka elementarių poreikių patenkinime. Jam neužtenka tiesiog egzistuoti, kaip kad kitiems gyvosios ar negyvosios gamtos atstovams. Žmogus ieško daugiau. Jis nori žinoti, dėl ko ir kam egzistuoja. Siekia prasmingai praleisti, išpildyti savo gyvenimą. Jis nepasitenkina žemiškais dalykais, bet ieško daugiau. Tai, kas yra tobula, idealu, absoliutu. Kaip antai tobulo teisingumo, idealios visuomenės, absoliučios meilės. Jos širdis niekada nenurimsta. Ieškomų dalykų savyje jis surasti negali, nes jie priklauso dieviškai sričiai. Dėl to yra pasimetęs ir besiblaškantis. Jam yra reikalinga, kas parodytų ieškojimų kryptį, pateiktų ar pagelbėtų surasti atsakymus į neraminančius klausimus. Tam tikra pagalba čia buvo jau Senojo testamento tikėjimas. Jis apreiškė Dievą, mokė, jog pasaulis ir žmogus yra šio kūrinys. Pateikė įstatymo nuostatus, kurie atskleidė pamatines elgesio normas ir rodė kelią link tobulumo. Vien to tačiau neužteko. Anuomet tikro Dievo pažinimu galėjo džiaugtis tik maža žmonijos dalis – viena tauta. Nuodėmės realybė klaidino ir pančiojo žmogų, ir šis realiai jautėsi kaip avis be piemens. Jam į pagalbą, ganytojų ir gelbėtojų, Dievas atsiuntė savo sūnų, kuris galutinai apreiškė Dievą, įkūnijo šio meilę. O svarbiausia, savo aukant kryžiaus nugalėjo nuodėmės jėgą ir išplėšė žmogų iš jos valdžios. Tai buvo atverta galimybė įeiti į nuodėmės neapsunkintą santykį su Dievu. Dabar per tikėjimą žmogus gali surasti atsakymus į egzistencinius klausimus bei suvokti gyvenimo prasmę. Be viso to, dieveis gali atpažinti tą, kuris yra pajėgus išpildyti jo širdyje glūdinti absoliučios meilės, teisingumo ir laimės siekį. Kaip kad girdėjome Evangelijoje, Jėzus ne tik gali, bet ir nori pagelbėti pasimetusiam ir besiblaškančiam žmogui. Matydamas jo žodžio pasiklausyti susirinkusias minias, Jėzus gailisi žmonių. Jis žino, kad artėja pjūtis, tai reiškia laikų pabaigos teismas, ir nori suteikti paskutinę įsigelbėjimo galimybę. Čia jam reikalinga mokinių pagalba. Pastarieji turi skelbti gerąją naujieną apie prisiartinusią Dievo karalystę ir kviesti atsivertimu ir tikėjimu įžengti į ją. Perteikdami Dievo artumą, šie tuo pačiu galės išlaisvinti iš kūno ir dvasios negalių. Kol kas šiai misijai siunčiami tik 12 ir jų veikla apribojama išrinktosios tautos teritorija. Vėliau po prisikelimo Velykų bus praplėstos mokinių veiklos laukas ir į šį darbą įsijungs visi atgimusieji iš vandens ir šventosios dvasios. Taip iki laikų pabaigos bus užtikrintas Jėzaus veiklos tęstinumas. Melskime Dievą, kad kiekvienas čia sugebėtume atlikti savo darbo dalį.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Čia mažoji studija, mėly klausytojai, laidą tęsime prisimindami palaimintai Teofilių Matulionį ir jo atminimui parengtas knygas. Viena tokių, Vaidoto Žuko išleista Teofilius Matulionis laiškai. Kokią vertę jie turi mums, pasakoja kunigas Marius Talutis ir Vaidotas Žukas.
2: Mokėjau, kaip sakyti, taip švelniai apie save kalbėti ir nusileisti žmonių kalbą. Ir tikrai jame nebuvo kažkokio tai tokio susireikšminimo. Man, pavyzdžiui, labai graži viena yra nuotrauka, kur 1930 kažkuriais tai 8 metais, ar kuriais Antalieptėje jaunimas vyskupą Matulionį, turbūt jo gimtadienio proga, jį kilnoja ant kėdės.
3: Čia pavasarininkai.
2: Pavasarininkai ir ateitininkai. Jo, jo. Kad leistųsi, kad jaunimas kilnotų. Aišku, grįžtant vėlgi prie tų laiškų, aš dabar neatsimenu, ar jo pokalbiuose, ar jo laiškuose buvo aprašyta vieną kartą, kaip, tai turbūt laiškuose, bet jau bus iš Šeduvos, kur rašo, kad toks ir toks vyskupas, vat, sulaukęs tokio ir tokio meto myrė, tas ir tas myrės, ir jis rašo, tie dar galėjo, jauni buvo, dar gyvent, o aš jau sulaukęs tokio amžiaus, dar vis gyvenu, ką ten gyvenu, tiesiog, kaip ten sakau, rioksau maždaug, vat, toks va. Bet tikrai mokėjo pašmaikštauti, mokėjo ir labai nesusireikšminti iš tikrųjų ir turėti na, tokį didžiulį dėmesį kiekvienam žmogui ir tikrai niekada taip kažkaip tai neskirstyti, kad čia, žinai, aš vyskupas ir bendrauju tik tai su savo jau lygiais, su savo panašiu dignitoriais tik tai, bet jis tokį dėmesingumą tikrai visiems ir labai daug švelnumo, labai daug rūpesčio. Pavyzdžiui, kai tas brolis Juozas jo sirgo ir paskui tai brolienė rašydavo, tai tuose laiškuose tokios gražios pagarbos, familiarumo niekada nebuvo, bet tikrai tai didžiai gerbiama brolienė, tenais įvairiausių tave mylys, reiškia, labai mokėjo pradžią, pabaigą ir tiek išreikšti, kad vat, suraminti žmogų kitą, paguosti, kad tas brolis sirgo, kad gal bus viskas gerai, bet kai mirė, jis irgi pergyvena, bet sako, na, mirė, bet mes gyva susitiksim su jau amžinybėje, tikrai ten bus laimė ir niekada neišsiskirsim, taip gražiai jo aprašyta.
3: Tų laiškų aš neturiu giminaičių, net ir kunigų laiškų jam, vien tik tai jo laiškai kitiems. Gal ateis laikas ir šitiem dalykam, nors kai kas yra tikrai sunaikinta, nes žmonės turėjo kažkaip per tuos va okupacijos laikus žinojo, kad čia inkriminuojanti medžiaga šitie dalykai. Bet pavyzdžiui, šita Marytė, jisai rašo tai Marijai, kai sugrįšiu į Kauną, norėsiu aplankyti tavo darželį ir tavo pomidorus, kuriuos tu man augini ir grušnelės, kurias ragausim kartu ir panašiai. Arba pavyzdžiui, dar tas, nu, sakykim, lingvistinis toksai jautrumas jo, jisai netgi rašydamas laišką, jisai skirtingai pasirašydavo savo vardą. Jisai 4 formom pasirašydavo. Jeigu kunigas, tai jis rašydavo vyskupo kryžiukas ir TH Teofilus, nu, lotiniškai. Kartais jis rašydavo tas kryžiukas ir normiškai Teofilius, evangeliškai. Kartais jis rašo Teofilas, o kartais Teofilis. Jisai žaidžia, net su savo vardu žaidžia. Jisai gali neprisirišti prie šitokio dalyko.
2: Dar prie kalbų labai gražu, pavyzdžiui, kai jisai kartais mėgsta, žino, pavyzdžiui, vienas iš kunigų kažkuris tai lagerį būdamas studijavo anglų kalbą, ir jisai pats studijavo anglų kalbą. Būdamas lagerį, žinot, kalėjimuose tikrai ten žmonės tam tikrą prasme
3: prašo atsiųsti žodyną.
2: Žodynų prašo jisai ir bandė mokytis anglų kalbą. Ir paskui kažkuriam tai kunigui rašo how you tenais student in English ar kažkas tai tokio panašaus. Aš irgi tenais mokausi. Na, vat, taip pažaidžia tomis kalbomis, bet vėlgi žino, skatina studijuoti. Nenustojo niekada iki gyvenimo pabaigos mokytis. Aš žinau, kad jis pas žydų gelbėtoje garsų į prelatą Jokubauskį Kaune eidavo mokytis siūti batų, nes vat jam tai visokių meistravimų, visokiausių maisto gaminimų, įvairių kitų dalykų tikrai, na, visą laiką kažkuo jis buvo užsiėmęs, tas labai gražu.

tiek prisiminimų apie šiandien pagerbiamą tremtinį, kankinį, palamintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Iš mažosios studijos su jumis iki kitų susitikimų atsisveikina Jūratė Kuodytė. Turėkime viltį ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Socialdemokratams svarstant iš užsienio reikalų ministro posto patraukti Kęstutį Budrį, prezidentas sako nesuprantantis tokios iniciatyvos priežasčių. Gitanas Nausėda teigė savo buvusio patarėjo darbą vertinantis gerai ir pabrėžė, kad ministras yra ne užsienio politikos formuotojas, bet vykdytojas.
2: Aš dar kartą norėčiau paklausti visų tų, kurie vis tą klausimą nuolat kelia viešojoje erdvėje. Kas yra ne taip? Atsakykite sąžiningai ir tiesiai, šviesiai, kas yra ne taip. Nes, žinote, užsienio politika, kurią mes įgyvendiname, yra testinė, turinti labai aiškius principus. Ponas Budrys nėra jos išradėjas, jis yra jos vykdytojas ir manau, kad pakankamai gerai vykdo tą užsienio politiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda valdantieji ne kartą viešai yra kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Pastaruoju metu Kęstutis Budrys kritikos sulaukė dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinius santykius su Kinija, savo pasisakymu apie NATO potencialą smogti Kaliningradui. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai dviejų didelio masto duomenų nutekinimo. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojamų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
3: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbam apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Jungtinių

0: Valstijų prezidentas pareiškė, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas per kelias valandas, nepaisant Izraelio smūgio Beirutui, anot jo privertusio atidėti planą. Naujienų portalui Axios telefonu Trumpas piktinosi Izraelio premjeru, sakydamas, kad tai taip blogai, jog negali patikėti. Tuo metu Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas tvirtina, kad šalies aukščiausioji valdžia palaiko dialogo kelią. Vyriausiasis Irano derybininkas kiek anksčiau pareiškė, kad nemato prasmės tęsti tai kos derybų su jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė pietinį Beiruto priemestį. Libano pareigūnai pranešė, kad per šiandienines Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui šiandien sukanka 80 metų ir jis ketina tai atšvesti kovomis narve Baltųjų rūmų pievelėje. Baltųjų rūmų, garsėjančių kaip žmonių namai ir Amerikos demokratijos simbolis pietinėje pievelėje, sekmadienio vakarą vyks amerikietiškų mišrių kovos menų lygos pasirodymai. Pranešama, kad vyks 7 kovos, siekiant paminėti Trumpo 80-ąjį gimtadienį ir nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 250-asias metinės. Naujausia Sprinter tyrimo apklausa rodo, kad kas ketvirtas lietuvis kasdien užkandžiauja saldumynais, tačiau paklausus, kokį užkandį rinktųsi pirmiausia, saldumynus rinktųsi tik 15%. Beveik kas antras gyventojas pirmenybę teiktų vaisiams, beveik trečdalis riešutams. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė sako, kad siekiant išlikti psichologiškai stipriam žmogui yra svarbu išlaikyti balansą tarp sveikų užkandžių ir saldumynų.
1: Užkandžiai tai tikrai natūrali ir, sakyčiau, reikalinga mitybos dalis, bet čia dalyvauja ir mūsų psichologija. Balansas tarp aukštos maistinės vertės ir tos žemesnės maistinės vertės kartais tikrai labai reikalingos mūsų psichikai. Paaugliai arba jau suaugę žmonės ten po mėnesio detokso nuo cukraus pereina į labai labai sunkias ligas valgymo sutrikimus. Tikrai nieko tokio įtraukti ir pramoginį maistą, kita vertus tikrai prasminga, kad mūsų mitybos sudaro savertis mums duodantis naudingų medžiagų maistas.
0: Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-14 šilumos, artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus bus 7-12 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 21 valanda 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
1: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę D. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, socialdemokratai iš koalicijos nutarė pašalinti Nemuno aušą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungoje vardan Lietuvos. Derybas tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime, dabar turi 80. Šiandien, minint Gedulo ir Vilties dieną, Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis pabrėžė, kad labai svarbu, jog tremtinių liudijimai būtų perduoti ateities kartoms.
2: Tolstame nuo įvykių, sulig kiekvienais metais didėja ir ta atminties distancija. Ir labai svarbu yra, kai nebelieka amžininkų, gyvų liudininkų, kad jų patirtis būtų perduota karta iš kartos tam, kad atmintis būtų gyva ir tam, kad būtų gyvas tas prisiminimas, prie ko priveda, kai tu prarandi valstybingumą ir kad visi vidiniai nesutarimai nublanksta prieš išorės grėsmės, kuomet tu nebeturi galimybės spręsti savo likimo, už tave sprendžia kiti ir sprendžia taip, kad siekia sunaikinti tiek valstybingumą, tiek tą valstybingumą saugančius žmonės visuomenę.
0: Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis. Tuo metu parlamente vykusiame minėjime kalbėjusi tremtinė Nijolė Baikienė sako, kad jo šeima kelis dešimtmečius praleidusi tremtyje stengiasi išsaugoti gimtąją kalbą. Ji kartu su šeima buvo ištremta vos kelerių metų.
3: Mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje. Vien lietuviškos šeimos. Mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą, nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė.

0: Ne, gyvendamas paskutinius kokį 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių. Atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų.
1: Tremtinė Nijolė Baikienė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Seime bei prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams surengti minėjimai. Per akciją Atminties neištremsi skaityti tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės jų likimai. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas per kelias valandas, nepaisant Izraelio smūgio Beirutui, anot jo privertusio atidėti planą. Naujienų portalui Axios telefonu Trumpas piktinosi Izraelio premjeru, sakydamas, kad tai taip blogai, jog negali patikėti. Tuo metu Irano prezidentas Masudas Pezeškianas tvirtina, kad šalies aukščiausioji valdžia palaiko dialogo kelią. Vyriausiasis Irano derybininkas kiek anksčiau pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė pietinį Beiruto priemestį. Libano pareigūnai pranešė, kad per šiandienines Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia, kad smūgis buvo nukreiptas prieš grupuotę Hezbollah. Teheranas perspėja, kad po Izraelio smūgio atsakas yra neišvengiamas. Rusijos prezidentas paskambino pasveikinti Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo su 80-uoju gimtadieniu ir, kaip skelbė Kremlius, aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją. Putino atstovų teigimu buvo patvirtinta, esą susitarimas su Iranu bus netrukus. Kiek anksčiau pranešta, kad Trumpas telefonu kalbėjosi su Zelenskiu. Kyjivo teigimo vadovai taip pat aptarė karą, taiką ir diplomatiją. Esą tai buvo dalykiškas pokalbis apie viską ir jis truko maždaug pusvalandį. Zelenskis savo vakarinėme kreipimėsi pabrėžė, kad svarbiausias dalykas, jog Amerikos visuomenė palaikytų Ukrainos siekius orios taikos. Turime vieną palinkėjimą prezidentui Trumpui visų ukrainiečių vardu, kad pagaliau pasiektume taiką ir šią sėkmę pasiektume kartu su Jungtinėmis valstijomis ir visais savo partneriais. Tai svarbiausias dalykas, kurio visi trokštame. Ir labai svarbu, kad Amerikos visuomenė visapusiškai palaikytų šį Ukrainos siekį orios taikos ir palaikytų mus ginantis nuo Rusijos karo.
2: Samoizahoblenia Krymu Rusijai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Zaporižios regione per Rusijos dronų smūgius žuvo 2 žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, bepilotis pataikė į viešojo transporto stotelę. Anksčiau skelbta, kad per dronų smūgį į automobilį žuvo 1 žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Rusijos pajėgos taip pat atakavo geležinkelio stotį Charkivo srityje. Sužeisti traukinio mašinistas ir jo padėjėjas apgadinta lokomotyvų. Amerikos Misūrio valstijoje sudužo parašiutininkų skraidinęs lėktuvas. Pirminiais duomenimis žuvo visi 12 orlaivyje buvusių žmonių. Nelaimė įvyko netoli Butlerio oro uosto. Apie katastrofos priežastis kol kas nepranešama. Šveicarai referendume atmetė siūlymą priboti šalies gyventojų skaičių. Preliminarūs rezultatai rodo, kad prieš iniciatyvą balsavo 55% šveicarų. Referendumus siūlyta, kad Šveicarija turėtų nutraukti laisvo judėjimo susitarimą su Europos Sąjunga, jeigu gyventojų skaičius 2 metus iš eilės viršytų 10 milijonų ribą. Už tai agitavo didžiausia šalies liaudies partija, kovojanti prieš imigraciją. Šiuo metu Šveicarijoje gyveno daugiau nei 9 milijonai žmonių, jų skaičius smarkiai auga. Užsieniečiai sudaro daugiau nei 1/4 gyventojų. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai 2 didelio masto duomenų nutekinimo. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojamų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
3: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbame apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Lankomiausio praėjusiu metu gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigaliojo nauji greta skardžio esančios stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol teks mokėti pustrečio, o už kiekvieną kitą pusketvirto euro. Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus teigimu tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilių srautų šioje teritorijoje.
4: Tai visų pirma motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas už stovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eismas vyksta per šį karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti į aplinkos tvarkymą ir aplinkos gerinimą. Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslai čia yra, kad nuo antros valandos brangti.
1: Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus teigiama, kad norintiesiems Olando kepurę pasiekti pigiau yra ir kitų alternatyvų. Galima atvykti viešuoju transportu arba dviračiu. Norintiesiems atvykti automobilių siūlomos ir pigesnės alternatyvos.
5: Yra alternatyva visai netoli, už kilometro Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrį regionio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne, tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
1: Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai nesugebėjo iškovoti pergalės jau 7 rungtynėse iš eilės. Eivino Černiausko vadovaujama komanda dvikovoje su Kauno rajono Hegelman 21 minutę išsiveržė į priekį, bet varžovams pavyko rezultatą išlyginti. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris nukrito į 3 vietą, Hegelman 8. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-13 šilumos, artimiausią naktį daug kur palis vyraus trumpas lietus, temperatūra 7-12 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis per kūnyje, temperatūra 14-19 šilumos. 22 valandos 10 minučių.
6: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras, esu Neringa Bulotaitė ir noriu jums pristatyti prancūzų poetės Marlene Tiso poeziją. Vertė Dainius Gintalas. Vienatvės dozė. Išlaikyti ramybę ir meilumą, kurti kaitringus romansus, kad tėtai įsisvajotų, keurai skrosti vasarą, kaip apgaulinga atspindį, o galva, ta suknista galva, kuri atsisako gerai veikti, juk galėčiau, turėčiau pasiųsti skrėti kaip žvaigždę, kaip palidovą, iš tiesų šviesmečių atstų nuo mano kūno, kai odos meteorologinis stotis skelbia 37 laipsnius ore ir nemažiau pamarškinėliais, kaipgi nekvaištelėt, kai nuo žmogystų darosi ankšta. Klampojam po saldžius vimdančius plepalus su vasaros aromatais, kaip musės barščiuose. Gražinkit man sparnus. Įkvėpti, iškvėpti, prisilakti, išlaikyti ramybę ir meilumą, laukiant, kol man iš naujo suteiks dozę vienatvės. Jausmų iškamšos. Greičiausiai iš apdairumo, ar tiesiog norėdama išsaugoti tam tikrą ramybę, aš reguliariai iškemšu jausmus. Nes laikausi nuomonės, kad geras jausmas yra miręs jausmas. Ypač jei jis didis, stiprus, tokį tada reikia užgniaužti. Jėga. Rankas spaudžiant širdies plotę, kol tas neįgavo sparnų. Taigi, spaudžiu, spaudžiu, spaudžiu, kol niekas nebespurda. Kol įsiviešpatauja mirtina tyla. Nebelieka įprastinio dunksėjimo. Tada išimu vidurius, atskiriu jausmą nuo jo kūno, nuo aistrų, nuo skaudulių, pasilieku tik odą, rauginamą apvalkalą, skirtą iškimšti sausais prisiminimais, kad savo laimikiui gražinčiau ko nenatūralią išvaizda. Mažino linija. Niekada nenešioju aukštą kulnių, kad atstumas tarp žemės ir mano akių visą laiką liktų tas pats. Bijau dalykų, kurie perkeičia, visko, kas sujaukia. Mažiausia smulkmena, tai, ką gali paversti karu. Ir kasdienybė staiga virsta gynybinė linija. Pernelyg plona virvelė, ant kurios neįstengiu išlaikyti pusiausvyros. Fade to grey. O su jausmais beveik kaip su skalbiniais, skalbimo mašinos pilve. Balta greičiau virsta pilka, nei juoda. Kone Anapurna. Kartais gyvenu, kaip noriu, kartais taip neišeina. Lieku tiesiog sėdėti, stebėdamas savo pėdas ant grindinio plokščių. Klausausi mūšių garsų galvoje. Ieškau jėgų atsistoti, kur nors eiti, nesvarbu kur. Gal tiesiog kopti šiaurinę pusę krūvos skalbinių, skirtų išlyginti. Dulkių palaima. Sykį neužmigau naktį, užspeista tarp dingščių, kurios mane stumia, ir dingščių, kurios man neduoda klausytis keistų angelų šnapštėsiu ir mėgautis dulkių palaima, galop užmiršti įrodinėjimus ir kaltuosius. Kalbant matematiškai, judantys pirmyn ir besisukantys ratu, įveikia tokį patį atstumą. Tiesiog peizažas daugiau ar mažiau ima varginti. Sykį neužmigau naktį. Miegas neturėjo ką pasėti mano kūne. Bet sapnai irgi leidžia daigus kitapus užmerktų akių vokų. Kažkur tarp gerų dirbtinių manierų ir monstrų murkimo. Kūnas kraštutinėje tyloje visada geba save išreikšti. Kartais norėčiau save regėti iš nugaros, matyti išeinančią, leidžiančią savo nutolti nuo savęs, randančią galop šiek tiek ramybės. Mano aš keliauja ir nesupanašėja. Kartais prisimenu, dorai neprisimindama, vieną baltame ekrane rodytą filmą. Įvykius, kurie kai kam nutiko. Tai galėjau būti aš, bet tada buvau kitas kūnas, kita dvasia. Kažkas, su kuriuo mane sieja tik DNR. Moksliškai iškoduojama grandinė. Tik legaliai apibrėžinti mano tapatybę. Tuose prisiminimuose nesu aš ir jie nebūsiu ateity, kurią kartais regiu, kai į įsivaizduojamą aplinką nukeliu tą asmenį, kuris nebegyvens filme, greičiausiai niekada nevirsiančiame tikrovė. Visi tie mano aš chimeros pavojingai kaupėsi ant mano vidinių lentynų. Tačiau negaliu išdrįsti su jomis atsisveikinti. Iš baimės, kad liksiu vieninteliu šios akimirkos aš, nenutuokdama nei iš kur jis ateina, nei kur link juda.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano užsienio reikalų ministerija sako, kad Jungtinės valstijos yra tiesiogiai atsakingos už Izraelio atakas Beiruto pietinėme priemestyje. Irano valstybinis transliuotojas praneša, kad Irano vakaruose esančiose oro uostuose atšaukti skrydžiai. Šiuo žingsniu imtasi Teheranui perspėjus, kad atsakys į Izraelio išpolį Libane. Jungtinių valstijų prezidentas kiek anksčiau sakė, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas per kelias valandas, nepaisant Izraelio smūgio Beirutui. Naujienų portalui Axios telefonu Trumpas piktinosi Izraelio premjeru, sakydamas, kad tai taip blogai, juk negali patikėti. Vyriausiasis Irano derybininkas kiek anksčiau teigė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su Jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė Beirutą. Libano pareigūnai pranešė, kad per šiandieninės Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Izraelio kariuomenė teigė, kad smūgis buvo nukreiptas prieš grupuotę Hezbollah. Rusijos prezidentas paskambino pasveikinti Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo su 80-uoju gimtadieniu ir, kaip skelbė Kremlius, aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją. Putino atstovų teigimu buvo patvirtinta esą susitarimas su Iranu bus netrukus. Kiek anksčiau pranešta, kad Trumpas telefonu kalbėjosi su Zelenskiu. Kyjivo teigimu, abu vadovai taip pat aptarė karą, taiką ir diplomatiją. Esą tai buvo dalykiškas pokalbis apie viską ir truko maždaug pusvalandį. Zelenskis savo vakariniame kreipimėsi pabrėžė, kad svarbiausias dalykas, jog Amerikos visuomenė palaikytų Ukrainą siekiant orios taikos.
2: Turime vieną palinkėjimą prezidentui Trumpui visų ukrainiečių vardu, kad pagaliau pasiektume taiką ir šią sėkmę pasiektume kartu su Jungtinėmis valstijomis ir visais savo partneriais. Tai svarbiausias dalykas, kurio visi trokštame. Ir labai svarbu, kad Amerikos visuomenė visapusiškai palaikytų šį Ukrainos siekį orios taikos ir palaikytų mus ginantis nuo Rusijos karo.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardinti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir per nelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančios koalicijos.
3: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę tai. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai iš koalicijos nutarė pašalinti Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Dėrybas tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime, dabar turi 80. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis pabrėžė, kad labai svarbu, jog tremtinių liudijimai būtų perduoti ateities kartoms.
4: Tolstame nuo įvykių su lyg kiekvienais metais didėja ir ta atminties distancija. Ir labai svarbu yra, kai nebelieka amžininkų, gyvų liudininkų, kad jų patirtis būtų perduota karta iš kartos tam, kad atmintis būtų gyva ir tam, kad būtų gyvas tas prisiminimas, prie ko priveda, kai tu prarandi valstybingumą ir kad visi vidiniai nesutarimai nublanksta prieš išorės grėsmes, kuomet tu nebeturi galimybės spręsti savo likimo, už tave sprendžia kiti ir sprendžia taip, siekia sunaikinti tiek valstybingumą, tiek tą valstybingumą saugančius žmonės visuomenę.
1: Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra apie 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 14-19 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano užsienio reikalų ministerija sako, kad Jungtinės valstijos yra tiesiogiai atsakingos už Izraelio atakas Beiruto pietinėme priemestyje. Irano valstybinės transliuotojas praneša, kad Irano vakaruose esančiose oro uostuose atšaukti skrydžiai, šio žingsnio imtasi Teheranui perspėjus, kad atsakys į Izraelio išpolį Libane. Izraelio žiniasklaida praneša, kad šalies premjeras Benjaminas Netanyahu telefonu kalbėjusi su Donaldu Trumpu. Jungtinių valstijų prezidentas kiek anksčiau sakė, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas per kelias valandas, nepaisant Izraelio smūgio Beirutui. Naujienų portalui Axios telefonu Trumpas piktinosi Izraelio premjeru, sakydamas, kad tai taip blogai, jog negali patikėti. Vyriausiasis Irano derybininkas kiek anksčiau teigia, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su Jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė Beirutą. Libano pareigūnai praneša, kad per šiandieninės Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia, kad smūgis buvo nukreiptas prieš grupuotę Hezbollah. Amerikos Misūrio valstijoje sudužo parašiutininkus skraidinęs privatus lėktuvas. Pirminiais duomenimis žuvo visi 12 orlaivyje buvusių žmonių. Nelaimė įvyko netoli Butlerio oro uosto prie Kansas City'o. Pranešama, kad kilęs orlaivis nepasiekė tinkamo aukščio, staigiai suko į kairę ir krito. Nacionalinė transporto saugumo valdyba ir Federalinė aviacijos administracija pradėjo tyrimą. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
2: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę D. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai iš koalicijos nutarė pašalinti Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime, dabar turi 80. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną parlamente vykusiame minėjime kalbėjusi tremtinė Nijolė Baikienė sako, kad jos šeima kelis dešimtmečius praleidusi tremtyje stengiasi išsaugoti gimtąją kalbą. Ji kartu su šeima buvo ištremta vos 2 metų.
3: Mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje. Vien lietuviškos šeimos. Mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą, nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė, gyvendamas paskutinius kokį 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių, atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų.
1: Tremtinė Nijolė Baikienė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Seime bei prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams surengti minėjimai. Per akciją Atminties neištremsi skaityti

0: tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės jų likimai. Šveicarai referendume atmetė siūlymą apriboti šalies gyventojų skaičių. Preliminarūs rezultatai rodo, kad prieš iniciatyvą balsavo 55% šveicarų. Referendumų siūlyta, kad Šveicarija turėtų nutraukti laisvo judėjimo susitarimą su Europos Sąjunga, jeigu gyventojų skaičius dviejus metus iš eilės viršytų 10 milijonų ribą. Už tai agitavo didžiausia šalies liaudies partija, kovojanti prieš imigraciją. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena daugiau nei 9 milijonai žmonių, jų skaičius sparčiai auga. Užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį šalies gyventojų. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vėjas pietvakarių vakarų, nestiprus, temperatūra naktį apie 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajono protarpiais palis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 14-19 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
1: Radijas.

0: Garsas yra kitaip truputį, garsui reikia kantrybės. Nuotraukų tu gali tik prisidaryti ir rankytis. Aš su garsais aš negaliu savo rankytis leisti. Rekord paspaus, tai aš nežinau, galiu ant savaitės nepaspaus ne kartą rekord. Vakar spaudžiu ir aš įrašinėjau kaip smėlinė bitutė. Vakar aš jau mačiau, kad jos skraido ir aš sulaukiau, kai jinai nutupė ir įsirausė. Ir aš įrašinėjau, ten įsmėgiau mikrofoną, va, įsmėgęs buvau ir pataikiau. Nu, kas sėdėjau ten, ten sėdė ir laukė. Matau, kad smėliukas yra, nu, galbūt atskris per valandą jinai skrido. Nežinau, aš galvoju, kad kiekvienam žmogui reikia būti su savim pabūti. Visi žmonės, galbūt jie net ir tie jau visiški ekstravertai, absoliutus, gal jie nežino, tik tai savęs nepažįsta. Kaip gerai yra pabūti vienam.
1: Tai reiškia, kad medis irgi kalba kažką.
0: Taip, nu, kalba, faktiškai kalba. Tu gali girdėti, jeigu geros sąlygos, viskas tvarkoj pavasarį, galima girdėti, kaip medžiu, ką mes sula vadinam, sivaitė medžio teka po žievę.
1: Koks tai garsas? Sveiki, čia 5 kilometrai, su jumis Ignas Klėjus.
2: Ir Silvestras Dikčius.
1: Mes keliaujame pėsčiomis savo penktąjį sezoną ir šį kartą, šią laidą tikrai pasinersime į nepažintus pasaulius. Tiesą sakant, kažko panašaus laidoje dar neteko turėti. Dažniausiai kalbame su žmonėmis, kurie savo gyvenime veikia kažkokius neįprastus darbus. Tad šiandienos svečias po šią etiketę puikiai tinka, nes mūsų laidos pašnekovas šiandieną yra Audrius Šimkūnas, kuris yra, gal pasakyčiau, toks vietogarsių, garsovaizdžių arba tiesiog nepažintų gamtos pasaulio garsų medžiotojas.
2: Medžiotojas, tyrinėtojas, kolekcionierius, įrašinėtojas, daug jisai tų dalykų daro. Po to, kai įrašėm šitą pokalbį, pradėjau sekti jį socialiniuose tinkluose ir supratau, kad tai tik tai Ledkalnio viršūnė, iš tikrųjų visi šitie dalykai ir fotografija, ir na, daug dalykų, ir astronominiai stebėjimai, ir namieji saugina visokius keistus gyvūnus, kad Audrius daro labai daug, bet prieš pokalbį nežinau, ko tikėtis, žinau, kad kalbėsim su žmogum, kuris įrašinėja garsus, bet kai sutikom patį Audrių ir kai paklausėm to garsų ir kai pamačiau tą santykį jo su tuo, ką jis veikia, iš tikrųjų nuostabu buvo žiūrėti, kiek žmogus turi daug entuziazmo ir džiaugsmo nukreipto į tokį dalyką ir atrodo, kartais mes tokie dėjuot linkę, kažko skūstis, bet nieko nedarom, o jis daro tiek daug ir taip įdomiai.
1: Dokumentuodamas garsus, Audrius naudoja tokias netradicinės techninės priemonės, hidrofonus, kontaktinius mikrofonus, seisminius jutiklius, elektromagnetinio lauko antenas, kas atrodo tikrai neįprasta. Ir visa tai jam padeda atskleisti tą tokį mums supantį negirdimą, nematomą pasaulį. Ir pasaulio garsų žemėlapyje jisai, kaip garso archyvistas, yra įkelęs daugiau nei 1000 įrašų iš Lietuvos ir kitų šalių, kurias yra aplankęs. Ir tu, Silvestrai, atmini toksai, žinai, mes taip atvažiavom, nežinau, nepasakytum, kad demotyvuoti, nemotyvuoti. Visą laiką važiuojam į smalsų, bet aš pats stebėjau ir tave, ir pats save po viso to pasivaikščiojimo ir tyrinėjimų tų garsų, kuriuos, aišku, klausytojai galėsite išgirsti, aš jaučiau tokią motyvaciją, taip aš supratau, iš kur kyla tas, žinai, jos užsidėgymas, visą tai daryti, užsidokumentuoti, nes iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kam to reikia, ar ne, kodėl reikia tai daryti, bet kai pabūni tame, tu supranti, tai va, kame čia esmė yra.
2: Ir pati veikla, ir kaip aš sakau, pati Audriaus asmenybė, man atrodo, tokia užkrečianti, eiti, ieškoti, patirti kažką kito, galbūt nebūtinai lygiai tą patį, ką jisai daro, net nebūtinai su garsais, bet tose savo gyvenime, savo sferoje kažko tai paieškoti ir atrasti tenais kažką tai įdomaus.
1: Audrius gyvena Utenoje, mes vaikščiame Utenos miškuose, net nepasakysiu, kokie tai miškai, netoli pelkės. Pats Audrius dirba garsistu vienoje įstaigoje, yra buvęs metalistas, grojęs metalo muziką.
2: Man atrodo, buvusių metalistų nebūna, bet gerai.
1: Išleidęs ir muzikos metalo su grupe. Ir, na, didžiąją laiko dalį skiria būtent garsovaizdžiams, vietogarsams, kaip pats sako, ir su Audriumi mes pasinėrime į tą pasaulį, išgirsite ne tik kaip teka sula medžio kamienu, bet išgirsite kaip gyvena vandens gyvūnai kažkur tais palei ežero dugną.
2: Išgirsite tikrai tai, ko negirdėjo, užteks mums kalbėti, keliaujam susipažinti su Audrium ir su jo kolekcionuojamais garsais.
1: O gerai, tai kadangi mes tave aišku ir pristatysim kaip garsių žvejotoja, medžiotoja, nežinau, dažnių medžiotoja, yra filmas apie tave, dažnių žvejybą, kaip ten dažnių žvejybą, tai gal taip ir tinka visai, ne? Nežinau, kaip tu mėgsti.
0: Nežinau, man ta žvejyba, tai aš nežinau, galbūt.
1: Ne žvejyba?
0: Ne žvejyba, aš neužsiimu žvejyba, aš visą, aš ne žvejys. Ar žvejas, aš nesu, tai...
1: Nu, bet dažniai.
0: Nu, dažniai čia, kodėl čia, prie ko čia tie dažniai čia?
2: Bet garsai, tave domina garsai.
0: Nu, garsai domina. Domina garsai, galbūt kaip jie veikia, nežinau. Supranti, aš tai galbūt lyginu su fotografija. Kas susiimo fotografiją, aš susiimu garsais. Su nuotraukom, nuotrauka toks yra labai momentinis dalykas. Nuotraukas dabar, kai fotografuoji, su skaitmena fotografuoji, tu jau iškart gali prisidaryti, kiek nori. Su garsais, kai aš įrašinėjau garsus, garsas yra kitaip truputį. Garsui reikia kantrybės. Reikia sėdėti, bent jau 3 minutės pasėdėti kažką. Tai kai nu, kad tu turėtum kažkokį tai dalyką, ar kažkokią atmosferą, ar kažkokį konkretaus daikto garsą, konkretaus gyvūną, nežinau, iš kažkur. Nuotraukų tu gali tik prisidaryti ir rankytis. Aš su garsais aš negaliu savo rankytis leisti, savo dalyką. Tai anksčiau, kai pradėjau čia prieš 20 metų visų šituo dalykų įsiminėti, tai galbūt buvo panašiai kaip su nuotraukom.
1: Taip.
0: Ir aš įnėdavai kiekvieną čiurlenimą, kažkieną čiuženimą, viską. Ja,
1: dabar tausoji? Dabar, žinau,
0: jo, labai tausoji. Rekord paspaus, tai aš nežinau, galiu ant savaitės nepaspaus nekartą rekord. Klausau, aš per ausinės net paklausau, bet kad paspausiu rekordą mygtuką raudoną, oi, oi, labai galiu, iš rankus esu.
1: Bet tai kuo didesnė biblioteka, tai tu turbūt ir labiau sunku nustebinčias.
0: Ne, tai nustebinti niekur nenori nustebinti.
1: Ne, tai save patį, žinai, taip, kam paspausti.
0: Save patį, tai nustebinti aš nežinau, ar galėčiau nustebinti.
2: Bet seniau tai nustebdavai? Kaip viskas prasidėjo?
0: Nebekalbėk jau, kai nustebdavau, labai nustebdavau. Kaip viskas prasidėjo?
2: Taip, kaip viskas prasidėjo?
0: Su garsais, va, būtent va šitais.
2: Nu taip.
0: Nu tai jo, aš grojau normalią muziką.
1: Aha. Aš žinau, metalą.
0: Metalą grojau aš, o.
2: Kaip vadinasi grupė?
0: Pokolos, tai yra buvo pagoniška metalo grupė, viskas okay. Mes grojom ir žinai, galbūt viskas prasidėjo nuo to, kad kažkaip, galbūt mes visi tokie biški, tokie, kad mums nusibodo repetuoti. Ką reiškia būt grupėje, tai tu ateini ar po darbo, ar po mokyklas, ar po kažko, tai į savo rūsite įlendi tą kiaušinių šitais apkaltą, kadangi dėl akustikos kiaušinių, nu, dėklais tais, kaip anksčiau būdavo.
1: Taip,
0: ir,
1: tai jau, ne.
0: Ir atkalinėjai tuos 5 ar 6 gabalus, tuos pačius, savaitę pa savaitės. Ir kažkaip tai, nu, tos vibracijos visas mūsų suėjo taip, kad mum tas truputį pradėjo pabosti. Tas atkalinėjimas ir kadangi mes repetavom mokykloje Rusijai, tokioje mokykloje, ir šone mūsų to kambariuko, kur mes repetavom, buvo treniruoklių salė.
1: Taip.
0: Didelė treniruoklių salė, ir treniruoklių salė kažkokie tai geležiniai ten, tie treniruokliai dar pusiau tarybiniai, ten sunkus ten kažkaip tai, ir ten milžiniškas aidas, ten tau, suploja ir ten 3 minutės dar skamba po visą tą dalyką. Ir sugalvojom, vieną kartą paėmėm ir visą savo tas, visus kubus, būgnus, kiek galėjom įsidėti.

0: Šiam į tą beprotnamį, į tą salę. A. Žinai, ir pradėjom kažką tai groti, bet jau groti pamatėm, kad tai, ką mes grojam, čia mes tikrai nepagrosim, čia be šansų. Tai padaryti.
1: Nes per garst, nu, tiesiog per tranki muziką.
0: Jo, nes nu, negali tu normalios muzikos ten pagroti. Tai pradėjom kaip ir improvizuoti visi. Ir tas improvizavimas irgi kažkaip tai va privedė prie to, kad pradėjai kažko tai ieškoti. Paskui aš dirbau truputį kaip ir žurnalistu, va.
1: A.
0: Irgi buvo vietiniam laikraštukė ir davė tokius Sony berods rekorderiukas, tas garsai, balsų įrašinėti grinai.
1: Taip.
0: Diktofonas vadinas. Va, tai yra skirtumas, kad ką mes naudojam, čia yra rekorderis.
1: Taip, tas kam.
0: Nu, tas kam.
1: Kam įdomu, su ko įrašinėjom laidą.
0: Jo. A diktofonas yra diktofonas. Diktofonas yra siauras, jisai pritaikytas grinai balsui įrašyti. Mūsų balsas yra siauras, mes galim ten viduriniais dažniais komunikuojam ir mum to užtenka. Kad mes ten kiti kažkas tai kitais dažniais komunikuojam, mes viduriniais komunikuojam ir tas įrašytuvas, tas diktofonas, jisai va tam va pritaikytas ir su juo tik tai tiek ir gali rašyti tą balselį. Tai paskui tas turi diktofoną, išėjai į gatvę kažką, tai parašinėt konkrečių garsų. Ten kaziukų mugiai kažkokie įsimena kažkur tai. Ir paskui pradėjom tos garsus, mes kažkaip tai jau kompai buvo įmikširuoti, kažkaip tai pradėti maišyti su kažkuo, su muzika kažkaip. Va tai va tokia. O žinai, informacijos jokios nebuvo, kad čia jau viskas, aišku, visi šitie dalykai, čia Music Concrete ir panašiai, ten jau prieš 30 metų viskas ten tam kitam kitoj pusėje. O kadangi pas mus interneto nėra, jokios informacijos nėra, manęs atrodo, kad čia mes kažką tai darom stebuklus, didelis jau. Iš tikrųjų, mes nieko ten nedarėm tų stebuklų.
1: Bet vis tiek labai įdomu prasmė, žinai, nes
0: prasmė, kad
1: turbūt per 20 metų žinai, keičiasi.
0: Keičiasi, bet tada prasmė buvo kažkokia tai magiška prasmė. Nes aš va čia įsirašiau gatvėje kažkokį garselį, iškirpau, ten jį paleidau atgal, galbūt sulėtinau, galbūt pagreitinau. Aš darau kažkokį tai kaip ir
1: manipuliaciją
0: kažkokią su intencija, kažkokį tai magišką sigilą, kažkokį paleidžiu, ten kažkur tai paleidžiu ir viskas.
1: Tai gerai, šiaip Audriu, tu sakai, kad būna ir savaitė, kad recording mygtuko nepaspaudė, įrašo mygtuko. Tai, o tai kas tada, kada kas tave priverčia jį paspausti, čia nežinau. Gerai, mes pradėjom nuo mirties, nežinau, tu ten bandei kažką tyrinėti garsų prasme.
0: Mirties nebandžiau.
1: nes žinai,
0: klausė žmonės irgi.
1: Klausė?
0: Nu, tai klausė, galbūt tu įkiši kažką tai ten į kapinės.
2: Dar kaip metalistas, tai iš karto sėjasi visai. Taip.
1: Aš per aplinkui prieinu prie to klausimo, gal tikrai įkiši ką nors
0: į kapą? Aš įkišu į žemę mikrofonus, aš turiu, galėsiu paskui ir parodyti. Po žemę mes, žinokit, mes daug mes nematom, tik tai ten velnynas visas vyksta.
1: Tai, bet aš ir suprantu va, šitą akcentą, nes noris ir klausytams užakcentuot, kad tau šiaip yra įdomus tas nematomas šiek tiek pasaulis.
0: Taip, būtent. Nu,
1: ne tas, kur čia, žinai, vėjas pučia, nu gražiai pučia dabar širdžiai. Girdit jūs dabar turbūt klausytų į vėją, nes aš girdžiu.
2: Girdis ir tas, tai aš taip įsivaizduoju, kad tam pradiniam etape vėjas būtų irgi atrodęs labai įdomus,
0: labai, o po to... Ne, tai jis kažkur... įdomus šiaip iš tikrųjų ir buvo, vėjų visokių yra, visokių vėjų. Aš pavyzdžiui, jeigu vėjas, tai vėjas, bet va apie čiurlenimą, kaip sakiau, tai kai iš pradžių spaudėlėjai kiekvieną prie čiurlenimą, tai aš paskui galėjau skirti iš to čiurlenimo prie kokio peliuko, tas įrašyta prie kokio šaldinėlio kažkur tai iš garso.
1: O dar šiaip, tu šiaip talpini tuos garsus, tu turi žemėlapį,
0: yra toks Apari Maps, pasaulio garsų žemėlapis. Ten paprasčiausiai ant Google Maps uždėtas sluoksnis, kur žmonės tokie kaip aš deda savo įrašikus iš tos vietos ir tu bet kada gali pasiklausyti. Ir kasdieną ten prideda krūvas, vis naujų. Tu čia eini ant žemėlapio, raudonas taškelis toksai paspaudė.
1: Ar pats klausaisi?
0: Jo. Ten specialiai tam žemėlapį nėra nuotraukyčių, net niekas nedėjo nuotraukos. Paprasčiausiai parašyta, kas čia vyksta ir garsas pats.
1: Aha.
0: Tu gali tada jau leis savo kaip interpretuoti, įsivaizduoti, nežinau, kaip tai vaidinti.
2: O jeigu nebūtų parašyta, tai įmanoma suprasti, kas tai yra?
0: Nebūtinai. Tai irgi, žinai, yra ten... Irgi va toksai, jeigu įdomu istorija, tokia Kaliningradė. Buvo Kaliningradė, toksai irgi garsistas kartu buvo Jakobas Kirkegardas ir jisai pristatinėjo savo naują albumą, nežinau, ar Smortis, ar kaip, apie mirtį vieną žodžią. Ir ten pristatymas toksai įdomas. jisai paleidžia.

0: čia garsą kažkokį ir ekrane užrašyta, kas tai yra. Ir ten buvo apie autopsiją. Reikalai tokie vėl
1: perėmė. Ta prasme, skrodimo momentas yra...
0: Jo, skrodimo momentas yra...
1: Garsas skrodimo?
0: Jo, jisai labai... jisai absoliutus profas yra, jisai su labai gerais aparatais dirba, labai tobulai viską įrašo šitos dalykus, tą skrodimą. Ir, pavyzdžiui, toksai garsas kažkoks, tai plumpti kažkas. Ir žinai, parašyta, kad tai išimama širdis. Nu,
1: jo, esu realybėje girdėjęs.
0: Nu, va, numetama girdis. Širdis numetama.
1: Ir toks materiškas, glitus garsas.
0: Jo, jo, bet žinai, kadangi tai parašyta, kas tai yra, taip, materiškės ten, ai, kaip baisu, kaip šlykštų. Ir mes paskui pakalbėjom, irgi toks aptarimas viso to, bet jeigu nebūtų parašyta, kad tai yra širdis išimama, nebūtų tau vizualos kažkokio, tai tokio vizualios interpretacijos, galbūt tas garsas būtų visai nebūtų šlykštus.
1: Taip.
0: Tai va, čia irgi, žinai, čia mes labai daug įnešam tą vizualų sluoksnį, tai prisideda.
1: Nes turbūt atskleisti tai, kad klausytos suprastų, kiek tai yra kitaip, kad tu įrašinėjai su keistais įpraisiais. Seismografas, ar ne?
0: Taip, seisminiais mikrofonais.
2: Gal galima daugiau šiek tiek tada, jo, apie tai.
1: Kas tai yra per įrankį? Kokie čia, vat, kas
0: ten yra? Kontaktinis mikrofonas, toksai kontaktinis mikrofonas yra, jisai nuima ne garsą, bet vibraciją. Jį dėdi ant daikto, ant medžio, kažkokio ant pastato dėdi, ir jisai nuima vibraciją, kurios tu šiaip tai galbūt ir net negirdėtum. Bet jisai ant tiek jautrus.
1: Tai reiškia, kad medis irgi kalba kažką.
0: Taip, nu, kalba, faktiškai kalba. Tu gali girdėti, jeigu geros sąlygos, viskas tvarkoj pavasarį, galima girdėti, kaip medžiu, ką mes sula vadinam, sivaitė medžio teka po žievę.
1: Koks tai garsas? Galėsim įdėti paklausyti?
0: Kažką tai galėsim.
1: Pasiklausykim.

0: Tai toks,
1: ten panašiai tada... kaip stetoskopas. Aha. Nu, va, jeigu taip lygint, taip, taip, taip grubiai, tai žinai, va, stetoskopas. Nu, ką tu darai su stetoskopu, tai...
2: Pridedi ir klausai.
1: Nu, pridedi ir klausai, tai čia irgi pridedi ir klausai, galbūt.
2: Aha. Elektromagnetinės kažkokios lauko antenos, nėra tokių dalykų?
1: Yra. Nes irgi, supranti, mes gyvenam mieste. Mieste, mes gyvenam net ne mieste, mes gyvenam elektros lauke. Gyvenam. Tas, pavyzdžiui, kokio 20 amžiaus pradžioj, tai čia viskas tas aplinka būtų visiškai kitokia, tas fonas elektrinis. Dabar mes gyvenam, nes kai išeini su kažkokiu daiktu, su tuo matuokliu kažkokiu, tai taigi ten tu, ten velnynas visas.
0: O tai kokius tai garsas kleidžia? Vėl čia...
1: Ten, galbūt šlykštus, aš sakyčiau.
0: Tai mes net, visą laiką net, esam dabar tokiam va kažkokiam...
1: Nu, net ir čia esam. Mes, net ir čia esam, nes kažkur tai elektros linijos eina. Ir jos yra, nu, kelius kilometrus, jos supranti vis tiek tas 50 hercų, tas elektros.
2: Tai net tokiam nedėlė mieste, kaip Utena, irgi tas...
1: Mieste, aš apie miestą nekalbu, čia net ne mieste, mes esam dabar ne mieste. Mes.
2: Taip, suprantu, bet lyginai kaip gamtoj mieste...
1: Lyginau, tas... nes man supranti, kad aš įrašinėjau, pavyzdžiui, Šiaurės pašvaiščia. Jie labai irgi turi savus garsus kažkokius.
2: Šiaurės pašvaiščias turi savus garsus.
1: Taip.
2: Galim pasiklausyti, kaip skamba Šiaurės pašvaiščias.

0: Supranti, kad gerai įrašyti, tu turi kažkur tai, tu turi nuvažiuoti kažkur tai toli, kur nėra elektros linijų. Jokių elektros linijų. Laukuosi kažkur tai pasižiūrėti.
1: Ai, nes kitas gali trukdyti.
0: Jo, nes tau automatiškai tas bus tas burzgesys 50 Hz nuo visų elektros linijų. Kartais nuvažiuoji į laukus, kai aš ieškau, nuvažiuoji į laukus, nieko nėra aplink, nieko. Va, jokių aplinkų, jokių laidų niekur nėra.

0: po žemėm eina, dabar gi po žemėm sukišti laidai. Laidai, tai žinai.
1: Irgi. Geras.
2: O čia ką turi kupriniai, toks įspūdingai irgi atrodo. Ai, nu, man įspūdingai atrodo.
0: Šitas lėkštė šita.
1: Taip, taip.
0: Lėkštė tai čia paukščiukam.
1: Ai.
0: Paukščiukam, kaip visi.
2: Su... Ai, čia va koksai.
0: Paklausyt galiu duoti.
2: Tai paklausyt, tai būtinai.
0: Va, žinai, va, girdėjom, aš, va, kas yra labiausiai nervinantis dalykas gamtoje.
2: Motociklai važiuoja.
0: Jo. Motociklai arba žaliapėvės. Kaime kažkur tai, savaitgalį.
1: Bet ar randi dar tokių vietų, kur...
0: Ne, Lietuvoje neįmanoma rasti. Net ir giliausiai miške tu paprasčiausiai. Galbūt, supranti, ausim tu jų negirdėsi. Tas ir skiriasi, kad tu ausis, nu, ausis, galbūt protas mūsų apgauna ausis, nes mes profiltruojam ten. Nu, tai miestį tu gyveni, tu negirdi tą visą gaudėsio, tai paprasčiausiai negirdi ten mašinių.
1: Pripratai.
0: Pripratai, reiškia, pripratai. Gyvena žmonės prie aerodromų irgi pripranta, negirdi nieko. Žmogus toksai yra, toksai gyvūnas.
2: Tai čia dabar kaip mes galim kažkaip paklausyti, reikia ausinės užsidėti, ne?
0: Jo, galiu duoti ausinės tavo. Bet tai dabar ne viena paukštuka nėra. Gerai, žiūrėk, kad kaip Ignas tegu pakalba.
1: Da, nu ką, ar girdi mane?
2: Aha.
1: Koks jausmas?
2: Labai iškart sugeria visą kryptį.
1: Koks jausmas?
2: Atrodo, kad man ausytų kalbė.
1: Va. Žinai, kas iš kyla klausimas natūralus, žinai, Audriau, kai tave šono žmonės pamato?
0: Glušas.
2: Koks aparatas. Čia žinok.
0: Ne, vakar su vakare su vaiku išėjom šikšnos parnių pasiklausyti mieste. Ten prie balos tokios mieste. Ir aš ten su savais pričiūdais visokiais ten makaluojas vaikas ten toliau su paspirtuku. Ir sako, praeinantį sako, į tave žiūri kaip į glušą.
2: Now we're talking. Žinok, va, dabar aš kažkaip daug geriau su... Nu, čia tik tai turbūt maža dalis, bet koks keistas jausmas, kaip įdomu.
0: Taip.
1: Geras, labai.
2: Mieste su tokio, jeigu eitum, tai žinok, gali būt, kad ar policija iškviesų šitą.
1: Nebuvo policijos iškvietę?
0: Ne, policijos nebuvo iškvietę, bet dar yra kitas toks. Va, apie tos elektros, kai pradėjom kalbėti mes apie tos garsikus, aš čia neturiu pasiėmęs tokią anteną, labai įdomi, ten tokia septinkampė, toksai dalykas. Ir mes kai darom workshopus va Vilniuje, pavyzdžiui, irgi darėm prie kirtimo, atsimenu, tai su irgi panašus daiktas ant rankenos. Laikai ir jisai girdė, su jie girdė, kiekvienas automobilis turi savo kažkokį, vis tiek tenai sukasi kažkas elektronika, viskas, kas ten generatoriai važiuojant sukasi. Nu, ir kiekvienas kitaip dainuoja tas, taip mes žinai, prieini prie gatvės, atsistoji su tuo daiktu vašytai, va, atsistoji ir klausai tos mašinas ausinėm. Tai labai įdomu stebėti, kaip pristabda visas mašinas.
1: Jis galvoja, kad patuoja greitį. Geras.
0: Jo.
1: Tavo grupėje tu pagoniškas metalas.
0: Taip, buvo.
1: Pavadinimas baltiškas dievas, ar ne?
0: Pokolus. Pikolis.
1: Tamsos dievas.
0: Taip, požemio.
1: Požemio. Tu pats sakai, kad mane tu dominate, nematome dalykai, požemis, tamsa.
0: Bet šiaip aš šviesus žmogus šiaip.
1: Šviesus labai. Tai aš link to ir linkiu. Kodėl tave ten požemiai domina, bet pelkė, bet... tamsa, žemė, ten ko nieko
0: nežinau. Žinai,
1: čia dėl to, kad nežinai? Ir
0: jo,
1: dėl to...
0: yra tas, kad nežinai. Galbūt yra tas aspektas, kad truputį, kai nežinai, truputį ir baisu, ir nejauku. Tas irgi taip truputį duoda to... Vaiba tokia, kad va, noris kažko, tai va tokia va, iš to nežinoma. Nes nežinau, ko žmonės nakties bijo. Aš, va, pavyzdžiui, nesivaizduoju, kodėl naktį žmonėm baisu. Ten buvo būti,
1: nes tam nebaisu, tu būni naktį.
0: Aš labai dažnai būnu naktį. man tikrai nėra baisu, man baisiau, žinok, va čia va, mes kur einam dieną ir kai čia sėdi kepa šašlykus kažkokios, tai man baisiau praeit nei naktį ten, kur kažkokie elniai staugia, reumuoja lapės, ten kažką tai rėkauna. Man tai kažkaip tai ten, man ten drąsu.
1: Nes šiaip, vėl tikėtų paminėti, ne tik garsai, bet ir fotografija, dabar ir astronomija, kuo tu susidomėjęs. Tokia kompleksija visą tos
0: tai,
1: pasaulio
0: jo,
1: pamatymo.
0: Jo, tokio keistesnio pasaulio, to ne visiems, žinai, ne žurnalinio, ne viršelinio to pasaulio.
2: Bet ta viena dalis pasaulio yra čia, bet tik šalia kažkur tai, nes jeigu tu sakai, kad gali klausyt mežio, klausyt, įkišt kažką, tai klausyt, kas dirba yra, astronomija tai labai toli kažkoks, bet ten irgi...
0: Bet irgi, supranti, kažkaip tai irgi, ten būtent galbūt tas tolis, kad to atstumo laiko, nes tu matai ten tą žvaigždę, tu žinai, kad jinai ten už 30 tūkstančių šviesmečių, tu supranti, tu

matai praeitį, matai, tu ne ją matai. Tu ne ją matai, man tas va kažkaip tai su laiku kažkokį tai tas žaidimas. Galbūt man net ne pačios tos žvaigždės, net, bet va to...

0: bei gyvenimą.
1: Galvoju, kad padeda. Aš negaliu paaiškinti, kaip tai konkrečiai padeda, bet galvoju, kad padeda. Visi man šitie dalykai kažkaip tai padeda. Visų pirma, tai yra savotiškas pabėgimas nuo tos mundane, nuo kasdienybės tos kažkokios. Tai, nu, jis yra pabėgimas. Aš nežinau, išeinu, aš pabėgu, aš iš minusų dviračių kažkur tai. Aš pabėgu, aš esu kaip ir turbūt su savim daugiau. Vis tiek, nežinau, kažkaip. Aš galvoju, kad kiekvienam žmogui reikia būti su savim pabūti. Visi žmonės, galbūt jie net ir tie jau visiški ekstravertai, absoliutus, gal jie nežino, tik tai savęs nepažįsta, kad kaip gerai yra pabūti vienam.
2: Jausti saugiai su savim
1: pačiu. Taip, jausti saugiai su savim, tu nežinau, jo, galbūt gerai va, pasakai, čia saugiai, saugumas tas irgi, tas yra svarbu. Mm-hmm. Bet vienam pabūti yra sveika.
2: Gerai, o tai mes užsiminėm vėl tas faktas, grįžtų prie to, kad retai dabar vis paspaudyti tą įrašo mygtuką, bet o tai kad tave kas dar nustebino? Arba yra gal kažkas tikrai labai nustebinę iš tos aplinkos stebėjimo, nes
1: nustebina man galbūt stebina smulkus dalykas. Aš vakar va apie tą paspaudimą mygtuką, vakar spaudžiau mygtuką. Vakar spaudžiau ir aš įrašinėjau kaip smėlinė bitutė. Tokia smėlinė bitė yra tok.
2: Taip, žinom.
1: Žinai.
2: Taip, man atrodo, raudonoji knyga gal net yra kažkurios.
1: Yra kažkurios. Kažkiek tai yra, jo, kažkurios. Ir kaip jinai, vakar aš jau mačiau, kad jos skraido ir aš sulaukiau, kai jinai nutupė ir įsirausė. Ir įrašinėjau ten, įsmėgiau mikrofoną, va, įsmėgęs buvau ir pataikiau, nu, kas sėdėjau ten sėdė ir laukė, matau, kad smėliukas yra, nu, galbūt atskris, per valandą jinai atskrido.
2: Ir aš ją įrašiau. Tai reiškia, tu atėjai prieš bitę dar?
1: Ne, tai aišku, kad prieš bitę, bet aš mačiau, kad jau skraido šiandien, kažkur yra tie kupsteliai aplinkų jų ir kažkaip tai ropinėja jinai, ruošiasi, nu, galvoja, atskrisgi vis tiek šiandien tikriausiai ant tos smėliukas.
3: Galėsim paklausyti?
1: Jo.
2: Paklausykim.

0: Taip, tu savo čia kaip...
1: Geras, tai čia reikia šiaip kantrybės. Nu, tu sakai, kad kantrybės tam reikia.
2: Taip, taip, tam truputį sakau kitaip. Galbūt ir fotografijai reikia kantrybės. Nu, vis tiek tu turi pataikyti kažkur tai sulaukti šviesos tokias...
1: Kur lysim? Čia lysim?
2: Ne, ten toliau. Toliau, ten lėptukas yra. Ten bus patogiau. Ta užmesim kažką tai... O, gerai, aš čia dar pro šalį eidamas, aš šitą pelkę labai čia taip visais būdais aš čia varcau, tai va čia aš palieku, va, dabar palikęs keliom naktim šikšnos pardiau ir aš šitų va, garsų.
1: Dabar jisai palikęs?
2: Va čia, va, jisai dabar paimsiu, aš jį manęs nori pasimt, pasižiūrėti, kas ten yra, pasineši namo, tada susidedi į kompą tos failus ir ten paklausai, kokie tie šikšniukai suskrydo, kokios rūšys, kiek jų.
1: Man tai vis tiek, Audriu, ne kažkaip... Ta motyvacija, tu dabar čia pokai...
2: Ir savis, motyvacija, kad fainas, nu va, fainas.
1: Kelioms dienoms toks, palieka techniką.
2: Ne, taip palieku, bet čia dar palieka, čia aš seniai palikinėjau viską, čia pietu šinosvarnu, čia jau vietiniai žino, kad aš čia viską prisižiūriu juos palauk. Tai čia buvo padarę tokį kaip ir meninį projektą. Mano tuos garsus jau juos jau sonifikuotas, nes šiaip mes šikšnosparnių tai nevelnio, mes negirdim tam ausim per aukštai jie. Juos biški pažeminė arba pasempluoja ir juos gali klausyti, kaip ir darau. Tai mes čia, toksai iš Vilniaus menininkas buvo padaręs tokį, sugalvojo, kad davai padarom šitą pelkę, kad nu va, šikšnosparnių dieną skambėtų tie garsai sonifikuoti. Vadieną.
1: Dieną?
2: Nu, vadieną, dėžutė tokio padarė, 3 metrų aukštį iškėlė, vėlą pririšo, ant ten toliau, ant medžio. Viskas svarko, jinai prabuvo, žinok, bijau pasakyti, bet kokias 2-3 dienos pabuvo. Ir paskui rado draugas, rašo, va ten va, laužavietė yra SD kortelė iš tos dėžutės. Laužavietė ir žašyta ten sala. Čia mano grupė irgi, visi žino. Sala sako, ne tavo čia kortelė. Nu, kažkas tai nepatingėjo užlipti.
1: Kažkam tai nelabai
3: patiko. Tai dabar sustojam ir paklausom šikšnosparnių garsų.

0: Dabar aš jau čia įlysiu. Ir pasiimsiu. Nežinau, ar yra. Yra tikriausiai. Va, yra. Nu, apsaugota nuo visko, nuo visų gamtinių dalykų. Aš pasiimu ją. Ir išjungiu. Jinai kaip? Jinai pas mane suprogramuota, kad veiktų prieš saulėje nusileidžiant ten pusvalandis kažkoks ir pasaulės nusileidimo porą valandų.
1: Taip, jinai pati jaučia ir, nu, ta prasme, suprogramuota taip, kad tau laiku
0: yra. Aš galiu ją suprogramuoti, kaip nori. Aš galiu ją suprogramuoti nuo garso paties. Atskrido šikšnosparnis, jinai įsijungia ir rašo tą. Bet aš laikui suprogramavęs laikui, jinai įsijungia tuo laiku ir čia šitą tai naudoja, žinokit, visi pasaulį šikšno dariai naudoja. Visi ir mokslininkai, ir dokumentalistai čia va, būtent stovi šitas audiomotas.
1: Kai tu pasakoji, apskritai kalbant, girdint tavo entuziazmą šito klausimu, tai man, žinai ką, aš taip pasakysiu, atvirai taip technika visa ir visas tavo metodas primena kūno pratesimą, tai yra papildomi organai, kurių mes neturim.
0: Įrankiai.
1: Mes sakom, kad dabar mums telefonas tapo kaip kūno tesinys dalis ir rankas įėjo. Tai čia irgi tokio jūslės, kurių šiaip neturi žmogus, bet...
0: Nu, galbūt va, čia teisingai net ne įrankis, o kūno pratesimas. Ne. Įrankis tai galbūt telefonas, o įrankis toks.
1: Jo, o čia toks kūno pratesimas, taip, ko neturi. Turi gal kažkiti kiti gyvūnai, bet taip. Žmogus neduota žmogui, tai žmogus taip. Sugalvojo, kaip na, taip. Pasidaryti, kad
0: na, taip.
1: Ką turėtų tas jūslės.
2: Manote, tai tie žmonės turės tokius integruotus kažkokius, kur reikalų esant galės jungti arba išjungti. Kažką kaip kiborgai kažkokios antenytės, kurios nelabai
0: bet gal, matomos. Gal aš galvoju, kad jau dabar yra kažko tai panašaus.
2: Yra tikrai, čia reiktų, aš žinau, kad yra kažkokia moteris, kuri ten jausmės jaučia įsidėjus prietais ir jinai jaučia seismografinės bangas.
1: Šitą aš esu girdėjęs. O kam to reikia?
0: Nu va.
2: Nu čia tokia labiau kaip meninis projektas, su savo kūnu meninis kažkoks projektas, žinai.
0: Taip, bet tu supranti, galbūt mes ir jaučiam, mes ir be nieko jaučiam, bet mes, nu, mus kažkoks tai viduje yra psichinis sensorius ar kažkas tai, taip. Nu, per daug tas overloadas būtų informacijos paprasčiausiai.
2: Nu, taip.
0: Nes
2: taip.
0: Jeigu viską dabar, tu įsivaizduok, viską ir po vandenį dabar viską, girdi ir bangas ten elektros kažkokias, nu, tai, blin, beprotna.
2: Iš dalies dėl to, man atrodo, tie visokie Google akiniai ir neprigijo, nes, nu, nereikia tau tiek daug, taip. Tu jau ir taip viską čia turi, ko reikia.
1: Taip. Geras pastebėjimas, kad neprigijo kai kurios tos technologijos, kurios pratesė.
0: Daug neprigijo, jų žiauriai daug neprigijo.
1: Nu, telefonas prigijo, kaip koks rankos tesinys.
0: Bet telefonas, ar čia telefonas, ką mes turim dabar?
1: Nu, ne telefonas, turiu minė kaip prietaisis kažkoks. Bet keletas akcentų, kurie man kyla galvoje, kad galbūt tai galės kažkada tais būti slaptas komunikavimo įrankis. Tu gali komunikuoti tik su tai žmonėmis, kurie jaučia ten, nežinau, kokias specifines bangas, jas girdi tik specifiniai asmenys ir jas tu gali skleisti, nes kiti negirdės. Tai galbūt, gal kažkada tais bus kažkoks tai toks.
0: Tai dabar ką mes? Dabar paklausysim po vandenį truputį.
1: Tai, būtinai.
0: Tai va, tu toksai daiktas, elementarus daiktas. Elementarus yra povandeninis mikrofonas, vadinamas hidrofonu. Jisai...
1: Tam jis naudojamas šiaip realybėj?
0: Tam ir naudojamas, klausimui po vandenį. Aš jį paimu, nu, einu, sakykim. Puldinkšt.
2: Varlytės, žiūrėk. 1, 2, 3 varlės.
0: O geras, čia dabargi, jo.
2: Čia jų žiūrėk.
1: Ar išgirsim varlės?
0: Išgirsim. Tikrai galėsim paklausyti varlių.

0: Tai su šitais, su pavadiniais mikrofonais irgi buvo taip pas mane, kai prasidėjo čia. Galbūt čia pirmas ir buvo, net prieš visus kontaktinius, pirmas į tą negirdimą normaliam ausim pasaulį buvo išėjimas.
1: Būtent į povandeninį pasaulį?
0: Jo, būtent povandeninį, apskritai kažkokį kitokį, ne su akustiniu mikrofonu, žinai, ten su kažkokiu truputį kitokiu.
1: Ir koks buvo įspūdis? Na,
0: įspūdis buvo toks, taip, aš pasidariau tą mikrofoną, pats aš pasidariau, nes kainuoja, kai kurie labai brangiai kainuoja, pažiūrėjau, pigių nebuvo, tai paėmiau. Pasidariau aš, kaip ir žinai, kaip pasidaryt, principas, aišku, pasidariau. Ir kai tu, aš kai pirmą kartą sėdėjau, užsimečiau čia tai tyli šitą balą. Net aš užsimečiau į gerą balą, kur kaip iškart pataikiau.
2: O ką reiškia gera bala?
0: Kai daug garsų.
2: O tai kas jos tos garsus ten skleidžia?
0: Visų pirma, kas ten tos visi dumbliai, tie visoki, tai ten visoki chlorofilai gaminasi, viskas tas ir...
2: Kvepavimas vyksta realiai.
0: Kvepavimas, burbuliukai visoki, žinai, tenai tie. Antra, nežuvis, antra vabaliukai. Vabaliukai, dusės mūsų, ypač tos gražiosios, didelės, labai gražiai. Šiaip tai...
1: Pasiklausykim, kai skamba tas...
0: Povandeninis.
1: Povandeninis pasaulis.

0: Tai va, dar irgi, va, kai aš va, šitą, va, kai šituo dalyku aš įsiemu, ir žmonės eina, nu, va, kaip sakiau, tai
1: taip.
0: Klausia, kaip kimba dažniausiai.
1: Ne. Ką sakai?
0: Ne, tai nieko te labai nepasakysi. Aš duodu, labai dažnai tada duodu paklausyti žmonėm. Ko aš įsiemu, ateik, va, čia, sakau, ateik, užsidėk ausinės, paklausyti, žinai, ten pas vienus aukus, nu, įdomu. Kažkas įdomu. Bublis.
1: Bet tai čia valandas taip gali praleisti.
0: Ne, taip ir būna. Toks ir yra tas stebuklas.
2: Ir jisai ir vis tiek ir keičiasi.
0: Ir keičiasi jisai. Dabar supranti, aš įmečiau jį, aš sujudinau visą tą reikalą. Daug kas užtylo ten, jeigu kas ir buvo, vabaliukai kažkokie tai nurovė į šonus. Taim. Žinai, reikia tu padarai intervenciją. Tau reikia sulaukti, kol viskas apsiramins. Ir tada vėl viskas kitai bus.
1: Rašiai kažkada tais savo socialinį tinklę, kad visą laiką sulaukiu klausimo, aš jį tau užduosiu. Mm-hmm. Visą laiką sulaukiu klausimo, ar turi savo mėgstamiausią garsą? Šiaip noris, žinok, paklausti Audriu šito klausimo. Nu, kur tave taip, nu, visą laiką taip jau, nu, jau taip visą laiką patinka jau taip. Arba, nu, nepatinka, bet galbūt jau taip, nu, turi tau jisai prasme.
0: Galbūt tai dar, nežinau, visą laiką tai nėra taip. Gerai. Nėra taip, žinok, nėra tokio kažkokio mėgstamo tokio garso.
1: Žinai, gal kokį grybą klausai ar dar kažką.
2: Paklausyti medį, grybą klausai, nuskamba tai.
0: Ne, labai faina grybas, pavyzdžiui, kaip tie, kaip šližiukai visokie, kirmeliukai graužia grybą.
1: Irgi girdisi?
0: Puikiai.
1: Gal pasiklausyt galim?
0: Pasiklausom.

0: Norėjau sakyt, gal nuo rūšies ten grybo priklauso, koks ten garsas.
1: Baravykas ten dusliau, žinai, nes kietas. Tai, ne, tai gali būti vis tiek, nes ne, tai, grybas tai, turi savo fiziką. Ne,
2: tai, taip, taip, aišku, vienas. Grybai labai keisti gyvūnai.
0: Labai. Siaubingai keisti, mes nesuprantam, kas iš vis. Gleivūnus iš vis nežinom, prie ko priskiriam.
2: Iš pradžių priskiriam.
0: Nežinom, prie ko priskirti.
2: Aš auginu namie gleivūnus.
0: Gleivūnus?
2: Taip, aš va, kaip kiti kačiukus augina.
0: Gerai, reikėtų paaiškinti. Gleivūnai yra tokie padarai, viena lašiai realiai organizmai, ar ne? Kurios mes realiai galim matyti gyvai. Tiesą sakant, tai labai protingi organizmai, nes... Kaip protingi. Kas yra protas klausimas, ar ne? Jie gali tikrai išspręsti sudėtingas schemas ir parašiausias pavyzdys, kai Tokijo metro žemėlapį braižė, būtent gleivūnai. Nes jie ieško maisto ir jei tu išdėliosi atitinkamus taškus jau mėgstamoms avižomis, pavyzdžiui, tai buvo padaryta Tokijo metro stočių atveju, buvo išdėliotos avižos būtent Tokijo stočių taškuose ir gleivūnas surado greičiausias ir
2: racionaliausias
0: sprendimo būdą, kaip prieiti iki tų stočių ir kaip reikėtų nubražyti tą metro stotį. Tai tu augini tokius padarus keistus, kurius mes negalim, nu, mokslas nežino, nu, dabar jau priskyrė prie, buvo vienoje vietoje, buvo dabar kitoje, tai nei grybai, nei kažkokie gyvūnai, nei kažkas.
2: Nu jo, nei grybai, nei gyvūnai šiaip iš tikrųjų.
0: Tai, o kaip tu tai padarėjai, kaip, ką tu su jais fikė?
2: Kiek įdomu. Aš juos traktuoju galbūt kaip gyvūnus, na, naminis gyvūnėlis. Nu, jie, tai... jie ten petrė šituos...
0: Petrė lėkštelėse.
1: Jo, aš pro mikroskopą jūs ten pasakyti.
2: Ne, jie matosi, jie normalų dydį. Aš nuotrauką, aš įdėdu kartais nuotrauką.
0: Taip, man atrodo, kad mačiau, galvau, kad ten nėra tavo naminiai gyvūnėlį. Galvau, kad čia gamtoje tu tą darai.
2: Ne, na, gamtoje irgi randėta. Gamtoje čia yra irgi dar vienas tas hobis, kaip
0: vadinkite.
2: Gleivūnai. Tas.
0: O tai nežinau, darai eksperimentus kažkokios namų sąlygomis.
2: Tą patį galbūt.
0: Metro,
2: ne? Metro, kokį labirintą kažkokį, ne metro, žinai. Mm-hmm.
0: Tai pasitvirtina protingi organizmai? Nu, kaip protingi?
2: Aš nežinau, kodėl jie taip daro, tai aš nesuprantu, jie kas yra, viena ląstelė daug brandolių.
0: Taip.
2: Viskas.
0: Ir, nu, ta prasme, nėra ten kažkokios nervų sistemos.
2: Nėra nervų sistemos, nieko, proto nėra pas jos, kaip, bet galbūt čia instinktais, ar kaip aš nežinau.
0: Bet čia ir yra tas, kad mums turėtume permastyti, kas yra protas, nes... Mes protą va, dažniausiai tapatinam su tokiu, va, kaip mes.
2: Taip.
0: Ir čia yra problema, gal kad nu, protas galbūt nebūtinai tai yra.
2: Tai žinai, va, kai dabar...
0: Pasaulį gali, va, matai, taip va, priimti. Jie, aišku, nežino, ką jie ten sprendžia. Kad tu sprendžia Tokijo...
2: Taip, jie nežino.
0: ...metros tikrai. Stočių rebusą, bet iš esmės jie sprendžia savo... Nu, pavyzdžiui, tuo atveju ten maistas yra, tai yra greičiausias būdas jiems prieiti prie maisto ir kartais žmogui tas yra sprendimą daug ilgiau užtrunka nei paprastam kažkokiam vienalašiam organizmui.
1: O tai mes dar paklausysim tų žemės.
2: Nori kažko tai?
1: Nu, jeigu tu
2: einam,
1: turi, tai...
2: Einam kažko tai. Yra savadarbis mikrofonas. Supranti, čia yra piezo elementas ir šitas, jisai judins tą dalyką, kaip sakiau, gamins elektritę kažkokia tai. Paskui eina per laidelį, eina, čia yra preampas, va šitas va dalykas, vadinas preampas prieš stiprintuvis, kuris dar labiau sustiprina. Ir šito preampo eina į rekorderį, kuris dar kartą sustiprina. Dar galingiau. Tai čia, žinai,
0: garsas yra labai sustiprinamas, ne?
1: O tu gali vertinti, aš kiek kartų jūs sustiprintas?
2: Negaliu žinau.
1: Nežinau.
2: Čia irgi klausimas.
1: Bet čia gali būti ten tūkstančius kartų.
2: Gali būti, nu, bet jau šimtus tai tikrai. Nes tu dadėk ant ausiai ant tavo tų samanų, tai tikrai nieko negirdėsi tos. O mes va čia kažką tai vis tiek girdėsim.
0: Gerai, bet klausytojams duodam paklausyti ir samanas, ir turbūt ir skruzdėlyną. Labai įdomu būtų išgirsti, kaip skruzdėlynas skamba, nes ten tai darbas vyksta, tai pasiklausykime.

0: Procesas va toksai labai paprastas. Aišku, čia irgi dabar, čia yra medžioklė. Čia bus, nebus kažkas, tai aš čia niekad negarantuoju.
1: Nu tai pasako, ką tu girdi, Silvestrai.
2: Nu daug labai skirtingų, daug tikrai. Ten yra ir kažkas, atrodo, kad juda ir klaksi. Ir...
1: Klausytojai galės girdėti iš tiesų. Ir jūs girdite turbūt dabar tuos
2: Dabar aišku, yra vėjo pagalba kažkiek. Tai. Ateik, Ignai, tu paglausyk.
0: Čia tas esmė, kad tylos nėra.
1: Nu, aš neįtikėtina čia iš tikrųjų. Ta prasme, kaip aš tokį garsą tarsi įsivaizduočiau tikrai po vaneliu, nes tarsi toks atrodytų kažkur tais, ar ne, bet kad čia yra po žemė, ne.
2: Tai čia dar
0: negiliai čia.
2: O tai, bet tu ir giliai įdedi
0: jo, ir giliau įdedi. Tai. Jo, jo.
1: Tu gali dar kartą paaiškinti, kas skleidžia šitus garsus čia dabar?
0: Sėksėjimai.
2: Skrūdėlės vaikšto.
0: Skrūdėlės vaikšto visur. Samanos pačios, jos irgi taip būna, kad jos šaudos praksiai. Pačios samanos. Kažkodėl tai nežinau, kodėl, bet čia ne mano atradimas, bet jos tai daro.
2: Tai kaip viskas susijungia, taip. Kur niekai atrodo, nu, geras.
1: Gerai, tai o mes jau pradėjom nuo mirties, gal jau pabaigą apie mirtį. Kadangi tu toks aplinkos žmogus, tu norėtum, kad kažkaip kažkokioj formoj, kur tu būtum dulkę pavirstum, nežinau, miške kažkur tai būtum palaidotas ar kapuose standartinius, ar esi tikintis žmogus, gal galiausiai taip paklausiu.
0: Kritingi aš tikrai nėra religingas.
1: Gerai, bet tikintis.
0: Aš tikintis kažkaip tai, aš tikintis kaip va, visko šituo, kad kažkas tai, galbūt tikintis, kad medžiai turi dvasę kažkokia, tai va, tokias, bet tai čia, nežinau.
2: Čia gal labiau toksai

0: Spinoza toks buvo filosofas, kuris sakė, kad nu, Dievas iš esmės yra gamtoje.
1: Mhm. Jo.
0: Ir mes esam to dalis, ir kiekviena gamtos dalis yra Dievo dalis. Tai čia toks labai nu, sutapatinimas su gamta dievybės kažkoks, ir tada tas tikėjimas toks ir lengvas gaunasi toksai, kad jisai neįpareigoja tavęs kažkaip tai mhm. kažkam.
1: Aš net nevadinčiau Dievo to.
0: Dievas yra tik žodis.
1: Nu, taip, tik žodis, va, tik aš nevadinčiau Dievo to. Kažkaip tai, nu, bet kažkuo tai, aš galvoju, kad kažkas tai yra, yra, bet a, galbūt ir nėra.
2: Mhm. Bet nes aš tai suduoju, žinai, mes gyvenam tokiam, vat, ir sakai, vizualiam pasaulyje, girdimi savo juslėmis ausimis kažkiek. Nu, turim ribotą galimybę girdėti ir tada, kai mes susidurim su kažkuo, ko mes šiaip negirdim, arba kažkas keistai skambančio, žinot, ir mus nustebinai su paprasta pelkė arba paprastu labiau koncentruotu mikrofonu, tai gal kaip tik tu kažką ateis išgirsti, tai tu supranti, kad nu, mes čia tokiam daug ko čia nežinom iš tiesų, ir ne, gal ir iš tiesų kažkas egzistuoja, ten, žinai, elektromagnetinės bangos.
0: Bet klausimas, ar čia galima tai sužinoti, čia tiesiog yra, tas man tai labai gerai parodo, kiek neapčiopiamas beribis tas pasaulis, mūsų juslės ribotos ir kiek iš tikrųjų egzistuoja įvairiausių dabar atsiradus technikai ir prietaisams, ką mes galime išgirsti kažkaip, išgirsti, pajausti, na kažkaip tai transformuoti į mums pažįstamas juslės.
1: Taip.
0: Bet yra pasaulis toks dar sudėtingesnis ir toks didelis ir kad mes esam tikrai, vat, kaip ir kalbėjom pradžioje, nu, labai tokia mažytis elementas.
2: Smiltelė.
0: O jau įsivaizduojam, kad čia viską galim.
1: Labai įsivaizduojam. Tas ir yra, žinai, kad viską per ego savo tokį, kad ant jėgos.
0: Net kažkoks mistiškas dabar eina toks jausmas. Žinau, dabar pavakarys, diena, šviečia saulė, bet tas, tai ką čia tu pasakoji, Audriau, kiek kažkiek išgirdom, kažkoks mistiškas šitas jausmas.
2: Aš tikiu, kad klausytėm gal buvo irgi mistiška, nes čia privertėm paklausyti daug garsų negirdėtų.
0: Čia labiau tinka surrealus tas žodis, toks, kur šiek tiek...
2: Aha, mistika visai kas kita turbūt.
0: Ar ne? Surrealus turbūt labiau tinka sakyti.
3: Toks susitikimas su Audriumi Šimkūnu, vietogarsiu, garsovaizdžių, archyvistu, kolekcionieriumi, žmogumi, kuris įrašinėja negirdimus gamtos garsus ir juos kolekcionuoja, kelia įvairius archyvus. Tikiuosi nustebino tie garsai. Mane, tai tiesą sakant, sakau, aš jau minėjau įžangoje, man labai daug minčių sukėlė, tiesą sakant.
0: Užbūrė.
3: Užbūrė, labai geras žodis.
0: Užbūrė tai, kad mūsų jutimo organai mums transliuoja labai labai nedidelę šito pasaulio dalį. Na, mes tą suprantam, būdami išsilavinimą, kad iš tikrųjų patiriam pasaulį tik tai dalinai. Ir garsai visi, kurie egzistuoja aplinkoje, mes jų iš tikrųjų girdim labai mažą dalį. Turbūt išprotėtume, jeigu mes tuos visus garsus nuolat girdėtume, bet na, atsivėrė čia tokia skrinė. Kiekvienas judesys, kiekvienas kažkoks mikro judesys pasirodo turi savo garsą, savo specifinės skleidžiamas garso bangas, kurios mūsų nepasiekia ir čia atsidarė visiškai kitas pasaulis, po kurio būti tiesiog gamtoje miške netgi ir be jokių pasiklausimo priemonių taip pat jau nebeišeina, nes supranti, kad čia visur viskas čeža, virpa tai, ir vibruoja.
3: Tai, tam tikrą prasme mes juokavome pasivaikščiojimo metu, kad va, ta technika, kurią naudoja Audrius, ir apskritai technika, kurią mes kartais naudojam, yra na mūsų kūno tesiniai, juslės organai, kurių mes neturime, ir man patinka visai šita mintis, nes mes galime technologiją panaudoti, išplėsdami savo juslės, nes turime jų tik kelias, bet bent jau diapazoną tikrai galime išplėsti. Tikrai užbūrė šitas pasivaikščiojimas, aš tikiuosi, kad ir jums atskleidė tą pasaulį, nematomą pasaulį kažkaip kitaip, naujomis akimis, tai galėsite dar kartą ir dar kartą klausytis tų garsų, kuriuos mes čia įrašėme per visą pasivaikščiojimą ir žinoma, sekti turbūt Audrių, nes jisai archyvuoja tuos garsus.
0: Labai daug informacijos aplink mus, kuri yra neįdomi, banali, bando būti juokinga, bando būti patraukli, tai, ką kūrė Audrius, man atrodo, iškrenta iš viso konteksto ir tai yra ne triukšmas, o kažkas gero ir kažkas gražaus.
3: Visus mūsų įrašus, taip pat kaip ir Audrius įrašus, galite rasti skaitmeninėje erdvėje. Mes esame LRT radiotekoje, keliaujame jau 5 metus, tad ir praėjusių sezonų įrašus pasivaikščioti su mumis galite suradę LRT radiotekoje. Čia buvo laida 5 kilometrai, su jumis buvo Ignas Klėjus
0: ir Silvestras Dikčius.
3: Iki kitų kartų ir pasivaikščiojimų.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 1 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino Pakistano pranešimą, kad Vašingtonas ir Teheranas susitarė dėl taikos. Trumpas socialiniame tinkle True Social rašo, kad leidžia atidaryti Hormūzo sąsiaurį, kuriuo laivai gali judėti be jokių mokesčių. Taip pat įrašė Trumpas nurodė nedelsiant panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokadą Iranui. Trumpas ragino laivus jungti variklius ir judinti pasaulio naftą. Pirmasis apie susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Vašingtono ir Teherano. Jis teigė, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Šveicarai referendume atmetė siūlymą apriboti šalies gyventojų skaičių. Preliminarūs rezultatai rodo, kad prieš iniciatyvą balsavo 55% šveicarų. Referendumo siūlyta, kad Šveicarija turėtų nutraukti laisvo judėjimo susitarimą su Europos Sąjunga, jeigu gyventojų skaičius dviejus metus iš eilės viršytų 10 milijonų ribą. Už tai agitavo didžiausia šalies liaudės partija, kovojanti prieš imigraciją. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena daugiau nei 9 milijonai žmonių, jų skaičius auga sparčiai. Užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
2: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę T. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai iš koalicijos nutarė pašalinti Nemuno aušą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime, dabar turi 80. Šiandien minint Gedulo ir Vilties dieną parlamente vykusiame minėjime kalbėjusi tremtinė Nijolė Baikienė sako, kad jos šeima kelis dešimtmečius praleidusi tremtyje stengiasi išsaugoti gimtąją kalbą. Ji kartu su šeima buvo ištremta vos kelerių metų.
3: Mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje. Vien lietuviškos šeimos. Mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą, nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė, gyvendamas paskutinius kokį 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių, atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų.
1: Tremtinė Nijolė Baikienė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Seime bei prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams surinkti minėjimai. Per akciją Atminties neištremsi, skaityti tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės jų likimai. Vilniaus kino biuro duomenimis per praėjusius metus sostinėje nufilmuota daugiau nei 20 ilgojo metro filmų ir televizijos serialų. Vilniaus kino biuro direktorė sako, kad filmavimo darbai įvairiose miesto vietose vyko praktiškai kiekvieną dieną. Pasak Jūratės Pazigaitės, Vilniuje taip pat filmuojama daug lietuviškos bei užsienio reklamos. Praėjusiais metais sostinėje sukurta beveik 70 reklaminių klipų.
4: Per metus viešosiose erdvėse nufilmuoti 22 ilgo metro filmai ir televizijos serialai, 5 trumpametražiai filmai, 9 studentų darbai ir dar kelios dešimtis mažesnių projektų. Iš viso 490 filmavimo dienų filmuojama praktiškai kiekvieną dieną. Vilnius išlieka patrauklus ir reklamų kūrėjams. 25 metais čia buvo nufilmuotos 65 reklamos.
1: Vilniaus kino biuro direktorė Jūratė Pazikaitė. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų, nestiprus, temperatūra naktį apie 7-12 laipsnių šilumos. Pirma valanda, 5 minutės.
0: Čia LRT yra.

0: patvirtino Pakistano pranešimą, kad Vašingtonas ir Teheranas susitarė dėl taikos. Trampas socialiniame tinkle True Social teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo taikos susitarimo su Iranu pasirašymo. Taip prieštaraudamas ankstesniam savo pareiškimui, kad šis itin svarbus vandens kelias bus atidarytas nedelsant. Iranas sako, kad per 2 mėnesius surengs derybas su Jungtinėmis valstijomis siekdamas galutinio susitarimo dėl šalių taikos sprendimo. Pirmasis apie taikos susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Jis teigia, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali taikos pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Naujienų agentūra AFP praneša, kad iš Jungtinių valstijų pasirašymo ceremonijoje dalyvaus viceprezidentas J.D. Vansas. Vienas žmogus sužeistas per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyve. Sostinės gyventojai vis dar raginami likti priedangose. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad Kyvas atakuojamas iš kelių skirtingų krypčių, pranešama ir apie raketų atakų pavojų. Kyvo meras Vitalijus Kličko praneša, kad atako sukėlė gaisrų bendrijose daugiabučiuose, dalis Kyvo be elektros. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardinti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
1: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę D. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuva šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai iš koalicijos nutarė pašalinti Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybas tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime, dabar turi 80. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų apsaugą. Diskusijos vyksta po mažiausiai 2 didelio masto duomenų nutekinimo. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojamų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
2: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbam apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Vilniaus kino biuro duomenimis per praėjusius metus sostinėje nufilmuota daugiau nei 20 ilgojo metro filmų ir televizijos serialų. Vilniaus kino biuro direktorė sako, kad filmavimo darbai įvairiose miesto vietose vyko praktiškai kiekvieną dieną. Pasak Juratės Pazikaitės, Vilniuje taip pat filmuojama daug lietuviškos bei užsienio reklamos. Praėjusiais metais sostinėje sukurta beveik 70 reklaminių klipų.
3: Per metus viešosiose erdvėse nufilmuoti 22 ilgo metro filmai ir televizijos serialai, 5 trumpametražiai filmai, 9 studentų darbai ir dar kelios dešimtis mažesnių projektų. Iš viso 490 filmavimo dienų filmuojama praktiškai kiekvieną dieną. Vilnius išlieka patrauklus ir reklamų kūrėjams. 25 metais čia buvo nufilmuotos 65 reklamos.
0: Vilniaus kino biuro direktorė Jūratė Pazikaitė. Šią naktį daug kur palis, vėjas trumpas, lietus, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus. Temperatūra šią naktį 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, taip pat protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
4: Čempionų pietus.
5: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, jūsų eteryje skamba laida apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šiandien LRT radio studijoje kalbame apie fechtavimosi sportą kartu su daugkartinė Lietuvos čempione Paulina Bajorūnaitė Stauskė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Visai neseniai grįžote iš Šiaurės šalių fechtavimo čempionato, kuriame buvote labai arti medalio. Kokius įspūdžius parsivežėte iš šių varžybų?
6: Na, šiuose varžybose jau esu iškovojusi sidabro medalį, tai tikrai labai tikėjausi ir labai norėjau dar kartą užlipti ant podiumo, bet tiesiog mano priešininkai buvo labai labai sėkminga diena. Jinai kitas kovas po manęs taip pat laimėjo vienu tašku, tai tiesiog jai labai šypsojosi sėkmė, nežinau, gal namų sienos padėjo. Aš po pogrupių buvau pirmas reitingas. Tikrai labai gerai kovojau, nes labai daug dirbam dabar, nes ruošiamės Europos čempionatui, į kurį išvykstu kitą savaitę. Tai forma buvo gera, tiesiog šiek tiek pritrūko sėkmės. Penkta vieta Šiaurės šalių čempionate, manau, yra visai neblogas rezultatas.
5: Apie jūsų pasiekimus dar pakalbėsime truputį vėliau, bet iš pradžių norėtųsi LRT radio klausytojus supažindinti, jiems pristatyti, koks sportas yra tas fechtavimas, nes tikriausiai daugelis įsivaizduojam šitą dalyką iš matytų filmų, kur kovoja riteriai galbūt kažkokie, bet kaip atrodo tas fechtavimas sporte?
6: Tai sportinis fechtavimas atsiradęs prieš kokius 300 metų turbūt. Anksčiau faktas buvo tai ne sportas, o žudimo menas. Ir paskui tiesiog pastebėta, kad labai geras sportas, nes sujungia galvą su kūnu, tai yra beprotiškai sunkus fiziškai sportas, bet to pačiu ir labai reikalinga geras psichologinis pasiruošimas, nes nu, vyksta dvikova, tai labai dažnai būna, kad stipriausias, greičiausias ir panašiai nebūtinai bus čempionas, nes tiesiog kitas gal mažiau pasiruošęs, bet jis labiau pasitiki savim, labiau tiki, kad gali laimėti ir tas dažnai atneša pergalės. Šiaip Lietuvoje turime tik tai špagą, nes fechtavimas sudaro trys ginklai, yra rapyra, kardas ir špaga. Lietuvoje turime tik špagą. Tai yra paprasčiausias ginklas, nes arba į dūrį, arba ne į dūrį. Rapyra ir karde yra labai daug ten visokių taisyklių, aš pati jų ne iki galo išmanau ir tiesiog žiūri tada pagal teisėją, kuriam skiria tašką, bet špaga yra šiek tiek lėtesnis, pas mus yra daugiau taktinių dalykų, gali, jeigu prieš stipresnį kovoji, bandyti biškį laiką patemti, išlaukti tos priešinko klaidos. Labai daug ištvermės reikalaujantis sportas ir susikaupti turi labai stipriai ir tiesiog, kad nu, padarytum tą dūrį, kurį nori padaryti ir išprovokuotum priešinko klaidą, kad galėtum padaryti tą dūrį.
5: Aš kaip tik turėjau klausimą apie tuos skirtingus ginklus ir mano klausimas buvo suformuluotas, kokias variacijas mes turim Lietuvoje. Tai Lietuvoje yra tik špaga, ar ne?
6: Taip. Ir dar skiriasi tai, kad su špaga gali durti į visą kūną, tiek į bato galiuką, tiek į kaukę, į ranką ir panašiai. Kardas yra pyra, tik tai viršutinė kūno dalis veikianti yra.
5: Jūs jau kažkiek ir užsiminėte apie tą taktiką, tai gal galėtumėte išsiplėsti, kiek šiame sporte yra tos taktikos ir to fizinio pasirengimo, ar kažkuri sritis labiau dominuoja, ar tai yra abi pusės sujungiantis sportas?
6: Šiaip taktiniai dalykai yra be abejo labai svarbu jau elitiniam lygiai efektuojant, bet fizinių duomenų labai reikia, nes būna, anksčiau būdavo tokia nuomonė, kad negalima ilgų distancijų bėgioti, nes ten labai tada lėtėji fechtavimo takelyje, bet aš pati praeitais metais Vilniaus pusmaratonėje bėgau ir manau, kad esu viena iš tvirmingiausių Lietuvos fechtuotojų, nes gal tas greitis yra mano šiek tiek mažesnis negu ten kitų, kurie tiek nebėgioja, bet aš galiu labai ilgai palaikyti gana aukštą tempą, nes tiesiog turiu ištvermės ir nedus tu pakaukė ir tas, manau, yra mano pliusas šitą vietą.
5: Tai iš esmės, kaip tik irgi turėjau klausimą apie pasiruošimą, kaip atrodo treniruotės fechtavimuose, tai nėra vien tik špagos svaidimas, tai yra ir bėgimas, ar ne?
6: Aš pati savo noriu tiesiog bėgioju laisvalaikiu, man tai labai padeda galvai ir lavinti ištvermę. Šiaip turime jėgos treniruotės, šiemet pradėjau labai stipriai eiti jėgos treniruotės, kurias veda nuostabus treneris Paulius Sugintas. Taip pat turime individualias pamokėlės su treneriu, tai tiesiog viens ant vieno su treneriu dirbi, atidirbinėjai tam tikrą veiksmą ir kartoji labai daug kartų, kad galėtum tiesiog kovoj padaryti, nes treneris vienaip tavo ranką paduoda gynybai, priešininkas gali visai kitai paduoti. Ir plus du kartus per savaitę fechtuojame, taip, tai po 2 valandas fechtuojame keičiamės priešininkais, bandomės visokius veiksmus ir panašiai. Nes, nu, būti geriausių sąlyje, tai nereiškia, kad būsi geriausias varžybose. Tai dažniausiai treniruotis tiesiog taip lengviau, bandai atidirbti, bandai pagauti distanciją, veiksmą kažkokį ir panašiai.
5: Jei neklystu, jūs į fechtavimą atvedė tėtis.
6: Taip.
5: Kodėl, iš kur tėčių kilo tokia?
6: Šiaip aš lankiau tinklinį, šokius, dailę, visur mėdžius, aš labai aktyvi šiaip buvau visą laiką, bet tėtis kažkaip prisiminė, kad jo klasiokai lankė, jisai pats augęs Klaipėdoj buvo. Ir sako, mano klasiokai lankė fechtavimą. Aš būdamas 7 metų vaikas ir neturėjom dar nei kompiuterį, nei ten televizorių, niekur nerodydavo, aš sakau, kas tas fechtavimas. Sako, nu, aš pasidomėsiu. Ir jisai tada rado, kad Kaune yra trenerė Rasa Žukienė, vis dar su ją dirbu, jau 26 metai, man yra antra mama. Ir atėjau pirmą treniruotę, sakau, kaip jie mato per tas kaukės, nes, nu, būdavo tokios senos rusiškos kaukės, pilkos ir nesimatydavo veido. Tiesiog per tos, nu, tas kelius, kai užsidėdavai kaukę, matydavai priešininką, bet tu varžovo veido nematai. Tai man buvo šitas nuostaba ir šiaip fiziškai aš atėjau tokia kaip ir silpnesnė, bet aš labai visada juodai dirbau ir tėtis visada labai palaikė, nes jis pats yra ledo ritulininkas ir prijaučia tenisų ir visiems kitiems sportams, bet sako, man pats gražiausias sportas yra fechtavimas. Tai kažkaip labai iš tėčio palaikymas ir dabar mano dukterėčio dar pradėjo lankyti ir manau, kad ir mano dukra turbūt galimai eis į fechtavimą, nes labai visokeriopas sportas tiesiog.
5: Kaip prisimenate tos savo pirmosius žingsnius fechtavime?
6: Buvo labai pradžio nepatogi stovėsina, galvoju, kodėl jie taip stovi, dabar jau tai yra tiesiog visiškai įprasta ir patogi ir suprantu dabar, kad mes taip stovim dėl to, kad galėtume tiesiog greitai keisti distanciją ir krypti tiesiog, nu, nes gali padaryti įtupsą, tada greitai atgal atsitraukti ir panašiai, jeigu tiesiai stovėtum, neturėtum tokio greičio, bet labai gerai prisimenu savo pirmą medalį, nes kažkaip buvo, aš jau lankiau gal 3-4 metus ir buvo ten turbūt koks vaikų čempionatas ir aš tiesiog kovojau. Ir laimėjau vieną kovą ir trenerė priejo, sako, o, Paulina, jau tipo medalį gausi. Ir man tiesiog akis išdidėjo ir aš jau ten dėl finalų net nebekovojau, aš jau tiek džiaugiausi to bronzos medalį, nes, nu, taip pats pirmas medalis po 3 metų darbo. Bet aš visada dirbau, tiesiog labai daug dirbau. Tikrai talento pas mane mažai buvo fechtavimui. Būna kiti tokie labai talentingi, labai jaučia distanciją, labai jaučia momentą. Bet jeigu talentas nedirbo, tai galų gale darbas atsiperka. Tai tikrai labai jodai dirbau. Būdavo treneriai išeina iš salės, nu, tai kaip ir mokytoj iš klasės išeina ir niekas nieko nebadaro. Tai aš tiesiog toliau darydavau. Ir man sakydavo, oi, tai tu čia bandai treneriai įsiteikti. Bet kažkaip atrodo, kad aš jau tada supratau, kad, nu, aš visą šitą darau ne treneriu, o savo. Tiesiog. Ir tas davė vaisių.
5: Jau užsiminėte, kad fechtavimas yra tokia visokeriopa sporto šaka, tai kuo ji jūs taip sužavėjo, kad šitame sporte jau esate 26
6: metai bus su jo rugsėjai. Labai kiekvienas sezonas yra skirtingas, man visada po blogų varžybų, jeigu man pasiseka varžybos, aš skambinu tėčiui, jeigu man nepasiseka varžybos, aš skambinu tėčiui, tiesiog jisai visada turi ką pasakyti, nes jis pats daug sportuoja, tai labai gerai supranta, nes, nu, mamai svarbu, kad aš būčiau pavalgius ir laiminga, o tėtis supranta mano tą sportinius visus interesus mano. Būna, kad ateini į sezoną ir, nu, tiesiog nesiseka, nu, niekaip, nu, atrodo, nemokit tiesaus dūrio padaryti. Ir tiesiog pusę sezono bandai išmušti tą klaidą tiesiog, o paskui jau į galą sezono gal ir gerai pasiseks. Bet tikrai esu turėjus tokių sezonų, kur nei vieno medalio, net Lietuvos varžybose, bet tada galų gale supranti, kad, nu, ne apie pergalės yra sportas, o apie procesą visą ir tos varžybos, kaip ir Europos čempionatas, aš galvoju, oi, čia kaip svarbu, čia reikia, bet paskui suprantu, kad, nu, aš tiek daug dirbau visą sezoną, tas Europos čempionatas jau turėtų būti višnė ant torto ir tiesiog aš turiu ten pasimėgauti, parodyti, ką aš galiu, bet jeigu nepasiseks, tai, nu, aš vis tiek esu verta būti tam Europos čempionate, nes, nu, rodžiau gerus rezultatus tiesiog, tai, o plus dar tai yra sportas, kur vis keičiasi priešininkai. Mes labai labai daug važinėjom po pasaulį. Aš esu buvus Europą, tai skersai išilgai yra išmaišyta. Esu buvus Kinijoje su pasaulio čempionatu tiesiog. Tai labai tikrai vis kažkas naujo, vis kažką išmoksti. Mes vis dar su treneriu atrandam naujų veiksmų, kas man atrodo, nu, atrodo, aš jau viską turėčiau mokėti. Nu, šitiek metų dirbi, bet vis randam, kas, o, man šitas tinka, aš šitą galiu daryti, man šitas patogu yra. Ir tiesiog, tai vis ir labai labai smagus mūsų santykis dabar yra su treneriu. Anksčiau būdavo, kad trenerio pasakė, tu turi daryti, o dabar aš sakau, treneriu, man šitas kažkaip nelabai, gal galim kažkaip biškį pakeisti. Ir, nu, tokia diskusija atsiranda su treneriu, tai dar ir šitas labai patinka. Ir kai tapau mama, tai pirmas dalykas, aš dar ligoninėje gulėjau, pagalvojau, jėsau, kaip norėčiau pafektuoti, nes nu, visą neštumą negalėjau fektuoti, nes tiesiog trenerį pasakiau, treneris sako, ne, tikrai jokių, ne, nerizikuojam. Tai po 2 mėnesių pagimdžius sudalyvau Lietuvos čempionate, užėmiau 5 vietą, nes labai labai norėjau. Ir tiesiog aš manau, kad nu, tai yra tiesiog mano dalykas. Ir būna tėvai paklausė, kada jau baigsi, tai fektavimai yra 70 plus kategorija veteranų, tai sakau, kai to sudalyvausiu, tada jau galėsim rišti.
5: Dar liekant prie sugrįžimo po gimdymo, man visada yra labai žavu, kaip moteris sportininkės sugrįžta į sportą ir dar taip anksti, tai ar jūsų tą tokį ankstyvą po 2 mėnesių sugrįžimą lėmė galbūt jau, nežinau, sukurtas fizinis pasirengimas prieš neštumą, ar tiesiog po neštumo labai stipriai dirbate?
6: Aš labai buvau stipri prieš gimdymą ir jau labai daug ir bėgiodavau ir šiaip, nu, tai fizinis pasiruošimas buvo geras, bet tiesiog man gal dar padėjo labai fektavimas po, nu, kai atsiradus mažam vaikui, tiesiog išlaikyti tą savitumą ir sveiką protą, nes tiesiog aš naidavau salę ir grįždavo, atrodo, į tos lengvus laikus, kai nereikėdavo rūpintis mažu vaiku. Ir kažkaip mano trenerė labai palaikė. Aš su kūdikiu važiavau į fektavimo stovyklą vasarą ir tiesiog būdavo, kad nu, aš einu pafektuoti, trenerė ten su leliuku mano. Tai, arba ten tiesiog, jeigu mes laukę sportuojam, tai ant žolės vaikas ropoja ir ropinėjo, aš darau pratimus. Tai manau ir tiesiog ir kad pavyzdį rodė dukrai, aš manau, kad apskritai visi turėtų kažką sportuoti, būtinai ir ypač vaikai turėtų sportuoti, nes dabar yra labai didelė problema su vaikų judėjimu, tai ir aš manau, kad tai yra tėvų problema dažniausiai, tai aš rodau pavyzdį, tempiuosi į salę, mano dukra dabar daug laiko praleidžia salį, nes tiesiog jeigu aš užėjau į treniruotę ir ten jinai neturi ką veikti, ten ar tėtis užsiemęs jos yra, tai važiuoja kartu, flaksto, mėto kamuolį, šokinėja, bėgioja.
5: Kalbant apie tą vaikų sportą, nuo kelių metų galima pradėti lankyti fechtavimąsi ir ar tai nėra pavojinga sporto šaka, nes vis tiek tai yra ginklas.
6: Taip. Dėl pavojaus, tai pakankamai yra saugus sportas iš visų kontaktinių, turbūt dvikovinių sportų. Aišku, pasitaiko. Tiesiog pasitaiko, kad kažkaip nelaimingai susidūrimas atsitiko. Tai būna ten ir kryptelėjimai. Mėlynio aš neskaitau traumam, bet buvo pas mus čia visai neseniai, kad tiesiog vienas bėgo į ataką, kitas kažkaip koją pastatė, įspyrė į tą koją, susilaužė kojos pirštą. Nu, tai toks atrodo, tiesiog labai netinkamai vietoj pasitaikė. O dėl vaikų priėmimo, mes priėmam nuo 6, bet labiau 7 metų, nes jau vaikas turi suprasti, kaip viskas vyksta. Pas mus nėra tiesiog, kad nubėg, parbėg, ar ten pašokinėk, ar panašiai. Tai labai smagu, kai ateina vaikai, tarkim, 7 ir jau turi bazę fizinio pasiruošimo, tarkim, iš plaukimo, iš gimnastikos, iš karate, nes jie iš karate tai iš viso ateina labai stipriai pasiruošę, vaikai jaučia balansą, jaučia savo kūną, tai jeigu pasirenka fektavimą, tai mes labai labai džiaugiamės. Bet būna ir ateina tokių, kurių tai yra pirmas sportas ir labai dažnai tėvai sako, oi, čia mes nesusitvarkom, čia vaikas neklauso mokyklai, čia ta. Treneris sako, per treniruotis, nu, auksinis vaikas. Viskas gerai, sako, jam įdomu, jisai viską klauso, viską daro, sako, aš nesuprantu, ko tie tėvai prie jo kabinasi. Tai esam pastebėję ir tokių vaikų, kurių net mokymosi rezultatai tikrai pagerėjo, pradėjus eiti fektavimą, nes pas mus treniruotis vyksta 4-5 kartus per savaitę. Aš pati visą tą esu praėjus, kai būdavo po mokyklos ten draugai, nu, tai ką veiksiu, nu, tai trefkė man, ką veiksiu, ir sakydavo, tai kada jau tau čia baigsi tas trefkės, nesibaigs, nes būdavo visą laiką, kad, nu, turėdavai turėti labai gerą priežastį, arba, tarkim, nu, jau man trenerė sakydavo, kad jeigu nenori, jeigu tikrai, tikrai nenori, tai tiesiog paskambink, tai aš paskambink trenerę, sakau, šiandien tikrai nenoriu, rytoj ateisiu. Sako, gerai, pailsėk. Nu, tai pailsi vieną dieną ir paskui vėl metus varai kiekvieną dieną ir plus varžybą savaitgėliais, tai intensyviai.
5: Kadangi šitam sporte esat jau daugiau negu 20 metus, kaip keičiasi fechtavimo populiarumas Lietuvoje ir kokio dabar to gausumo vaikų susilaukėte treniruotėse?
6: Dabar Kaune turim absoliučiai nuostabias sąlygas treniruotis. Prieš tai treniravimus nelabai gerom sąlygom. Dabar turim naują gražią salę su takeliais, su didelė erdve, geroje lokacijoje. Tai mes treniruojamas kartu su Penkiakovė Kauno, tai tų žmonių būna, nu, labai daug tikrai. Būna, kad reikia palaukti jau prie takelio, kai nori prisijungti kažkur, arba jau tada sakyt, kad hei, aš

0: Lietuvos čempionė, aš čia jau tiesiog pasinaudoti tuo autoritetu šiek tiek. Vaikų daugėja kiekvienais metais, jau vis jaunesni vaikai žino, kas yra fektavimas, tai mes esam be galo dėkingi tiek spaudai, kuri dalinasi mūsų straipsniais, tiek penkiakovei, kurie turi olimpiečius, ir daug kas iš penkiakovės pamato, kas yra fektavimas, tai ir ateina pas mus. Tai tikrai populiarumas auga, žmonės žino, kas yra fektavimas, čempionatus dalyvauja, tarkim, saugusių, tai būna ir 50 moterų, 50 vyrų, ir etapuose dar daugiau, nes atvažiuoja iš užsienio, ten Latvijai atvažiuoja, būna ukrainiečių atvažiuoja. Tarkim, palyginimui, šiemet Švedijos čempionate fektavimo dalyvavo 17 moterų, pas mus buvo 50. Tai manau, kad einame gera linkme, dabar reikia tiesiog gal palaukti, kol užaugs dar nauja talentinga karta, nes aš matau, kaip dabartinė karta, jie labai pasitiki savim, tai yra visai kitokia vaikai, negu kad aš kai augau, nes pas mus būdavo, kad atvažiuojame varžybas, nu ir čia prieš šitą šalį nelaimėsi, prieš šitą šalį nelaimėsi, nu prieš šitą gali laimėti ir prieš... iš karto tave nutikė, kad tu negali laimėti ten prieš Italiją ar ten kokią Prancūziją. O dabar tie vaikai tiesiog, jie atsistoja ir kovoja. Tai labai labai smagu stebėti, turime jau ir tarptautinių gerų rezultatų, tai aš manau, kad tik gerės viskas ir labai smagu tai matyti.
1: Fechtavimas, jau ir užsiminė, yra olimpinė sporto šaka ir kartu dar fechtavimas dalyvauja, yra dalis penkiakovės moderniosios šiuolaikinės. Ar tai yra papildoma motivacija vaikams ateiti į...
0: Manau, kad taip, nes fechtavimas buvo viena iš penkių sporto šakų buvusių visose olimpinėse ir tikimės ten ir likti, nes šiaip Pasaulinė fechtavimo federacija dėja, bet labai glaudžiai susijusi yra su Rusija. Mes to labai nepalaikom, bet negalim uždraus sportininkam, tarkim, kovoti prieš kol kas neutralius, bet jau nuo pasaulio čempionato po savo vėliavą būsinčius sportininkus, nes profesionalų kol kas Lietuvoje neturim. Visi sportininkai, tiek rinktinės nariai, jie gauna šiokį tokį finansavimą iš federacijos, bet labai daug investuoja ir savo lėšų, savo laiko, sveikatos ir visko. Tai tiesiog mes leidžiam sportininkam patiem rinktis ir palaikome jų visus sprendimus.
1: Jau užsiminėt kažkiek ir apie finansus. Ar tai yra brangi sporto šaka? Kiek reikia investuoti, kad galėtum treniruotis?
0: Man jau labai nedaug reikia investuoti, nes turiu labai didelę paramą iš klubo, nes dirbu su klubo ryšiai su visuomenė ir edukacijom ir panašiai. Federacijoje taip pat esu ryšių su visuomenė atstovė, tai federacija apmoka mano treniruotės. Tiesiog mes esam taip sutarę, kad nu, man ne atlyginimą moka, tiesiog apmoka treniruotės. Paprastiems sportininkam dažniausiai nereikia visko susipirkti, nes šiaip kainuoja daug. Špaga varžybinė vien geleštė kainuoja 200 eurų, geleštės lūšta ir būna, kad gauni naują špagą ir ją sulaužai trečioji treniruoti ir tiesiog gal šiek tiek nori verkti, bet nu, tai yra irgi proceso dalis, nes vadinas tu dirbi su ta špaga, jeigu jinai lūšta. Apranga, kaukė, kelnės, antšonis, viskas sudėjus turbūt apie 1000 eurų. Žinoma, tai nėra vieniem metam. Apranga tikrai ilgai laiko, jeigu ją normaliai prižiūri, neskalbė su mėlynais džinsais ir kad išliktų jinai balta. Tai aš mano parskridus iš šiaurės šalių čempionato, mano bagažas neparskrido, tai pasiskaičiavau, kad nu, maždaug minus 2000 būtų, jeigu nebūtų atradę, bet iš kitos pusės, tai mes labai stengiamės padėti vaikams ir atėjus į treniruotę tikrai nereikia visko turėti savo, tiesiog būna, kad tarkim, jeigu vaikas lanko ten metus, du ir ruošiasi toliau lankyti, tai tarkim, iš klubo pinigų nuperkam jam aprangos viršo, jisai nusiperka kelnes. Nu, tiesiog toksai pabiški pagalba. Būna tokių tėvų, kurie tikrai gali sau leisti ir tiesiog ateina vaikas treniruotės, palanko 2 mėnesius ir jam tiesiog viską nuperka. Ir tada meta, ir tada mūsų klubas, pavyzdžiui, perperka atgal inventorių. Manau, kad tikrai nebrangiau negu koks krepšinis, o gerokai įdomiau.
1: Štai taip. Jau kažkiek irgi užsiminėte apie tai, kad profesionalų kol kas nėra, tai tikriausiai šito sporto pragyventi irgi neišeina, ne? Reikia vis laik kažkokią papildomą veiklą šalia turėti.
0: Taip, aš dirbu normalų darbą nuo 8 iki 5. Esu tiekimo grandinės vadybininkė Orbio World, tai labai džiaugiuosi, kad mano darbas labai palaiko mano visą šitą fektavimo karjerą, nes atrodo kaip ir hobis, bet kaip ir važiuoju tą Europos čempionatą ir Lietuvos čempionę šiemet tapau, tai tikrai darbe labai palaiko, labai džiaugiasi visi. Mano vadovas būna visiems pasakoja, kad hei, ar jūs žinojat, kad Paulina yra Lietuvos čempionė? čempionė. Tai labai labai smagu yra šitas palaikymas, ir, bet taip reikia dirbti. Nebent būna tokių, kad ten, nežinau, turi labai turtingus tėvus ar ten partnerį labai turtingą, tai tada gali sau leisti. Bet iš esmės, jeigu norėtume kovoti elitiniam lygį, tai tu pastoviai turi keisti fektavimo partnerius, tai važiuoti ten Europos kokias nors šalis, ten į Prancūziją, Italiją, treniruotis su elitiniais sportininkais, nes tik taip tu gali dar labiau tobulėti. Šiuo metu aš tokių bent jau galimybių neturiu ir nematau, kad mano aplinka turėtų tokias galimybes, nes tarkim, nežinau, Lenkijos moterų rinktinė, jos tiesiog mėnesiui pastoviai išvažiuoja į stovyklą kur nors. Tai tada tu turi nelabai šeimos turėti ir nelabai kažkokių ryšių. O, nu, aš savo negalėčiau to leisti. Jo labiau dabar, kai turiu dukrą, turiu šeimą. Tai...
1: Prieš laidą irgi užsiminėte, kad grįžote iš vieno čempionato ir tuo vyksite į kitą, tai galbūt galėtumėt pasidalinti artimiausiais planais ir tikslais.
0: Tai artimiausias planas yra išvažiuoti į Europos čempionatą, kuris vyks Paryžiuje birželio 18 dieną. Ten sudalyvausim, kaip sudalyvausim, tai tikiuosi, kad pavyks parodyti tiesiog, ką moko, kad nebus kažkokios baimės, nes mums baimė labai dažnai stabdo, kad tiesiog bijai pralošti, labiau bijai pralošti, negu nori įdurti. Ir tada būna labai didelė problema, nes tiesiog pradedi ten gaudyti kažką, tiesiog reikia koncentruotis į dūrį, o ne į gynybas. Toliau laukia manęs rankos operacija ir tada galbūt koks pusmetis poilsio, bet planuoju sugrįžti, nes labai sunku man be fektavimo gyventis. Operacijos išeigos turėtų būti geros, tai tiesiog šiek tiek pailsėsiu, daugiau bėgiosiu, daugiau fizinę veiklą užsimsiu, galbūt kairę ranką ištreniruosiu ir tada nuo naujų metų pradėsiu tiesiog. Nes šiaip mūsų sezonas prasideda nuo rugsėjo, bet taip labiau nuo spalio kokiu, taip pradedam važinėti varžybas, tai netiek ir daug praleisiu. Tikiuosi.
1: Ir artėjant visai jau prie pokalbio pabaigos, man visada labai patinka paklausti pašnekovų, žvelgiant, tarkim, po metų, 5 ar 10, kokią fechtavimo ateitį Lietuvoje matote? Ar norėtumėt matyti?
0: Tikiuosi, kad turėsim vis daugiau sportininkų, kad aukštės tas lygis ir kad treneriai dirbs kartu, o ne viens prieš kitą, ir kad nebus kokių intrigų, nes iš tikro tos visos intrigos tai tiesiog kenkia sportui, gadina santykius tarpusavio ir trukdo pasiruošimą, man atrodo. Nes mes buvo irgi perdėliojom visokias reitingo sistemas ir panašiai, bet paskui galų galia supranti, kad jeigu esi stiprus ir geras, tai nesvarbu, kokia ta reitingo sistema bus, tu vis tiek pateksi į rinktinę. Tai galima dėlioti kaip nori, bet vis tiek laimėtojas yra tas, kuris laimi.
1: Tai tokiamis mintimis baigiame šiandienos laidą apie sportą Čempionų pietus, kurioje kalbėjomės apie fechtavimosi sportą kartu su daugkartinė Lietuvos čempione Paulina Bajorūnaitė Stauskė. Ačiū Jums.
0: Ačiū labai.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje, taip pat žiūrėti LRT mediatekoje ir pokalbį skaityti portale lrt.lt. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
2: Čempionų pietus. Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjive per Rusijos ataką sužeisti 5 žmonės, vienos moters būklė kritinė. Per atakas taip pat, kaip manoma, tikslingai pataikyta ir į Kyjivo Pečorų laurą. Seniausias Ukrainos stačiatikių vienuolynas ir UNESCO pasaulio paveldo objektas šiuo metu dega. Gaisrų kilo ir daugiabučiuose. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad Kyjivas atakuojamas iš skirtingų krypčių, įspėjama apie dronų ir raketų pavojų. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Šiuo metu Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Lenkija aktyvavo oro pajėgas.